0: Nguyễn Văn Thắng. Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã lần đầu vào top 50 thế giới theo Startuplink. Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế và tham gia tư vấn, phản biện chính sách. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao VCCI, đồng thời đề nghị VCCI và hội đồng phát huy vai trò kết nối do doanh nghiệp dẫn dắt, vận động các doanh nghiệp lớn hỗ trợ, thương mại hóa sản phẩm và hướng vào các bát tài lớn của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu VCCI cùng Ban chấp hành hội đồng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, khẳng định chính phủ luôn đồng hành, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, sau ít phút vừa qua, trao độ khoảng 3 phút đồng hồ có nhiều tin giao thông mới đấy ạ. Trước tiên là chúng tôi cập nhật thông tin từ lực lượng chức năng. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội 6 cho biết, qua theo dõi camera trên mặt cây cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển tốt theo cả hai chiều. Tuy nhiên, rất mong là các bác tài chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, tránh cái việc là vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Cảnh sát đội giao thông đội 6 đã triển khai tại ngã 3, ngã 4 thường hay xảy ra xung đột giao thông như là trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy và đường Phạm Hùng trên tuyến Trần Duy Hưng, ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến địa bàn do đơn vị phụ trách. Các bạn lưu ý đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn quay trở lại với vành đai 3 trên cao, nhắc đi nhắc lại rằng vành đai 3 trên cao đang ùn rồi, từ đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo hướng về Mai Dịch. Còn bây giờ thì với độ dài ùn ứ không biết là đã kéo dài đến đâu rồi, thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn đường bên dưới là đường Nguyễn Xiển hướng ra Khuất Duy Tiến cũng đang ùn ứ rồi, và đây đều là những cái thông tin đến từ rất sớm. Xe hỏng sự cố, tức là xe gặp sự cố tại ngã tư Lê Trọng Tấn đường cũ 72 cũng chưa được giải quyết đâu, các phương tiện vẫn cần phải chú ý quan sát. Từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, hiện nút thắt cây cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện qua cầu đã bắt đầu đông hơn rất nhiều rồi. Và đương nhiên nó đông thì chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại để đảm bảo sự an toàn quý vị nhé.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị thân mến, vành đai 3 lại có nhắn với quý vị như thế này. Vành đai 3 không chỉ là theo hướng đi về Mai Dịch có va chạm ùn ứ mà bây giờ cao đoạn bến xe Mỹ Đình cũng xảy ra va chạm giữa hai xe tải, giao thông đang ùn theo hướng về cây cầu Thanh Trì rồi. Vậy là khu vực vành đai ba trên cao nóng hơn cả thời tiết của thời điểm hiện tại luôn đấy ạ, khi mà cả hai chiều đều xảy ra va chạm, và chưa kể đến là đường bên dưới cũng đang đông hơn rất nhiều rồi do là những áp lực giao thông từ đường trên cao. Bây giờ thì cũng nhiều quý vị thính giả có nghe những cái khuyến cáo của chúng tôi và chuyển hướng đi xuống đường bên dưới, nhưng vẫn là khung giờ cao điểm mà, nên cái việc mà xảy ra tình trạng ùn ứ với các lộ trình, đặc biệt là khu vực vành đai ba trên cao, là khó tránh khỏi ở thời điểm hiện tại. Nút đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hà Yên Quyết, Trung Kính, Mạc Thái Tông không hoạt động. Các bạn lưu ý, chúng tôi cũng sẽ gửi tin đến phía cơ quan chức năng ngay. Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai đông nhưng mà vẫn có thể đi được, tức là không đến mức là ùn ứ đâu. Các bạn cứ bình tĩnh thôi. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là khi nhận được tin, các bạn thính giả vừa phản ánh luôn đấy ạ, là từ phía ngã tư Hạ Yên Quyết, Trung Kính, Mạc Thái Tổ, thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển tin cho đơn vị đến để xử lý ngay. Hồng Nhung phải quay lại với vành đai ba trên cao rồi. Vành đai ba trên cao liên tục có tin. Đây là đường dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai ba hướng đi về Pháp Vân. Có xe tải và xe con va chạm. Xe con đi vào làn khẩn cấp. Không rõ là do xe con đi vào làn khẩn cấp gây va chạm với xe tải hay là do đang ùn ứ mà rất nhiều xe con đi vào làn khẩn cấp, thì nhờ các bạn thính giả bóc tách rõ hơn thông tin giúp chúng tôi để Hồng Nhung gửi đi khuyến cáo cụ thể nhất. Còn tình hình giao thông thì chắc chắn là gặp cản trở rồi, các bạn cũng cần phải lưu ý. Xa hơn là trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ, trời đang có mưa diện rộng kéo dài trên toàn tuyến. Vậy là từ đêm qua rồi, tuyến cao tốc này vẫn đang có những cái ảnh hưởng do là tình hình thời tiết, nên với tầm nhìn hạn chế như hiện nay rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì thế mong là các chủ phương tiện chúng ta bật đèn cảnh báo, đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Và trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, các bạn đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu là 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 nếu cần được hỗ trợ.
4: Anh này,
5: ơi,
4: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
5: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
4: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
5: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
4: Đúng rồi,
5: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ.
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
5: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Không chỉ là vị trí km số 54 theo hướng đi về Hà Nội trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có một cái bao bột rơi ở trên đường, các bạn cần phải lưu ý để tránh xảy ra va chạm hay là mất lái. Mà chúng tôi cũng vừa nhận được thêm thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đang có đội bảo trì cắt cỏ ở giữa km 6 đến km số 3 hướng Lào Cai đi Nội Bài. Cắt cỏ lề từ km 41 cho đến 45 hướng Nội Bài Lào Cai và cắt cỏ giải phân cách giữa km 106 đến km số 110. Các bạn lưu ý, còn hiện tại là thời tiết không có mưa đâu, không có gì mà chúng ta phải quá vội vàng cả. Điều kiện thời tiết tốt và hy vọng rằng là với những cái thông tin của chúng tôi thì cũng sẽ giúp cho các bạn có được những cái lộ trình tốt hơn. Có một người đàn ông đi ngược chiều bên cây cầu Trương Dương theo hướng về Hoàn Kiếm ạ. Cây cầu Trương Dương cũng đã bắt đầu đông hơn rất là nhiều rồi, nhất là theo hướng vào trung tâm, nên các bạn chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm, đặc biệt là khi mà có cái thông tin có một người đi ngược chiều như thế này thì càng cần phải lưu ý hơn quý vị nhé. Nút đèn giao thông từ cầu Diễn Văn Tiến Dũng đang gặp sự cố rồi, khiến cho giao thông xung đột. Chúng tôi xin được ghi nhận thông tin đến từ quý vị thính giả.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ màn kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trời ta, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Tiếp tục là những thông tin về các vụ va chạm được ghi nhận. Đây là từ tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, khu vực Hà Đông trước số nhà 172. Chúng tôi nhận được thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo có va chạm giữa một xe máy và một xe đạp. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này hết sức lưu ý. Hồng Nhung nhớ là chúng tôi đã ghi nhận thông tin của 3 vụ va chạm rồi. Một vụ va chạm khu vực Hà Đông đây và 2 vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều. Đều có va chạm mà khiến cho vành đai 3 trên cao cũng đang gặp rất nhiều khó khăn rồi. Mới sáng sớm thôi, các bạn thính giả cố gắng là bình tĩnh, chú ý quan sát, đừng chủ quan. Vì sau một đêm nghỉ ngơi rồi, chúng ta vừa mới thức giấc từ sớm để đi làm. Đôi lúc mà ai còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, rồi thì đi qua các cái điểm giao cắt, nhiều người cứ chủ quan rằng sáng sớm làm gì đã đông đâu mà lo. Đấy, chỉ vì những cái tâm lý như thế thôi mà cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ va chạm rồi. Hy vọng đều là những cái vụ va chạm nhanh chóng có thể giải quyết và không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe cũng như là tài sản. Và chúng tôi thì cũng đang cập nhật thêm những cái thông tin sát sao hơn đến từ quý vị thính giả. Và khi có những cái diễn biến giao thông mới thì các bạn thính giả lưu ý thêm và cũng rất mong là quý vị đồng hành cùng với chúng tôi. Có nhiều điểm mà nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố đấy, như là nút từ Cầu Diễn và Văn Tiến Dũng đang không hoạt động và giao thông cũng có sự xung đột. Để tránh cái việc là nó tạo ra những cái nút thắt khó giải quyết thì trên hết là chúng ta cứ phải chủ động nhường nhịn nhau một chút quý vị nhé. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế, mời các bạn lắng nghe.
5: Chuyên mục Hỏi đáp về thuế.
6: Hỏi đáp về thuế.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Hỏi đáp về thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Luật Quản lý thuế số 108/2025, Quốc hội khóa 15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua. Luật Quản lý thuế 2025 mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý như rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế, mở rộng đối tượng nộp thuế, phân nhóm người nộp thuế theo mức độ tuân thủ và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Những quy định này tác động trực tiếp đến hoạt động kê khai, quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Để giúp người nộp thuế hiểu đúng những quy định mới của Luật Quản lý thuế năm 2025, cũng như nắm bắt đầy đủ thống nhất trong quá trình áp dụng các quy định mới của pháp luật về quản lý thuế, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế về vấn đề này. Thưa ông Phạm Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế, đối với những quy định mới của Luật Quản lý thuế năm 2025, cơ quan thuế đã triển khai như thế nào để doanh nghiệp có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ chính xác các chính sách thuế mới và những giải pháp nếu có vướng mắc phát sinh trong thực tiễn khi áp dụng chính sách ạ?
8: Ngay khi chính sách thuế được cấp có thẩm quyền ban hành, Chi cục thuế doanh nghiệp lớn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền theo nguyên tắc là lấy người nộp thuế làm trung tâm, truyền thông theo nhóm đối tượng chịu tác động của chính sách, kết hợp với truyền thông đại chúng với hỗ trợ chuyên sâu, ưu tiên ứng dụng công nghệ số, đăng tải công khai về nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn, gửi thư ngỏ kèm tài liệu tuyên truyền giới thiệu những điểm mới của nghị định, thông tư với người nộp thuế trên cổng thông tin Zalo hay là email, đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời, đầy đủ, chính xác để người nộp thuế dễ tiếp cận và dễ thực hiện.
7: Vâng, thưa ông, vậy trong quá trình áp dụng chính sách thuế mới, với những vướng mắc phát sinh thực tế của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ có những giải pháp để giải quyết như thế nào?
8: Khi một chính sách thuế mới đi vào thực tiễn thì việc phát sinh vướng mắc là có thể có. Chúng tôi công khai số điện thoại, tên bộ phận, công chức sẵn sàng tiếp nhận thông tin để hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế. Bên cạnh đó thì người nộp thuế có thể gửi vướng mắc bằng văn bản hay qua thư điện tử hoặc là trên cổng dịch vụ công. Chúng tôi phân loại ngay những vướng mắc và kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền những nội dung phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực.
7: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Phạm Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế. Thưa quý vị, ngành thuế cũng lưu ý để đáp ứng các quy định mới của Luật Quản lý thuế 2025, người nộp thuế nên cập nhật kịp thời các quy định mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ra soát quy trình kê khai nộp thuế để bảo đảm thực hiện đúng thời hạn. Đặc biệt lưu ý thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế đã được rút ngắn từ 10 năm xuống còn 5 năm. Kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử, bảo đảm lập hóa đơn đúng thời điểm, đúng định dạng và đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Nâng cao chất lượng dữ liệu kế toán, thuế, lưu trữ đầy đủ chứng từ để phục vụ công tác đối chiếu, thanh tra và quản lý rủi ro. Đồng thời, đánh giá mức độ tuân thủ thuế nhằm giảm thiểu rủi ro khi cơ quan thuế áp dụng cơ chế phân nhóm người nộp thuế. Đến đây, chuyên mục Hỏi đáp về thuế xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Cảm ơn biên tập viên Như Ngọc cùng với những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những phản ánh về tình hình giao thông mà các bạn thính giả cập nhật trong ít phút vừa qua. Vẫn là phía khu vực vành đai ba trên cao đang ùn theo cả hai chiều rồi, thưa quý vị. Do là xảy ra những cái vụ va chạm từ rất là sớm, vành đai ba, đường bên dưới cũng đông. từ phía ngã tư Trần Kim Xuyến, Trung Kính, đèn giao thông cũng gặp sự cố rồi. Và rất mong rằng là các bạn thính giả lưu ý hơn vì tình hình giao thông ở đây đã tắc nghẽn lại rồi. Chúng ta cố gắng nhường nhịn nhau một chút quý vị nhé. Những cái thông tin xa hơn chúng tôi nhận được phản ánh lại từ cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn là đoạn km số 54. Bao bột đá rơi ở trên cao tốc vẫn chưa được thu dọn đâu, rất là nguy hiểm. Xin được tiếp tục khuyến cáo và khuyến cáo cho đến khi mà bao bột này được thu dọn đi. Các bạn cố gắng giảm tốc từ xa để tránh giật mình mất lái. Và phía cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh, Cam Lộ, trời vẫn đang tiếp tục mưa kéo dài trên toàn tuyến đấy ạ. Khi cần hỗ trợ thì các bạn có thể gọi đến số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Vùng Vạn Ninh, Cam Lộ. Còn Hà Nội thì hiện tại không mưa. Chứ tôi thấy là bất cứ lúc nào mưa cũng có thể quay trở lại đấy ạ. Với trạng thái thời tiết như hiện nay. Tuy nhiên lúc này thì chưa. Tình hình thời tiết vẫn đang khá là ổn định và ủng hộ cho việc tham gia giao thông của tất cả chúng ta trong khung giờ cao điểm. Vậy nên quý vị cố gắng là chúng ta bình tĩnh thôi và vẫn cứ chuẩn bị sẵn cho mình những vật dụng che chắn mưa nhé.
9: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm máu hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
10: Xin lỗi bác ạ. Em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh. Xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
9: Ông đền luôn đi cho nhanh. Đợi bảo hiểm đến bao giờ? Nhỡ hết việc của tôi.
10: Bác ơi, theo quy định của Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí, giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
9: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
10: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
9: Theo điều 12 Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
11: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì đang có rất nhiều những nút đèn tín hiệu giao thông không rõ là gặp sự cố hay là do vẫn từ đêm qua đấy ạ, khi mà các nhịp đèn ở trong khu vực nội đô được điều chỉnh chỉ nháy vàng cho đến 2 giờ sáng thôi. Thế thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn đang tổng hợp những thông tin từ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, vì trong khung giờ cao điểm nó khác với lại buổi đêm, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển. Bởi vì ngay như phía khu vực ngã ba Văn Tiến, Dũng rồi cầu Diễn, do đèn không hoạt động các phương tiện cũng đang ở trong trạng thái xếp hàng dài rồi, hy vọng là sẽ không xảy ra xung đột giao thông. Khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi Lò Đúc giao thông khá là chậm chạp. Nhắc đến tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì hiện là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã bắt đầu cho biết là một số đoạn tuyến đang có mưa rồi. Trước đó thời tiết còn đang ổn nhưng bây giờ những hạt mưa đã bắt đầu lất phất trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đường trơn trượt và khiến cho tầm nhìn hạn chế. Và nhất là phía khu vực đoạn tuyến km 123 cho đến 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo đến các bác tài, chúng ta vẫn cần phải chú ý khi đi trên tuyến cao tốc này, như là việc là cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, rồi chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp, của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe cách vị trí là 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và sau những phản ánh của quý vị thính giả cũng như là những cái khuyến cáo mà chúng tôi đưa ra thì Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết bao bột đá rơi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện đã được thu dọn rồi ở vị trí km số 54 theo hướng Hà Nội đấy ạ. Các bạn đã có thể yên tâm di chuyển.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
13: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGL.

0: Này kiến trúc sư,
1: dạ.
0: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
0: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
0: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
0: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Vành đai 3 lên sóng từ rất là sớm rồi. Bây giờ các bạn thính giả mà có nhiều quý vị mới bắt đầu ngày mới cùng với VOV Giao thông thì chúng tôi xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều đều ùn ứ do là có xảy ra va chạm giao thông. Còn không rõ là những cái điểm ùn ứ đang kéo dài đến đâu rồi. Tuy nhiên vành đai 3 trên cao vẫn là điều mà chúng tôi muốn khuyến cáo với quý vị thính giả để các bạn chủ động hơn với thời gian di chuyển và lộ trình của mình. Nhắc đến vành đai 3 thì không thể nào mà không nhắc đến vành đai 2 rồi. Hai tuyến vành đai của chúng ta từ Tham đi gần với lối xuống ngã tư Sở có một xe gặp sự cố rồi ở ngay làn bên phải. Không rõ là có ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông hay không đây. Chúng Nhung sẽ chờ thêm thông tin quý vị nhé. Vậy là theo lối dẫn xuống ngã tư Sở có một chiếc xe gặp sự cố đấy ạ. Các bạn lưu ý cho. Từ phía đó là lộ trình đường Phạm Hùng cũng đông hơn rất là nhiều rồi. Còn những cái vụ va chạm trước đó đấy thì chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chương trình, nhất là phía quốc lộ 39A đoạn gần vòng xuyến Yên Mỹ, lúc 7:19 chúng tôi ghi nhận va chạm giữa xe tải và xe đạp gây ra ùn ứ kéo dài. Bây giờ thì cũng đã chừng khoảng một cái thời gian trôi qua độ hơn 10 phút rồi. Thì các bạn thính giả cũng cho Nhung biết thêm xem là diễn biến của vụ va chạm ra sao. Còn chúng tôi thì vẫn xin được gửi đi những cái lời chúc bình an thôi. Hy vọng là không ai làm sao và vụ va chạm có thể sớm được giải quyết để trạng thái giao thông trở lại ổn định hơn.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Ôi này ông chủ đại lý, nắng mía gì mà kỹ thế ông?
7: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
6: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
7: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
6: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
7: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
6: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
7: Hotline 0389 819 268.
3: Xin được nhắc lại cùng với quý vị một lần nữa là vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở có xe gặp sự cố ở ngay làn bên tay phải. Thì các bạn phải chủ động hơn rồi, chứ Hồng Nhung sợ rằng là ít phút tới cũng có thể dẫn đến tình trạng ùn ứ đấy. Nhưng đó là lo lắng của Hồng Nhung thôi, còn hy vọng là mọi việc sẽ ổn. Cây cầu Vĩnh Tuy đây, cầu Vĩnh Tuy trong những ngày vừa qua lên sóng chủ yếu là theo hướng từ trung tâm sang Cổ Linh. Vì các bạn biết rằng tại đây thì đang có dự án thi công, nên diện tích di chuyển cũng bị thu hẹp lại khá nhiều. nó bắt đầu ùn nhẹ rồi từ nút giao Cổ Linh. Còn chiều ngược lại thì từ trung tâm sang Cổ Linh thì lại khó hơn, ùn dài trên cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Cảm ơn anh Khánh Hùng với những chia sẻ của mình. Nào, quay trở lại với vành đai 3 trên cao để xem là vụ va chạm gây ùn ứ đến đâu rồi. Và thông báo với quý vị là hướng về cầu vượt Mai Dịch ùn đến Sipucha rồi. Đó là những cái chia sẻ mới đến từ thính giả Minh Hiếu. Rồi với phía khu vực đó là ngã tư Trần Kim Xuyến, Trung Kính, đèn tín hiệu giao thông chưa được xử lý đâu. Nên hiện tại là giao thông mỗi lúc một ùn nghẽn hơn. Là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ fanpage của chương trình. Ngoài ra là với rất nhiều những cái lộ trình mà đang có điều chỉnh các cái nút giao tại đây thì các bạn cũng cần lưu ý. Chúng tôi thì cũng thường xuyên phối hợp để đưa tin để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình rồi. Còn từ ngày hôm qua cho đến ngày 28 tháng 8 thì Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng điều chỉnh giao thông trên 6 tuyến phố gồm tuyến Ngọc Hà, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Hàng Gai, Lý Nam Đế và Hồng Phúc để phục vụ thi công hạ ngầm cát chiếu sáng. Các vị trí thi công chủ yếu đào cắt ngang đường được quây rào tạm tại trên tuyến Ngọc Hà trước số 1D, Thợ Nhuộm từ số 3 đến đảo giao thông, từ Hàng Bông tại nút quán sứ Hàng Bông và trước số nhà 121, Hàng Gai là trước số 64, trên phố Lý Nam Đế là trước số nhà 12A12 và khu vực số 14B. Trên Hồng Phúc thì từ số 42 cho đến số 1, công việc được thực hiện từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Sau khi thi công, đơn vị sẽ thu dọn rào chắn hoàn trả mặt đường để tránh ảnh hưởng đến giao thông ban ngày. Nhưng trong khung giờ từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng thì quý vị, đặc biệt là các bác tài lưu ý nhé.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Thưa quý vị thân mến, tin đưa về từ lực lượng chức năng, đồng chí Ngô Hoàng Tú đội 6 cho biết, trên tuyến Phạm Hùng, vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì, vụ việc va chạm giữa hai xe ô tô, hiện tại là đội 6 đã tiếp cận hiện trường và đang

quyết rồi. Trong cái khoảng thời gian mà các phương tiện vận án ngữ tại hiện trường va chạm như hiện nay thì các bạn thính giả chúng ta cố gắng bình tĩnh thôi, nhất là việc chúng ta phải giữ được khoảng cách an toàn để tránh xảy ra những cái vụ va chạm liên hoàn trên vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 thì chưa thấy có tin mới đâu, chúng tôi chỉ biết rằng là có một cái chiếc xe gặp sự cố theo hướng đi về ngã tư Sở. Mong rằng là xe được di rời nhanh, không gây ảnh hưởng đến tình trạng di chuyển từ vành đai 2. Cầu Thăng Long cũng đang rất là đông chậm theo hướng đi về Nội Bài rồi. Anh Bùi Dương có quan sát được nguyên nhân không thì cho ông Nhung biết thêm nhé. Còn về chủ yếu đa phần lúc này thì chúng tôi vẫn đang nhận được tin từ vành đai 3 trên cao rồi. Không những là lực lượng chức năng cho biết thông tin mà các bạn thính giả như anh Khải Trần cũng đang quan sát được vụ va chạm từ đoạn Phạm Hùng về Bán Đảo, Linh Đàm. Hai xe vẫn đang được giải quyết chưa xong đâu. Rồi vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long đi cầu vượt Mai Dịch, các xe gần như là đứng im từ đầu vào vành đai rồi. Lại thêm những cái khó khăn, chồng chất khó khăn từ vành đai 3 trên cao. Vậy nên chúng tôi thì vẫn khuyên cáo các bạn là chúng ta nên đi xuống tuyến đường bên dưới. Đông là do việc chúng ta chủ yếu phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ không đến mức là đứng im như ở trên tuyến vành đai 3. Đường Giải Phóng lối đi vào trung tâm, nút giao Giải Phóng Tương Mai, do là thợ điện đang sửa điện tại cột nên chiếm mất khá nhiều làn đường. Và hiện tại là cũng mất điện lưới, mất đèn tín hiệu giao thông tại đây rồi. Rất mong là sớm có lực lượng chức năng đến phân luồng điều tiết giao thông để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ. Cảm ơn bạn Hiếu đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi.

0: thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị thân mến, có rất nhiều xe đang đi vào trong làn khẩn cấp ở trên vành đai 3 trên cao, do là từ cầu Thăng Long đi cầu vượt Mai Dịch đứng im rồi, và rất nhiều đoạn khác ở trên tuyến vành đai 3 trên cao lúc này gặp khó khăn, vì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái thông tin cho các bạn biết rồi. Vành đai 3 hướng về cây cầu Thanh Trì cũng có va chạm, và cũng rất mong rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ sớm tiếp cận được với cái điểm va chạm này để giải quyết vụ việc. Vì bây giờ vành đai 3 cũng đang rất là ùn, để mà di chuyển vào cũng không phải là ngay tức khắc được, các bạn cố gắng bình tĩnh thôi. Cầu Trương Dương làn ô tô hiện bị cấm chưa rõ nguyên nhân. Hiện tất cả các phương tiện phải đi vào làn hỗn hợp rồi, mật độ khá cao. Đây là theo hướng đi về Long Biên khó khăn. Còn chiều ngược lại từ đường Nguyễn Văn Cừ như thường lệ đã bắt đầu đông theo hướng về trung tâm để qua được cây cầu rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ cầu Như Nguyệt đến cầu Đại Phúc mật độ cao khó theo hướng đi về Lạng Sơn. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận được. Thì cũng rất mong rằng là với những cái thông tin mà các bạn thính giả phản ánh cùng chương trình, lực lượng chức năng là nghe được thì cũng phản hồi, đồng hành thông tin cùng với chúng tôi để Hồng Nhung kịp thời chia sẻ cho quý vị thính giả. Trở lại với những khung hình camera từ phía nhà hát lớn rẽ phải theo hướng Trần Quang Khải. Đông rồi, các xe phải xếp hàng rồi, theo cả hai chiều đấy quý vị ạ. Nhất là cái điểm quay đầu thì phải dừng chờ rất lâu.

0: lâu. Rồi là theo hướng về Nguyễn Khoái cũng khó vì có các công trình thi công mà. Đây là điều mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại trong những cái khung giờ cao điểm rất là nhiều. Các bạn thường xuyên đi ở trên lộ trình này thì cũng nắm được rồi. Nhưng với những ai mà ít đi vào, sáng nay đi vào mà còn đang bỡ ngỡ thì Hồng Nhung cũng nhắn lại như vậy để các bạn chủ động nhé. Còn ngay sau đây sẽ là Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị lắng nghe và cập nhật những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn hôm nay. Thưa các bạn, ngành thuế đang rà soát hơn 617.000 mã số thuế tồn đọng, đồng thời xem xét cách xử lý phù hợp với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục. Cụ thể, có gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế và đồng thời đang có nợ thuế. Còn liên quan đến mặt bằng lãi suất, một tuần kể từ cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Đến nay, hơn 10 nhà băng đã công bố các chương trình giảm lãi suất, mức giảm phổ biến từ 1% một năm trở lên, tùy từng nhóm khách hàng, lĩnh vực và thời hạn vay. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi đang nhích lên ở tất cả kỳ hạn. So với đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động tăng khoảng 1,5 điểm phần trăm. Đối với kỳ hạn ngắn từ 6 đến 12 tháng, lãi suất cao nhất là 7,8% một năm, tăng 0,2% và nối dài mạch tăng 10 tháng liên tiếp. Các khoản gửi dài hạn trên 24 tháng được trả lãi đến 7,9% một năm. Lãi suất theo diện thỏa thuận còn cao hơn, lên đến 9,5%, tùy thuộc nhiều yếu tố như số tiền gửi, kỳ hạn và khả năng thương thảo với nhân viên nhà băng. Chuyển sang thị trường bất động sản, quý 2 vừa qua thị trường thổ cư thủ đô Hà Nội ghi nhận khoảng 4.700 giao dịch, tức là giảm đến hơn 60% so với cùng kỳ, theo One Mall Group. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nhiều nhà đầu tư tìm mua những căn nhà phố riêng lẻ có giá giảm hàng tỷ đồng, chủ chấp nhận thương lượng mạnh để thoát hàng vì áp lực nợ vay. Một thống kê khác cũng cho thấy thị trường bất động sản đang vắng người mua. Trước đây mỗi tháng nền tảng bất động sản.com.vn ghi nhận khoảng 100 triệu lượt tìm kiếm thông tin nhà đất trên hệ thống. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm hiện nay tại Hà Nội giảm đến 39%, còn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giảm khoảng 15%. Còn theo Hội Môi giới, năm ngoái tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đạt 80-90%, thậm chí bán hết hàng ngay trong ngày, nhưng nửa đầu năm nay, tỷ lệ giao dịch thành công dưới 50%. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung. Dầu Brent tăng lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 86 đô la Mỹ mỗi thùng. Cùng đà tăng với giá dầu, giá vàng thế giới cũng vừa bật tăng mạnh và thậm chí đã vượt 4.500 đô la Mỹ một ounce trong phiên sáng nay. Theo các chuyên gia, đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Diễn biến tăng của giá vàng thế giới chắc chắn sẽ kéo giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán, VN Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số và thanh khoản trong phiên gần nhất. Bối cảnh thanh khoản thấp vẫn thể hiện tâm lý thận trọng của dòng tiền ngắn hạn khi chờ đợi thêm chất xúc tác mới. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay của thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn có thể duy trì ưu thế, với hỗ trợ gần tại 1.700 đến 1.720 điểm và kháng cự 1.740 đến 1.760 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những thông tin vừa được ghi nhận, trong đó có một vụ va chạm từ quốc lộ 3 đoạn qua Tiên Dược, Sóc Sơn. Va chạm nằm ở ngay giữa đường khiến cho lộ trình này đang ùn dài theo ước tính của quý vị thính giả, chừng khoảng là 2 cây số. Xin nhắc lại vị trí đó là quốc lộ 3 đoạn qua Tiên Dược, Sóc Sơn. Va chạm khiến cho lộ trình ùn ứ rất dài, chừng khoảng 2 cây số rồi. Không những là có va chạm mà nhiều khu vực do sáng nay nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố rồi thì

0: từ cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên đã đông rồi, lại còn có xe gặp sự cố như thế này, thế các bạn vẫn cần phải cộng thêm thời gian cho mình đấy ạ. Ngoài ra thì đoạn đường Phạm Văn Đồng giao với nút Hoàng Quốc Việt, cả trên vành đai lẫn đường bên dưới đều ùn, từ đường Hoàng Quốc Việt đi ra cũng bắt đầu ùn rồi. Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến Đông thì hỏi là sao vành đai ba trên cao từ cầu Thăng Long đi Mai Dịch nay lại tắc sớm vậy? Bây giờ chắc anh mới đồng hành cùng với chương trình. Với anh là sớm, nhưng với chúng tôi thì những cái vụ va chạm xảy ra còn sớm hơn. Từ bắt đầu khi khung giờ cao điểm đồng hành với quý vị nên vành đai ba trên cao mới đang ùn như vậy đấy ạ. Và không những là theo mỗi hướng Mai Dịch đâu, theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì cũng có thông tin ùn ứ.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Tiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
5: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
4: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với anh Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
5: Dạ, các em con được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
4: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
0: Cảm ơn quý vị đã trả lời giúp Trồng Nhung câu hỏi từ phía khu vực đường Phùng Hưng, viện 103. Anh Nguyễn Đức Tôn cho biết là vẫn có thể di chuyển được. Thế là chúng ta tạm yên tâm với khu vực này đã. Quay trở lại với những áp lực từ vành đai ba trên cao, ekip thực hiện chương trình xin được chia sẻ những vất vả của quý vị thính giả. Chúng tôi vẫn nhắc lại với tất cả quý vị là vành đai 3 theo cả hai chiều đang ùn ứ rồi. Từ cầu Thăng Long đi vành đai 3 đến đại lộ Thăng Long có tắc không ạ? Đây là câu hỏi vừa mới được đặt ra, nhờ các bạn thính giả cũng phản ánh thêm để chúng tôi cập nhật thông tin cho quý vị đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay. Còn trên cây cầu Trương Dương thì không rõ là ô tô còn bị cấm ở trong làn ô tô hay không. Lúc 7 giờ 40 phút là có thông tin là ô tô cấm tất cả các phương tiện đi vào làn hỗn hợp nên là rất đông rồi. Chúng tôi cũng vẫn chưa rõ nguyên nhân. Rất mong là lực lượng chức năng thì sẽ phản hồi cùng với quý vị thính giả của chương trình. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn ùn từ cầu Như Nguyệt đi cầu Đại Phúc theo hướng đi về Lạng Sơn. Các bạn vẫn lưu ý thêm với lộ trình này, cộng thêm thời gian. Rồi trên các tuyến cao tốc như Nội Bài Lào Cai, rồi trên tuyến cao tốc đó là Nghi Sơn nữa. Có rất nhiều đoạn tuyến trời đang có mưa. Nên với việc di chuyển tốc độ cao như vậy thì Hồng Nhung vẫn khuyến cáo các bạn để chúng ta chậm lại một chút, chú ý quan sát. Tân Khai Lĩnh Nam đông mà tắc lâu lắm rồi, thế thì không rõ là có nguyên nhân gì. Chứ nếu chỉ là do áp lực của khung giờ cao điểm thì chúng ta phải bình tĩnh hơn. Nhưng nếu có xung đột va chạm hoặc là có xe gặp sự cố thì Hồng Nhung cũng rất mong là tiếp cận được thông tin này. Đó là những chia sẻ của các bạn thính giả đồng hành cùng với chúng tôi. Còn để chia sẻ những khó khăn của quý vị thính giả, chương trình sẽ gửi đến các bạn một giai điệu âm nhạc mang tựa đề Dù Có Cách Xa. Mời các bạn cùng thư giãn một chút nhé.

Thưa quý vị, do là vành đai 3 trên cao đang nhiều đoạn ùn quá dài nên có rất nhiều các bác tài mất kiên nhẫn đi vào trong làn khẩn cấp rồi. Chúng tôi khuyến cáo quý vị là chúng ta tuyệt đối đi đúng phần đường làn đường, không di chuyển vào trong làn khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã tiếp cận những cái vụ va chạm để đang tiến hành giải quyết rồi nên chúng ta cố gắng hết sức bình tĩnh thôi. Còn đối với những ai mà chưa di chuyển vào vành đai 3 trên cao thì chúng tôi khuyến cáo các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa theo cả hai chiều, vì cả hai chiều vành đai đều có xảy ra va chạm, và những cái vụ va chạm thì như các bạn đã biết rồi sẽ mất nhiều thời gian để mà có thể giải quyết. Chứ nếu mà các bác tài mà tự có thể giải hòa được với nhau thì đã di chuyển xong lâu rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa giải quyết xong, thế thì chúng ta sẽ vẫn cần phải cộng thêm thời gian rồi. Từ đầu cây cầu Nhật Tân đi Nội Bài ùn tắc không rõ nguyên nhân, đó là đầu cây cầu Nhật Tân đi Nội Bài. Tuy là chưa rõ nguyên nhân nhưng mà những lo lắng của chúng tôi thì cũng đã bắt đầu nhiều hơn, vì là cầu Thăng Long đi Nội Bài cũng đông chậm mà bây giờ đến cả cây cầu Nhật Tân cũng khó như thế này. Thì rõ ràng chúng ta cũng phải thông cảm cho nhau là để tìm cái lộ trình thay thế đi theo hướng Nội Bài là khó khăn rồi đấy ạ. Đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở ùn dài, nhưng từ phía khu vực Trần Phú và Nguyễn Khuyến từ Hà Đông thì vẫn đang đi được. Đó là khi mà Hồng Dung quan sát hai lộ trình này trên khung hình camera của chúng tôi. Ngã tư đường 70 và đường 3.5 có xe tải gặp sự cố giữa đường, giao thông vẫn đang ùn ứ theo hướng đi về Hà Đông. Còn viện 103 và Phùng Hưng như trước đó các bạn thính giả chia sẻ là không khó đâu. Đào Tấn thì ùn cả phố, Hồng Nhung lại đặt câu hỏi tại sao ùn. Trần Duy Hưng trên tuyến phố này có xe gặp sự cố ở ngay giữa ngã tư Nguyễn Chánh và cũng tắc cứng rồi. Đó, có nguyên nhân rõ ràng rồi, thì chúng ta cũng nắm được thông tin thì hy vọng là quý vị sẽ đỡ sốt ruột hơn. Còn bây giờ sẽ là ít phút đến từ bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư 117 năm 2026, Bộ Tài chính, từ ngày 15 tháng 8 đến hết tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử ở mức 2 được miễn giảm nhiều khoản lệ phí và lệ phí. Nổi bật là ưu đãi giảm 10% phí trước bạ khi bán nhà, đất, giảm 50% với ô tô dưới 9 chỗ và 100% với xe máy từ lần đăng ký thứ 2 trở đi, tối đa 11,7 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn được miễn lệ phí căn cước, cấp đổi bằng lái xe, hộ chiếu và nhiều thủ tục khác. Công an Hà Nội vừa thông tin chính thức vụ cháy xảy ra sáng hôm qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật ở điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã khống chế hỏa hoạn, tìm thấy 3 thi thể và cứu 3 người bị thương. Được biết, cơ sở này từng vi phạm về phòng cháy chữa cháy và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10 năm 2021. Ban tổ chức vừa công bố bán vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Vé được phát hành với 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và cao nhất là 1,5 triệu đồng. OpenAI đang triển khai ChatGPT dành cho thanh thiếu niên với các biện pháp bảo vệ riêng cho người dùng dưới 18 tuổi nhằm hỗ trợ học tập và tăng cường an toàn. Hệ thống tích hợp tính năng nhắc nghỉ ngơi, giờ yên tĩnh, giờ học tập và sử dụng trí tuệ nhân tạo để ước tính độ tuổi. Đồng thời, OpenAI mở rộng thông báo an toàn cho phụ huynh để cảnh báo khi phát hiện trẻ gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 27 năm 2020 và thông tư 22 năm 2021 về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Dự thảo lần đầu tiên cho phép các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành. Nhà trường có trách nhiệm thông báo cho học sinh, phụ huynh về hình thức và yêu cầu kỹ thuật. Bài làm kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu xác thực bảo mật. Nhà trường phải chuẩn bị phương án dự phòng xử lý sự cố kỹ thuật trong vòng 7 ngày làm việc và phương án điều chỉnh phù hợp cho học sinh khuyết tật. Bên cạnh đó, dự thảo hướng tới thống nhất sử dụng học bạ số trong ghi nhận, cập nhật và quản lý kết quả đánh giá ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các quy định ghi chép học bạ giấy truyền thống chỉ còn áp dụng trong thời gian chuyển tiếp. Việc cập nhật, ký số, phát hành, lưu trữ và khai thác học bạ sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Ngồi theo dõi các khung hình camera thì Hồng Nhung thấy rằng là đông ở thời điểm hiện tại là trên tuyến phố Lê Duẩn, Khâm Thiên. Có vẻ như là từ tuyến phố Khâm Thiên để đi ra được phố Lê

0: Xuân. Ở thời điểm hiện tại thì do là có tàu chuẩn bị di chuyển qua hoặc đang di chuyển qua nên Hồng Nhung thấy các phương tiện ùn lại khá dài rồi, và thậm chí là theo cả hai chiều chứ không riêng gì hướng đi về tuyến phố Lê Duẩn đâu. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh cũng xếp hàng dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông rồi, nhưng mà hàng xếp thì không quá dài đâu nên các bạn đừng quá vội vàng nhé. Cỡ lâu nhất cũng là hai nhịp đèn thôi, còn nhanh thì vẫn là một nhịp đèn các bạn đi được. Và rất nhiều những cái nút giao rồi ngã tư khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trạng thái tương tự, như là từ khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Đó chỉ là thông tin ùn thôi. Còn bây giờ đến thông tin tắc, thưa quý vị. Ngã ba Sa La tắc rồi, từ Sa La đi về Viện Ba. Trước đó là những cái thông tin ổn, nhưng tình hình giao thông mà, chúng ta đâu thể khẳng định được, hay là chúng ta đâu thể biết trước những cái diễn biến sau đó, dù chỉ là một vài phút đúng không ạ? Ngã ba Sa La tắc rồi, cầu Hữu Hòa ra cầu Tó ùn đến Hữu Lê. Cầu Nhật Tân tắc là do có xe gặp sự cố, hiện đã có xe cứu hộ và đang được cầu kéo đi rồi. Mong rằng là sẽ sớm di rời được phương tiện để tình hình giao thông quay trở lại bình thường. Chúng ta di chuyển đến phía trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 223 đến 225, và từ km 253 đến 255 đang có công nhân cắt cỏ bên lề đường. Các bạn lưu ý để bảo đảm sự an toàn cho chính mình cũng như là những công nhân đang thực hiện công việc ở trên tuyến cao tốc này ạ.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Chúng tôi có thêm thông tin của những khu vực đang gặp khó khăn. Đó là quanh phía khu vực đường Phạm Văn Đồng đang tắc cứng rồi, là những gì mà các bạn thính giả mới chia sẻ cùng với chúng tôi. Đường nội khu từ trường Ngôi Sao Hà Nội ra đường Hoàng Đạo Thúy nghẽn chừng khoảng là 15 phút không thể di chuyển. Chúng tôi xin nhắc lại là quanh các khu vực trường học thời điểm buổi sáng cũng sẽ rất là đông và ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển. Và lúc này là từ đường nội khu, trường Ngôi Sao Hà Nội ra đường Hoàng Đạo Thúy. Rồi quanh phía khu vực đường Hoàng Đạo Thúy thì chúng tôi cũng hy vọng là có thêm thông tin từ các ngã tư, các điểm giao cắt. Trên phía vành đai 3, đoạn từ cầu Nhuế đến cầu vượt Mai Dịch là tắc luôn rồi. Như một bãi đỗ xe di động, còn đường bên dưới thì cũng đông, rất là đông và ùn dài, rất là dài. Đấy, Hồng Nhung đọc nguyên thông tin mà các bạn thính giả chia sẻ về, đủ để thấy là có rất nhiều người mất kiên nhẫn rồi lại còn đi vào đường vành đai 3 trên cao ở trong làn khẩn cấp nữa. Và chúng tôi cũng liên tục nhận được những khuyến cáo từ lực lượng chức năng cập nhật về vụ va chạm tại lối lên vành đai 3 hướng từ đường Phạm Hùng đi cây cầu Thanh Trì. Hai chủ phương tiện đã tìm được tiếng nói chung rồi và đã cho phương tiện di chuyển khỏi hiện trường của vụ va chạm. Một lần nữa chúng ta khuyến cáo tất cả quý vị thính giả giữ đúng khoảng

0: cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định và tuyệt đối không đi vào trong làn khẩn cấp. Tin từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt từ đường Nguyễn Khoái, ngõ 49 đến phố Vạn Kiếp. Có rất nhiều rác thải và phế thải xây dựng đổ bừa bãi tràn cả xuống đường, gây cản trở giao thông và tất nhiên nó sẽ gây mất mỹ quan đô thị rồi. Và chúng tôi xin được kết nối ngay cùng với phóng viên Trấn Hải để đưa về những phản ánh của mình. Xin mời anh.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Dung, xin chào quý vị bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Khoái, cụ thể là bắt đầu từ ngõ 49 hướng về phố Vạn Kiếp. Sau một cái thời gian mà tiến hành thi công giải phóng mặt bằng xong thì về cơ bản toàn bộ cái khu vực này cũng đã được giải phóng xong mặt bằng. Tuy nhiên theo những quan sát của tôi thì hiện nay vẫn còn rất nhiều vị trí trên cái đoạn này là phế thải xây dựng cũng như là rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi và tràn lan cả một cái đoạn khá là dài này. Và khi mà người tham gia giao thông di chuyển xuống cái tuyến đường gom ở bên dưới này thì cũng gặp khá nhiều khó khăn khi là những cái bao tải đất cát rồi là gạch đá tràn xuống đường, cộng với đó là những cái rác thải sinh hoạt bốc mùi và gây rất là khó chịu cũng như là ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đường phố. Thì cũng rất mong là các đơn vị chức năng cũng như là các đơn vị liên quan hãy nhanh chóng thu dọn tất cả những cái đống phế thải xây dựng cũng như là rác thải xây dựng này để đảm bảo cho cái đoạn tuyến đường này có được cái bộ mặt đô thị sạch sẽ và gọn gàng hơn. Chứ còn nếu mà để như thế này thì khi mà rất nhiều người đi di chuyển xe máy đi qua đây thì cũng sẽ là hít phải những cái mùi xú uế của những cái rác thải sinh hoạt này trong cái thời gian bị phân hủy và đang bốc mùi lên rất là khó chịu. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Khoái khá là đông, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ cái sự khó khăn nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Nguyễn Khoái. Xin mời Triệu Nhung tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Và chúng tôi cũng mong rằng là cùng với những thông tin trực tiếp mà các phóng viên của chúng tôi đưa về thì Hồng Nhung sẽ nhận được nhiều hơn nữa những phản ánh đến từ quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chuyển sang một thông tin khác, đó là thông báo đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Có thông báo chính thức về việc tạm dừng triển khai thu phí dịch vụ đối với ví VETC. Doanh nghiệp này thẳng thắn thừa nhận do quá trình truyền thông chính sách phí vừa qua chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng. VETC khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống chưa thực hiện bất kỳ khoản thu phí nào. Để tránh nhầm lẫn cho các chủ phương tiện, VETC làm rõ như sau. Tài khoản giao thông vẫn hoàn toàn miễn phí. Khoản phí gây tranh cãi vừa qua là phí dịch vụ của ví điện tử VETC, một kênh thanh toán liên kết. Theo quy định, tiền trong ví của khách hàng được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không được dùng để đầu tư sinh lời, trong khi doanh nghiệp phải gánh chi phí vận hành, bảo mật và kết nối ngân hàng rất lớn. Thời gian tới, công ty cam kết sẽ mở rộng thêm nhiều phương thức thanh toán đa dạng, giúp các chủ xe chủ động lựa chọn. Đồng thời, VETC sẽ làm việc lại với các ngân hàng đối tác nhằm giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh. Và đại diện VETC cũng gửi lời xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác truyền thông vừa qua. Chúng tôi cũng xin được phối hợp đưa tin những cái thông báo này đến với tất cả quý vị.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy mấy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Cài Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Ờ, sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
7: Thưa quý vị thân mến, cầu Nhật Tân đã đi được bình thường rồi, nhưng lối đi sân bay vẫn đang đông chậm ở lối ra đường 5. Vậy là chúng ta tạm yên tâm hơn với cây cầu Nhật Tân. Hồng Nhung sẽ cùng với quý vị chờ thêm những thông tin từ phía cây cầu Thăng Long để xem là cầu Thăng Long đi theo hướng về cây cầu về Nội Bài đã ổn hơn hay chưa. Ôi, hình ảnh từ phía Phạm Văn Đồng, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và Hoàng Quốc Việt đấy ạ. Đúng là rất khó để có thể miêu tả với quý vị cảm giác ngột ngạt của Hồng Nhung thế nào. Khi mà quan sát những hình ảnh này, chỉ biết chia sẻ với quý vị thôi. Thôi thì các bạn cố gắng, đã có những cái biển báo giao thông thông minh rồi. Nhưng đúng là với thời điểm hiện tại thì cho dù biển báo nhưng chúng ta cũng khó để tìm được cho mình những cái lối thoát rồi. Chỉ biết là cố gắng lao vào dòng người. Thế nhưng đi làm sao cho an toàn nhất thôi, chứ không thể đi nhanh được đâu thưa quý vị. Đường đông mà còn nhiều xe đỗ mặc dù đã có biển cấm, đó là phản ánh trên phía khu vực đường Nguyễn Xiển và Khuất Duy Tiến, cũng đang nhúc nhích từng cm thôi ạ. Không biết đến bao giờ mới có thể đi được hết với lộ trình này đây. Đó là đường bên dưới của vành đai 3 trên cao. Còn để nhắc về đường vành đai 3 trên cao thì quá đông, nhiều xe vẫn đang đi vào trong làn khẩn cấp. Và như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi, hiện tại là lực lượng chức năng cũng đã thông tin rất nhiều về việc xe đã được di dời. Chủ xe tự làm việc được với nhau và di rời rồi, nên việc mà chúng ta cần chờ lúc này là thêm thời gian để vành đai 3 trên cao nhẹ bớt đi những gánh nặng thì chúng ta mới có thể di chuyển được ổn trở lại. Chứ càng cố tìm cho mình những lối đi riêng thì không biết là những lối đi này sẽ dẫn đến đâu đâu, thậm chí là nó còn có thể xảy ra va chạm và xung đột nữa. Nên mong các bạn chúng ta nghiêm túc hơn và đặc biệt là không đi vào trong làn khẩn cấp. Đó tiếp tục là những thông tin mà Hồng Nhung quay trở lại chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ là bản tin Chuyển động Hà Nội. Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
7: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Trong bản tin hôm nay sẽ có nội dung: thành phố đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân, đồng thời triển khai mô hình phòng chống dịch ngay từ cộng đồng, đặc biệt trước thềm năm học mới. Hà Nội cũng ban hành định mức cho 12 dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, làm cơ sở tổ chức cung cấp dịch vụ và sử dụng ngân sách. Cùng với đó, thành phố chủ động phương án chống úng ngập và xử lý ngay các điểm ngập khi mưa lớn xảy ra. Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm từ cơ sở. thành phố yêu cầu các xã phường phối hợp ngành y tế tổ chức khám cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, hoàn thành trước năm học mới. Các nhóm đối tượng còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 11. Điểm mới là công tác phòng dịch được yêu cầu chuyển mạnh sang chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ ngay tại cộng đồng. Các địa phương phải kiện toàn đội phòng bệnh hoặc đội xung kích, phân công lực lượng đến từng địa bàn, khu dân cư, hộ gia đình, tập trung xử lý tại các ổ dịch, nơi có số ca mắc tăng cao và khu vực nguy cơ. Đặc biệt, thành phố tổ chức tổng vệ sinh môi trường đồng loạt trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 8, huy động người dân, tổ dân phố và các lực lượng cùng tham gia, nhất là tại các điểm có nguy cơ cao. Hà Nội vừa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quy định áp dụng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và các tổ chức cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố. Định mức gồm 3 nhóm với 12 dịch vụ. Nhóm thứ nhất là chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó có tiếp nhận, quản lý người cần bảo vệ khẩn cấp và người lang thang. Nhóm thứ hai là chăm sóc dài hạn với 9 dịch vụ, dành cho nhiều nhóm đối tượng như trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV/AIDS, người cao tuổi không có người phụng dưỡng, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Nhóm thứ ba là dịch vụ công tác xã hội và phát triển cộng đồng. Việc ban hành định mức giúp xác định cụ thể nguồn lực và chi phí cần thiết cho từng dịch vụ, làm cơ sở tổ chức cung cấp dịch vụ và sử dụng ngân sách đúng quy định. Thưa quý vị, Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án tiêu thoát

0: nước, chống úng ngập cho năm mùa mưa năm 2026, không để bị động khi mưa lớn xảy ra. Sở Xây dựng sẽ theo dõi sát dự báo mưa, mực nước sông, hồ, kênh mương để điều hành hệ thống thoát nước theo từng tình huống. Các đơn vị thoát nước phải ứng trực 24/24 giờ, tập trung máy bơm, phương tiện và nhân lực tại những điểm có nguy cơ ngập như quảng trường Ba Đình, khu đô thị Nam Thăng Long, đường Nguyễn Phong Sắc, đường Võ Chí Công. Trước mưa, các trạm bơm thoát nước, hồ điều hòa được vận hành để hạ mực nước, tạo dung tích tiêu. Các công trình đang thi công phải bảo đảm dẫn dòng, tháo dỡ vật cản khi cần thiết, không để ảnh hưởng dòng chảy. Các xã phường phải khơi thông cống rãnh mương hồ điều hòa, chủ động cảnh báo người dân khi ngập xảy ra. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông và xử lý ngay các điểm ngập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tin tốt mà chúng tôi nhận được trong ít phút vừa qua liên tục là thông tin được gửi về từ cây cầu Nhật Tân. Cả hai hướng đều đã có thể di chuyển ổn định rồi, không còn ùn ứ hay cản trở gì. Nhưng những cái lời nhắn nhủ rằng là các bác tài vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách an toàn vì cung đường này hay có nhiều đoạn đang có công nhân cắt tỉa cây xanh, các bạn lưu ý. Rồi là chưa kể tình trạng mà xe gắn máy rồi xe thô sơ vẫn còn đi vào trong làn ô tô, hay là ngược lại như hôm thứ Ba Hồng Nhung đồng hành với quý vị thì lại có một chiếc xe ô tô đi nhầm vào trong làn xe máy. Thực ra là cũng không rõ lý do làm sao mà có thể nhầm lẫn được đến như vậy. Nên chúng ta vẫn cần phải chủ động quan sát làn, rồi đi đúng phần đường làn đường của mình để bảo đảm cho sự an toàn và cũng như là tránh để chính bản thân mình mắc phải những cái lỗi vi phạm pháp luật trên những cung đường mà các bạn đang di chuyển. Cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố sát với làn bên trái theo hướng về Long Biên. Có nhiều khó khăn đấy ạ, vì là khi các bạn đi hết cây cầu Vĩnh Tuy thì theo hướng về Cổ Linh sẽ có công trình thi công. Khi mà nhập xuống mà đông quá là sẽ ùn ngay lên cây cầu Vĩnh Tuy. Nhưng thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa thấy có ai nhắn với Hồng Nhung rằng là cầu Vĩnh Tuy đang ùn, chúng ta tạm yên tâm. Có cầu Thăng Long thì Hồng Nhung đang đợi tin thôi. Cầu Trương Dương trước đó đông và chậm thì bây giờ cũng chưa thấy có các bạn thính giả nào phản ánh. Nhất là Hồng Nhung rất băn khoăn với thông tin các bạn chia sẻ rằng là cầu Trương Dương lại cấm đi vào làn ô tô, tất cả các phương tiện đi vào làn hỗn hợp. Bây giờ chúng tôi vẫn còn chờ đợi những cái thông tin từ cây cầu Trương Dương, không rõ nguyên nhân nếu mà các bạn vẫn còn phải đi hết vào trong làn hỗn hợp hay là đã có thể di chuyển được bình thường theo tất cả các làn rồi, thì cho Hồng Nhung biết thêm thông tin qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là một bài hát mà Hồng Nhung tin rằng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhớ đến ngày xưa, những cung đường đến trường, những cung đường làng, trên chiếc xe đạp nhẹ nhàng, không ùn tắc, không tắc đường, thời tiết thì dễ chịu, không khí thì cũng vậy, không có những quá nhiều những khó khăn. Nên Hồng Nhung đưa quý vị trở về với những cung đường ngày xưa để giảm bớt những áp lực trong khung giờ cao điểm sáng nay qua bài hát mang tựa đề là Xe Đạp. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
1: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
2: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
3: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt á là mong muốn sau khi mà triển khai xong á thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
0: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Tám giờ 28 phút, Hồng Nhung có nhận được thông tin của anh Hoàng Phước, một thính giả rất là tâm lý. Anh ấy có một nhắn thông tin như thế này: một cơn mưa ngang qua từ ngã tư Khuất Duy Tiến giao với đường Lê Văn Lương, nên rất nhiều xe máy dừng lại đột ngột để mặc áo mưa. Đương nhiên nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông rồi. Và anh nhắn nhủ là các bác tài đi ô tô thì thông cảm cho xe máy và để ý một chút để ai cũng được an toàn và sớm có thể hoàn tất lộ trình di chuyển của mình. Cảm ơn anh, và chúng tôi cũng truyền tải đi những năng lượng đầy yêu thương và tích cực này cùng với quý vị thính giả. Đấy, ai cũng nghĩ cho nhau một chút thì chắc chắn là nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đường Đào Tấn thì ổn hơn rồi. Trước đó là thông tin ùn cục bộ, thì bây giờ là Đào Tấn đi Kim Mã ổn rồi. Chừng 1-2 nhịp đèn là di chuyển qua được thôi. Trở lại với Vành Đai 3 đi. Vành Đai 3 vẫn áp lực. Chưa hết những áp lực. Và không chỉ là mỗi phía khu vực Khuất Duy Tiến đang mưa đâu, mà rất nhiều những lộ trình khác chúng tôi thấy là ai cũng đang vội vàng dừng lại để mặc áo mưa rồi. Nên đấy, với những cái nhắn nhủ đấy thì chúng ta hãy áp dụng trên tất cả những tuyến đường nhé. Các bác tài đi ô tô thì chủ động hơn, thông cảm cho những người điều khiển phương tiện xe máy, chú ý quan sát một chút. Vành Đai 2 có xe gặp sự cố ở ngay đoạn nút giao Tôn Thất Tùng, giao thông vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về ngã tư Sở. Trên cây cầu Thăng Long ổn định theo cả hai chiều, chỉ chậm một chút từ lối Sipucha theo hướng đi về Mai Dịch thôi. Tức là Vành Đai 3 thì vẫn còn chậm từ đoạn Sipucha, còn đến được cây cầu Thăng Long hay là cây cầu Nhật Tân thì đã có những cái thông tin tốt phản hồi cùng với chúng tôi rồi. VOV phát nhạc là ngay lúc trời mưa luôn. Bạn Bá Hoàng đi từ Bixi Trần Duy Hưng, trời cũng bắt đầu mưa rồi. Thông báo với quý vị là Hồng Nhung cũng chọn rất nhiều những cái bản nhạc về mưa, thậm chí là cả những bản nhạc rock nữa, để một lát nữa nếu có thời gian chúng tôi sẽ phát những cái bài nhạc này để giúp cho quý vị có nhiều năng lượng tích cực hơn, tỉnh táo hơn khi mà lái xe trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng của gọi VoLTE hoặc của gọi 4G. Nếu máy chưa được hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ được kết nối thông suốt.
5: Giữa lòng thành phố Cảng, Có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
6: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
7: Vậy xem ngay Sunshine Leisure City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
6: Có gì khác biệt thế anh?
7: À, căn hộ Sunshine Leisure City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
6: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
7: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quả hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
6: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
7: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
4: Trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Anh Tiến Việt ơi, anh có biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà đường Trường Sa đang ùn là vì lý do gì không ạ? Hồng Nhung nhận được tin anh thông báo rồi, đoạn ngã tư Dâu, các xe đang ùn dài theo hướng đi về cây cầu Đông Trù. Nhưng cùng với những băn khoăn đó thì nhờ quý vị thính giả cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Từ nút giao ngã tư Tân Phú, lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm và thông tin đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là từ ngã tư Tân Phú rất đông. Giải Phóng đang ùn dài từ ngã 3 km.

0: Đồng theo hướng về trung tâm rồi. Cầu Trương Dương thì các bạn thính giả cho biết là không còn thấy cấm nữa. Cả hai chiều đều di chuyển được bình thường trong cả hai làn, làn ô tô và làn hỗn hợp. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công đang ùn dài theo hướng đi về trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn có xe gặp sự cố chưa giải quyết xong theo hướng về Long Biên và chắc chắn là có chậm chạp rồi. Khu vực Âu Cơ thì sao, có ổn không quý vị? Vì ở đây là Hồng Nhung biết có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên và cũng đã có những cái phương án phân luồng giao thông tại đây rồi. Nhưng diện tích di chuyển bị thu hẹp lại và với những cái phương án phân luồng thì nhiều quý vị thính giả mà mới đi vào thì cũng sẽ bỡ ngỡ. Thế cho nên là các bạn thính giả có tin thì cập nhật thêm với chúng tôi. Tuyến phố Khâm Thiên đi ra hướng đường Lê Duẩn không còn đông chậm nữa rồi. Các bạn có thể đi được bình thường. Với mật độ giao thông như ở tuyến phố này so với vành đai ba trên cao hay rất nhiều những cái điểm ùn ứ khác, đây cũng là ước mong của rất nhiều cung đường rồi. Nên các bạn là cố gắng là giữ nhịp ổn định từ phía khu vực đường Khâm Thiên quý vị nhé. Tiếp theo là Trần Đại Nghĩa và Đại La, ổn thôi, đông một chút do việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông. Trời thì cũng bắt đầu có lất phất mưa từ phía khu vực này rồi. Đó là Trần Đại Nghĩa, Đại La, Tây Sơn, Thái Thịnh mưa, cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc có mưa. Nhưng ở Tràng Thi và Bà Triệu nắng mưa đan xen. Qua những cái tán lá cây thì chúng tôi có một cái cung đường trên camera trông rất là lãng mạn và lại còn thông thoáng nữa. Ước gì đường nào cũng giống như phía khu vực Tràng Thi, Bà Triệu thì chắc là các bạn thính giả cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nhưng không sao, VOV Giao thông sẽ luôn ở đây và đồng hành cùng với quý vị. Ngay sau đây là bản tin kiểm toán, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bản tin kiểm toán. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin kiểm toán, nội dung được thực hiện dưới sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý.
2: Mới đây tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải phong trào Bình dân học vụ số. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả học tập, ứng dụng công nghệ trong toàn ngành mà còn xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.
1: Nhấn mạnh tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định nguyên tắc cốt lõi, trí tuệ nhân tạo AI chỉ là công cụ hỗ trợ, tuyệt đối không thay thế kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước ghi nhận kết quả học tập của toàn ngành, nhấn mạnh mục tiêu của phong trào không dừng lại ở việc hoàn thành các bài kiểm tra hay đạt điểm số cao, mà quan trọng hơn kiến thức và kỹ năng được trang bị phải được chuyển hóa thành năng lực sử dụng thực tế trong công việc.
2: Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, nếu sau khi hoàn thành phong trào, cán bộ vẫn giữ thói quen xử lý công việc trên môi trường giấy, thì kết quả chỉ mới dừng lại ở vạch xuất phát. Mục tiêu cuối cùng là phải biến kiến thức thành kỹ năng thực tế, biến kỹ năng thành thói quen làm việc và nâng thành năng lực số.
1: Quán triệt nguyên tắc ứng dụng công nghệ mới và AI vào hoạt động chuyên môn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đặc biệt lưu ý toàn ngành. Việc ứng dụng công nghệ AI phải dựa trên kỷ luật, tuân thủ nghiêm quy định nghiệp vụ, quy định pháp luật và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. AI không làm thay cho các kiểm toán viên. AI có thể hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn, nhưng không thay thế được cho kiểm toán viên, nhất là trong phân tích, đánh giá, nhận diện những sai sót vi phạm trong hoạt động kiểm toán.
3: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị, tính đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã chính thức cán đích với 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động, tương đương 2.027 người, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Kết quả bảo đảm đúng tiến độ với tỷ lệ điểm kiểm tra trung bình của đa số các đơn vị đạt trên 90%. Để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu toàn ngành tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới bao gồm duy trì văn hóa tự học, đào tạo chuẩn hóa về khai thác, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI, phát triển hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, đồng thời đổi mới quy trình nghiệp vụ, gắn học tập số với số hóa tài liệu, tái cấu trúc quy trình và giảm thủ tục.
2: Tổng Kiểm toán Nhà nước tin tưởng khi mỗi cán bộ thay đổi thói quen làm việc và mỗi đơn vị chủ động cải tiến quy trình, chuyển đổi số sẽ không chỉ dừng ở việc ứng dụng thêm công nghệ mà từng bước hình thành phương thức làm việc mới, đưa Kiểm toán Nhà nước tiến nhanh vững chắc trên con đường trở thành cơ quan kiểm toán hiện đại chuyên nghiệp và vận hành hiệu quả trên môi trường số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung trong bản tin kiểm toán. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện nội dung này. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
0: Giải phóng đi về phố Vọng sao mà ùn vậy ạ? Đó là những thông tin để chúng ta cùng quay trở lại với thời lượng của giờ cao điểm sáng nay. Hồng Nhung đặt câu hỏi rồi, chúng ta cùng chờ câu trả lời đến từ các cơ quan chức năng cũng như từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển từ khu vực Giải phóng đi phố Vọng. Còn giữa cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những phản ánh của quý vị thính giả khi mà vẫn quan sát thấy chiếc xe gặp sự cố gây cản trở theo hướng đi về Chu Huy Mân. Các cây cầu thì ổn lại rồi, như là cầu Thăng Long đi được bình thường hướng Nội Bài rồi. Cầu Nhật Tân không còn khó nữa. Cầu Trương Dương thì đã được di chuyển đủ cả các làn rồi. Tuy nhiên là vẫn còn đông. Từ đường Nguyễn Văn Cừ, nếu các bạn thính giả vẫn còn phải cộng thêm thời gian thì cho chúng tôi biết thêm. Cũng khá lâu rồi chưa thấy có ai phản ánh gì lại về thông tin vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao là nhộn nhịp từ bắt đầu 6 giờ 30 phút sáng. Còn bây giờ thì không rõ là khi những cơn mưa đi qua thì vành đai 3 trên cao đã hạ nhiệt hay chưa, hay là mưa thì lại càng khó khăn hơn đây. Thì Hồng Nhung rất mong rằng là các bạn thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Khu vực giải phóng Bạch Mai đây thì cũng chưa thấy bạn thính giả nào phản hồi về. Nhưng mà để từ lối giải phóng rẽ vào đường Phương Mai thì đúng. Chúng tôi cũng thấy là trên tuyến phố Phương Mai đang rất đông. Trên vành đai 2, khung hình camera cho thấy rằng là ngay từ nút Vọng rồi đã rất là chậm theo hướng đi về ngã tư Sở. Nguyên nhân là do giờ cao điểm đông và cộng thêm với có xe gặp sự cố trong buổi sáng ngày hôm nay nên lộ trình vành đai 2 vẫn khó. Rất may là chiều ngược lại, ông Nhung thấy các phương tiện đang di chuyển được mượt. Và cũng may hơn nữa là tại đây thì không có mưa, thậm chí là trời còn nắng nhẹ. Đó là những quan sát của Hồng Nhung. Và các bạn di chuyển thực tế mà có quan sát thấy bất cứ những cái thông tin nào khác thì chúng tôi vẫn luôn lắng nghe và tiếp nhận để đồng hành cùng với quý vị. Khu vực Lê Duẩn ga Hà Nội thoáng thôi, không khó đâu ạ. Hào Nam Đê La Thành, từ nút D La Thành, nhịp đèn tín hiệu giao thông chờ để giao cắt với lại khu vực Hào Nam cũng không quá khó khăn, không quá đông. Cỡ như thế này chỉ một nhịp đèn thôi các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Nãy có mưa nhưng bây giờ thì thấy thời tiết lại tạnh hơn từ khu vực Hào Nam và D La Thành.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế hả bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
7: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trả lời cho câu hỏi từ tuyến giải phóng về phố Vọng, bạn Vũ Phương Hoa cho biết là không có vấn đề gì đâu, chỉ là do đông thôi. chắc là ai cũng sợ mưa mau nên cũng sẽ vội vàng hơn với lộ trình của mình. Và thêm nữa là nút đèn tín hiệu đang gặp sự cố ở ngã ba Phương Mai đi ra Giải Phóng. Hiện là vẫn đang có cán bộ kỹ thuật đang sửa chữa mạng lưới điện tại đây. Nên có cả xe đỗ ở ngay vị trí cột điện. Vì thế mà chiếm khá nhiều diện tích di chuyển. Rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Cảm ơn quý vị đã giải đáp cho những thắc mắc của chương trình. Cầu Thanh Trì di chuyển tốt theo cả hai chiều. Nói chung là về những cây cầu thời điểm hiện tại các bạn đang có thể yên tâm. Nhưng chúng tôi vẫn nhấn mạnh là trong giờ cao điểm, Thiều Nhung sẽ chỉ luôn dùng từ đó là thời điểm hiện tại thôi. Vì bất cứ lúc nào nó có thể thay đổi dù chỉ trong một vài phút. Đường Nguyễn Phong Sắc ra cầu Giấy cũng đang ùn rất dài. Quan sát hình ảnh một bức tranh đông chật và đến 3 làn ô tô đang xếp hàng cho tới lượt di chuyển của mình. 3 làn xe ô tô đấy ạ, cũng không phải dễ dàng để có thể di chuyển được từ đây đâu. Mà bây giờ cũng đã 9 giờ kém rồi, các bạn thính giả vẫn đang cố loay hoay với lộ trình của mình. Thì chúng tôi chúc các bạn là sớm có thể hoàn tất lộ trình và bắt đầu một cái công việc cho ngày mới của mình. Một bản rốc đi ạ, trong một cơn mưa vừa ghé ngang qua. Vừa mưa vừa nắng, bây giờ rất nhiều những cái tuyến đường trời lại nắng lên rực rỡ rồi. Thời tiết thay đổi như này các bạn nhớ giữ sức khỏe và luôn chủ động mang theo những cái vật dụng che chắn nhé. Bây giờ sẽ là bài hát mà Thiều Nhung gửi tặng đến quý vị. Chúc bạn luôn lái xe thật an toàn.

0: thông báo thời gian mở cửa chương trình trải nghiệm trở về thời khắc thiêng liêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trân trọng thông báo thời gian trải nghiệm miễn phí đón nhân dân tham gia chương trình trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập. Địa điểm: Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026. Ngày 19 tháng 8, từ 8 giờ 30 phút đến 18 giờ. Ngày 20 và ngày 21 tháng 8, từ 8 giờ đến 18 giờ. Lưu ý, khách tham quan đến đăng ký tại cổng Dinh Độc Lập, lấy số thứ tự và di chuyển vào khu vực trải nghiệm theo hướng dẫn của ban tổ chức. Ban tổ chức kính mời nhân dân cùng tham gia trải nghiệm để sống lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, đúng như tên bài hát, chỉ là một cơn mưa ngang qua thôi. Bây giờ thời tiết lại nắng rồi, nắng mưa đan xen như thế này thì rất dễ ốm, các bạn lưu ý giữ sức khỏe nhé. Chỉ là cơn mưa đi qua thôi, chứ còn những khó khăn thì vẫn chưa qua hết đâu. Vành đai 3 tạm thời là chưa có tin, dù chúng tôi cũng đã liên tục đặt câu hỏi rất nhiều rồi. Nhưng sự chú ý lúc này lại chuyển dồn về với khu vực Giải Phóng và Bạch Mai. Nguyên nhân như đã cập nhật rồi, do là đông, do là có cán bộ kỹ thuật đang sửa chữa điện, lại cộng thêm một cái vụ va chạm ở ngay đầu bệnh viện Bạch Mai, chỗ quay đầu đấy ạ, nên khiến cho tuyến phố Giải Phóng đi về hướng Vọng là rất nhiều những khó khăn. Tổng hợp những khó khăn đang diễn ra trên lộ trình này để các bạn thính ra chúng ta chủ động hơn trong việc là thay đổi lộ trình nếu có thể được. Đường Võ Chí Công vẫn còn đông, rồi phía Vành Đai 2 lối xuống Ngã Tư Sở các bạn chưa thể nào đi được với tốc độ mong chờ đâu, vì là có xe gặp sự cố từ rất lâu rồi. Theo hướng đi về Ngã Tư Sở đang ùn rất là dài. Có anh Nguyễn Tấn Thành, anh ấy mãi mới đi được qua đoạn Giải Phóng Phương Mai, rồi đi được đến Vọng, lên được Vành Đai 2. Bây giờ lại đang không biết lúc nào mới có thể xuống được hết Vành Đai 2 theo hướng đi về Ngã Tư Sở đây. Một lộ trình khác của anh Lê Thuận thì không biết là anh đang gửi thông tin từ đâu. Tôi mới chỉ ghi nhận hình ảnh, nhưng đúng là có những hình ảnh mà ông Nhung cũng chưa thể nào nhận định ngay được xem là tuyến đường nào đâu. Nên các bạn thính giả gửi tin thì cập nhật đầy đủ thêm cho chương trình để chúng tôi kịp chuyển tin cho quý vị thính giả nhé.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy.

0: Phương, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
1: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
0: Sao phải lo, Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
1: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn, gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
0: Bưu điện Việt Nam,
1: trao chọn mùa trăng.
0: Hotline 1900 545481.
2: 8:55 rồi, lúc này thì cũng không thể đổ lỗi cho những cơn mưa nữa vì đa số là mưa đã tạnh rồi trên những cái tuyến đường mà chúng tôi quan sát ở trên camera thôi. Còn trên các tuyến cao tốc thì chúng ta vẫn phải cẩn trọng, từ sáng sớm đã có mưa trên toàn tuyến rồi, như là tuyến cao tốc Nghi Sơn này, rồi cả trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai nữa. Còn cảm ơn thính giả Đỗ Hồng Phong đã cho chúng tôi thấy những khó khăn từ đường Võ Chí Công chiều từ cây cầu Nhật Tân đi vào nội đô, có đông có ùn nhẹ từ Nhật Tân cho tới ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn. Điểm quay đầu từ bến xe nước ngầm vừa mới có va chạm, 9 giờ kém rồi, sắp hết giờ cao điểm rồi, lại thêm những khó khăn đến từ những vụ va chạm giữa container và một chiếc xe taxi. Hồng Nhung thấy là giao thông bắt đầu nghẽn lại từ phía sau rồi, ở ngay chỗ điểm quay đầu bến xe nước ngầm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết vụ va chạm tại cổng bệnh viện Bạch Mai đã được xử lý xong rồi. Tình hình giao thông đã bắt đầu trở lại được bình thường, nhưng các bạn đừng vội chủ quan quý vị nhé. Còn thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, nhịp N60 vẫn là chiếc xe gặp sự cố trên cầu. Hiện đã có bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện rồi. Còn đoạn đường Ngọc Hồi như đã chia sẻ có va chạm, đang ùn theo hướng về Phan Trọng Tuệ. Vẫn là đường Phạm Văn Đồng, đoạn Bộ Công an đấy, hướng cầu vượt Mai Dịch vẫn đang ùn dài. Vậy là những khó khăn vẫn còn gạch đầu dòng rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Các bạn đừng vội rời xa tần số FM 91MHz nhé.
3: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Có một tin mới đến như thế này, quý vị mà có đi thì tránh cầu Vĩnh Tuy hướng sang Ion đi, tắc đến gần nửa cầu luôn rồi ạ. Rồi có thính giả khác thì lại cũng có nhắn về là lần nào đi qua cầu đợt này cũng cứ phải thầm ước mơ với từ giá như. Nhưng bây giờ thì thôi, thay vì việc là giá như thì chúng ta chủ động hơn với việc là nếu có thể được thì quý vị thay đổi lộ trình từ xa đi ạ. Rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng chúng tôi vẫn ghi nhận những áp lực giao thông từ đây. Một cái vụ va chạm ghi nhận trước đó mới vài phút cách đây thôi, Hồng Nhung đã cập nhật với quý vị rồi. Bây giờ vẫn nhắc lại, đó là đường Ngọc Hồi, đoạn qua bến xe thì có một cái vụ va chạm giữa container và một chiếc xe taxi. Tình hình giao thông đang ùn theo hướng đi về đường Phan Trọng Tuệ rồi. Tuyến vành đai 2 vẫn vậy thôi, vẫn cứ là dậm chân tại chỗ từ trên vành đai 2 xuống đến lối ngã tư Sở, dẫn xuống ngã tư Sở. À mà sáng nay Hồng Nhung chưa thấy có ai nhắc về đường Láng thì phải. từ sáng đến giờ chưa thấy ai phản ánh khu vực đường Láng này, đường Nguyễn Chí Thanh này, rồi chùa Láng này. Vì trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh cũng đang có nhiều công trình thi công, đoạn Đê La Thành, rồi qua cổng bệnh viện Nhi hay là bệnh viện Phụ Sản ấy, cũng là một cái những cái lộ trình đáng để nhắc đến ấy. Bây giờ tại vì từ sáng giờ Nhung quá bận với vành đai 3, vành đai 2 rồi những cái vụ va chạm nên các bạn cũng cập nhật thêm từ phía khu vực mà Hồng Nhung vừa đề cập để xem rằng là từ sáng giờ các bạn di chuyển thế nào nhé.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
6: Bà này, phòng trọ mình cũng bé, nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
7: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái, cũng là vừa vừa luôn.
6: Ờ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
7: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít, vừa vặn phòng mình đấy. Mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
6: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
7: Đến Điện Máy Xanh, có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
6: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.
2: Thưa quý vị thân mến, nút giao Nguyễn Phong Sắc và Xuân Thủy mật độ cao theo hướng đi về tuyến phố Trần Thái Tông vẫn là một cái lộ trình cũ được ghi nhận lại thôi. Còn những lộ trình mà có lẽ so với hôm nay nếu mà cập nhật được thông tin thì là mới, nhưng mà so với những khung giờ cao điểm thì nó không phải là quá mới. Đó là từ đường Láng ấy, theo tất cả các hướng và qua các cái điểm giao cắt. Vành đai 2 vẫn đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó theo cả hướng Đại La. Vậy thì Hồng Nhung cũng lại không rõ là từ phía ngã tư Sở mà đi lên vành đai 2 hướng về ngã tư Vọng thì có ổn không. Chứ còn chắc chắn là hướng theo về ngã tư Sở thì là khó khăn rồi. Cầu Vĩnh Tuy với thông tin mới nhất thì các bạn thính giả lại cho biết là đã có thể di chuyển được rồi. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì có rất nhiều những cái luồng thông tin khác nhau ở thời điểm hiện tại. Thế thì chúng tôi sẽ cần phải chờ thêm những cái thông tin khác để có thể xác minh được tình hình giao thông thực tế từ phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy. Các bạn vui lòng vẫn tiếp tục giữ sóng FM 91 MHz để Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau vòng một vài phút tới ạ.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng, Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
8: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
9: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
8: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: À, tức là thông tin trước đó thì Hồng Nhung hiểu hơn những nhắn nhủ của quý vị rồi. Tức là từ vành đai 2 đấy, ngay từ đoạn Nguyễn Trãi đã ùn rồi, để lên được vành đai 2 theo hướng đi về Vọng. Nếu mà đúng với những cái thông tin này và rất nhiều quý vị thính giả có đang gặp khó khăn ở vành đai 2 thì các bạn tiếp tục phản hồi thêm thông tin về cho chương trình. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì có vẻ như là đã ổn hơn vào thời điểm hiện tại là 9 giờ 6 phút rồi. Anh Nguyễn Anh Tuấn thì có nhắn đường láng tốt thôi Hồng Nhung ơi. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Ngay phía điểm quay đầu ở bến xe nước ngầm, vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang ùn mất rồi. Quý vị thay đổi lộ trình đi nếu có thể ạ. Thời điểm hiện tại thì cũng bớt bớt những áp lực của giờ cao điểm rồi, nên Hồng Nhung nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái khu vực khác để quý vị có thể thay thế được, tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Còn những khó khăn vẫn còn đeo bám chúng ta cho dù là đã cuối khung giờ cao điểm rồi, như là nút giao Nguyễn Phong Sắc Xuân Thủy này, hay là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bộ Công an theo hướng cầu vượt Mai Dịch. Vành đai 3 thì có anh Phương, anh có hỏi thì Hồng Nhung trả lời với anh rằng là sáng nay vành đai 3 có hai vụ va chạm gây ùn theo cả hai chiều, nhưng cũng rất lâu rồi, một khoảng thời gian khá dài. Chúng tôi chưa thấy có ai phản ánh thêm thông tin từ vành đai 3 trên cao. Và đương nhiên khi không có tin thì Hồng Nhung cũng như quý vị thôi đều mong rằng là vành đai 3 trên cao hay là thậm chí cả đường bên dưới các bạn đã bắt đầu có thể lưu thông được với tốc độ mà mình mong chờ rồi. Nhưng cho dù là với tốc độ nhanh hay chậm thì việc mà quan trọng nhất chúng tôi vẫn muốn nhắn nhủ là quý vị hãy bình tĩnh để giữ được khoảng cách an toàn, tránh xảy ra xung đột và va chạm.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
2: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
3: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
4: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt á là mong muốn sau khi mà triển khai xong á thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
1: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
0: Quý vị đã chuẩn bị được dừng xe, tắt máy hay chưa? Giờ cao điểm biết rằng là vẫn còn rất nhiều những khó khăn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên cũng đã đến những phút cuối của thời lượng trong chương trình ngày hôm nay rồi. Các bạn thính giả nếu vẫn đang tiếp tục lái xe và vẫn còn khá xa so với điểm đến của mình thì Hồng Nhung mong là quý vị sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để tiếp tục cập nhật nhanh nhất những thông tin đến từ chúng tôi. Ngay sau đây, nối sau giờ cao điểm sẽ là khung giờ đời sống thị thành, chúng tôi cũng sẽ vẫn luôn ưu tiên cho những thông tin giao thông cần thiết nhất để các bạn có được những lộ trình di chuyển thật an toàn. Còn bây giờ thì thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình và những lời cảm ơn của chúng tôi, xin gửi đến quý vị những ca từ rất ngọt ngào đến từ ca khúc Giai điệu tình yêu. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, mở đầu cho những chuyên mục có trong Đời sống thị thành sáng nay, việc để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, yêu cầu đặt ra không chỉ là việc chúng ta cần phải siết chặt về quản lý trên biển, mà còn phải đồng hành với ngư dân từ phương tiện, thiết bị giám sát cho tới sinh kế lâu dài. Tại tỉnh Hưng Yên thì những chính sách hỗ trợ thay mới thiết bị giám sát hành trình, phá rỡ tàu cá xuống cấp và chuyển đổi nghề đang từng bước giúp ngư dân có thể tháo gỡ được khó khăn, đồng thời góp phần cơ cấu lại đội tàu theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững hơn. Đây cũng là nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ việc thay mới thiết bị giám sát hành trình đến hỗ trợ phá rỡ những tàu cá xuống cấp, tỉnh Hưng Yên đang từng bước đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lại đội tàu và chuyển đổi sinh kế phù hợp. Những giải pháp này không chỉ giúp bà con yên tâm vươn khơi mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác và thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU. An Giang tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, thủy sản sạch bắt đầu từ nguồn gốc.
3: Từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, các địa phương ven biển bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung siết quản lý đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ, 46 nhiệm vụ được triển khai nhằm khắc phục khuyến nghị của EC, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Gia Lai đã rà soát 206 tàu nguy cơ cao, 100% đã lắp VMS. Từ tháng 6 năm 2024 đến nay, không có tàu bị nước ngoài bắt giữ.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tập huấn Nghị định 246 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với gần 200 đại biểu tham dự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8, tăng tính răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU. Đáng chú ý, mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện lên tới 1 tỷ đồng. Hội nghị nhằm thống nhất nghiệp vụ, thẩm quyền và quy trình xử lý, đảm bảo vi phạm được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, góp phần sớm gỡ thẻ vàng IUU của EC.
3: Hơn 200 cán bộ ngư dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang vừa được tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác IUU. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hướng dẫn ngư dân thực hiện 60, 3 phải và 1 kịp thời. Trọng tâm không khai thác vùng biển nước ngoài, không tắt thiết bị giám sát hành trình, không sử dụng ngư cụ cấm, đồng thời thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, ghi nhật ký và báo cáo vi phạm. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn IUU, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, một thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định không chỉ giúp yên tâm mỗi chuyến ra khơi, mà còn là yêu cầu bắt buộc trong quản lý tàu cá, góp phần ngăn chặn khai thác IUU. Trong khi đó, với những con tàu đã xuống cấp, không còn phù hợp để khai thác, thì phá rỡ và chuyển đổi nghề đang được xem là hướng đi cần thiết. Từ thực tế này, Hưng Yên đang triển khai chính sách hỗ trợ thay thiết bị giám sát hành trình, phá rỡ tàu cá và chuyển đổi nghề, vừa tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, vừa từng bước cơ cấu lại đội tàu.
3: Với bà Nguyễn Thị Nhuận, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, nỗi lo trong mỗi chuyến vươn khơi trước đây không chỉ đến từ thời tiết hay chuyện đánh bắt. Ngay trên cabin tàu, thiết bị giám sát hành trình đã cũ, dây điện xuống cấp, khiến tín hiệu khi có khi không. Việc được hỗ trợ thay mới thiết bị, vì thế giúp bà yên tâm hơn trong mỗi chuyến biển.
4: Cá các cái thiết bị giám sát của hành trình nó cũ quá thì nó mất, nó một cái là nó hay mất kết nối, là tại vì những cái dây điện ấy nó cũ xong rồi nó chập chờn hay mất kết nối. Được tỉnh hỗ trợ này thì gia đình tôi là muốn thay mới hết toàn bộ, đi biển cho yên tâm.
3: Thiết bị VMS hoạt động ổn định, giúp hành trình của tàu được duy trì kết nối với hệ thống giám sát, qua đó hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Theo chính sách mới của Hưng Yên, chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ 100% chi phí thay thiết bị VMS, tối đa 30 triệu đồng mỗi thiết bị. Nhưng không phải con tàu nào cũng còn phù hợp để tiếp tục vươn khơi. Tại khu vực bến cá Cái Lân, ông Nguyễn Văn Ngời, chủ tàu TB91503TS cho biết, một số tàu đã xuống cấp nghiêm trọng và chủ tàu có nhu cầu phá dỡ.
5: Hiện nay trong cái đội tàu thuyền đang hoạt động trên bến cá Cửa Đân thì cũng có một số tàu thuyền đang ở trong cái tình trạng là rất xấu, mà chủ tàu thuyền cũng đã có cái dự kiến là sẽ phá dỡ, được tỉnh hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ, để xóa bỏ con tàu này. Đó là một cái điều kiện rất tốt để cũng làm phần nào tháo gỡ cho bà con trong cái việc chuyển đổi nghề nghiệp.
3: Theo quy định, chủ tàu đáp ứng điều kiện được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng để phá dỡ tàu tùy chiều dài. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề giúp ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế. Với những con tàu đã cũ, việc phá dỡ vì thế không chỉ là loại bỏ phương tiện không còn phù hợp, mà còn mở ra cơ hội để chủ tàu bắt đầu một hướng đi mới. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát đang được thực hiện ngay tại cơ sở. Ông Bùi Văn Quyết, Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
6: Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường đã tổ chức thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của các thôn và giao cho cán bộ phòng kinh tế tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ có nhu cầu

0: đồng thời hướng dẫn các hộ để thực hiện cái chính sách hỗ trợ của tỉnh.
1: Từ tuyên truyền, rà soát đến hướng dẫn hồ sơ, chính quyền cơ sở đang trực tiếp đồng hành cùng ngư dân tiếp cận chính sách. Điểm chung của các giải pháp là hướng tới một đội tàu phù hợp hơn. Những tàu còn đủ điều kiện thì được hỗ trợ để hoạt động an toàn, đúng quy định. Những tàu xuống cấp, không còn nhu cầu khai thác, được hỗ trợ phá dỡ và chuyển đổi nghề. Từ một thiết bị VMS được thay mới đến một con tàu cũ được phá dỡ, phía sau mỗi chính sách là bài toán sinh kế của ngư dân và yêu cầu quản lý đội tàu ngày càng chặt chẽ. Khi ngư dân có điều kiện tuân thủ, thiết bị giám sát được duy trì ổn định và những tàu không còn phù hợp được đưa ra khỏi đội tàu khai thác, công tác chống IUU cũng có thêm một nền tảng quan trọng. Đây là cách Hưng Yên vừa hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, vừa từng bước hướng nghề cá đến minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên biển hay tại cảng cá. Một mắt xích rất quan trọng là khâu thu mua, tiêu thụ thủy sản. Nếu sản phẩm từ những chuyến biển vi phạm vẫn được thu mua, đưa vào thị trường, nỗ lực chống IUU sẽ khó đạt được hiệu quả. Trong phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con ngư dân một số nội dung sau.
1: Chủ tàu và ngư dân cần lưu ý: không bán, chuyển giao thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác trái phép. Không hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản bằng giấy tờ, thông tin không đúng thực tế. Khi giao thủy sản cho cơ sở thu mua, cần cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo quy định để bảo đảm nguồn gốc hợp pháp. Không tham gia hoặc tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển thủy sản có nguồn gốc từ tàu cá vi phạm.
2: Đối với cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, việc kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu cũng là yêu cầu quan trọng. Thủy sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp có thể trở thành rủi ro cho cả chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu.
1: Chống IUU vì thế không phải trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm tra hay người đi biển. Từ ngư dân, thương lái đến doanh nghiệp, mỗi mắt xích đều phải nói không với thủy sản bất hợp pháp. Không để sản phẩm IUU có đầu ra chính là cách ngăn chặn vi phạm từ gốc, bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam và góp phần sớm gỡ thẻ vàng của EC.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ô, bạn có nhớ không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, dùng sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 3115 về việc chuyển đổi số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Quá trình chuyển đổi thực hiện trên phần mềm thu và quản lý sổ thẻ TST tại từng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và cơ sở. Dữ liệu từ phần mềm TST sau đó sẽ được đồng bộ sang các hệ thống thông tin nghiệp vụ liên quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa gửi công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra việc sản phẩm viên ngậm giải rượu Non-Anco của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vita Hà Nội đã quảng cáo sai quy định. Theo Cục An toàn Thực phẩm, sản phẩm này chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và có các bác sĩ tham gia quảng cáo vi phạm Nghị định 15 ban hành năm 2018 của Chính phủ, dễ gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 81 xã phường khẩn trương rà soát, thu thập và cập nhật thông tin người dân khám sức khỏe, khám sàng lọc năm 2026 lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng theo công văn số 10592. Sở Y tế yêu cầu các địa phương cần thực hiện đúng mẫu phiếu, tránh sai sót dữ liệu hoặc ghi nhận sai đối tượng như người chỉ khám chữa bệnh thông thường, bảo hiểm y tế định kỳ. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Hai hãng dược phẩm Mỹ là Merck và Moderna hôm qua đã tuyên bố phương pháp điều trị ung thư cá thể hóa dựa trên công nghệ là mRNA đã thành công trong việc giảm nguy cơ tái phát u hắc tố ở thử nghiệm giai đoạn cuối. Thử nghiệm này kết hợp giữa thuốc là intismeran với cả pembrolizumab trên 1.137 bệnh nhân đã ghi nhận được kết quả rất tích cực. Hai hãng dược phẩm này thì chuẩn bị nộp hồ sơ xin cấp phép, mở ra bước đột phá quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mRNA điều trị ung thư. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 20 tháng 8, VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC để có thể rà soát, lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Tính đến nay thì ví điện tử VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào. VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm, gửi lời xin lỗi khách hàng và cho biết sẽ làm việc với ngân hàng, đối tác để có thể bổ sung về phương thức thanh toán và giảm chi phí phát sinh. Trước đó thì VETC và Viettel Money liên kết với cả ePass dự kiến thu phí định kỳ từ ngày 1 tháng 8 với mức là 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với tổ chức doanh nghiệp để có thể duy trì về hạ tầng công nghệ và bảo đảm về kết nối vận hành. Tuy nhiên thì chính sách này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều chủ xe, khiến nhiều người dùng rút tiền khỏi ví, hủy liên kết và đánh giá một sao trên App Store và Google Play. VETC cũng giải thích theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền trong ví nằm tại tài khoản bảo đảm thanh toán nên không được trả lãi và khoản phí trên dành cho ví điện tử chứ không phải phí quản lý tài khoản giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị lắng nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Và thưa quý vị, sau những tin tức vừa rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những chuyên mục có trong đời sống thị thành. Có những góc phố chỉ thật sự khiến cho chúng ta nhớ khi một điều quen thuộc ở đó bỗng nhiên biến mất, như là một hàng cây này, một khoảng bóng mát hay một dáng cổ thụ đã đứng cùng thành phố qua nhiều năm tháng. Sau cơn bão Yagi năm 2024, cây đa cổ thụ ở vườn hoa Diên Hồng, hay còn gọi là vườn hoa Con Cóc, đã bị quật đổ, để lại một khoảng trống trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội. Và hôm nay, ở chính vị trí ấy, một cây đa mới đang bén rễ vươn trồi và tiếp tục câu chuyện của góc phố này. Mời quý vị sẽ cùng theo bước chân của phóng viên Thái Sơn đến với câu chuyện Như chưa hề có cơn bão đi qua trong chuyên mục Bộ hành qua phố ngay sau đây.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

Hà Nội có những cái cây đứng ở một góc phố lâu đến mức người ta đi qua mỗi ngày mà ít ai để ý. Đến khi cây không còn, góc phố bỗng khác đi. Ở vườn hoa Diên Hồng, thường gọi là vườn hoa Con Cóc, cũng từng có một khoảng trống như thế. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay cùng tôi đi bộ đến một góc nhỏ bên đài phun nước Con Cóc, nơi có một cây đa đang lớn lên sau khi cây đa cũ bị bão quật đổ.

0: qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nay, tôi đi bộ từ phố Lê Phụng Hiểu, rẽ qua Ngô Quyền, rồi men dọc theo đài phun nước Con Cóc. Phố bắt đầu đông, tiếng xe, người hòa vào nhau rộn rã, vài khách bộ hành thong thả dạo bước trên hè. Nếu chỉ đi ngang, có lẽ ít ai biết, trước đây, góc vườn hoa này từng có một cây đa rất lớn. Năm 2024, bão Yagi quét qua Hà Nội, cây bị quật đổ. Anh Nguyễn Quốc Hưng, 45 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ về cây đa cũ.
2: Nó thuộc về kiểu cổ thụ thì đa số là mọi người đều tiếc, với cả hai nó là kiểu cái này nó cũng gắn bó với vườn hoa này một thời gian tương đối lâu dài ấy. Trước mình đang nhìn nó to thế, nó đẹp như thế, thì nhưng giờ nó không còn nữa thì ít nhiều nó cũng là cái kỷ niệm của người dân Hà Nội. Cảm giác trống trải, nó sẽ mất đi một cái gì đó, nó gắn liền với cả một cái quãng thời gian với mình, thì mình cảm thấy rất là nó tiếc.
1: Có lẽ chỉ khi cây không còn, những người thường đi qua đây mới thấy vườn hoa khác trước nhiều thế nào. Một góc quen bỗng trở nên trống trải, thiếu đi bóng mát suốt bao năm. Đến giữa năm 2025, một cây đa mới được đưa từ nơi khác về trồng tại vị trí cũ. Anh Hoàng Văn Sâm, nhân viên cây xanh, là người biết rõ quá trình này.
3: Là nó gãy từ năm 2024, người ta đánh nó về đây, cây số khác đánh về trồng, chứ không phải là cây của nó ở đây sống 100% rồi. Nói chung là hai cây nó cũng như nhau thôi, cây kia thì nó để nguyên bản của nó, tán nó rộng thì nó mát hơn, nhưng bây giờ nó gãy rồi thì một cái này vào thì phải bắt buộc phải cắt cùn đi, và cùn đi thì nó mới lên thì nó chắc chắn nó bánh mát của nó sẽ không có nhiều.
1: Tôi bước vòng quanh gốc đa, thân cây chưa lớn, những cành chính vẫn còn dấu vết của lần cắt tỉa để cây hồi sức sau khi được đưa về đây. Nhưng ở đầu cành, các chồi non bắt đầu nhú ra, lá mới, non và mềm. Tôi ngẩng đầu lên, thấy khoảng tán lá phía trên vẫn còn thưa, nắng lọt xuống mặt hè thành từng mảng. Bóng cây lúc này chưa đủ rộng để che kín một góc vườn hoa như trước, nhưng đã bắt đầu có bóng. Theo anh Sâm, để cây bén rễ, lớn lên và thực sự hòa vào không gian được trồng thì cần nhiều năm tháng.
3: Cũng phải nửa năm sau đấy, bởi vì lúc đi dọn nó mất mấy tháng rồi. Nếu đa như cây cũ thì còn lâu, vì sống theo quá trình nữa, cây đa nó lâu năm lắm. Nó tốt để như cũ thì hơi lâu, nó tùy loại chất đất, nếu mà nó tốt thì nó sẽ phát triển nhanh.
1: Đứng bên gốc cây mới, có thể thấy nó còn nhỏ so với khoảng không rộng phía trên. Hơn một năm bén rễ ở góc vườn hoa này, thân cây giờ cứng cáp hơn. Những cành mới bắt đầu vươn ra, lá cũng xanh hơn. Từng ngày, cây thích nghi với vị trí mới, tán mở rộng thêm và dần tạo nên những khoảng bóng mát đầu tiên cho góc phố. Anh Tiến Vinh, 45 tuổi, người thường xuyên qua khu vực này, không gọi đó là hồi sinh, mà nhìn sự thay đổi ấy theo một cách khác.
4: Mình nghĩ thì đấy không phải là hồi sinh, đó là thay thế một cái cây mới tiếp nối ở vị trí cũ. Thì mình thấy rất vui, bởi vì con người vốn sinh ra là gắn liền với thiên nhiên ấy. Cứ có cây, mọi người sẽ thấy thoải mái. Đấy là tín hiệu tốt, vui mừng thôi.
1: Đi bộ trên phố, đôi khi chỉ cần chậm lại một chút là có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ. Một chồi non vừa nhú lên sau cơn mưa, khoảng đất trống phủ thêm màu xanh, hay bóng cây đang trở lại trên con phố. Ở góc vườn hoa riêng hồng này cũng vậy. Cây đa cũ không còn, nhưng cây mới đang lớn lên ở chính nơi ấy. Rồi theo thời gian, nó sẽ thành một phần của góc phố, tiếp tục câu chuyện nơi đây theo cách của riêng mình. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện Như chưa hề có cơn bão đi qua. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
5: Thưa quý vị, tiếp tục cùng đến với các chuyên mục tiếp theo. Mỗi ngày thì bản thân mỗi chúng ta khi mà ra đường thì với rất nhiều những kế hoạch này, mục tiêu cần hoàn thành. Thế nhưng mà cùng với cả sự tất bật ấy, đó là áp lực về giao thông luôn thường trực, như là xe cộ đông đúc, thời gian gấp gáp và những tình huống phát sinh khó lường. Chỉ một phút chủ quan hay là vội vàng cũng có thể khiến cho chuyến đi không còn trọn vẹn nữa. Vì thế mà giữa dòng phương tiện nối dài trên phố, sự bình tĩnh, làm chủ tốc độ và tuân thủ luật giao thông chính là tấm khiên để bảo vệ mỗi chúng ta. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
6: Lái khỏe, về nhà bình an.
7: Lái khỏe, về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, sức khỏe không chỉ nằm ở những căn bệnh mà chúng ta đang điều trị, mà còn ở cách sử dụng thuốc, lựa chọn thực phẩm và cả những dịch vụ y tế mà chúng ta tiếp cận mỗi ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, những cảnh báo đáng chú ý về giá thiết bị y tế, ung thư, thuốc bổ não, thiếu vi chất ở phụ nữ và nguy cơ sỏi thận sẽ là những nội dung chúng tôi gửi tới quý vị.
0: Mở đầu bản tin là vấn đề đang được nhiều người quan tâm khi nhu cầu sử dụng thiết bị y tế ngày càng tăng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành nhanh chóng khẩn trương rà soát, quản lý giá thiết bị y tế trên địa bàn. Các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải kê khai sẽ phải thực hiện đầy đủ đúng quy định, đồng thời công khai giá rõ ràng tại điểm bán và trên các nền tảng trực tuyến.
2: Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh không được bán thiết bị y tế cao hơn giá niêm yết và phải cập nhật ngay khi giá thay đổi. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra những nơi chưa kê khai, không niêm yết hoặc có dấu hiệu bán cao hơn giá niêm yết, lợi dụng tình trạng khan hiếm để tăng giá bất hợp lý. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
0: Theo Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 ca tử vong trong năm 2024. Các chuyên gia nhấn mạnh, để giảm gánh nặng ung thư cần bắt đầu từ việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ, tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Trong điều trị, y học chính xác đang mở ra hướng tiếp cận phù hợp hơn cho từng người bệnh dựa trên đặc điểm sinh học, các dấu ấn phân tử và khả năng đáp ứng điều trị. Cùng với đó là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng với những kỹ thuật chẩn đoán điều trị hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc cho người bệnh.
2: Nhưng công nghệ hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng chỉ định. Và đây cũng là lý do các chuyên gia đang cảnh báo về một trào lưu được quảng cáo như giải pháp chăm sóc trí nhớ cho người cao tuổi. Đó là tiêm truyền thuốc bổ não tại nhà, spa hoặc theo các liệu trình. Theo các chuyên gia, những loại thuốc thường được quảng cáo là bổ não, thực chất là thuốc kê đơn, chỉ được sử dụng cho một số bệnh lý thần kinh nhất định và không có chỉ định tiêm để phòng suy giảm trí nhớ ở người khỏe mạnh.
0: Các bác sĩ cảnh báo tiêm truyền không đúng chỉ định có thể gây ra sốc phản vệ, nhiễm trùng và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Khi người cao tuổi có biểu hiện suy giảm trí nhớ, cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp thay vì tự ý sử dụng những loại thuốc được quảng cáo là bổ não.
2: Không chỉ người cao tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cũng cần đặc biệt lưu ý đến một vấn đề có thể âm thầm xảy ra, ngay cả khi vẫn duy trì đủ 3 bữa ăn mỗi ngày, đó là thiếu vi chất.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nếu chế độ ăn thiếu đa dạng hoặc là ăn kiêng không hợp lý, cơ thể vẫn có thể thiếu nhiều dưỡng chất cần thiết. Đáng chú ý khoảng 16% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị thiếu máu do thiếu sắt và gần 70% thiếu kẽm. Ngoài ra, cơ thể còn có thể thiếu vitamin D, B12 và canxi.
2: Thiếu sắt thường biểu hiện bằng mệt mỏi, da xanh, rụng tóc, đau đầu hoặc chóng mặt. Nhưng những dấu hiệu này lại dễ bị nhầm với stress hoặc làm việc quá sức. Vì vậy, phụ nữ cần duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ các nhóm chất và đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, thay vì chỉ quan tâm đến việc ăn đủ số bữa.
0: Và cuối cùng là một vấn đề liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống, uống nước của mỗi người nguy cơ hình thành sỏi thận. Uống ít nước, ăn quá mặn, sử dụng nhiều đạm, động vật và lạm dụng vitamin C có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Một điều đáng chú ý là nhiều người khi mắc sỏi lại kiêng hoàn toàn những thực phẩm giàu canxi.
2: Trong khi đó, thiếu canxi lại có thể làm tăng hấp thu oxalate và nguy cơ tái phát sỏi. Để phòng bệnh, người trưởng thành nên uống đủ nước, ưu tiên nước lọc, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì lượng canxi phù hợp từ thực phẩm.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo không tự ý sử dụng vitamin C liều cao trong một thời gian dài, bởi điều này có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu và góp phần làm tăng nguy cơ sỏi ở một số người.
2: Từ giá thiết bị y tế đến thuốc, dinh dưỡng và những thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, thông điệp chung vẫn là đừng để những lời quảng cáo nhanh chóng thay thế cho tư vấn y khoa, chủ động phòng bệnh, sử dụng thuốc đúng chỉ định, ăn uống hợp lý và đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Đó vẫn là những bước đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa các bạn, có một thói quen chỉ mất vài phút mỗi buổi sáng nhưng lại chưa được nhiều bác tài quan tâm, đó là các bài tập giãn cơ. Không ít bác tài cho rằng chỉ cần vươn vai hay đi lại một chút là cơ thể đã được khởi động, trong khi theo các chuyên gia, việc thực hiện những bài giãn cơ đúng cách ngay sau khi thức dậy có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn thế.
2: Sau một đêm dài nghỉ ngơi, các cơ trong cơ thể đang ở trong trạng thái ít vận động. Vì vậy, việc chúng ta tập những bài tập giãn cơ vào buổi sáng ngay khi thức dậy sẽ giúp cho cơ thể thích nghi tốt hơn với quá trình vận động sau đó. Đặc biệt với các bác tài, những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc khởi đầu ngày mới bằng vài phút giãn cơ cũng là một cách để cơ thể sẵn sàng hơn trước khi bước vào hành trình. Đến đây thì chắc hẳn là nhiều bác tài cũng đang thắc mắc, không biết thói quen giãn cơ này sẽ mang lại những lợi ích gì và cách thực hiện có khó hay không ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.
0: Thưa các bạn, lợi ích đầu tiên của việc giãn cơ vào buổi sáng là giúp giải tỏa tình trạng cứng khớp sau một đêm dài nghỉ ngơi. Sau một đêm dài ngủ nghỉ, các cơ bắp và khớp xương thường rơi vào trạng thái co rút và cứng nhắc do tư thế nằm cố định. Việc giãn cơ ngay sau khi thức dậy giúp kéo giãn các sợi cơ, kích thích bao hoạt dịch tiết ra dịch khớp để bôi trơn các ổ khớp. Quá trình này không chỉ giúp cho các bác tài loại bỏ cảm giác đau mỏi, tê bì mà còn cải thiện đáng kể phạm vi chuyển động của cơ thể. Một hệ vận động linh hoạt vào buổi sáng sẽ giúp các bác tài thực hiện các hoạt động thường nhật một cách nhẹ nhàng hơn, từ việc cúi người để lấy đồ đến việc di chuyển trên đường.
2: Tiếp theo, giãn cơ còn là cách hiệu quả để đánh thức hệ tuần hoàn. Khi các bác tài thực hiện các động tác vươn người hoặc xoay khớp, nhịp tim sẽ tăng nhẹ và các mạch máu giãn nở, thúc đẩy dòng máu mang theo oxy dưỡng chất đến các mô cơ và não bộ. Sự gia tăng lưu thông máu này sẽ giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ bắp sau đêm dài, đồng thời mang lại sự tỉnh táo tức thì. Thay vì phụ thuộc vào caffeine để tỉnh táo, thì việc giãn cơ giúp các bác tài có một nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững để bắt đầu hành trình cầm lái.
0: Thói quen giãn cơ vào buổi sáng còn giúp cho các bác tài nhận thức rõ hơn về cơ thể của mình. Bởi với tính chất phải ngồi nhiều, các nhóm cơ vùng cổ, vai và thắt lưng rất dễ bị tổn thương. Các động tác giãn cơ tập trung vào vùng lưng và hông giúp điều chỉnh lại cột sống, mở rộng lồng ngực và thư giãn vùng vai cổ. Việc duy trì thói quen này đều đặn sẽ giúp cho các bác tài cải thiện tư thế đứng thẳng, ngăn ngừa tình trạng gù lưng và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về thoát vị hay là thoái hóa cột sống.
2: Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa trạng thái của cơ bắp và tâm trí vô cùng thú vị nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bác tài. Đó là khi cơ bắp bị căng thẳng, não bộ cũng sẽ rơi vào trạng thái lo âu. Ngược lại, việc thả lỏng các khối cơ thông qua các nhịp thở sâu khi giãn cơ sẽ gửi tín hiệu thư giãn đến hệ thần kinh trung ương. Việc dành thời gian buổi sáng để lắng nghe cơ thể thông qua các động tác co giãn giúp các bác tài giảm bớt áp lực tâm lý, tạo ra trạng thái cân bằng và tích cực. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng giúp anh em tài xế đối mặt với những thách thức trong công việc hàng ngày một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn.
0: Thưa các bạn, để việc giãn cơ vào buổi sáng mang lại hiệu quả, các chuyên gia cũng lưu ý không nhất thiết phải thực hiện những động tác phức tạp hay là gắng sức. Điều quan trọng đó là giãn cơ một cách nhẹ nhàng phù hợp với khả năng của cơ thể và tránh cố kéo giãn quá mức, bởi điều này có thể gây phản tác dụng. Trong suốt quá trình tập luyện, các bác tài nên duy trì nhịp thở sâu và đều, tránh nín thở, vì hít thở đúng cách sẽ giúp cơ bắp được thư giãn tốt hơn. Bên cạnh đó, giãn cơ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được duy trì như một thói quen hàng ngày thay vì chỉ thực hiện ngắt quãng. Sau khi hoàn thành các động tác giãn cơ, các bác tài nên uống một cốc nước để bù lại lượng nước cơ thể đã mất sau một đêm ngủ, đồng thời hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.
2: Thưa quý vị, những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày thường là nền tảng để xây dựng một lối sống lành mạnh. Và giãn cơ vào buổi sáng là một trong những thói quen đơn giản mà các bác tài có thể cân nhắc thực hiện.

0: cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa như là gút ngày một cao và thường tập trung ở một nhóm đối tượng có lối sống tĩnh tại, ít vận động, ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, trong đó phải kể đến các bác tài. Một khi đã bị bệnh gút,

0: như là ngón chân, ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, cổ chân, đầu gối hoặc ở vành tai. Thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nêu một vài dấu hiệu nhận biết của hạt tô phi.
1: Hạt tô phi thì nó vốn được hình thành khi mà cái lượng axit uric trong máu nó không có được kiểm soát, nó tiếp tục tăng cao, ứ động ở các tại khớp, lâu dần nó tạo thành một cái hạt. Thì các hạt tô phi nó thường tồn tại ở những vị trí, ví dụ như là ở các khớp chỗ bị viêm nè, hoặc là ở những cái sụn như là vành tai chẳng hạn. Thì kích thước của hạt nó ban đầu thì nó cũng khá nhỏ thôi, như hạt cơm thôi, nhưng từ từ thì nó sẽ lớn dần lên, gây mất thẩm mỹ và là gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của bệnh nhân. Ban đầu thì hạt tô phi có xu hướng là nó mềm, nhưng mà sau đó thì nó sẽ cứng dần, và trong một số trường hợp thì nó có cái hiện tượng là hạt nó bị dò ra ngoài da, nó nhiễm trùng, gây lở loét rất là khó chịu và gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm khác đối với bệnh nhân.
2: Biến chứng này có thể gây ra một số phiền toái cho người bệnh, nhất là các bác tài, cụ thể như các hạt tô phi ở khớp ngón tay, cổ tay hoặc khuỷu tay có thể làm cứng khớp, giảm lực cầm nắm. Điều này khiến bác tài khó giữ chặt vô lăng, nhất là khi cần bẻ lái gấp hoặc bật xi nhan gạt mưa. Hạt tô phi ở ngón chân cái, cổ chân hoặc đầu gối có thể gây đau nhức khi cử động, ảnh hưởng đến những phản xạ đạp phanh, nhấn ga. Hạt tô phi quá lớn đôi khi cũng khiến bàn chân sưng vù, bác tài không thể đi vừa giày dép thông thường. Việc lái xe với bàn chân trần hoặc dép lỏng lẻo có thể làm tăng nguy cơ trượt chân khỏi bàn đạp. Và quá trình cử động liên tục và ma sát với trang phục hoặc các bộ phận trên xe dễ làm vỡ hạt tô phi, tiềm ẩn nguy cơ chảy dịch, lở loét và nhiễm trùng.
0: Không chỉ vậy, về lâu dài, các hạt tô phi còn có thể chèn ép dây thần kinh, gây đau và tê yếu. Nó cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện đợt gút cấp, gây đau đớn nặng nề và các biến chứng nguy hiểm như phá hủy sụn và đầu xương, biến dạng khớp, giảm khả năng vận động.
2: Do đó, ngay khi thấy xuất hiện các hạt tô phi đầu tiên, người bệnh nên đi thăm khám để nhận được tư vấn phù hợp từ bác sĩ. Với những hạt nhỏ không gây đau, người bệnh thường sẽ được chỉ định dùng thuốc và thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu hạt có những dấu hiệu như phát triển nhanh về kích thước, gây đau nhiều, cản trở vận động, thì người bệnh có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ và dẫn lưu.
0: Lưu ý, người bệnh không nên tự ý dùng kim hoặc là các vật sắc nhọn chọc vỡ hạt tô phi. Việc xử trí không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng máu, thậm chí hoại tử. Trong trường hợp hạt tô phi bị vỡ, cần rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, che phủ bằng gạc sạch và đến ngay các cơ sở y tế.
2: Để phòng tránh nguy cơ hạt tô phi vỡ khi lái xe, bác tài có thể dùng đệm lót ghế mềm để giảm áp lực lên vùng có hạt tô phi, chỉnh vị trí ghế ngồi vừa vặn, tránh gò bó hay tì đè chân tay vào thành xe, đi giày dép đủ rộng mềm mại, không để chân phanh hay chân ga cọ sát trực tiếp vào nốt tô phi.
0: Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ xuất hiện những hạt tô phi, bệnh nhân bị gút cần kiểm soát tốt bệnh bằng cách dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, cố gắng rèn luyện thể chất đều đặn với những bài tập cường độ thấp và duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học như lời khuyên đến từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường.
1: Để ngăn ngừa cái đợt gút cấp ở trong tương lai và để giảm sự hình thành của các hạt tô phi thì người ta có thể là phải tiết chế để mà làm giảm cái sự hình thành axit uric trong máu. Người bệnh nhân thì cần lưu ý là hạn chế ăn những cái loại thức ăn có giàu chất đạm như các loại thịt đỏ nè, hải sản, nội tạng của các loại động vật, những cái loại mà trứng mà trong giai đoạn hình thành phôi, ví dụ như là trứng vịt lộn hay là trứng cút lộn, những cái loại rau củ mà đang trong giai đoạn phát triển như là giá đỗ nè hay là măng tây thì cũng nên tránh đi, và đặc biệt là phải nên tránh bia rượu để giúp làm giảm sự hình thành axit uric trong máu.
2: Và những lời khuyên từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường vừa rồi cũng đã khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn.

0: 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chu Du 3260.
6: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, nếu một ngày nào đó quý vị đặt chân đến Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, có một nơi rất đặc biệt mà chỉ cần ngồi xuống, quý vị có thể nghe được tiếng của ruộng đồng, ngửi thấy mùi của cá đồng, rau vườn và bắt gặp những con người miền Tây chân chất. Đó là chợ Chồm Hổm Vị Thanh, không sạp, không kiosk, mà chỉ ngồi xổm hay là kê chiếc ghế nhỏ. Nhưng chợ Vị Thanh được bố trí gọn gàng, vuông vức, đều tăm tắp, nên với nhiều người, đây là chợ Chồm Hổm đẹp nhất Việt Nam. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Nhật Minh để trải nghiệm một phiên chợ bắt đầu từ khi thành phố còn chưa thức giấc, để xem chợ Chồm Hổm vào loại đẹp nhất Việt Nam sẽ có gì hấp dẫn quý vị nhé.
7: Đến nhà tôi chơi nhé.
8: Đến nhà tôi chơi nhé.
6: Đến nhà tôi chơi nhé.
9: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 giờ sáng, phố phường Vị Thanh lúc này vẫn còn khá vắng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, nhưng cách đó không xa, một khu chợ đã bắt đầu rộn ràng. Chẳng biển hiệu, chẳng kiosk khang trang, chợ Chồm Hổm hiện ra như một bức tranh quê rạng ngời. Chỉ vài tấm bạc nhỏ, vài cái rổ, cái thúng và những con người miền Tây ngồi chồm hổm bên sản vật quê nhà. Mỗi người một khoảng chừng vài mét vuông, người bán ngồi chồm hổm, còn người mua thì cúi lưng lựa từng mớ rau, con cá. Chính cái dáng ngồi dân dã sát mặt đất ấy đã tạo nên một cái tên đầy thương nhớ, chợ Chồm Hổm. Hàng hóa từ vườn đến tay người tiêu dùng không qua trung gian nên giữ trọn cái tươi nguyên của đồng đất với giá rẻ đến bất ngờ. Và để hiểu hơn về cái tên mộc mạc nhưng đầy thú vị ấy, chúng tôi tìm đến những người đã gắn bó với chợ này từ lúc đêm còn chưa tàn. Đầu tiên mình ghé chợ bán của chị Mỹ Nương nè. Em chào chị Nương. Chị Nương ơi, chị đến chợ mình bán từ mấy giờ đêm vậy chị? Và tại sao chợ của mình được bà con gọi là chợ Chồm Hổm vậy chị Nương?
10: Tại ngồi Chồm Hổm thì không, người ta gọi chợ Chồm Hổm. Mỗi người phải ngồi cái ghế, không ngồi ghế sao ngồi bán được. Trong vườn đó mình bán, ngày nào mình bán thì mình dặn hết trơn rồi. Mình vô là mình dặn sẵn hết rồi khi ra dọn ra bán.
9: Em thấy bà con bán ở đây nè, đồ tươi không à, mà giá bình dân quá hay chị?
10: Ký 10 ngàn, cái nào cũng 10 ngàn, có cà phổi thì mắc, cà phổi 20 ngàn ký.
9: Cảm ơn chị Nương nghe. Có gì bán nấy, mộc mạc vậy thôi, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên nét quyến rũ riêng, không quầy kệ cầu kỳ. Người nông dân mang đến chợ những gì mà bà con trồng, hái được từ ngoài vườn. Bây giờ Nhật Minh đang đứng tại sạp rau củ của anh Hoàng Giang. Anh Giang ơi, mấy giờ thì mình phải chuẩn bị để dọn hàng ra vậy anh?
11: Đây 1 giờ thức, 1 giờ đêm. 1 giờ thức chị sẽ sạn rồi lên xe ra tới đây là khoảng cỡ 1 rưỡi 2 giờ. Tùy theo nhà xa gần.
9: Ôi, sớm quá. Em thấy ở đây thì mình có các loại rau vườn nè, có dưa leo nè, ớt, bầu, bí thì mình có đủ hết luôn. Mấy cái này là mình lấy lại của bà con trong vườn ra bán hay sao anh?
11: Như ở tay trồng rồi mối mang, người ta cho điện thoại đó, người ta điện chừng nhào nhỏ, người cắt đưa cho mình đi ra.
9: Dạ, ở chợ mình em thấy có một điều khá là đặc biệt, đó là các anh trai chị gái nè, rồi cô chú tiểu thương đều chọn cho mình một chiếc nón lá đặc trưng của vùng đất Nam Bộ mình.
11: Nắng, nắng mưa gì cũng đội cho nó đỡ nắng. Mưa rồi mình đội nó cũng đỡ.
9: Dạ, thưa quý vị, cách sạp của anh Hoàng Giang vài bước chân thôi là thao cá đồng tươi rối của chị Út Mười. Nhìn tay chị thăng thắt làm cá cho khách rất là chuyên nghiệp luôn. Chị Út Mười ơi, hôm nay là mình có bán những loại cá nào vậy chị?
10: Bán cá đồng không à, cá rô biển nè, cá chốt, cá lòng tông, rồi cá bóng, rồi cá lòng vòng, rồi tép.
9: Cá này là mình bắt được hay là mình cân lại của bạn hàng vậy chị Mười?
10: Cái này cá nhà kiếm được, cũng như mấy anh đi kiếm á, rồi đem ra chợ anh bán, ngày nào cũng có hết. Giờ nắng thì người ta đi chợ đông mình bán được.
9: Dạ, mỗi sáng mấy giờ thì mình bắt đầu có mặt ở chợ để bán cá vậy chị?
10: 2 giờ thức dậy ra chợ, rồi bán tới 10 giờ gửi về, giá cả bình dân à. Đồ ngon thì ví dụ được câu biển thì 20.000 trăm gram, còn cá chốt thì 10.000, còn cá bóng thì 20.000 trăm gram, cá hồng tông thì 15.000 vậy đó. Mình sẵn hết rồi, về rửa là kho thôi.
9: Dạ, em cảm ơn chị Út Mười nhiều. Chúc chị ngày hôm nay ha, mua mai bán đắt ngang. Quý vị thính giả thân mến, đi một vòng chợ mà Nhật Minh đã mua được rất nhiều đồ ăn tươi ngon để có thể nấu bữa cơm cho cả nhà ngày hôm nay nè. Đi chợ buổi sáng sớm ở chợ Chầm Hổm Vị Thanh, nếu mà chỉ đứng nhìn từ xa thì người ta chỉ thấy một phiên chợ nhộn nhịp như bao khu chợ khác thôi. Nhưng mà nếu chịu khó ngồi xuống, nghe một chút, nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy phía sau mỗi rổ rau, thao cá là cả một câu chuyện mưu sinh tảo tần của người dân miền sông nước. Và để khoe quý vị nha, giờ chợ Chầm Hổm, Nhật Minh có mua một ít củ hủ khóm nè, tép đồng làm sẵn và có vài con cá chốt nữa, nhìn ngon vậy lắm. Nhóm bếp lửa hồng nơi gian bếp nhỏ, rồi nồi cá kho thơm lừng, quyện cùng mùi thơm của củ hủ khóm xào tép đồng, nghi ngút khói. Bữa cơm dân dã không chỉ ngọt lành hương vị sông nước, mà còn đong đầy cái tình cảm chân chất của những con người tần tảo nơi chợ Chầm Hổm độc đáo ở miền Tây.
7: Quý vị và các bạn vừa cùng biên tập viên Nhật Minh trải nghiệm một phiên chợ rất đặc biệt ở Vị Thanh, nơi chỉ cần ngồi xuống chúng ta có thể bắt gặp cả một miền quê trong những chiếc rổ nhỏ, những thúng cá và câu chuyện của những người dân chân chất. Một chuyến đi đôi khi không cần quá xa, chỉ cần bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc, lắng nghe kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ nhận ra những điều bình dị quanh mình cũng có thể trở thành những ký ức rất đẹp. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một ký ức rất đẹp khác, nơi có bếp nhà và những món ăn đã nuôi ta lớn.
12: Mời bạn món ăn nhà tôi.
7: Quý vị thân mến, trong số những câu chuyện được thính giả chia sẻ tuần qua, chúng tôi đã lựa chọn câu chuyện của thính giả Nguyễn Thùy Nương. Cùng lắng nghe những gói ghém cảm xúc của thính giả Thùy Nương nhé. Có những món ăn lạ lùng lắm. Khi còn ở quê, ta ăn một cách tự nhiên, chẳng mấy khi nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình đi xa, ngồi giữa phố đông trước bao nhiêu món ngon, lại bất chợt nhớ đến một nồi gà kiến luộc, một đĩa gà kiến nướng thơm lừng, và thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ quê. Với người dân Bình Định quê tôi, gà kiến không chỉ là món ăn, nó giống như một phần ký ức, một thứ hương vị đã đi cùng những năm tháng lớn lên, theo người ta từ căn bếp quê nghèo ra đến những miền đất xa xôi. Nghe cái tên gà kiến đã thấy thương. Người xứ Nẩu gọi giống gà này bằng cái tên dân dã, mộc mạc. Gà nhỏ con, chân thanh, dáng nhanh nhẹn, thường được nuôi thả tự nhiên. Có lẽ cũng bởi cái dáng nhỏ bé, lanh lợi ấy, mà cái tên gà kiến nghe vừa ngộ nghĩnh, vừa gần gũi. Gà kiến không lớn nhanh như những giống gà công nghiệp. Nó lớn chậm, quanh quẩn trong vườn, bới đất, kiếm ăn. Cái sự chậm rãi ấy lại làm nên thứ thịt rất riêng, săn chắc, thơm ngọt và dai vừa phải. Có người quê tôi nói vui rằng, muốn biết gà ngon thế nào thì cứ đem luộc lên là biết. Chẳng cần nêm nếm quá nhiều, con gà sau khi làm sạch, cho vào nồi nước, thêm chút muối, vài củ hành hoặc gừng, luộc vừa tới. Khi chặt ra, miếng thịt trắng phao, da vàng óng. Hớ thịt săn lại, chấm với muối tiêu, muối ớt hay một chén nước mắm gừng là đủ thành một bữa cơm quê. Nhưng gà kiến đâu chỉ để luộc. Người quê có nhiều cách để biến con gà nhỏ bé ấy thành những món ăn khiến người ta nhớ mãi. Gà kiến nướng lên thơm nức, lớp da vàng xém, thịt bên trong vẫn ngọt và săn. Gà bóp rau răm trộn với hành tây, rau thơm, thêm chút chanh, chút ớt, ăn vừa thanh vừa đậm. Có khi người ta xé thịt gà trộn với lá é, rau răm hoặc nấu cháo, nấu canh. Mỗi cách chế biến lại giữ được cái vị đặc trưng của thịt gà kiến. Không béo ngậy, không mềm bở, mà thơm, chắc và đậm đà. Lạ nhất là khi người Bình Định kể về gà kiến, họ thường không kể như đang nói về một món ăn. Họ kể bằng một niềm say mê rất thật. Gà kiến phải ăn ở quê mới ngon. Thịt nó thơm lắm. Luộc lên chấm muối ớt thôi là hết nồi cơm. Những câu nói tưởng như bình thường ấy, qua giọng của người xứ nẩu, lại nghe như một lời giới thiệu về quê hương. Có khi họ chẳng cần nói quê mình đẹp thế nào, chỉ cần kể về con gà kiến chạy ngoài vườn, về bữa cơm có đĩa gà luộc, chén muối ớt, rổ rau sống và nồi cơm nóng. Vậy là đủ. Bởi quê nhà đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Quê nhà nằm trong mùi khói bếp, trong tiếng dao chặt gà lóc cóc trên chiếc thớt cũ. Đi xa rồi mới hiểu, có những món ăn không thể đo bằng độ ngon, nó được đo bằng nỗi nhớ. Một buổi chiều nào đó, chỉ cần thoáng nghe ai nhắc hai tiếng gà kiến, lòng bỗng quay về. Về một căn nhà ở quê, về khoảng sân đầy nắng, về tiếng gà đâu đó sau vườn. Và cũng là thứ hương vị mà càng đi xa người ta càng thèm được trở về, để một lần nữa ngồi bên mâm cơm quê, gấp một miếng gà kiến, chấm vào chén muối ớt cay nồng, rồi nghe trong vị ngọt của thịt gà có cả vị ngọt của quê hương. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp tục đến với các chuyên mục tiếp theo. Khi mà xe điện ngày càng hiện diện nhiều hơn trên đường phố, câu chuyện về giao thông xanh không chỉ nằm ở lựa chọn phương tiện mà còn ở hạ tầng sạc này, nguồn năng lượng và những thay đổi trong thói quen di chuyển của mỗi người, từ việc kết nối các trạm sạc trên một nền tảng chung đến xu hướng ô tô điện cỡ nhỏ đang dần trở thành lựa chọn mới trong đô thị. Tất cả đang cho thấy một chuyển động rất rõ nét hướng tới giao thông xanh, giao thông bền vững hơn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Đường Xanh.
10: Đường Xanh.
11: Đường Xanh.

0: Sự gia tăng nhanh của xe năng lượng mới đang đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng sạc tại Việt Nam. Theo dữ liệu từ hệ thống giao thông số VTC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, ở phân khúc ô tô con và xe du lịch, dòng xe điện hóa đã chiếm tới 57,56% lượng phương tiện đăng ký mới trong cùng kỳ.
1: VTC vừa chính thức đưa vào vận hành tính năng chạm sạc ngay trên ứng dụng quen thuộc của mình. Đây được xem là bước đi nhằm giải quyết một vấn đề khá phổ biến với người dùng xe điện tại Việt Nam. Mỗi hãng xe hoặc mỗi đơn vị vận hành trạm sạc thường có ứng dụng riêng, khiến tài xế phải cài nhiều phần mềm cùng lúc khi di chuyển qua các khu vực khác nhau. Với tính năng mới, người dùng chỉ cần mở app VTC để tra cứu vị trí trạm sạc gần nhất, xem công suất từng trụ và kiểm tra tình trạng còn trống hay đang sử dụng. Sau khi chọn được điểm sạc phù hợp, ứng dụng sẽ dẫn đường trực tiếp đến nơi. Khi có mặt tại trạm, tài xế có thể khởi động phiên sạc, theo dõi tiến trình và thanh toán ngay trên VTC mà không cần chuyển sang ứng dụng của các nhà cung cấp trạm.
0: Từ năm 2028, Indonesia sẽ sản xuất ô tô điện khi khu phức hợp sản xuất xe điện quy mô lớn tại bang Tây Java chính thức đi vào hoạt động. Dự án nằm trong chương trình ưu tiên quốc gia nhằm giảm tài khoản chi từ 28 đến 30 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu hàng năm. Song song với đó, chính phủ nước này cũng đang đẩy mạnh chương trình xe máy điện Mulinas, nghiên cứu hỗ trợ vay lãi suất thấp, trả trước 0% và thu cũ đổi mới nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ từ hơn 100 triệu đồng, người dân đô thị giờ đây đã có thể sở hữu một chiếc xe ô tô để di chuyển hàng ngày, có mái che mưa nắng, có điều hòa và đủ nhỏ gọn để chạy vào những ngõ nhỏ chỉ vừa hai xe máy tránh nhau. Đó không còn là câu chuyện xa vời mà là thực tế đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn khi làn sóng ô tô điện mini đã bắt đầu len lỏi vào đời sống hàng ngày. Phóng sự sau đây trong phần cảm hứng xanh sẽ cùng quý vị và các bạn nhìn nhận rõ hơn về xu hướng này.
1: Không cần bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu một chiếc ô tô, nhiều người dân tại các đô thị hiện nay đã bắt đầu cân nhắc những mẫu xe điện cỡ nhỏ, kích thước gọn, phù hợp di chuyển trong phố, trong khi chi phí sử dụng được đánh giá là thấp hơn xe xăng, đang khiến phân khúc này được chú ý nhiều hơn. Chị Dương Thị Phương, nhân viên bán hàng tại một đại lý VinFast cho biết, thời gian gần đây, nhu cầu của khách hàng với các dòng xe cỡ nhỏ như Mini Green, VF2 hay VF3 đang gia tăng rất nhanh.
2: Bọn em Mini thì bọn em không có xe bán thôi.
3: Con này là xe bọn em trên đấy thử ấy. Hết sạch xe trưng bày không còn xe nào bán được mà.
2: Như bọn em toàn khách hàng có một xe xăng, xong một con này là mọi người toàn đi nhìn xe này nhiều hơn là xe xăng luôn, thì nó gọn ấy, dễ đỗ.
1: Với những người trước đây chủ yếu sử dụng xe máy, việc chuyển sang một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ không chỉ để có thêm một phương tiện che mưa che nắng, mức chi phí bỏ ra và khả năng sử dụng xe trong những cung đường nội đô cũng là những yếu tố được cân nhắc. Anh Nguyễn Việt Cường ở phường Thanh Xuân, Hà Nội là một trong những người vừa chuyển từ xe máy sang sử dụng VinFast Mini Green. Với anh, kích thước nhỏ và khả năng di chuyển trong phố là những điểm phù hợp với nhu cầu hàng ngày.
4: Trời mưa là không đến mặt, nắng là không đến đầu, gọi là cái tầm tiền nó hơi nhỏ một chút. Hay là chúng ta muốn mua một chiếc xe để luồn lách ngõ lách trong phố thì chiếc xe này khá là nhỏ nhắn, xinh xắn để di chuyển trên đường.
0: Không chỉ với những người lần đầu mua ô tô, một số người đã sử dụng nhiều dòng xe cũng bắt đầu quan tâm đến nhóm xe điện cỡ nhỏ, nhất là khi nhu cầu chủ yếu là đi lại trong thành phố. Anh Nguyễn Văn Long, chủ xe VinFast Mini Green cho biết.
5: Nếu mình thấy chạy ở trong phố và đi chở gia đình và các con đi học là hợp lý, ga rồi phanh mọi thứ đều ok nhẹ, không một độ lắc hay là có hiện tượng gì cả, đồ đạc rất là tầm tay và chắc chắn. Mình cũng đi rất nhiều loại xe, cả xe châu Âu, hôm nay mới chuyển sang xe điện.
1: Những lựa chọn từ thực tế người dùng cũng phản ánh phần nào sức mua đang tăng nhanh của phân khúc này. Trong tháng 7 vừa qua, VinFast VF3 bán hơn 5.500 chiếc, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến nay là gần 30.000 chiếc. Mini Green cũng bán hơn 2.400 xe trong tháng, sau khi giá được điều chỉnh xuống 188 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe VF2 đã nhận được hơn 28.700 đơn đặt cọc chỉ trong 3 ngày mở bán đầu tiên. Từ một lựa chọn để đi lại thuận tiện trong phố, những chiếc xe điện cỡ nhỏ đang dần tạo ra xu hướng trên thị trường khi ngày càng nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển từ xe sử dụng nhiên liệu đốt trong sang xe thuần điện. Đây cũng là một trong những hướng đi được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải trong giao thông đô thị. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định.
6: Cái việc mà chuyển đổi từ xe xăng dầu truyền thống sang xe điện, đây là một trong những cái giải pháp mà tác động nhiều nhất đến cái việc giảm phát thải về môi trường. Đối với cái việc tăng trưởng xe điện, không chỉ Việt Nam mà đây còn là xu hướng chung của thế giới. Rất nhiều quốc gia ghi nhận cái mức tăng trưởng trong vòng 3 năm trở lại đây về xe điện, thì cái tỷ lệ tăng trưởng của xe điện vượt trội so với các xe xăng dầu truyền thống. Ở Việt Nam thì cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
1: Khi nhu cầu chuyển đổi sang xe điện của người dân gia tăng, điều này cũng đặt ra bài toán về khả năng đáp ứng của hạ tầng. Bởi một chiếc xe điện có thể giúp giảm phát thải trực tiếp từ ống xả, nhưng để quá trình chuyển đổi thực sự bền vững, người sử dụng vẫn cần có điểm sạc thuận tiện và một nguồn điện đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn lưu ý.
6: Thì cái xu hướng này có bền vững hay không thì chúng ta cũng lại cần phải xem xét đến cái môi trường, các chính sách, hạ tầng chạm sạc. Nếu chúng ta có thể thực hiện được cả lộ trình về sạch, đảm bảo nguồn cung về điện sạch và đảm bảo chuyển đổi cả về năng lượng, về công suất, rồi khả năng tiếp cận đến hệ thống hạ tầng chạm sạc và các cái phương tiện điện của chúng ta cũng như là cái hệ thống, các hệ thống chạm sạc nó đảm bảo được về mặt an toàn, nâng cao được cái an toàn trong sử dụng và trong quá trình mà sạc điện thì mới có thể góp phần là chuyển đổi và giảm phát thải cách đáng kể.
0: Các bạn thân mến, sự thay đổi từ chính quyết định của từng người mua xe điện đến những con số tăng trưởng của thị trường ô tô điện cho thấy ô tô điện cỡ nhỏ đang dần trở thành một lựa chọn ưu tiên trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, để những chiếc xe này thực sự góp phần vào quá trình giao thông xanh thì hạ tầng sạc, nguồn điện và chính sách hỗ trợ chuyển đổi mới là những yếu tố quyết định. Nếu các bạn đã có những trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua địa chỉ email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Thưa quý vị, những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là ngã tư Bưu Điện Hà Đông. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn dài theo hướng đi ngã tư Sở và hiện khu vực này thì chưa có lực lượng chức năng giải quyết. Nên quý vị, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển qua ngã tư Bưu Điện Hà Đông, khu vực là theo hướng đi ngã tư Sở, thì chúng ta nên là lựa chọn những lộ trình khác phù hợp hơn để tránh phải ùn tắc ở khu vực này. Và thính giả cũng cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp có một người đi xe máy ngược chiều ở làn ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý theo hướng đi Nội Bài ạ. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi khám phá thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ký ức, nhịp sống hiện đại và tình yêu dành cho thành phố luôn đan xen trên từng con đường, từng góc phố với chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành sáng nay. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
14: Sài Gòn
15: sống và yêu.
16: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã phối hợp ra mắt hộ chiếu di sản, sản phẩm du lịch sáng tạo ứng dụng công nghệ để kết nối di sản với du khách. Thay vì tham quan riêng lẻ, hộ chiếu di sản cho phép du khách trải nghiệm liền mạch hành trình qua nhiều bảo tàng. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận các tọa độ đã ghé thăm, giúp tấm hộ chiếu trở thành cuốn nhật ký số lưu giữ từng bước chân khám phá, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lễ hội ẩm thực chay Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 tại công viên Bình Phú, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh. Lễ hội dự kiến có hàng trăm gian hàng quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch. Không gian lễ hội sẽ giới thiệu đa dạng các món chay truyền thống và hiện đại, thực phẩm có nguồn gốc thực vật cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, chợ Hòa Bình tại số 37 đường Bạch Vân, phường An Đông vẫn giữ cho mình một nhịp riêng, nơi những dấu vết của chợ lớn xưa được lưu giữ qua từng gian hàng, tiếng người mua bán, tiếng gọi nhau ý ới giữa những dãy sạp san sát. Theo dòng chảy thời gian, nơi đây không chỉ là một khu chợ mưu sinh mà còn trở thành không gian giao thoa văn hóa Việt Hoa, nơi những phong tục tập quán và nếp sống được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
1: Chợ Hòa Bình nằm giữa bốn con đường Bùi Hữu Nghĩa, Bạch Vân, Chiêu Anh Cát và Như Tâm, quận 5, chợ lớn cũ, nay là phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực có cộng đồng người Hoa sinh sống lâu đời. Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên, chợ Hòa Bình được hình thành từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Đến đầu thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của chợ lớn, chợ Hòa Bình mở rộng quy mô và trở thành một trong những khu chợ lớn và sầm uất nhất khu vực thời bấy giờ. Nói về lịch sử hình thành và tên gọi khu chợ, nhà nghiên cứu văn hóa xã hội, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
5: Căn cứ vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn chợ lớn năm xưa, thì những chợ thường nằm ở những con sông, kết nối sông Mê Bộ, thì nó hình thành chợ. Như vậy thì chợ Hòa Bình nằm ở trên cái con sông, đấy là con sông Tàu Hũ. Và sau này thì chợ phát triển lên, thì người ta xây dựng chợ, thì lấy một cái khu vực đất rộng lớn, thì nằm bốn cái đường mà hiện nay đang hiện hữu. Chợ Hòa Bình xuất hiện vào giai đoạn thế kỷ thứ 18-19, khi cộng đồng người Hoa quy tụ về khu vực chợ lớn lập nghiệp và giao thương. Hồi xưa có cái làng ở đấy gọi là làng Hòa Bình. Sau khi cái đất mà lấy trên làng Hòa Bình để làm chợ, thì cái chợ đấy đem tên của cái làng đấy là chợ Hòa Bình. Như vậy thì tên chợ và tên làng Hòa Bình năm xưa là một. Chợ Hòa Bình được xây dựng vào năm 54.
1: Đến chợ Hòa Bình vào một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi gặp bà Lâm Thị Hoa, 78 tuổi, một tiểu thương gắn bó với chợ Hòa Bình hơn 50 năm qua. Sau năm 1954, bà Hoa cùng gia đình từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp và buôn bán ở chợ Hòa Bình đến ngày nay. Trong ký ức của bà Hoa, thuở trước, quan cảnh quanh chợ Hòa Bình còn thoáng đãng, chợ vắng người, không cửa nẻo, các sạp hàng nho nhỏ cũng còn thưa thớt. Ban đầu chợ bán những mặt hàng truyền thống như thực phẩm, vải vóc, sau đó phát triển đa dạng thêm mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nhằm thích nghi với nhu cầu mua sắm của người dân. Với bà Hoa, chợ Hòa Bình không đơn thuần là nơi mưu sinh, buôn bán, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cả gia đình truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.
6: Tôi vào đây 54 là tôi đã thấy có cái chợ này rồi. Đúng rồi, tôi bé là mới có 6 tuổi thôi mà giờ 78 tuổi rồi đó. Nhà ông bác tôi vô đó, đời này là cái đời thứ tư rồi. Đời cha mẹ cô xong tới đời cô tới bây giờ đời cháu, bốn đời rồi đó. Bốn đời đây là chị thì bán vải có, rồi bán guốc có, rồi bán bánh mỹ phẩm là con nhỏ cháu bây giờ đang bán. Hồi xưa bán cũng chợ thưa lắm, thưa người thôi, đâu có san sát như bây giờ. Bây giờ nó mới phát triển đang càng này nó càng phát triển thêm ra.
1: Không chỉ là một khu chợ cổ lưu giữ ký ức, câu chuyện của bao thế hệ người dân đến làm ăn, sinh sống và gắn bó với khu vực chợ lớn, chợ Hòa Bình còn là nơi kết tinh, giao thoa văn hóa đặc sắc của hai cộng đồng người Việt và người Hoa. Một trong những tiểu thương người Hoa gắn bó lâu đời với chợ, bà tên Thục Cầm, 67 tuổi. Bà Cầm là người Hoa đến Sài Gòn lập nghiệp từ thời trẻ. Chồng là người Việt. Bà đã bán hàng ở chợ hơn 50 năm, từ lúc 16 tuổi đến nay. Cũng như nhiều gia đình người Hoa khác trong chợ lớn, bà Cầm và hai con gái sử dụng thành thạo cả tiếng Hoa và tiếng Việt trong đời sống hàng ngày. Các phong tục tập quán, những dịp lễ của người Hoa như lễ cúng trăng vào Tết Trung Thu, lễ cúng thất tịch vào mùng 7 tháng 7 âm lịch đều được gia đình bà gìn giữ trong sinh hoạt và buôn bán.
7: Tết thì phải cúng, phải dán mấy cái giấy đỏ đó, cái giấy phải xuân đó, phải dán rồi mùng 5 tháng 5 thì cũng phải cúng tiến đi. Ấn tượng nhất là cái ngày tháng 7 này nè. Ở đây người ta người hùng tiền rồi cúng kiến rồi, cứ để nào cũng phải cúng tháng 7, tháng 8 thì cúng Trung Thu. Tối cúng bánh 9, 10 giờ thì bày cái bàn ra cúng cái sáng. Cúng mấy cái giấy tiền vòng bạc rồi đậu phộng cái gì cúng cụ hồn á.
1: Ở chợ Hòa Bình, những cuộc trò chuyện trao đổi hàng hóa tiếng Việt xen lẫn tiếng Hoa, những món hàng quen thuộc của người Việt, những món ăn mang hương vị đặc trưng của cộng đồng người Hoa, hay đơn giản là cách người bán nhớ mặt từng khách hàng. Tất cả những dấu vết ấy tạo nên một không gian văn hóa rất riêng của chợ lớn, nơi nhiều cộng đồng đã cùng sinh sống, làm ăn và tạo dựng nên một diện mạo đô thị đặc trưng. Ngày nay, chợ Hòa Bình tuy không còn nhộn nhịp, sầm uất như trước, nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng biệt với kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa. Hai tháp chợ lợp mái ngói lưu ly xanh ngọc, thiết kế kiểu xếp tầng, không gian thông gió bằng những họa tiết chữ vạn, chữ thọ, cột gỗ chạm khắc tinh xảo tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa cổ kính. Thành phố đổi thay, phương thức mua bán thay đổi và cả nhu cầu của người tiêu dùng cũng đổi thay. Nếu như ngày trước chợ Hòa Bình đông đúc, người dân đi chợ từ sáng sớm, những lối đi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán, bây giờ việc buôn bán đã thay đổi. Có siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cả những nền tảng mua sắm trực tuyến, khách đến chợ ít hơn trước, những tiểu thương cũng nặng lòng hơn xưa.
8: Lúc trước thì cộng đồng người Hoa bán nhiều là mấy người cha mẹ, mấy người lớn tuổi đó. Hồi xưa sang sáng lắm chứ không phải như bây giờ, người ta bỏ sạp, người ta nghỉ nhiều lắm á. Từ Covid chợ tới đó, ế quá cái nhiều người ta bán không có đủ tiền đóng thuế, người ta nghỉ. Cỡ bà 40% gì đó.
7: Xưa nó bán rừng rừng sáng đó không có không đâu, bán hoài, bây giờ ngồi sáng không ai đi. Hồi xưa lòng lắm, bây giờ thời buổi khó khăn, giả lại người ta mua online nhiều hơn. Bây giờ người ta lên Facebook rồi người ta mua đồ được rồi, đâu có cần ra chợ làm chi.
1: Giữa một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và không ngừng chuyển động, vẫn còn những tiểu thương lựa chọn ở lại chợ Hòa Bình. Họ giữ lấy sạp hàng của gia đình, giữ cách buôn bán đã quen, giữ những món hàng mà khách cũ vẫn tìm đến, chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình. Nhưng chính sự tiếp nối tự nhiên ấy lại đang góp phần giữ lại một phần ký ức của chợ lớn. Chợ Hòa Bình hôm nay vẫn bắt đầu một ngày bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Tiếng mở cửa sạp, tiếng xe chở hàng, tiếng cân hàng, tiếng gọi khách và những cuộc trò chuyện giữa người mua với người bán. Một khu chợ đã đi qua nhiều đổi thay của thành phố, những mặt hàng thay đổi, cách buôn bán thay đổi, người mua cũng khác xưa. Nhưng trong những sạp hàng, những gia đình đã gắn bó qua nhiều thế hệ và đời sống giao thương Việt Hoa vẫn còn những dấu vết của một chợ lớn xưa.
9: Rồi lên!
10: 1, 2, 3, 4, 5
11: ra! Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù sách điện tử và trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế những thói quen cũ, các không gian sách giữa lòng Sài Gòn vẫn giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách, chạm tay vào mùi giấy chính là cách người thành phố chậm lại. Nhìn lại nếp sống ấy không chỉ để hoài niệm về thời tuổi trẻ của bao thế hệ, mà còn là lời nhắc nhủ giữ gìn một nếp độc đẹp đẽ trước làn sóng công nghệ đang cuộn trôi.
0: Mỗi lần bước qua cánh cửa kính tự động của một nhà sách giữa lòng Sài Gòn, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài đường như lập tức bị bỏ lại đằng sau. Không gian đột ngột hạ nhiệt, nhường chỗ cho một thứ mùi rất riêng, mùi giấy mới hòa lẫn mùi điều hòa thơm lành. Với thế hệ 8X và 9X, đó không chỉ là bước qua một ngưỡng cửa kiến trúc, mà là một chiếc vé du hành ngược thời gian, trở về với thói quen thiếu thời đã từng nuôi dưỡng tâm hồn của một thế hệ người Sài Gòn. Thế hệ 8X, 9X lớn lên trong giai đoạn giao thời. Đó là những ngày Internet chưa phủ kín đời sống, điện thoại thông minh còn là khái niệm xa xỉ. Thế giới giải trí của một đứa trẻ cũng không rộng lớn như hôm nay. Muốn đọc truyện, người ta tìm đến nhà sách. Muốn biết thêm một điều gì, người ta tìm trong sách. Còn muốn giết một buổi chiều nóng nực của Sài Gòn, đôi khi chỉ cần ghé vào một nhà sách, đứng bên kệ truyện đọc say mê đến khi hai chân mỏi nhừ mới chịu ra về. Nhà sách Sài Gòn Nguyễn Văn Cừ, Xuân Thu, Fahasa từng là những địa chỉ quen thuộc với các thiếu niên thành phố. Ở đó, một đứa trẻ có thể quên mất thời gian chỉ vì một cuốn truyện mới, một tựa sách vừa bắt mắt hay một nhân vật mà mình muốn biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Cái cảm giác cầm từng cuốn sách, lật dở từng trang giấy, đưa lên mũi hít hà hương mực in còn mới là một trải nghiệm lắng sâu vào nội tại. Người ta không chỉ đọc bằng mắt, mà đọc bằng cả khao khát khám phá của tuổi trẻ. Những buổi chiều lang thang trong nhà sách, gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để mua bằng được cuốn sách yêu thích đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Giờ đây, khi công nghệ bùng nổ, sách điện tử e-book có thể lưu trữ cả một thư viện trong một thiết bị nhỏ gọn. Mọi tri thức, thông tin đều có thể truy cập tức thì chỉ bằng một cú chạm. Làn sóng công nghệ cuộn trôi với tốc độ chóng mặt, cuốn theo cả thói quen sống và phương thức tiếp nhận tri thức của con người. Nhiều người lo sợ rằng văn hóa đọc truyền thống sẽ bị bóp nghẹt và những nhà sách gạch hoa rồi cũng sẽ trở thành di tích của quá khứ. Thế nhưng, giữa nhịp sóng cuồng quay của một Sài Gòn không bao giờ ngủ, các không gian sách vẫn đứng đó, điềm nhiên và lặng lẽ giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách chính là cách ta chủ động ngắt kết nối để sống chậm lại. Một cuốn sách nằm yên trên kệ, chờ người đọc tự mình cầm lên. Người đọc có thể đứng thật lâu trước một kệ sách, đọc vài trang, suy nghĩ rồi mới quyết định có mua hay không. Sự chậm rãi ấy tưởng như bình thường, nhưng lại là một giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Nhìn lại thói quen đi nhà sách của thế hệ 8X, 9X không đơn thuần là một cuộc dạo chơi hoài niệm về thanh xuân đã qua. Đó còn là một lời nhắc nhủ dịu dàng nhưng sâu sắc về việc giữ gìn một nếp độc đẹp đẽ. Tri thức khi được thẩm thấu qua thời gian, qua sự chậm rãi của nếp đọc truyền thống mới thực sự ở lại và trở thành một phần của bản thể. Ngày nay, những đứa trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Các em có thể đọc sách giấy, sách điện tử, nghe sách nói hoặc tìm hiểu kiến thức qua nhiều nền tảng khác nhau. Không có lý do gì để phủ nhận những phương thức mới. Thành phố này có thể thay đổi từng ngày. Những công nghệ mới liên tục ra đời. Nhưng chừng nào những nhà sách vẫn còn sáng đèn, chừng nào vẫn có người bước vào đó không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm một khoảng yên giữa thành phố, thì nếp đọc vẫn còn một chỗ đứng. Một đứa trẻ được cha mẹ dắt vào nhà sách hôm nay có thể không lớn lên với ký ức giống thế hệ 8X, 9X, nhưng biết đâu nhiều năm sau, mùi giấy mới vẫn có thể trở thành mùi của tuổi thơ đối với chính em. Gửi gắm nếp đọc ấy cho thế hệ mai sau không phải là sự níu kéo, mà là trao cho chúng một chiếc neo bám chắc chắn giữa dòng chảy công nghệ cuồn cuộn. Con người vẫn luôn có một nơi chốn yên bình để trở về với chính mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
1: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
0: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
1: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
0: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
1: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
0: Ok, cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
3: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chung bô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp hai lần.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm trưa xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị hãy cùng với chúng tôi giữ sóng FM 91MHz để cập nhật những thông tin về giao thông, dân sinh, những thông tin hữu ích trong khung giờ cao điểm trưa nay. Và bên cạnh đó thì không quên gửi tặng các thính giả những giai điệu âm nhạc. Hy vọng rằng quý vị sẽ có một hành trình di chuyển bớt mệt mỏi, bớt nắng nóng trong những khoảng thời gian buổi trưa này. Nếu quý vị có những gặp khó khăn trong hành trình di chuyển của mình hoặc có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông, hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin đáng lưu ý như là nút đèn ở phía Lê Trọng Tấn Tố Hữu, thính giả báo rằng không hoạt động và cũng gây khó cho các phương tiện khi di chuyển qua. Thông tin này cũng đã được chuyển tới đơn vị chủ quản để khắc phục và sẽ có phản hồi đối với các thính giả. Tại ngã tư Bưu điện Hà Đông sáng nay cũng có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Thông tin chúng tôi nhận được cách đây chừng khoảng 15-20 phút và ở thời điểm đó giao thông ùn hướng đi ngã tư Sở. Trong những phút sắp tới, nếu như có diễn biến mới về lộ trình di chuyển ở ngã tư Bưu điện Hà Đông, nơi xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Và thời tiết ngày hôm nay tại Hà Nội có gì cần cảnh báo, chương trình sẽ mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng và trưa nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có mây rải rác, xen kẽ những khoảng hửng sáng, nhiệt độ cũng tăng dần. Đến thời điểm này, nhiệt độ phổ biến khoảng 30-31 độ C. Dù mức nhiệt không quá cao, nhưng với những ai đang phải di chuyển trên đường, cảm giác vẫn khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dự báo tăng từ 1-2 độ, cao nhất khoảng 31-33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó, các đợt mưa có thể xảy ra bất chợt và gia tăng từ trưa đến đầu giờ chiều. Các cơn mưa có thể xuất hiện cục bộ, vì vậy thời tiết giữa các khu vực trong thành phố có thể có sự khác biệt. Người dân có kế hoạch di chuyển trong buổi trưa và đầu giờ chiều nên chủ động mang theo áo mưa, đồng thời giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát khi trời mưa. Khi dông xuất hiện, cần tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo và các công trình không đảm bảo an toàn, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm với sức gió đạt cấp 6, cấp 7 và giật cấp 9. Sang ngày mai thì dự báo vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, sóng biển cao đến 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động cho các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tại Hà Nội, thời điểm này thì chúng ta vẫn đang di chuyển dưới trời nắng, khá nắng và nóng. Đây cũng khiến cho những người mà chúng ta có công việc di chuyển nhiều ngoài đường sẽ vất vả hơn. Quý vị chú ý với những chiếc xe máy mà trang bị chống nắng kín từ đầu đến chân, rồi khẩu trang, rồi kính, rồi mũ áo chống nắng với chị em phụ nữ dài, lệch quẹt thì cũng có thể là ảnh hưởng tới tầm quan sát, rồi hạn chế trong việc chúng ta quan sát khi di chuyển ở trên đường, dễ tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Quý vị lưu ý và nhắc nhở những người thân của mình, đặc biệt là các em chị em phụ nữ, khi mặc những chiếc áo dài chống nắng từ đầu đến chân cũng rất là vướng víu. Tình hình đi lại bây giờ, chúng tôi có thông tin từ các thính giả cho biết là lộ trình di chuyển ngã tư Bưu điện Hà Đông đã có va chạm giữa hai xe ô tô ở thời điểm cách đây chừng khoảng 30 phút. Thính giả báo rằng ùn hướng về ngã tư Sở. Hiện tại thì chưa có thêm tin mới. Nếu quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta có còn khó khăn hay không. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp, thính giả cũng phản ánh là có hiện tượng xe máy đi và sáng nay thì còn có tin là đi ngược chiều làn ô tô trước khi khung giờ cao điểm trưa bắt đầu. Nên chúng ta cũng cần chú ý để tránh va chạm. Nút giao Lê Trọng Tấn Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Và chúng tôi nhận được tin cách đây khoảng 20 phút là xung đột giao thông. Hiện tại cũng chưa có thêm tin mới nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn. Đã có thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đây rồi. Đó là nút giao Lê Trọng Tấn Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động bình thường. Và hiện tại quý vị đi qua thì có thể yên tâm, đây là thông tin được xác thực từ phía lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Vì thế nên quý vị đi qua ở phía Lê Trọng Tấn Tố Hữu thời điểm này có thể yên tâm để di chuyển. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc, một ca khúc khá là sôi động với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Quạt Giấy.

0: thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
1: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
2: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
3: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng, mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt là mong muốn sau khi mà triển khai xong thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
0: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tiếp nhận tin khó mà thính giả di chuyển ở quốc lộ 1A đoạn cầu Quán Gánh báo tin rằng mật độ phương tiện rất đông, xe nối dài. Chúng ta gặp khó trong lộ trình này. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn cầu Quán Gánh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nhờ tới sự trợ giúp của thính giả khi quý vị đi qua phía ngã tư Bưu điện Hà Đông, quan sát cùng VOV Giao thông xem là vụ va chạm giữa hai xe ô tô hiện tại được giải quyết như thế nào rồi, giao thông có còn khó hướng về ngã tư Sở hay không. Bên cạnh đó thì nút giao Lê Trọng Tấn Tố Hữu được lực lượng chức năng ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông hoạt động bình thường, và việc đi lại qua đây chúng tôi cũng không tiếp nhận thêm tin mới về việc khó khăn. Qua những góc máy của camera giao thông đang cho thấy, việc đi lại trong buổi trưa khá ổn, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua, ngoại trừ là trời vẫn đang khá nắng nóng. Và đây là một hạn chế, cũng là một hạn chế với những người tham gia giao thông. Khi chúng ta di chuyển đặc biệt bằng xe máy thì rất vất vả. Nên quý vị khi đi ô tô chúng ta cũng chú ý với những phương tiện xe máy có thể là đi nhanh, dừng chờ đèn đỏ thì chọn những chỗ râm mát và có thể là đứng giữa đường, thì chúng ta cũng lưu ý để tránh những va chạm. Chúng tôi đang thấy sự đông đúc ở phía giải phóng Phương Mai, mật độ phương tiện tăng rất cao. Chúng ta đi đúng phân đường làn đường. Đó là tình hình giao thông ở phía giải phóng Phương Mai. Chương trình sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
7: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
6: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
7: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
6: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
7: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
8: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đối mặt với việc khó khăn ở quốc lộ 1A đoạn cầu Quán Gánh, mật độ phương tiện tăng cao. Trong phố chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt, tuy nhiên thì qua những con phố cổ

có hiện tượng xe du lịch dừng đỗ ở trước cửa những khách sạn và ảnh hưởng tới việc đi lại của người tham gia giao thông. Như quý vị đi thường xuyên trên những trục đường như Hàng Gia hay là Hàng Bạc sẽ thấy rất rõ điều này. Những con phố khác như Hàng Bồ, Hàng Bông, chúng ta đi lại ra sao qua những điểm giao cắt. Hàng Bông cũng là một trục đường qua những điểm giao cắt khá đông đúc, chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế, kiên quyết xử lý công chức nhũng nhiễu, ngâm hồ sơ. Cơ quan thuế tuyệt đối không tự đặt thủ tục phụ. Khi người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ thì phải phát hành ngay thông báo 18 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Các đơn vị phải công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng từ ngày 1 tháng 9 tới, chia theo 8 nhóm khu vực. Theo đó, hộ gia đình từ 2 nhân khẩu trở xuống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũ được giảm 50% tiền rác so với trước. Ngược lại, chủ nguồn thải nhỏ phát sinh từ trên 250 đến 500 kg một tháng bị tăng giá thu gom gần 12%. Hộ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính phí theo khối lượng thực tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao 10.053 m² đất tại phường Hoàng Liệt, khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT làm nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân. Khu đất gồm nhà ở xã hội, miễn tiền sử dụng đất, nhà ở thương mại hỗn hợp và hạ tầng giao thông. Thời hạn giao đất 50 năm, người mua nhà được cấp chứng nhận quyền sở hữu lâu dài. Theo dữ liệu từ Hugging Face, các mô hình AI Win của Alibaba đã đạt hơn 3 tỷ lượt tải trong 6 tháng, vượt xa Google 118 triệu và Meta 227 triệu trong năm 2026. Nhờ phát hành đa dạng kích thước mô hình chi phí thấp và dễ tùy biến, Alibaba đang tạo sức ép lớn lên các đối thủ Mỹ ở mảng AI nguồn mở, buộc Meta phải đẩy mạnh các dòng mô hình khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang được Bộ Công an giao chủ trì xây dựng thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thay thế thông tư số 12 năm 2025 và đã tổ chức lấy ý kiến công an các đơn vị địa phương. Về nội dung cấp giấy phép lái xe, tỉnh An Giang và thành phố Hải Phòng đề nghị rà soát quy định cấp giấy phép lái xe điện tử trong vòng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch do chưa bảo đảm tính khả thi, khó đối soát dữ liệu chặt chẽ và hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối còn hạn chế. Cùng nội dung này, tỉnh Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh thời hạn cấp và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử thành 8 giờ. Tuy nhiên, đơn vị soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo do thực tiễn đang thực hiện cấp giấy phép lái xe điện tử trong vòng 2 giờ. Liên quan đến điểm A khoản 2 điều 19, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất cho phép sát hạch lại phần thi lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe quá hạn dưới 1 năm tại trung tâm được cấp phép sát hạch hạng thấp hơn hạng dự thi. Lý do là nhiều địa phương không có trung tâm sát hạch hạng C, D1, D2, CE, D, DE khiến công dân phải di chuyển sang các tỉnh khác, gây khó khăn và tốn kém chi phí đi lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở cảng Hà Nội có khó khăn không? Như nhiều khung giờ cao điểm trưa mà chúng tôi vẫn hay tiếp nhận tin, các bác tài đang ở trong khu vực này cũng cập nhật cùng chương trình. Và khi chúng ta di chuyển ở phía Giải phóng Phương Mai, các thính giả cũng đã báo tin rằng cả hai chiều đường, khu vực đường Giải phóng đang rất đông. Quý vị chú ý với những chiếc xe máy vẫn đang đi sang làn ô tô, len lỏi ở làn ô tô rất nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm. Dù đông như vậy nhưng chúng ta cũng hãy giữ khoảng cách an toàn, không nên bám sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy cấp 1. Qua việc triển khai lực lượng phương tiện kịp thời kết hợp với công tác trấn an, hướng dẫn người nhà trấn an nạn nhân đã kịp thời giải cứu được 14 người thoát nạn an toàn. Tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, địa chỉ khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Hà Nội, tổ chức tuyên truyền nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc lắp đặt các trụ nước phòng cháy chữa cháy trong ngõ nhỏ đến công tác tăng cường thêm phân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là những biện pháp đã và đang được đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 thực hiện để đảm bảo an toàn cháy nổ cho người dân.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Ông Nguyễn Hữu Đức, bí thư chi bộ tổ dân phố số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn tổ gồm 14 ngõ nhỏ, nhiều hẻm ngang dọc, mật độ dân cư đông đúc. Nếu có hỏa hoạn, xe cứu hỏa không thể vào xử lý trực tiếp.
4: Trong địa bàn tổ dân phố số 4 chúng tôi thì có 14 ngõ, toàn những ngõ nhỏ, các phương tiện phòng chống cháy là không vào được. Đặc biệt là bên kia đường Thị Khuê có ngõ 199, có 167, trong cái ngõ rất là sâu, có nhiều con hẻm, nó có nhiều cái tiềm ẩn cái nguy cơ cháy nổ khi mà các ngõ nhỏ và các gia đình thì sinh sống đông ở trên khu vực dân cư này. Do đó cho nên là cái việc cháy nổ là hết sức khó khăn và phức tạp.
3: Cũng theo ông Nguyễn Hữu Đức, từ khi có các trụ chữa cháy được lắp đặt bổ sung, ông cảm thấy an tâm hơn vì lỡ có hỏa hoạn xảy ra thì đơn vị cứu hộ kịp thời có nước để dập tắt đám cháy.
4: Qua thực tế thì là có các họng nước này thì bà con nhân dân chúng tôi ở các ngõ sâu rất yên tâm. Bởi vì từ trước nay là nó tiềm ẩn rất là nguy cơ cháy nổ. Mà nếu xảy ra cháy nổ thì thực tế không có cách nào mà chữa cháy được. Nhưng khi có cái họng nước này đấy, thì nhân dân rất yên tâm. Bởi vì là đã có những họng nước bên cạnh nên khi xảy ra cháy nổ thì có khả năng xử lý kịp thời. Đồng thời từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân là phải bảo quản bảo dưỡng và cùng với cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trông coi cái họng nước này. Cái thứ hai nữa là cùng với cơ quan chức năng để tập huấn. Bởi vì những họng nước này thực tế là nó cũng là những cái mới. Nếu mình không tập huấn được, không đúng chuyên môn thì khả năng là khi cháy nổ xảy ra là nó cũng khó. Nhân dân rất là yên tâm phấn khởi trong cái việc đặt các họng nước sâu ở các ngõ, các ngách để bảo đảm được công tác cháy nổ.
3: Nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngay từ thời điểm năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội PC07 đã phối hợp với quận Tây Hồ trước đây và nay là các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh triển khai lắp đặt các trụ nước chữa cháy tại các tuyến đường ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Đi sâu vào ngõ 199 Thụy Khuê, nhiều đoạn độ rộng con ngõ chỉ bằng 2 chiếc xe máy, cũng là nơi được lắp đặt một trụ nước chữa cháy. Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 giới thiệu.
5: Đây là một cái trụ nước nằm trong ngõ 199 Thụy Khê, một trong những ngõ sâu trên 200m là xe chữa cháy không vào được. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái trụ nước này như sau. Thứ nhất là tại phía đầu ngõ 199 sẽ có một cái vị trí để đấu nối nước từ xe chữa cháy vào. Và dọc cái đường ngõ này sẽ có đường ống nước dẫn theo các vị trí trụ này. Và tại các cái hộp chữa cháy vách tường chúng ta nhìn thế này sẽ trang bị hai cái đầu ra của vị trí nước chữa cháy. Và trong tủ chữa cháy này thì hiện tại chúng tôi trang bị là hai cuộn vòi dự trữ. Mỗi cuộn vòi này có chiều dài tương đương với 20m. Và bên cạnh đó là trang bị một cái lăng chữa cháy. Và chúng ta hoàn toàn có thể triển khai từ trụ nước chữa cháy này với hai cuộn vòi này đến đám cháy cách xa trụ nước là từ 40 đến 50 mét chữa cháy hoàn toàn hiệu quả.
3: Cũng theo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, hiện trên địa bàn 3 phường Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Phú Thượng có khoảng 113 ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Riêng địa bàn phường Tây Hồ hiện đã có 49 ngõ được cơ quan chức năng đầu tư hệ thống hạ tầng phòng cháy chữa cháy, đường ống dẫn nước, trụ cấp nước, hộp họng cứu hỏa. Mục tiêu là 100% các ngõ đều được lắp đặt trụ nước phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới, phục vụ việc tích hợp thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo sự cố cháy nổ đang được Bộ Công an triển khai. Bên cạnh đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ cũng đã chủ động ra soát toàn bộ quỹ trụ sở dôi dư trong Công an thành phố, cũng như trụ sở của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố bố trí thêm các điểm thường trực phù hợp. Trước năm 2026, tính từ trụ sở của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đến vị trí xa nhất thuộc địa bàn quản lý có bán kính chạy cháy từ 6 đến 7 km. Nhưng sau khi đơn vị có thêm một phân đội chữa cháy đặt tại số 23 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, đã giảm đáng kể thời gian bán kính chạy cháy. Theo Trung tá Nguyễn Tất Đạt, cán bộ công an phường Tây Hồ, Hà Nội, đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng mà là bước điều chỉnh mang tính cấu trúc, hướng tới mục tiêu rút ngắn cự ly tiếp cận và nâng cao khả năng cơ động khi xử lý sự cố.
6: Tại khu dân cư, tổ dân phố thì công an phường đã tham mưu cho ủy ban phường các chương trình kế hoạch, trong đấy thì có cái đề án để trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại các điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia, thành lập các đội dân phòng cùng với các tổ chức của phòng PC07 tổ chức hai phân đội ở tại trên địa bàn phường, công an phường, các đội dân phòng, các tổ dân phố, các họng nước chữa cháy và các điểm chữa cháy công cộng thì tạo ra cái vòng vây khép kín trên địa bàn không để xảy ra cháy nổ và thiệt hại lớn.
3: Đáng nói, việc mở rộng mạng lưới được triển khai trong điều kiện lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vẫn là những cán bộ chiến sĩ ngày đêm trực chiến, vẫn là các trang thiết bị hiện có. Song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tổ chức lại thế trận, mở rộng các điểm thường trực, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác thường xuyên. Thực tế, theo dõi các vụ cháy nổ thời gian gần đây đã có những hiệu quả rõ rệt. Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 dẫn chứng.
5: Và trong quá trình chúng tôi công tác thì chúng tôi cũng có tổ chức các cái buổi tuyên truyền, huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố cho các đội chữa cháy cơ sở cũng như là đội dân phòng cố gắng thực hiện đảm bảo cái việc là khi có cháy nổ xảy ra là chúng ta triển khai được ngay 4 tại chỗ để xử lý đám cháy ngay. Cũng trong thực tế là 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn đơn vị quản lý thì không có xảy ra vụ cháy nổ lớn trong các ngõ sâu, và các sự cố nhỏ người dân đã đảm bảo kỹ năng và phương tiện xử lý dập tắt ngay tại chỗ. Và với sự hiện diện của các phương tiện và trang thiết bị đội chữa cháy khu vực số 14 thì đơn vị chúng tôi đã mở thêm một phân đội nữa đặt tại vị trí là 23 Thụy Khê để đã tăng được sự hiện diện và hình ảnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy gần gũi hơn với người dân tại mỗi khu dân cư và trên địa bàn chúng tôi quản lý, đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.
3: Có thể thấy, từ việc lắp đặt các trụ nước phòng cháy chữa cháy trong nhiều ngõ nhỏ đến công tác tăng cường các phân đội và vị trí thường trực tại nhiều địa bàn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ đô nói chung đang từng bước thu hẹp điểm chống phòng cháy chữa cháy, giữ vững bình yên cho nhân dân. Song song với đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, xây dựng bản đồ số về bán kính bảo vệ, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, phát triển các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ liên gia an toàn, điểm chữa cháy công cộng, tạo vòng bảo vệ nhiều lớp trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy tại các cửa hàng, kho hàng và hộ kinh doanh quy mô nhỏ xảy ra vào ban đêm. Đây là thời điểm các cơ sở thường đã đóng cửa, không có người trực để kịp thời phát hiện sự cố. Nguyên nhân cháy có thể xuất phát từ sự cố hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt hoặc hàng hóa vật liệu dễ cháy. Khi không được phát hiện kịp thời, đám cháy có thể phát triển, cháy lan sang khu vực xung quanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Nhằm rút ngắn thời gian phát hiện, tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, Nghị định số 105/2025 của Chính phủ quy định việc trang bị kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy đối với các cơ sở thuộc diện áp dụng. Thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy tại cơ sở và tự động truyền thông tin đến hệ thống tiếp nhận của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, việc triển khai tại các cửa hàng, kho hàng và hộ kinh doanh quy mô nhỏ còn gặp khó khăn do nhiều cơ sở chưa có hệ thống báo cháy tự động để kết nối với thiết bị truyền tin. Để khắc phục vướng mắc này, bộ báo cháy không dây G-Safe được nghiên cứu phát triển để kết nối với thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe, hình thành giải pháp đồng bộ từ phát hiện, cảnh báo tại cơ sở đến truyền tín hiệu đến chủ cơ sở và lực lượng chức năng. Bộ báo cháy không dây gồm đầu báo khói, đầu báo nhiệt và thiết bị chuông đèn cảnh báo tích hợp bộ xử lý nhận tín hiệu. Các đầu báo sử dụng nguồn pin độc lập và truyền tín hiệu không dây đến chuông đèn cảnh báo. Thiết bị này vừa phát cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng tại cơ sở, vừa kết nối trực tiếp với thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe. Giải pháp giúp cơ sở phát hiện sớm dấu hiệu cháy và duy trì giám sát 24/7, kể cả vào ban đêm hoặc khi không có người trực. Khi phát sinh tín hiệu báo cháy, hệ thống tự động cảnh báo cho người phụ trách qua cuộc gọi và ứng dụng G-Safe Pro, đồng thời truyền thông tin đến trung tâm dịch vụ khách hàng G-Theo G-EIC và trung tâm thông tin chỉ huy 114. Trong quá trình vận hành, trung tâm dịch vụ khách hàng G-Theo G-EIC bố trí bộ phận trực hỗ trợ 24/7 để tiếp nhận cảnh báo, phối hợp xác minh tín hiệu cháy và thông tin kịp thời đến người phụ trách cơ sở cùng các đầu mối liên quan. Do sử dụng kết nối không dây và không cần lắp đặt tủ trung tâm báo cháy riêng, giải pháp hạn chế việc đi dây tín hiệu và cải tạo mặt bằng. Việc triển khai có thể thực hiện trong thời gian ngắn, giảm khối lượng thi công và chi phí đầu tư ban đầu, phù hợp với điều kiện của cơ sở kinh doanh quy mô vừa và nhỏ. Việc kết hợp bộ báo cháy không dây với thiết bị truyền tin báo cháy giúp các cơ sở chưa có hệ thống báo cháy tự động bổ sung đồng thời khả năng phát hiện cháy tại chỗ và truyền cảnh báo từ xa, đặc biệt trong thời gian cơ sở không có người trực, qua đó góp phần rút ngắn thời gian báo cháy và hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
3: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông chúng tôi tiếp nhận. Từ đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trường thi công gây tình trạng giao thông rất khó khăn, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại, chân cầu Thăng Long phía Đông Anh công trường đang thi công và giao thông đang rất khó khăn, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N60, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu đã được xử lý xong và chiếc xe đã di chuyển khỏi cầu, giao thông đang dần ổn định. Đó là thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận từ các thính giả. Quốc lộ 1A đoạn cầu Quán Gánh thì khó khăn, xe nối dài, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, hai đơn vị thu phí giao thông VETC và IPAS vừa thông báo dừng thu phí duy trì tài khoản giao thông với mức thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng doanh nghiệp như thông báo trước đó. Giải thích quyết định dừng thu phí duy trì tài khoản giao thông, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách này chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt, cũng như sự đồng thuận của khách hàng.
7: VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để giả soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC sẽ xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.
0: Cũng trong sáng nay, Viettel Money quyết định dừng chính sách thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông IPAS với Viettel Money, mức 6.600 đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng tổ chức và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin ở phía chân cầu Thăng Long phía Đông Anh, có công trường thi công và tình trạng giao thông đang ùn tắc. Rất khó, quý vị nên đổi lộ trình. Đó là cảnh báo từ lực lượng chức năng. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tại nhịp N60 một xe ô tô gặp sự cố và các phương tiện cũng đã kịp di rời khỏi cầu rồi. Hiện tại thì hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên được ghi nhận là chậm, từ nhịp N60 đến ngã tư cầu vượt Cổ Linh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
8: Cứu tinh xa lộ.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp tận nơi cho 4 trường hợp xe hết ắc quy, mà phần lớn là các xe để lâu ngày không sử dụng. Hỗ trợ tháo lắp lốp dự phòng an toàn cho 4 trường hợp thủng lốp, rách thành mép không thể vá. Đồng thời, điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara cho 2 trường hợp xe tải nhẹ bị nổ lốp kê phanh. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe sedan bị kẹt cứng cần số. Chủ xe cùng gia đình đang di chuyển vào một khu vực nghĩa trang để tảo mộ. Sau khi dừng đỗ và nổ máy để đi tiếp, cần số bất ngờ bị khóa cứng ở vị trí P, trong khi phương tiện đang nằm trên đoạn đường nội bộ khá hẹp và vắng vẻ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hỏng công tắc báo phanh chân khiến hộp số không thể nhận được lệnh mở khóa. Đội cứu hộ đã phải điều động xe cẩu sàn trượt đưa phương tiện về gara dịch vụ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về quy trình xử lý sự cố này.
11: Câu chuyện tình huống.
12: Câu chuyện tình huống.
10: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Việt Linh. Thưa chuyên gia, sau khi tiếp nhận thông tin qua tổng đài, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của tài xế này ạ?
13: Xin chào quý vị thính giả. Theo thông tin tài xế phản ánh qua tổng đài, có thể thấy tài xế rất tỉnh táo bởi sự cố xảy ra ở nơi vắng vẻ, xa trung tâm trong khi không có gara hay thợ sửa xe nào gần đó. Nếu cố dùng sức giật mạnh cần số thì nguy cơ gãy lẫy nhựa bên trong là rất cao. Còn nhiều người đẩy thì bánh xe đang bị khóa chặt ở số P. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chủ xe đã rất bình tĩnh gọi ngay tổng đài để được cứu hộ.
10: Thưa chuyên gia, khi đội ngũ cứu hộ có mặt tại hiện trường, các bước kiểm tra chuyên môn đã xác định nguyên nhân sự cố do đâu và vì sao không thể khắc phục ngay tại chỗ?
13: Vâng, khi đến hiện trường, kỹ thuật viên đã yêu cầu chủ xe thử đạp phanh và đứng phía sau quan sát. Nhận thấy cụm đèn phanh sau không hề sáng, chúng tôi xác định 90% lỗi đến từ việc hỏng công tắc báo phanh chân. Khi linh kiện này hỏng, hộp điều khiển ở trung tâm ECU không nhận được tín hiệu là tài xế đang đạp phanh, nên theo nguyên tắc an toàn, hệ thống sẽ tuyệt đối không mở chốt khóa cần số. Tình trạng này không thể khắc phục dứt điểm tại chỗ vì bắt buộc phải có phụ tùng chính hãng để thay thế, do đó đưa xe về xưởng là phương án duy nhất trong tình huống này.
10: Theo như tài xế miêu tả thì xe đang bị kẹt ở một vị trí hẹp, trong khi các bánh xe dẫn động khóa chặt không thể lăn. Vậy đội cứu hộ đã làm cách nào để kéo phương tiện lên xe, thưa chuyên gia?
13: Vâng, để giải quyết vấn đề này, kỹ thuật viên sử dụng một chiếc túc nơ vít dẹt nhỏ, cạy nhẹ nắp che khe ship lock trên bệ cần số. Sau đó dùng chìa khóa chọc vào để mở khóa thủ công, nhẹ nhàng chuyển cần số từ P về N nhằm giải phóng các bánh xe. Khi bánh xe đã lăn tự do, chúng tôi sử dụng cáp tời cẩn thận kéo phương tiện lên sàn nâng ngay tại đoạn đường đó, chòng buộc an toàn cả 4 bánh rồi đưa về gara dịch vụ.
10: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Trần Việt Linh.
11: Góc chuyên gia.
12: Góc chuyên gia.
10: Thưa quý vị, kẹt cần số là sự cố khiến nhiều tài xế lúng túng nếu không hiểu rõ nguyên lý hoạt động của xe. Qua ca cứu hộ vừa rồi, chuyên gia Trần Việt Linh có thể giải thích rõ hơn về cơ chế khóa an toàn này và hướng dẫn người dùng cách khắc phục tạm thời ạ.
13: Vâng, thưa quý vị, để đảm bảo an toàn, tránh việc vô tình gạt trúng cần số khiến xe chồm lên đột ngột, xe số tự động được trang bị chốt khóa điện tử ship lock. Chốt này chỉ nhả ra khi hộp điều khiển trung tâm ECU nhận đủ hai điều kiện đồng thời. Một là xe đang nổ máy hoặc là bật on. Hai là bàn đạp phanh đang được nhấn. Nếu công tắc chân phanh hỏng, hệ thống ngầm hiểu là bạn chưa đạp phanh, dẫn đến kẹt cứng cần số. Nếu rơi vào tình huống kẹt số giữa đường, quý vị hãy tìm một khe hở nhỏ có nắp đậy, thường được ghi chữ ship lock hoặc là ship lock release, nằm ngay gần cần số. Dùng chìa khóa cơ hoặc vật nhọn chọc sâu vào lỗ này, đồng thời bóp lẫy và kéo cần số về N. Thao tác này giúp giải phóng bánh xe để đẩy xe gọn vào lề hoặc kéo lên xe cứu hộ dễ dàng. Một lưu ý quan trọng là nhiều tài xế sau khi dùng chốt ship lock để gạt được về số D thì lại quyết định tự lái xe đi tiếp. Xin nhấn mạnh rằng nguyên nhân sự cố là do hỏng công tắc phanh, đồng nghĩa với việc cụm đèn phanh sau của xe hoàn toàn không sáng khi bạn giảm tốc độ. Việc lái một chiếc xe không có đèn cảnh báo phanh trên đường là cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ bị xe đâm từ phía sau là rất cao. Do đó gọi xe cẩu kéo về gara sửa chữa vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
10: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Việt Linh với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Thưa quý vị, tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi có một lưu ý từ thính giả khi di chuyển ở phía cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đoạn từ km 18 hướng đi Thái Nguyên, thính giả cho biết là có người đi xe đạp tại làn cao tốc, các phương tiện chú ý. Trước đó thì cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trường thi công và mật độ phương tiện tăng rất cao. Lực lượng chức năng cũng có khuyến cáo các phương tiện chúng ta nên đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân. Còn sau đây, mời quý vị đến với một thông tin khác.

0: Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 mới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại Hà Nội ghi nhận tình trạng ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường trên vỉa hè khu tái định cư Đồng Me, chung cư Lê Đức Thọ, khu đô thị Sông Đà và phố Đỗ Đình Thiện gây ùn ứ và cản trở giao thông. Dù một số điểm có biển cấm, phương tiện vẫn vi phạm. Và theo như đại diện của Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Từ Liêm cho biết, chưa đáp ứng đủ chỗ đỗ nên phường đang nghiên cứu đề xuất mở thêm điểm trông giữ xe hợp quy định. Hiện tại bây giờ quý vị di chuyển qua những con đường tuyến phố thì có quan sát thấy hiện tượng ô tô dừng đỗ mà gây khó khăn cho các phương tiện không, đặc biệt là trên những tuyến phố nhỏ. Cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Trục đường Trần Quang Khải, Tràng Tiền phía lên dốc Bắc Cổ những ngày gần đây thường xuyên ở trong tình trạng là rất đông. Hiện tại bây giờ thì xe cũng đang đông và nối dài. Các phương tiện chúng ta không nên bám quan sát xe phía trước và bình tĩnh để di chuyển. Trục đường Giải Phóng cũng như vậy, theo cả hai chiều phía Giải Phóng Phương Mai mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng ta lưu ý trong lộ trình này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến tội phạm, trong đó bổ sung 9 tội danh mới và bổ sung vào cấu thành của các tội danh hiện hành một số hành vi khách quan mới, đồng thời bỏ gộp tách một số tội danh để đảm bảo tinh gọn, thống nhất, đảm bảo phân hóa trách nhiệm hình sự, phản ánh đúng bản chất, vai trò và mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi. Về sửa đổi bổ sung các quy định về hình phạt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
3: Thứ nhất, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố, sản xuất trái phép chất ma túy. Thứ hai, bỏ hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Thứ ba, cơ bản nâng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng bằng tiền trong cấu thành định tội, định khung hình phạt tại các tội danh. Thứ tư, mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ tại khung cơ bản đối với 10 tội danh. Thứ năm, sửa đổi bổ sung một số quy định khác có liên quan đến hình phạt.
0: Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ km 18 hướng đi Thái Nguyên có người đi xe đạp tại làn cao tốc. Các phương tiện chú ý, chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trường thi công nên cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại của người dân. Hiện tại tốc độ di chuyển qua đây của chúng ta như thế nào? Quý vị cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 33 ngày 14 tháng 8.

năm 2026 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trong quý 3 năm 2026 rà soát hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các hoạt động, dịch vụ cung cấp thực phẩm, xuất ăn cho cơ sở giáo dục, với mong muốn hoàn thiện các quy định pháp luật, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt đối với những lỗ hổng tồn tại chủ yếu do những vi phạm trong công tác thực thi.

0: tháng 4 năm nay, 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào bếp ăn của rất nhiều trường học trên địa bàn thủ đô bằng thủ tục hợp thức hóa giấy tờ kiểm dịch, sau đó phân phối vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô. Ở đây có hai vấn đề, cũng có thể coi như là lỗ hổng trong khâu quản lý. Đó là chính quyền địa phương không quản lý cơ sở giết mổ do quy định cơ quan nào cấp phép, cơ quan đó quản lý hoạt động, dẫn đến thiếu cơ chế kiểm tra chéo. Điều này được ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Phòng Kinh tế xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, địa bàn xảy ra vụ 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn ra ngoài thị trường, xác nhận trong cuộc làm việc diễn ra tại thời điểm xảy ra sự việc.
1: Theo công tác quản lý nhà nước thì tất cả công tác giết mổ thì thuộc quản lý nhà nước của ủy ban xã. Nhưng tuy nhiên thì theo luật an toàn thực phẩm và luật quản lý thì đơn vị nào cấp phép thì đơn vị đó sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý và đơn vị địa phương sẽ đơn vị phối hợp. Thì khu vực lò mổ này thuộc ủy ban nhân dân thành phố cấp phép tạm trong hoạt động từ năm 2012 đến nay và mới gia hạn cuối năm 2025.
0: Thứ hai, các cơ sở giáo dục không thể quản lý chất lượng thực phẩm bằng mắt thường hoặc thông qua các loại giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu giấy tờ bị làm khống, giống như vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát, chia sẻ thực tế về công tác quản lý đầu vào ở một cơ sở giáo dục, bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, trước thời điểm sáp nhập các cơ sở giáo dục, chia sẻ.
2: Bản thân chúng tôi thì thực sự ra là chỉ biết dạy học thôi. Đấy. Thế còn đâu cái nguồn này thì chúng tôi cũng chỉ kiểm tra như là một bà nội trợ bình thường đi ở nhà thôi. Thế mình đến mình cảm quan mình thấy thịt ngon, rau tươi ngon, sạch sẽ thì mình đưa vào chế biến cho các con.
0: Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm chính trong việc lựa chọn, giám sát thực hiện, nhà thầu cung cấp suất ăn cho học sinh, thừa nhận vai trò không khác gì một bà nội trợ thông thường. Những cuộc kiểm tra bằng mắt hay qua các loại giấy tờ đôi khi chỉ mang tính hình thức. Thế thì lỗ hổng trong toàn bộ quy trình cung cấp, chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh nằm ở công đoạn nào? Trong vai nhà cung cấp suất ăn vào các điểm trường tìm nguồn thực phẩm đầu vào thường xuyên, có thể thấy việc làm này tương đối đơn giản. Tức là chỉ cần đảm bảo một số điều kiện, toàn bộ quá trình còn lại có người khác lo. Người này thậm chí còn mập mờ cả thủ thuật phù phép thực phẩm từ không chính ngạch sang chính ngạch.
3: Anh có muối để đưa vào rồi, vấn đề là thịt lợn này hay là rau củ quả có thể là mình nhập theo kiểu không chính ngạch thì có thể xử lý được cái vấn đề đấy không?
4: Đấy thì em sẽ hướng dẫn cho anh thành làm thành chính ngạch.
0: Quay trở lại vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát cung cấp 300 tấn thịt lợn bẩn vào bếp ăn trường học. Có lẽ cũng những sản phẩm không chính ngạch, cụ thể là lợn nhiễm bệnh, được hợp thức hóa bằng một cách khuất tất nào đó. Theo một nhà cung cấp thịt lợn nhỏ lẻ, việc kiểm dịch thực hiện thủ công trong vòng 5 phút nhờ vào cảm quan, kinh nghiệm cũng có thể nhờ vào những yếu tố nhạy cảm liên quan khác.
5: Kiểm dịch là họ cứ đến họ đóng dấu hay họ làm như nào?
6: Họ kiểm tra xong họ kiểm tra chất lượng thịt ấy. Họ cái dấu nó đóng dấu mực tím ấy.
5: Nhưng mà là người ta chỉ nhìn bằng mắt thường hay là người có cái cách nào để người ta kiểm dịch được không ạ?
6: Họ nhìn mắt thường rồi.
5: Tức là nhìn bằng mắt thường xong đóng dấu luôn.
0: Có vẻ như câu hỏi lỗ hổng nào trong khâu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ít nhiều cũng có câu trả lời. Vấn đề có lẽ không nằm ở quy trình, mà do việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của cá nhân, tổ chức thực hiện. Hình như ở đâu đó, con người ta vì mối lợi trước mắt mà cố tình lờ đi những vi phạm. Chính vì thế, trước tiên cần phải có chế tài nghiêm khắc xử lý cá nhân, tập thể làm trái quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho biết.
7: Quyết định tương đối khá đầy đủ rồi. Cái này lại có một cái nhấn mạnh rất là lớn, tức là cái vai trò của các địa phương ấy. Thứ nhất là nó vừa đảm bảo quyền lợi cho chính con em của họ trong địa phương. Cái thứ hai là để nâng cao cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với quản lý. Thì trước kia thì mỗi lần vụ việc xảy ra thì đều cơ quan kiểm tra về an toàn thực phẩm.

0: tra, làm biên bản các thứ, nhưng bây giờ thì còn làm biên bản chính cả với cái trách nhiệm của địa phương đối với an toàn thực phẩm của các trường nữa. Như vậy thì nó càng có cái trách nhiệm hơn nữa và quản lý ở các trường, các đơn vị nó sẽ tốt hơn thôi.
1: Chỉ thị số 33 của Thủ tướng về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm, thể hiện nhận thức rõ ràng của chính phủ về những lỗ hổng trên thực tế. Với sự điều hành sát sao, quyết liệt này, hy vọng trong những năm học tiếp theo, vấn đề bữa ăn của học sinh được giải quyết triệt để, vừa sạch sẽ, vừa đủ dinh dưỡng cho những mầm non tương lai của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những phút gần đây thì chúng tôi tiếp nhận nhiều tin tốt. Những con đường của Hà Nội trưa nay đi lại khá ổn, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Phía chân cầu Thăng Long Đông Anh, bên phía Đông Anh thì có công trường thi công. Và cách đây nửa tiếng thì chúng tôi có ghi nhận là rất khó khăn và được lực lượng chức năng khuyến cáo là chúng ta nên đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân. Hiện tại thì trong việc đi lại qua chân cầu Thăng Long phía Đông Anh rồi cầu Nhật Tân, quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Một vài những điểm giao cắt thì cũng đông, như là phía khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng hay là phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải, mật độ phương tiện tăng rất cao. Bây giờ chúng tôi thấy là xe đang rất đông, vì vậy quý vị đi lại thì chúng ta cũng kiên nhẫn để tránh va chạm. Khu vực điểm giao cắt này không có đèn tín hiệu giao thông khi quý vị đi từ phía Tràng Tiền rẽ ra Trần Khánh Dư hay là từ phía Trần Quang Khải lên rồi phía dốc lên Bắc Cổ. Điểm giao cắt này thì việc đi lại của chúng ta đang bị dừng chờ bởi mật độ phương tiện tăng quá cao. Vì vậy nên quý vị chúng ta kiên nhẫn. Đường Nghi Tàm qua ngõ 276 đông đúc và khó khăn do có công trình thi công tại đây. Quốc lộ 5 trên đỉnh cầu vượt đường sắt Long Biên, một xe tải gặp sự cố về lốp ngay làn giữa, giao thông cản trở hướng sang Đông Anh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026 chính thức có hiệu lực, bổ sung chế tài với ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền. Quy định mới được kỳ vọng lập lại sự công bằng trên thị trường trong bối cảnh xe ghép, xe tiện chuyến và xe cá nhân nhận chở khách đã tồn tại từ lâu, cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị vận tải. Nhưng để xử lý một chiếc xe chở khách hoạt động dưới danh nghĩa xe cá nhân, lực lượng chức năng sẽ nhận diện từ đâu, triển khai thế nào để quy định mới thực sự phát huy hiệu quả? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Nhiều năm chạy xe đi Hà Nội, anh Trần Tiến Mạnh quê Bắc Ninh đã có một lượng khách quen đáng kể. Mua xe riêng, anh vẫn giữ biển trắng, chỉ nhận chở khách quen, không qua ứng dụng. Nhưng từ ngày 15 tháng 8, cách làm ấy đứng trước một ranh giới mới và anh không khỏi tiếc nuối khi sắp phải chuyển sang biển vàng.
6: Mình là mình xe gia đình, nếu mà chở khách thì bắt buộc mình chuyển sang biển vàng theo quy định của nhà nước. Chuyển sang thì chuyển, nhưng mà cái quy định này thì khó khăn cho những người làm. Biển vàng là một số tuyến phố nó cấm.
4: Theo Nghị định 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Quy định mới có thể không dễ đón nhận với những tài xế đang hoạt động theo cách này. Tuy nhiên, từ góc nhìn của những người kinh doanh vận tải và cả người tham gia giao thông, việc siết chặt quản lý là rất cần thiết.
7: Theo mình nó cũng rất là tốt, nó sẽ tạo một cái môi trường nó công bằng hơn cho anh em cùng đi làm, đỡ được cái giảm được cái nạn bến xe bến cóc với cả xe ghép xe tiện chuyến. Cái đấy cũng là một cái vấn đề phức tạp, với cả cái hệ thống giao thông nó sẽ gây tắc đường, rồi nó sẽ gây nhiều cái hệ lụy.
8: Các cái xe bình dân, xe 7 chỗ này, họ phá giá của cái thị trường xe taxi hay là xe dịch vụ bọn em.
9: Thứ nhất là họ không phải nộp thuế, họ sẽ làm cho cái mặt bằng giá cả bị sọc sạch, bị méo mó đi. Thứ hai nữa là cách đón trả khách và di chuyển trên đường của xe biển trắng khi mà họ làm dịch vụ chui, cái giao thông nó hỗn loạn, nguy hiểm.
5: Theo ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, sự phát triển của công nghệ khiến hoạt động vận tải ngày càng đa dạng. Từ đó xuất hiện tình trạng xe cá nhân tham gia kinh doanh nhưng không chuyển sang biển vàng theo quy định, tạo ra cạnh tranh thiếu bình đẳng. Nghị định 238 là bước cần thiết, song mới giải quyết một vấn đề, bởi vẫn còn những mô hình xe hợp đồng, limousine hoạt động như vận tải tuyến cố định, dùng xe trung chuyển biển trắng để đưa đón khách. Vì vậy, ông Nguyễn Công Hùng cho rằng cần tăng cường giám sát ứng dụng công nghệ để nhận diện phương tiện kinh doanh và yêu cầu mọi loại hình vận tải phải tuân thủ cùng một mặt bằng pháp lý.
10: Tôi rất là hoan nghênh, đồng tình cái việc mà xử lý nghiêm những cái đối tượng không đóng góp với ngân sách nhà nước, trốn tránh trách nhiệm với xã hội. Đã kinh doanh thì phải mặc cái áo của kinh doanh. Muốn nhận diện được họ, trước tiên là chúng ta phải kiểm tra đột xuất để cho họ biết là họ đang bị kiểm soát. Khi anh chở khách trên xe là kiểm tra xác suất. Chỉ cần anh A không biết hoặc chị B không biết chị A, thì lập tức đấy là lỗi của anh. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước cái quy định xử lý của pháp luật.
4: Tuy nhiên trong thực tế, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phân tích, cảnh sát giao thông làm việc trên đường bằng mắt thường, không thể và không nên tự ý dừng những chiếc xe biển trắng lại chỉ để dò xét xem họ có chở khách thu tiền hay không. Việc dừng xe tràn lan khi người dân không vi phạm luật sẽ gây phản cảm, làm ùn tắc giao thông và tạo áp lực cực kỳ lớn cho chính các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Vì thế, theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, quản lý xe ghép, xe tiện chuyến không chỉ là câu chuyện xử phạt, mà cần một cơ chế đồng bộ để loại hình này hoạt động đúng pháp luật.
11: Chính quyền địa phương sẽ là nơi rõ nhất trên địa bàn mình có bao nhiêu phương tiện đang hoạt động kinh doanh theo hình thức xe ghép, xe tiện chuyến này. Từ dữ liệu đó, chúng ta tổng hợp lại, hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Chúng ta cần phải có một chính sách linh hoạt để mở đường cho họ hoạt động hợp pháp. Khi họ đóng góp thuế, chấp hành tốt luật giao thông, thì quyền lợi của họ phải được pháp luật bảo vệ. Phải coi đây là một loại hình kinh doanh chia sẻ, cần được quản lý bằng dòng tiền và mã số thuế, chứ không thể quản lý bằng biện pháp dừng xe kiểm tra tràn lan theo cảm tính trên đường.
5: Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu không cho xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động, thì hệ thống vận tải hành khách sẽ phải được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại thực tế của người dân.
12: Một số các cái đơn vị vận tải thì họ có thể họ liên hệ với những cái phương tiện mà họ có những cái phối hợp trong cái việc kinh doanh để đưa đón hành khách khi tới bến rồi, hoặc là khi mà từ nhà họ muốn đến bến xe, họ có thể liên hệ với các cái hãng xe để các cái hãng xe đó họ có những cái xe phối kết hợp với nhau để họ đưa đón ở cái chặng cuối cùng. Thì hiện nay các cái nhu cầu đó là các cái đơn vị vận tải là họ đều có thể phục vụ được.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 238/2026 được kỳ vọng lập lại trật tự, tạo sự công bằng trong hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, để quy định thực sự đi vào cuộc sống, cần làm rõ cách nhận diện xe cá nhân nhưng tham gia vận tải hành khách, đồng thời có giải pháp thay thế phù hợp khi xe ghép, xe tiện chuyến bị siết chặt. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, không thể chỉ siết mà phải quản được.
4: Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026/NĐ-CP phạt 12-14 triệu đồng với ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đây là một bước đi cần thiết để lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách. Bởi trong nhiều năm, xe cá nhân nhận chở khách, xe ghép, xe tiện chuyến đã hình thành một thị trường khá phổ biến nhưng nằm ngoài nhiều quy định quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Trong khi doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về phương tiện, lái xe, thuế và trách nhiệm với hành khách, có những phương tiện hoạt động như xe cá nhân lại có thể cạnh tranh bằng cách giảm chi phí tuân thủ. Sự bất bình đẳng đấy cần được xử lý. Nhưng một quy định dù mức phạt cao đến đâu cũng chỉ thực sự hiệu quả nếu có khả năng thực thi. Câu hỏi khó nhất không nằm ở việc phạt bao nhiêu, mà là làm thế nào để xác định một chiếc xe cá nhân đang chở người quen, chia sẻ chi phí với người đi cùng hay thực chất đang kinh doanh vận tải. Nếu chỉ dựa vào việc dừng xe hỏi tài xế và hành khách rồi xử phạt, nguy cơ phát sinh tranh cãi, thậm chí xử lý nhầm là điều cần tính đến. Ranh giới giữa một chuyến đi chia sẻ chi phí và một chuyến vận chuyển có thu tiền không phải lúc nào cũng có thể nhận diện bằng mắt thường. Thực tế, việc nhận đặt chỗ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, chuyển khoản hay thỏa thuận miệng khiến phương thức hoạt động ngày càng linh hoạt. Vì vậy, để quy định đi vào cuộc sống, cần chuyển mạnh từ quản lý bằng cảm quan sang quản lý bằng dữ liệu và bằng chứng. Cơ quan chức năng cần có phương thức thu nhập, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời hướng dẫn rõ những dấu hiệu để xác định hành vi kinh doanh vận tải trái phép. Khi có căn cứ về việc thường xuyên nhận khách, thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc tổ chức vận chuyển như một hoạt động kinh doanh, thì việc xử lý mới thực sự thuyết phục. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần đóng vai trò quan trọng trong việc nắm tình hình trên địa bàn. Đây là nơi có thể nhận diện những tuyến đường, khu vực và nhóm phương tiện thường xuyên hoạt động theo hình thức xe ghép, xe tiện chuyến. Nếu dữ liệu này được tổng hợp, kết nối với cơ quan thuế và cơ quan quản lý vận tải, bài toán không chỉ dừng ở xử phạt mà còn có thể mở ra hướng đưa những hoạt động có nhu cầu thực tế vào khuôn khổ pháp luật, bởi không phải cứ xe ghép, xe tiện chuyến là mặc nhiên phải loại bỏ. Đằng sau loại hình này là nhu cầu đi lại có thật của người dân, nhất là ở những nơi vận tải công cộng chưa đáp ứng đủ. Nếu cấm một hình thức vận chuyển nhưng chưa có phương án thay thế phù hợp, khoảng trống dịch vụ sẽ vẫn tồn tại và nhu cầu ấy có thể tìm đến một hình thức khác. Mặt khác, khi siết chặt và không cho xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động, thì hệ thống xe khách tuyến cố định và các dịch vụ vận tải công cộng liên tỉnh cũng cần được điều chỉnh để lấp khoảng trống nhu cầu đi lại. Các tuyến xe khách liên tỉnh cần tăng tần suất, tối ưu điểm đón trả, mở rộng kết nối giữa các bến xe và trung tâm đô thị, đồng thời linh hoạt hơn về khung giờ khai thác, đặc biệt là trên những tuyến có nhu cầu cao nhưng chưa được phục vụ đầy đủ. Bởi việc hạn chế một loại hình chỉ là giải pháp quản lý, quan trọng hơn là phải có phương án thay thế thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế của người dân giữa các địa phương. Mục tiêu cuối cùng của chính sách không nên chỉ là bắt cho được xe vi phạm, mà phải là xây dựng một thị trường vận tải minh bạch, công bằng và an toàn. Ai kinh doanh thì phải đăng ký, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Ai hoạt động đúng pháp luật thì phải được bảo vệ. Còn lực lượng chức năng phải có công cụ đủ rõ để xử lý những trường hợp cố tình kinh doanh trá hình. Siết chặt là cần thiết, nhưng siết để quản lý tốt hơn chứ không phải chỉ để xử phạt nhiều hơn. Khi dữ liệu được kết nối, tiêu chí nhận diện rõ ràng, chính sách đủ linh hoạt và vận tải hành khách được đảm bảo, Nghị định 238 mới có thể thực sự tạo ra sự công bằng trên đường phố, thay vì chỉ tạo thêm những cuộc tranh luận về việc chiếc xe nào là xe cá nhân, chiếc xe nào đang kinh doanh.
5: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề xe chở khách hoạt động dưới danh nghĩa xe cá nhân, làm sao để xử lý, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có tín hiệu kết nối từ đường Nghi Tàm đoạn qua ngõ 276 và cụ thể việc đi lại ở đây ra sao, kèm theo những cảnh báo sẽ được gửi tới quý vị qua phản ánh của phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải.
13: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Nghi Tàm và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 20 tháng 8 thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nghi Tàm và các khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cái đường dẫn hai đầu cầu đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa, và theo phương án các phương tiện trên đường Nghi Tàm trừ xe tải và xe khách trên 16 chỗ có nhu cầu đi đường Âu Cơ cầu Nhật Tân thì chúng ta cũng sẽ phải luôn vào ngõ 276 Nghi Tàm. Đây là con đường tạm, cũng như là cũng rộng 6 mét. Còn đường Âu Cơ mà hướng cầu Nhật Tân thì sẽ cấm theo cái chiều ngược lại. Các hướng khác mà thực hiện theo phương án tổ chức giao thông thì hiện nay Sở Xây dựng cũng đang tập trung trên việc cấm dừng đỗ trên tuyến đường tạm nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế cái ùn tắc giao thông. Và theo như quan sát của tôi vào thời điểm này, hiện nay trên tuyến đường Nghi Tàm cũng như là trên tuyến đường Âu Cơ theo cả hai hướng, các phương tiện đang phải di chuyển cách hết sức là ý ảnh qua cái nút rào này. Nên quý các bạn chúng ta khi mà di chuyển cái hướng Nghi Tàm mà để đi cầu Nhật Tân thì chúng ta nên rẽ luôn vào ngõ 276 để đỡ mất thời gian hơn, và rất mong là lực lượng chức năng, nhất là đội cảnh sát giao thông số 2 sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ trong giờ cao điểm chiều nay hướng dẫn điều tiết phân luồng cho các phương tiện mà di chuyển vào để giảm bớt áp lực trên tuyến đường Nghi Tàm cũng như là Âu Cơ trong cái thời giờ cao điểm. Còn về tình giao thông hiện nay trên tuyến đường Âu Cơ là bằng Nghi Tàm này khá là đông, tuy nhiên là chúng ta cũng mất một chút thời gian để di chuyển qua cái rào chắn này là chúng ta có thể lưu thông được một cách ổn định và an toàn. Chẳng hạn đưa tin tại tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ, mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
2: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị các bạn, tuyến đường Nghi Tàm cũng là một lộ trình chúng tôi thường hay nhận được thông tin. Trong các khung giờ cao điểm cũng có những thời điểm là đông. Hiện tại trưa nay thì việc đi qua cũng không có quá mức ùn tắc như những ghi nhận của thính giả, mà khó ở qua ngõ 276 thôi do có công trình thi công. Tuy nhiên trong những phút tiếp theo ở suốt tuyến đường Nghi Tàm, khi quý vị di chuyển ra phía Lạc Long Quân, thì quý vị quan sát thêm tình hình giao thông như thế nào và có gì cần cảnh báo thêm thì cũng cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ là những thông tin về thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam vào chung kết Asian Cup 2026 gặp đối thủ Thái Lan. Atlético Madrid mở màn mùa giải mới với dấu ấn từ tân binh Hàn Quốc. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, tối qua hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Son trong hiệp 2 đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giành quyền vào chơi chung kết Asian Cup 2026 với tổng tỷ số là 4-0 sau hai lượt trận. Ngay sau trận đấu, đội tuyển đã nhanh chóng chuyển sang kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết. Theo lịch, toàn đội sẽ đáp chuyến bay sang Thái Lan vào ngày hôm nay 20 tháng 8. Hai năm trước, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch và hai đội sẽ tái ngộ ở trận đấu cuối cùng tại kỳ Asian Cup năm nay. Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận đấu cuối cùng. Thái Lan hiện đã có 7 chức vô địch, còn đội tuyển Việt Nam đã 3 lần đăng quang. Đại diện cuối cùng của cầu lông Việt Nam là Vũ Thị Trang đã dừng bước tại vòng 2 đơn nữ giải vô địch thế giới 2026 diễn ra ở Ấn Độ sau khi để thua sát nút hạt giống số 14 là Sim Yujin người Hàn Quốc với tỷ số 1-2 vào ngày hôm qua. Với việc tay vợt Vũ Thị Trang dừng bước, cầu lông Việt Nam chính thức sạch bóng tại giải vô địch thế giới năm nay. Trước đó, Nguyễn Thùy Linh cũng đã phải nhận thất bại ngay vòng 1 trước hạt giống số 2 là Yamaguchi của Nhật Bản. Cùng chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Barcelona đã khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Al Ahly ở trận tranh cúp Joan Gamper. Đội chủ sân Camp Nou đã sớm tạo lợi thế khi tài năng trẻ Hamza Adekarim mở tỷ số trước khi đội trưởng Rafinha thực hiện thành công quả phạt đền đưa Barcelona dẫn ngay 2-0 ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Al Ahly chơi khởi sắc và có bàn rút ngắn cách biệt, nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng này làm được. Chiến thắng 2-1 đã giúp cho Barcelona khép lại loạt trận chuẩn bị với tinh thần tích cực trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga bằng chuyến làm khách trên sân của Elche lúc 2 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Atlético Madrid đã khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng 2-0 trước Malaga trong trận đấu huấn luyện viên Diego Simeone trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt ít khi được thi đấu ở mùa trước. Phút 70, tân binh Lee Kang-in đã nhanh chóng để lại dấu ấn khi xử lý kỹ thuật bứt tốc và tung cú dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Atletico. Đến phút thứ 85, Baena thực hiện cú đá phạt hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Màn trình diễn ấn tượng của Lee Kang-in được xem là tín hiệu tích cực với Atletico trước mùa giải mới khi tân binh người Hàn Quốc cho thấy khả năng tạo đột biến và có thể trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý của đội bóng thành Madrid. Tottenham đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để chiêu mộ Savinho và Omar Musial từ Manchester City trong bối cảnh cả hai cầu thủ này đều đối mặt với tương lai không chắc chắn tại sân Etihad. Truyền thông Anh cho biết cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đang diễn ra tích cực dù chưa có thương vụ nào được hoàn tất. Cho đến nay, Tottenham đã chi tổng cộng 229,5 triệu bảng cho Sandro Tonali, Matteo Fernandes và Jean-Paul Van Hecke, đồng thời đưa về Marco Sensini, Andy Robertson và Martin Dubravka theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi bán Rodri và Gerrard với tổng trị giá vào khoảng 110 triệu bảng, Manchester City tiếp tục tìm kiếm nhân tố mới cho tuyến giữa. Manu Kone của AS Roma từng được Manchester United theo đuổi đang lọt vào tầm ngắm của đội bóng do Enzo Maresca dẫn dắt. Tiền vệ 25 tuổi này nổi bật nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp và hoạt động rộng. Sau hai mùa giải chơi tại Serie A, Kone đã có 4 bàn sau 63 lần ra sân cho đội chủ sân Olympico. Arsenal được cho là đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Emre Konsa từ Aston Villa trong một thương vụ có giá trị vào khoảng 51 triệu bảng. Theo The Athletic, các cuộc đàm phán giữa hai bên đang có những bước tiến đáng kể. Aston Villa đã đồng ý bán Konsa cho Arsenal với mức giá ban đầu là 51 triệu bảng. Tuyển thủ người Anh sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế trong ngày hôm nay trước khi hoàn tất chuyển nhượng. Manchester United đang tiến rất gần tới thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton sau khi gửi lời đề nghị tổng cộng 88 triệu đô la Mỹ. Đàm phán giữa hai bên đang tiến triển tích cực. Đề nghị hiện tại của đội chủ sân Old Trafford trị giá vào khoảng 60 triệu bảng, có thể tăng thêm 5 triệu bảng tùy vào các điều khoản. Mức này vẫn thấp

0: khiến The Vrev phải bước vào loạt tiebreak cần não. Ở loạt đấu súng này thì The Vrev để thua 6-8. Tại sang đấu thứ 3, The Vrev còn gặp khó khăn hơn khi bị đối phương bẻ tới 2 game giao bóng, qua đó để thua 4-6. Với Toby Paul, chiến thắng xuất sắc này đưa anh vào tứ kết của Cincinnati Open năm nay. Đối thủ sắp tới của Toby Paul sẽ là tay vợt người Italia Coboli. Tay vợt người Australia Nick Kyrgios đang bị đình chỉ tạm thời khỏi quần vợt thế giới sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine, chất kích thích và chất gây lạm dụng nằm trong danh sách cấm của cơ quan phòng chống doping thế giới. Tay vợt người Australia có quyền kháng cáo lệnh đình chỉ tạm thời, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa thực hiện quyền này. Nick Kyrgios có thể sẽ bị cấm thi đấu tối đa là 4 năm, mức án cao nhất với hành vi không vượt qua cuộc kiểm tra chống doping. Tuy nhiên, nếu như Á quân Wimbledon 2022 có thể chứng minh mình sử dụng chất này ngoài thời gian thi đấu, án cấm dài nhất mà anh có thể phải nhận sẽ là 3 tháng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những diễn biến thể thao mới nhất ở bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đường Nghi Tàm qua ngõ 276 đang ở trong trạng thái đông và khó khăn do có công trình thi công. Trưa nay thì chúng tôi cũng có nhận được tin ở chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có công trình thi công cũng ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại của các thính giả. Quốc lộ 5 trên đỉnh cầu vượt đường sắt Long Biên, một xe tải gặp sự cố về lốp ở ngay làn giữa, gây cản trở giao thông hướng sang Đông Anh, các phương tiện chú ý. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 9, mỗi địa điểm hay công trình như Hồ Gươm, Vịnh Hạ Long, Chùa Bái Đính sẽ được cấp mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, theo Nghị định 326 quy định về định danh địa điểm vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, người dân và tổ chức có thể khai thác dữ liệu công khai trên VNEID, đồng thời không phải nộp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm khi làm thủ tục hành chính. Sau 3 ngày xét xử vụ án hối lộ xảy ra tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, sáng nay 20 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, cùng 27 bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Bá Hoan 12 đến 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổng số tiền là 16,3 tỷ đồng. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm, kiểm soát hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt, đồng thời đấu tranh với buôn lậu, rửa tiền, thao túng giá và trốn thuế trong lĩnh vực này. Theo chỉ thị số 20 vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, đáng chú ý, cơ quan thuế thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra vi phạm về kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Cuối năm nay, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon sẽ mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái drone tới hàng trăm thành phố và thị trấn tại Mỹ, đưa tổng phạm vi phục vụ lên khoảng 500 địa phương. Kế hoạch đánh dấu bước tiến mới của chương trình giao hàng tự động mà tập đoàn công nghệ này theo đuổi hơn một thập kỷ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đảm bảo an toàn vận hành khai thác các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua các nhà đầu tư đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành toàn bộ các trạm vẫn còn chậm. Một số trạm đã khai thác các dịch vụ thiết yếu nhưng chưa có đầy đủ dịch vụ ăn uống, cung cấp nhiên liệu và sạc điện cho phương tiện. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm theo hợp đồng đã ký, khẩn trương tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công tăng ca tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Đặc biệt, đối với những trạm chưa có hoặc đang khai thác tạm các công trình dịch vụ thiết yếu, Cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 8 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn

gần cầu Vật Lim có một người đi bộ trên cao tốc hướng về Hà Nội, các phương tiện lưu ý. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn cách nút giao Bình Giang khoảng 2 km có thanh sắt rơi giữa đường hướng về Hà Nội, các phương tiện hãy quan sát để chủ động phòng tránh. Ngã tư Phạm Tu Quang Liệt không có đèn tín hiệu giao thông hiện tại bây giờ, thính giả ghi nhận là đang có xung đột khi đi qua nút giao này. Ngã tư Phạm Hùng Trần Duy Hưng, một thính giả khác đưa tin là ba nhịp đèn vẫn chưa đi qua. Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng đã đối mặt với một vài những khó khăn như là phía đường Y Tàm đoạn ngõ 276 đông đúc do có công trình thi công, như lộ trình chân cầu Thăng Long phía Đông Anh cũng có công trình thi công và gây khó cho các phương tiện. Gần đây là phía khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chúng ta lưu ý đoạn nút giao Bình Giang cách khoảng 2 km có thanh sắt rơi giữa đường, nút Phạm Hùng Trần Duy Hưng mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dự sóng FM 91 và cập nhật những thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phóng thu Hoài Nam Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc mang tựa đề Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quay mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ sao mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào. Năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo những tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt như mía lụi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian leo, quá nhiều cơn gian leo mong bình yên phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương về sáng được cả đêm đen trong bão lũ bao phen. Tình người như ngọn lửa không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen. Rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa, thương cả những khi trong đời sống mọi người trao nhau.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng vốn đang có những chuyển động đáng chú ý. Ngân sách được cơ cấu lại, ngân hàng đồng loạt giảm lãi vay, trong khi giá vàng, bạc và đồng cùng tăng mạnh. Những diễn biến mới nhất sẽ có trong nhịp đập tài chính ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ dự kiến cơ cấu lại hơn 800.000 tỷ đồng của 4 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng 75% dành cho đầu tư và 25% dành cho chi thường xuyên. Việc tích hợp nhằm giảm chồng chéo, giàn trải, ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn và khu vực thực sự khó khăn. Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đến nay có hơn 10 ngân hàng đồng loạt giảm lãi vay, mức giảm sâu nhất lên tới 2,5% một năm. Các ngân hàng quốc doanh cũng tung gói tín dụng ưu đãi 50.000 tới 70.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng mô hình chuyển đổi số toàn diện năm 2026, đồng thời phát triển hạ tầng 5G, dữ liệu mở và nền tảng tư vấn số. Chuyển sang những diễn biến của thị trường kim loại. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC sáng nay 20 tháng 8 đã tăng gần 4 triệu đồng một lượng, lên 143,5 triệu đồng một lượng mua vào, 146,5 triệu đồng một lượng bán ra, tiến sát mốc 150 triệu đồng. Đà tăng được hỗ trợ bởi giá vàng thế giới tăng 3,6% lên 4.487 đô la Mỹ một ounce. Giá bạc trong nước sáng nay cũng đồng loạt tăng, bạc thế giới tăng gần 4% lên 65,8 đô la Mỹ một ounce. Một thông tin đáng chú ý trên thị trường kim loại thế giới, giá đồng thế giới tăng lên khoảng 14.040 đô la Mỹ một tấn do lo ngại Mỹ áp thuế nhập khẩu, trong khi nhu cầu cho điện khí hóa và AI tăng mạnh, còn nguồn cung toàn cầu thiếu hụt. Với thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất gần 4 tuần, với dầu Brent đạt 91,62 đô la Mỹ một thùng và dầu WTI 85,83 đô la Mỹ một thùng do căng thẳng Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Trong nước, xăng E5 RON 92 ở mức 21.235 đồng một lít, xăng E10 RON 95 3 22.119 đồng một lít và dầu diesel 27.233 đồng một lít. Dự kiến giá xăng dầu sẽ được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh vào chiều nay 20 tháng 8. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến mới của thị trường chứng khoán sáng nay. Thị trường chứng khoán sáng 20 tháng 8 tiếp tục phân hóa khi lực bán gia tăng. Đến 10 giờ 35 phút, toàn thị trường có hơn 200 mã giảm, trong khi có gần 280 mã tăng. Sắc đỏ bắt đầu xuất hiện tại nhóm ngân hàng và bất động sản. Đáng chú ý, nhóm dầu khí đồng loạt giảm quanh 1% với PLX, BSR, PVT, Oil, trong khi PVS tăng nhẹ 0,3%. Ở chiều tích cực, VIC tiếp tục là trụ đỡ chính. Riêng mã này đã giúp cho VN-Index tăng hơn 5 điểm. VGI, CTR và FPT cũng duy trì đà tăng. Thanh khoản có phần dè dặt. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đến 10 giờ 55 phút đạt hơn 3.800 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng thời điểm phiên trước. HNX giảm 30%, trong khi sàn Upcom tăng về khối lượng giao dịch. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.731 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
3: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
2: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
3: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
2: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai.

0: trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
0: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi với tiếng hát của Vicky Nhung là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030, nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
8: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
9: Bây giờ nghe được giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây vô cùng phấn khởi.
10: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng, mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt là mong muốn sau khi mà triển khai xong thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
7: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 3991 9191. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Phương Uyên xin được kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn hôm nay. Kính thưa quý vị, nhiều năm qua, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định chống ngập, xử lý nước thải và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ chiến lược cải tạo kênh rạch, giải pháp vừa giải quyết bài toán môi trường, vừa kiến tạo không gian sống bền vững, những dòng kênh ô nhiễm, nghẽn dòng dần dần hồi sinh mạnh mẽ. Tiếp nối hành trình đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.500 căn nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến năm 2030, trả lại màu xanh cho sông nước và nâng tầm diện mạo đô thị. Và thưa quý vị, để đạt được mục tiêu này, thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Chính vì vậy, chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay với chủ đề quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông và kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh. Đến với tất cả quý vị khán thính giả cùng với sự tham gia của các vị khách mời uy tín của chương trình. Và chương trình hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, chào chị Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Khán thính giả.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, chào MC Phương Uyên, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Và kính thưa quý vị, và với hai vị khách mời chúng tôi mời đến hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong là nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mong là quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 028 39 91 91. Tại khu vực thành phố Hà Nội, mời quý vị cùng tương tác với chương trình thông qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Và thưa quý vị, trước khi cùng các vị khách mời chia sẻ về câu chuyện quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh, chủ đề của chương trình diễn đàn hôm nay, thì Phương Uyên và các vị khách mời mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của người dân thông qua ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông.

0: Hồi xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, chờ cua tôm ở đây nhiều lắm.
1: Bèo rồi bèo tây rồi rau muống rồi bịch để đủ thứ các loại, nó không có còn thấy nước nữa, nó mọc bích hết trơn, nó hôi thối bốc mùi luôn đó.
2: Cái dòng kênh này hồi lúc mà chưa có mà cải tạo này lại thì thấy là nó rất là hôi thối, ở trên lề gác ghến thì tùm lum tùm la hết.
1: Người dân người ta muốn là cái dự án này cho xong sớm.
3: Tôi cũng mong muốn cho viện giải tỏa cho mình cái số tiền nó cao chút xíu, được mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
4: Không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không. Tôi chỉ lo là lo điều đó thôi. Tôi cũng mong muốn là tiến hành cho nó nhanh, gia đình còn sắp xếp công việc, với hơn nữa nhà nó cũng có dấu hiệu hơi xuống cấp chút xíu mà giờ muốn sửa cũng muốn nâng cấp cũng không làm được.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, vừa rồi thì chúng ta vừa cùng lắng nghe những ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông về những ý kiến của người dân xung quanh về vấn đề kênh rạch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi đầu tiên xin được mời ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, ở góc độ quản lý tổng thể, bức tranh chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn thì được định hình như thế nào ạ? Ông cũng có thể cho biết thêm là các lộ trình phân kỳ cụ thể cho các dự án trọng điểm để đạt được mục tiêu di dời là khoảng 41.540 căn nhà ven sông kênh rạch. Xin được mời ông Linh ạ.
1: Vâng, cảm ơn MC Phương Nguyên. Thì kính thưa quý vị thính giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, thì thực hiện cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại cái đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và cái chỉ thị 45 từ chủ trương của thành ủy và ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, thì như vậy đặt cái mục tiêu là nay đến năm 2030 là sẽ chỉnh trang đô thị và di dời căn bản toàn bộ trên 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũ. Đối với vấn đề này về cái quy mô tầm nhìn, cái quy mô thì như vậy là chúng tôi đang thực hiện chỉnh trang cho tất cả các phường xã, khu vực nội thành và khu vực ô nhiễm môi trường. Theo đó thì chúng tôi đã khảo sát cho 480 tuyến kênh rạch của 53 phường xã và xác định rằng là tầm nhìn là của cái nhiệm vụ chỉnh trang đô thị là định hình cái không gian đô thị ven sông xanh sạch hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu, khơi thông các cái trục tiêu thoát nước để giải quyết chống ngập úng cho thành phố Hồ Chí Minh và phát triển các cái chuỗi kinh tế dịch vụ ở các cái tuyến sông kênh là trên bến dưới thuyền và du lịch đường thủy nội địa của thành phố Hồ Chí Minh. Với lộ trình thì theo cái phương án chúng tôi đã trình cho Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện di dời 41.540 căn của địa phận 53 phường xã trên thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tham mưu thực hiện 104 cái dự án chỉnh trang đô thị. Và 104 dự án chỉnh trang đô thị này là cùng với là hơn 40 cái dự án phục vụ tái định cư. Và như vậy là lộ trình cụ thể là năm 2026 thì chúng tôi sẽ di dời khoảng 3.000 căn. Năm 2027 thì chúng tôi sẽ theo cái lộ trình của các dự án thì chúng tôi sẽ di dời khoảng 2.200 căn. Đến năm 2028 thì là cái năm bản lề quyết định là 2 năm đầu, nay là chúng tôi cũng đã gần hết năm 26 rồi, là chúng tôi thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư cũng như đồng thời thực hiện các cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Thì như vậy đến năm 28 là chúng tôi là sẽ thực hiện đột phá cao điểm là di dời 21.369 căn. Và như vậy đến năm 28 thì chúng tôi sẽ lũy kế là đạt khoảng độ 64%, và đến năm 29 thì chúng tôi di dời tiếp phần còn lại. Và như vậy phấn đấu cuối năm 29 sang đầu năm 2030 thì chúng tôi di dời toàn bộ 41.540 căn trên 480 cái tuyến kênh rạch của 53 phường xã mà chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ theo cái đề án này.
0: Dạ. Lúc nãy thì ông có chia sẻ là năm 2026 thì sẽ tiến hành di dời 3.000 căn. Và bây giờ cũng đã là cuối tháng 8 của năm 2026 rồi, thì không biết là đến thời điểm này thì cái công tác mà di dời trong kế hoạch của mình á ông là đã được bao nhiêu căn nhà rồi ạ?
1: Hiện nay á thì báo cáo với MC Phương Nguyên á, thì hiện nay chúng tôi đã có 11 cái dự án trọng điểm, 11 cái dự án chuyển tiếp đã thực hiện trong cái thời gian từ năm 25 đến nay. Thì cũng đã sắp xỉ là gần 2.000. Và chúng tôi vừa phê duyệt dự án cũng như đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng của cái rạch Văn Thánh là 1.063 căn nữa.
0: Yeah.
1: Và chúng tôi là năm nay chúng tôi tự tin chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu 3.000.
0: Yeah. Yeah, đạt tiến độ.
1: Vâng.
0: Yeah. Rất cảm ơn ông. Và câu hỏi đầu tiên xin được mời ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, thì chương trình di dời nhà trên và ven sông kênh rạch cũng đã được thành phố triển khai qua rất nhiều nhiệm kỳ, nhưng thực tế vẫn còn chậm so với mục tiêu. Thì dưới góc độ nghiên cứu chính sách, thì theo ông đâu là những thách thức lớn nhất ạ?
2: Cảm ơn Phương Nguyên.
0: Yeah.
2: Thì qua cái khảo sát của Viện Nghiên cứu có các thách thức sau. Đầu tiên

là trước đây là chúng ta cũng quyết tâm làm cái nhà ven kênh rạch để chỉnh trang cái đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo một cái không gian sống sạch đẹp. Tuy nhiên cái vướng đầu tiên đó là về cái thủ tục đền bù giải tỏa. Thì chỗ thủ tục đền bù giải tỏa đó có mấy vấn đề. Thứ nhất là phần lớn cái nhà mà lấn chiếm ven sông kênh rạch trước đây là không có giấy tờ và cũng được sang tay qua nhiều chủ, nên là không có thể khó trong cái việc xác minh cái hồ sơ thủ tục. Thì gần đây sau khi luật đất đai năm 2024 đã ban hành, mở ra những cái trường hợp để có thể có đủ điều kiện để có thể đền bù và bồi thường cho người dân. Thì cái đó là khiến cho cái việc mà tiến hành các thủ tục về giải tỏa đền bù cũng như xác minh là rất là thuận lợi, và người dân rất là đồng tình bởi cái chủ trương này, và thành phố cũng rất đi nhanh trong cái việc là ra cái những cái chính sách bồi thường hỗ trợ thỏa đáng cho người dân. Thì theo cái thống kê của khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển thì hơn 60% người dân là tán thành cái việc mà nhận tiền đền bù để lo chỗ ở khác. Có nghĩa là cái mức mà bồi thường của nhiều dự án trong thời gian gần đây là rất là phù hợp với lại là cái nguyện vọng cũng như cái mong muốn của người dân. Thì người dân thì có mong muốn là đền bù thỏa đáng theo giá thị trường để họ có thể dùng cái số tiền đó họ họ đi lo cái nơi ở mới, chủ động lo cái nơi ở mới và lo cái kinh tế trong cái cuộc sống đó. Cái thứ hai là về về luật, về những cái tháo gỡ trong cái thủ tục đầu tư. Thì đầu tiên là phải nói là cái nghị quyết 98 về cái cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như cái nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung cái nghị quyết 98 đã mở ra những cái một số cái trường hợp về BT đổi đất lấy hạ tầng, và cái nữa là mở ra cái tiêu chí để lựa chọn cái nhà đầu tư chiến lược. Thì như quý vị đã biết thì cái những cái dự án mà ven sông kênh rạch là phần nhiều là rơi vào những cái dự án lớn. Thì ngoài cái nguồn lực đầu tư công mà ngân sách cố gắng bố trí cho cái chương trình mục tiêu này, thì cái việc mà chọn nhà đầu tư chiến lược để huy động cái nguồn lực từ cái khối tư nhân tham gia vào cái đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như cái xây dựng những cái khu tái định cư cũng như là tham gia đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị thì là rất cần thiết, và đây là cái chính sách chung trong cái việc tăng trưởng phát triển hai con số của thành phố. Và tiếp nữa là cái bố trí cái nguồn vốn đầu tư công trong những cái giai đoạn trước á, thì ngân sách đặc biệt là rất là khó khăn trong cái việc bố trí vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn đầu tư công trung hạn. Rất là nhiều cái chương trình mục tiêu của quốc gia cũng như của thành phố cần vốn. Tuy nhiên với cái quyết tâm chính trị trong cái chương trình giải tỏa di dời chỉnh trang đô thị nhà ven kênh rạch thì nhà nước là sẵn sàng có những cái cơ chế mới. Thứ nhất á, là sẵn sàng dùng những cái diện tích đất mà trước đây chưa sử dụng tới để hoán đổi cho nhà đầu tư, cũng như á, là nhân cái việc mà giải tỏa ven kênh rạch thì có thể một số cái vị trí mà thứ nhất là nhà lụp xụp, thứ hai là trước đây là về cái pháp lý chưa rõ ràng và người dân không không có thể xây, người dân lấn chiếm và không có thể xây dựng hợp pháp. Thì nhân cái việc này là vừa vừa di dời ven kênh rạch vừa chỉnh trang đô thị thì những ô đất đó có thể là thu hồi đấu giá để dùng cái nguồn thu để

0: có thể chia sẻ thêm là những cái thách thức nào nữa không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi rất hay của MC Phương Nguyên. Tôi cũng cơ bản đồng tình với cái ý kiến của anh Hải. Tuy nhiên tôi xin có cái nói thêm, bổ sung thêm là vấn đề cái có thể gọi là cái thách thức, hoặc là nó gọi là những cái có gần như cơ bản nó sẽ là điểm nghẽn, là ở đây là cái vấn đề cái năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với 53 phường xã thì chúng tôi qua khảo sát làm việc thì có thể nói rằng một số khu vực phường xã thì đã từng làm và có cái tính chuyên nghiệp. Ví dụ như các phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng của quận 8 và Nhà Bè v.v. Còn lại một số phường khác thì nhân sự chúng ta vừa rồi là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cũng còn mỏng. Thứ hai nữa là kinh nghiệm chưa nhiều. Nên chúng tôi cũng đã có lường trước cái này. Tôi chỉ có tính chất là đưa ra, nhưng mà chúng tôi cũng đã có giải pháp lường trước để có thể không được để chậm. Đó, trên cái tinh thần đó. Và vấn đề thách thức nữa là có thể nói rằng là cái với cái nhu cầu vốn rất lớn, gần 400.000 tỷ, thì theo đó với 104 cái dự án chỉnh trang, thì theo đó thì dự kiến là 59 cái dự án đầu tư công và 45 cái dự án PPP, hợp tác công tư. Thế thì cái vấn đề là của các cái dự án chỉnh trang đô thị này, đối với các dự án hợp tác công tư thì hiện nay á, là có thể nói rằng là tổng cái nhu cầu vốn cho các cái dự án hợp tác công tư á, nó cũng khoảng sắp xỉ 200.000 tỷ, và trong đó 70% là vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, nên cũng gây áp lực tương đối lớn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên cũng thông tin rằng cơ bản chúng tôi cũng đã là làm việc nắm tình hình, thì có rất nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến cái này, do một số chính sách đột phá cũng như là đối ứng thanh toán của thành phố của chúng ta cũng tương đối là tốt, nên là chúng tôi cũng tự tin. Vâng.
0: Và để thực hiện cái nhiệm vụ chiến lược cấp bách này thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu những cơ chế tài chính đầu tư nào để đảm bảo tiến độ và giải quyết về bài toán nguồn lực đầu tư. Ông có thể chia sẻ thêm không ạ?
1: Vâng. Kính thưa MC Phương Nguyên thì và quý vị thính giả, thì hiện nay á có thể nói rằng là cái cơ chế tài chính về đột phá cũng như là để đẩy nhanh cái tiến độ thì có thể nói là nó chúng tôi cũng đang xây dựng. Trước mắt thì đối với các cái dự án mà PPP ấy, thì chúng tôi có 45 cái dự án. Thì như vậy là theo đó thì có 16 cái dự án lớn và 29 dự án tại xã Nhà Bè. Thì theo đó thì chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư chiến lược theo cái trong cái khuôn khổ điều chỉnh của nghị quyết 98 và nghị quyết 260 bổ sung điều chỉnh 98, được đưa vào cái khuôn là dự án cấp bách thì được lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đó là vấn đề thứ nhất, thì như vậy nó cũng có là cái thuận lợi. Cái thứ hai thì chúng tôi thực hiện cái quỹ nhà tái định cư bằng rất nhiều hình thức. Một là dạng có sẵn. Đó, một là dạng nhà sở hữu nhà nước có sẵn. Đó. Hiện nay chúng tôi có 14 điểm với khoảng gần 1.000 căn nhà sở hữu nhà nước có sẵn. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng đầu tư công ở những cái vị trí mà thiết yếu đột phá. Ví dụ như chung cư 400 Nguyễn Duy là chúng tôi đầu tư công. Cái thứ ba thì chúng tôi là các cái doanh nghiệp mà đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì theo quy định của pháp luật họ phải có trách nhiệm là thực hiện 20% cái nghĩa vụ nhà ở xã hội cho người dân ở khu vực đấy. Cái thứ tư là đất nhà nước quản lý, nhưng mà chúng tôi tiến hành lựa chọn nhà đầu tư

0: dựng nhà ở xã hội theo nghị quyết 201. Và cái thứ năm thì các nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn thì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư này đầu tư theo hình thức BT, thanh toán đất và thanh toán tiền ngân sách của nhà nước, kết hợp với lại BT luôn cả cái nhà ở xã hội để cho họ giải quyết một cách đồng bộ, nhanh chóng trong cái khu vực chỉnh trang mà cái dự án của họ phụ trách. Đó, vâng.
1: Như vậy thì với những cái nhiệm vụ chiến lược cấp bách cũng như là những cái cơ chế tài chính để đầu tư đột phá, đảm bảo tiến độ, giải quyết bài toán về nguồn lực đầu tư thì ở chỗ anh Linh cũng đã chia sẻ rồi. Như vậy thì ở cấp chính quyền cũng đã có những cái quyết liệt trong cái công tác mà di dời đầu tư hơn 40 nhà, 40 cái căn nhà ven rạch
0: 40.000.
1: và 40 ngàn, ngàn căn nhà ven sông kênh rạch. Thì ở góc độ nghiên cứu thì ông Hải có thể cho biết thêm là khảo sát mới nhất của viện cho thấy là mức độ sẵn sàng di dời của người dân hiện nay ra sao ạ? Khi mà đa số lao động tự do phụ thuộc vào kinh tế trên mặt nước ạ?
2: Vâng, qua cái số liệu khảo sát đó, thì phần lớn các hộ gia đình đều đồng thuận. Cái lý do đồng thuận ở đây là phần lớn các căn nhà là 80% các căn nhà trên mặt đất cũng như là ven kênh rạch và trên mặt nước là dùng để ở. Chỉ khoảng 10% là dùng để cho thuê và khoảng 7% là để kinh doanh. Do vậy là cái nguồn lợi, cái thu nhập từ cái căn nhà và cái đất ven sông kênh rạch đó, hiện tại qua khảo sát đó thì không có cao. Tuy nhiên đó, thì cái thu nhập của cái người dân ở cái khu vực này đó, thì là phần lớn là người lao động, thu nhập thấp, và họ từ cái cuộc sống ven kênh rạch họ sẽ đi đến các nơi khác để chủ yếu là lao động phổ thông. Do vậy là trong một cái môi trường điều kiện về chật chội, về diện tích ở cũng như điều kiện môi trường vệ sinh kém trong một cái thời gian dài thì họ cũng rất là muốn có được một cái nơi ở tái định cư hoặc là nhà ở xã hội là đạt chuẩn để có thể yên tâm trong cái cuộc sống. Thì cái chính sách đợt vừa rồi á, thì nhà nước chăm lo về cái đời sống của người dân rất là tốt. Ví dụ như là nếu như mà đủ cái nhận tiền đền bù đủ để mua căn hộ tái định cư thì được giải quyết theo nhu cầu căn hộ tái định cư. Nếu như mà có nhu cầu về nhà ở xã hội thì nhà nước vẫn có đáp ứng nhà ở xã hội, không chỉ riêng mà cái chủ hộ mà các thành viên trong hộ đều có quyền tham gia đăng ký nhà ở xã hội. Tiếp nữa là cái nếu như mà cái diện tích nhỏ quá, tiền đền bù nhận thấp, không đủ mua nhà ở xã hội thì được trả góp cái phần thiếu cũng như là được chọn cái thuê dài hạn. Và gần đây nhất là cái chính sách cho thuê nhà ở xã hội đã được thành phố cũng như là trung ương quyết liệt. Thành ra về mặt mà đảm bảo cái cuộc sống, cái nơi ở trong tương lai thì là người dân rất là an tâm. Do vậy là người dân sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong cái việc di dời đợt này.
1: Như vậy là quyết tâm của các chính quyền đã có, các cấp chính quyền đã có rồi. Sự đồng thuận của người dân cũng đã có những cái quyết tâm cao độ luôn. Thì như vậy thì ông Linh có thể chia sẻ thêm những cái cơ chế, phương án trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như là hỗ trợ nhà ở xã hội hoặc là thuê mua để tạo dựng cái sinh nhai cho người dân. Đặc biệt là về vấn đề đảm bảo mọi hộ dân đều có quyền tiếp cận suất tái định cư tối thiểu để ổn định cuộc sống của mình không ạ?
0: Vâng. Cảm ơn MC Phương Nguyên và kính thưa quý vị thính giả. Thì đối với cái công tác bồi thường, hỗ trợ rồi giải phóng mặt bằng ấy, thì có thể nói rằng ấy là hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu cho Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh một cái chính sách có thể nói là theo cái hướng là nó đặc thù hơn, nó vượt trội hơn. À, là thì theo quy định của luật đất đai á, thì có thể nói rằng là cái đối với cái các cái chính sách mà đặc thù mà vượt trội á, thì hiện nay cũng có quy định, cũng có quy định để làm gì? Quy định đó là để mà làm sao mà chi các cái khoản hỗ trợ đấy, chi khác cái khoản hỗ trợ cho nó thỏa đáng cho người dân, để cho người dân là người ta tiến hành là người ta có cái nguồn kinh phí để mà người ta triển khai cái công tác di dời. Và luật đất đai thì cũng có quy định tại cái khoản 2 điều 108 của luật đai năm 2024. Thế thì chúng tôi cũng đang tham khảo cách làm của thành phố Hà Nội về vấn đề hỗ trợ, cái mức hỗ trợ thêm so với cái tiền đền bù. Thì việc này thì Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu. Thứ hai thì cái trọng tâm của chúng ta là sử dụng nhà ở xã hội để thay thế nhà tái định cư thương mại. Vì là nhà ở xã hội thì được miễn tiền sử dụng đất nên giá bán thấp và nó vừa túi tiền của người dân. Cái thứ ba thì ưu tiên cho cái đặc quyền của người dân thuộc cái dạng di dời, thì có thể nói là được bố trí trực tiếp nhà ở xã hội, không cần phải tiến hành bốc thăm hay là chứng minh điều kiện thu nhập, vân vân. Và chúng tôi là cũng liên hệ đề nghị nhà đầu tư ngay từ cái bước chủ trương đầu tư là phải thống nhất cái con số bàn giao 50% quỹ nhà cho thành phố, không tính lãi vay trong 12 tháng. Còn 50% số căn còn lại của dự án nhà ở xã hội đó thì được bán.
1: Dạ.
0: Thì sau 12 tháng thì sẽ có cái chính sách khác nếu mà không sử dụng hết.
1: Dạ.
0: Đó. Rồi về chính sách kinh tế thì như vậy là sẽ đào tạo miễn phí, đào tạo nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng. Đó. Rồi có một số cái chương trình khởi nghiệp cho công dân của các cái gia đình, các cái trường hợp mà bị ảnh hưởng di dời.
1: Dạ.
0: Cũng như là ưu tiên cho những ví dụ như là khu vực đấy có cái quầy hàng dịch vụ, có các cái chương trình dịch vụ gì đó thì ưu tiên cho người dân để người ta làm cái việc đấy. Thì ngoài ra trong cái quá trình mà chúng tôi sắp xếp ổn định cuộc sống người dân thì sẽ phối hợp với chính quyền phường xã để làm sao cho người dân được ổn định, được hài lòng tốt nhất có thể. Vâng.
1: Rất nhiều những chính sách để hỗ trợ cho người dân có thể là có được những sự đồng thuận cao nhất. Và thưa ông Linh, thì hiện nay thì các địa phương cũng được yêu cầu bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những đột phá và mục tiêu lớn nhất trong chính sách này được không ạ?
0: Hiện nay thì xin lỗi cái câu hỏi của chị thì nó mang cái ý cũng rất là nó mang cái tính chất là gọi là trình bày cái quy mô. Thì tôi xin nói như thế này, những cái vấn đề đột phá trong cái chủ động xây dựng cái quỹ đất về nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư ấy, thì chúng tôi quy chủ động rà soát điều chỉnh quy hoạch để mà phát triển 33 cái dự án tái định cư, 33 dự án tái định cư, và với cái quy mô là khoảng 17.681 cái căn hộ hoặc cái nền đất trước khi thu hồi đất để đáp ứng cho cái khoảng 40% cái nhu cầu tái định cư thực tế. Có nghĩa là theo cái kết quả mà nghiên cứu của bệnh viện của anh Hải á, là ví dụ chúng ta di dời 40.000 căn nhà thì như vậy á, thì sẽ có nhiều cái hình thức mà các cái hộ gia đình đó lựa chọn để mà sau khi giải tỏa bồi thường. Thế có nghĩa là trong đó thông thường ấy là khoảng 40% là họ có nguyện vọng sẽ được yêu cầu bố trí tái định cư bằng căn hộ nào đó, còn lại là bằng tiền đó, bằng tiền hoặc là họ đã có một chỗ khác họ đi, vân vân. Thế thì như vậy á, theo đó, theo cái mục tiêu này, 33 dự án thì chúng tôi thực hiện là quận 8 cũ á, tức là ba cái phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, thì chúng tôi quy hoạch 11 cái địa điểm thực hiện các cái dự án tái định cư cho khoảng độ 5.900 căn hộ. Nhà Bè thì chúng tôi quy hoạch hai cái địa điểm cho 1.271 căn hộ. Quận 7 thì chúng tôi quy hoạch là 5 dự án cho 1.625 căn hộ. Các huyện Bình Chánh, Hóc Môn cũ thì mỗi địa phương sẽ chuẩn bị khoảng 1.800 căn hộ nữa. Thì như vậy cơ bản sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra.
1: Thưa ông Hải, lúc nãy thì ông Linh cũng có chia sẻ về rất nhiều những cái giải pháp phù hợp để người dân có thể là có được sự đồng thuận cao nhất khi mà thành phố thực hiện cái việc mà di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông trên kênh rạch. Thì ông Hải với góc độ là viện nghiên cứu có kiến nghị chính sách gì đi kèm về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm hoặc là hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người dân không ạ?
2: Vâng, nội dung này thì cũng đã được viện ghi nhận trong cái phiếu khảo sát, và cũng và thông qua cái khảo sát thì cũng đã tổng hợp ý kiến, gửi báo cáo đến cho thành phố cũng như là Sở Xây dựng tiếp nhận cái báo cáo này để cùng viện đề xuất những cái chính sách cho người dân. Thì như anh Linh cũng đã trao đổi, cũng đã chia sẻ, thì thành phố là có những cái chính sách đối với cái người lao động. Thứ nhất là phải bố trí đủ cái nơi ở cho người dân thông qua các hình thức là nhà tái định cư, nhà ở xã hội, cho thuê, trả góp v.v. để người dân thứ nhất là ổn định cái cuộc sống. Và thứ hai là thông qua những cái dự án, trực tiếp những cái dự án trên địa bàn luôn, thì người dân có cơ hội tìm việc làm ở các dự án, từ cái lao động phổ thông cho đến những cái lao động chuyên môn, thông qua cái chỉnh trang đô thị. Kèm theo là thành phố thông qua những cái quỹ tín dụng cá nhân, từ ví dụ như quỹ SEP hay là quỹ tín dụng nhân dân hay là các quỹ để hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp, thì các địa phương thì sẵn sàng là hỗ trợ về cho vay, rồi còn cái kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề nữa, nếu như mà các thành viên trong hộ có nhu cầu đào tạo nghề thì đã thì nhận tiền để đăng ký cái học cái nghề, để ổn định cuộc sống, và thông qua là nhà nước có thể cho vay để tạo việc làm cũng như cho vay để đi học nghề, để cho người dân ổn định cuộc sống. Và cái quan trọng nhất như anh Linh có trình bày, có nghĩa là sau khi mà chúng ta chỉnh trang đô thị thì người dân đã ở tái định cư tại chỗ, mua nhà ở xã hội tại cái khu vực gần đó, và cái việc làm cũng như cái điều kiện học tập của con em cũng như khám chữa bệnh cũng ở cái khu vực gần đó, để tạo cái an tâm trong cái cuộc sống của người dân.
1: Lúc nãy thì chúng ta đã có chia sẻ rất nhiều về những cái quỹ tái định cư, và nếu như không kịp tái định cư thì chúng ta sẽ tạm cư, đúng không ạ? Thưa ông Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thì với các chính sách tạm cư sẽ được sở thực hiện như thế nào ạ?
0: Thưa MC Phương Nguyên, thưa quý vị thính giả, thì có thể nói rằng là chúng tôi cũng đã có cái tính toán cùng các ngành tham mưu cho Ủy ban thành phố, thì thành phố sẽ kích hoạt đồng bộ nhiều cái giải pháp dự phòng, thì nó gọi là chính sách tạm cư, chính sách tạm cư, hoặc là kinh phí tạm cư. Theo đó thì đối với quỹ nhà có sẵn thì chúng tôi sẽ điều tiết ngay cái quỹ nhà tái định cư có sẵn của thành phố, tại 12 cái vị trí, với cái quy mô trên 900 cái căn hộ và cái nền đất để phục vụ cái nhiệm vụ. Thứ hai là hỗ trợ cái tiền mặt một cách linh hoạt để đẩy nhanh chi trả bồi thường cho các cái, cho khoảng thông thường với con số là khoảng trên 65% hộ dân tự nguyện chọn nhận tiền mặt, tự lo chỗ ở mới. Theo khảo sát thực tế. Rồi kinh phí tạm cư thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư ở mức cao theo luật đất đai 2024, và một số cái giải pháp khác thì hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu cho Ủy ban thành phố để ra cái chính sách.
1: Và thưa ông Linh, thì trong quá trình triển khai di dời Đó là những nãy giờ chúng ta đã nghe những cái giải pháp của bên chính quyền. Chúng ta cũng có nghe được những cái quyết tâm của những người dân. Tuy nhiên, bất kỳ một giải pháp nào cũng sẽ có những cái vướng mắc nhất định. Thì làm cách nào để tiếng nói của người dân về những vướng mắc phát sinh thực tế được tiếp cận và xử lý kịp thời ạ?
0: Vâng. Thưa chị Uyên, thì chúng tôi cũng theo ý kiến của tôi đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là có nhiều cái cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc ý kiến của nhân dân, nhất là người dân trong cái phạm vi bị thu hồi giải tỏa. Thứ nhất thì chúng tôi sẽ thành phố đã thành lập cái tổ công tác về cái kế hoạch chỉnh trang đô thị di dời hơn 40.000 căn này do tôi làm tổ trưởng. Và như vậy là chúng tôi, là cái tổ công tác của chúng tôi sẽ phối hợp với chủ đầu tư, với chính quyền địa phương để tiến hành là cơ chế đối thoại và công khai. Đó là cơ chế thứ nhất, để cho tiếp xúc với từng hộ dân có khó khăn vướng mắc, và thông qua có thể dùng cái sổ tay hồi đáp để mà triển khai tại các cái khu phố của các phường xã. Vướng cái nội dung gì đọc vào sổ tay hồi đáp, hoặc là không được thì chúng tôi giải thích, giải đáp trực tiếp. Vấn đề thứ hai thì sẽ phát huy cái vai trò giám sát đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cái chính quyền cơ sở và các cái đoàn thể, tức là giám sát phản biện xã hội. Đó là cái vai trò đó rất lớn, và từ đó là chúng ta sẽ soi lại mình làm đúng làm sai cái gì để mà phục vụ cho người dân tốt hơn. Thứ ba thì chúng tôi cũng phải, với tư cách là cái tổ trưởng tổ công tác làm đầu mối, thì chúng tôi sẽ tham gia phản hồi coi như theo cái hình thức liên thông cực nhanh, có nghĩa là người dân thắc mắc cái gì thì phải giải quyết ngay, không hẹn, không đổ cho cái cơ quan cá nhân khác. Vâng, nếu có liên quan tới tổ chức cá nhân nào, mời họ đến cùng giải quyết luôn.
1: Như vậy là ngoài những giải pháp đó, mình có số điện thoại hotline nào không ạ?
0: Có chứ. Thì chuyện đấy, hotline sẽ để tại ngay trụ sở phường, khu phố có liên quan. Thế còn cái nữa thì chúng tôi có cái hình thức là báo cáo cấp cao. Là định kỳ hàng tháng thì cái tổ công tác sẽ báo cáo cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách, rồi báo cáo cho một lãnh đạo thành ủy trực tiếp phụ trách cái đề án và cái kế hoạch này. Rồi là trong hàng quý 6 tháng thì chúng tôi cũng phải báo cáo cho thường trực thành ủy, và những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền mà cấp bách thì chúng tôi báo cáo ngay, không để mất thời gian.
1: Như vậy thì các số điện thoại sẽ được niêm yết ngay tại phường xã như thế nào ạ?
0: Vâng, báo cáo với lại chị thì cái số điện thoại thì được niêm yết theo tại phường xã, thì chúng tôi tính dự kiến cơ cấu là một là số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo của phường xã. Đấy, là phường xã là nơi chủ trì thực hiện công tác bồi thường mặt bằng. Thứ hai là lãnh đạo của chủ đầu tư. Chủ đầu tư. Thứ ba là lãnh đạo của tổ công tác của thành phố, thì trong đó có tôi.
1: Như vậy thì mình đã có số điện thoại cụ thể cho cái giải pháp này chưa?
0: Hiện nay số điện thoại cụ thể thì chúng tôi đang, khi báo cáo với chị là hiện nay chúng tôi đang ở cái bước trình cái kế hoạch để được duyệt. Sau khi kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố trình cho Đảng ủy ban, Đảng ủy ban trình cho Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, báo cáo cho Ban chấp hành xong thì chúng tôi lập tức sẽ bắt đầu triển khai. Còn đối với tổ công tác thì chúng tôi đã tham mưu trước rất nhiều giải pháp để triển khai rồi. Ví dụ như trong tháng 8 này sẽ có kỳ họp chuyên đề đồng dân cho tiến hành kiểm đếm trước đối với các cái dự án chỉnh trang đô thị di dời, thì lập tức chúng tôi sẽ triển khai cơ chế là công khai cái số điện thoại để chúng tôi đối thoại.
1: Như vậy thì nếu được thông qua thì kể cả chính quyền, kể cả người dân cũng sẽ rất đồng thuận để mà dự án di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch được thực hiện một cách tốt nhất. Và như vậy thì không thể nào thiếu công tác truyền thông.
0: Vâng.
1: Và như vậy thì chúng tôi cũng rất mong rằng là trong thời gian sắp tới, khi mà dự án này được thông qua thì bên sở cũng sẽ có những cái sự tương tác với VOV Giao thông để có thể cung cấp số điện thoại để cho người dân được biết hơn về những cái dự án này ông
0: vâng,
1: ha.
0: Chúng tôi sẵn sàng.
1: Dạ, rất cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, phủ sóng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và thời điểm này, quý vị thính giả có thể liên hệ lạc số điện thoại 028-39-91-9191 để đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình. Và trước khi đến với chương trình của chúng tôi tiếp theo, ở phần tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự sau đây.

0: nhộn nhịp sôi động, tấp nập tiếng cười nói, có lẽ là những hình ảnh trước đây ít thấy, ở ven dòng kênh từng là điểm đen về ô nhiễm. Thế nhưng giờ đây, khi chiều buông xuống, dọc tuyến kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên, lại trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Dạo quanh khu vực bờ kè bên sông Vạm Thuật, thuộc phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người cao tuổi thong dong tản bộ, trẻ con nô nức thả diều. Dòng kênh bốc mùi và đen kịch năm xưa giờ đã nhường chỗ cho một không gian xanh, sạch, thoáng, trở thành công viên nhỏ mỗi ngày của người dân địa phương. Anh Trần Quốc Trường, ngụ phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Hồi xưa thì cái kênh này nó ô nhiễm là rồi sau này khi mà cái con sông được nạo vét thì con sông cũng sạch sẽ hơn, đường xá làm nó tốt hơn, người dân thường xuyên ra người ta tập thể dục. Rất là phấn khởi khi mà nhà nước đã quan tâm và đầu tư đường xá và nạo vét kênh rạch để mang lại cái môi trường sống tốt cho người dân.
0: Ông Lương Ngọc Tuấn, ngụ phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đạp xe dọc kênh và nhìn về phía công trình. Ông Tuấn chia sẻ, bên cạnh những cải thiện bước đầu, người dân địa phương vẫn dõi theo và kỳ vọng vào các hạng mục dự án còn chưa hoàn thành. Nhìn nhận về tiến độ thi công hạ tầng ven kênh, ông Tuấn cho rằng, sự thay đổi hiện tại là đáng ghi nhận, song vẫn cần sớm hoàn thiện các khâu chỉnh trang kỹ thuật và cảnh quan.
2: Cái sông này cũng thế này, giờ bắt đầu bờ kè này là đẹp, thấy đẹp rồi đấy. Giờ chỉ còn thảm nhựa nữa là tuyệt vời đấy. Mình không mong cái gì hơn nữa đâu, giờ cút làm sao, giờ trồng thêm nhiều cây xanh nữa. Bác chỉ mong cái công viên này phải có cỏ nó đến mới là tốt.
0: Đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập và kết nối nhiều khu vực phía Tây, phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên là tuyến kênh dài nhất thành phố, trải dài gần 32 km và chảy qua 17 phường xã. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến dự án hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Sơn, tư vấn giám sát gói thầu xây lắp 06 nhấn mạnh.
3: Vị tư vấn giám sát ấy cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ điều chỉnh đó. Hiện tại đây bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 xác định chống ngập, xử lý nước thải và chỉnh trang đô thị là các chương trình trọng điểm tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bài toán chuyển từ xử lý hạ tầng đơn thuần sang mô hình tích hợp giữa chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và phát triển không gian sống không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn mang ý nghĩa lớn đối với bản sắc đô thị sông nước.
4: Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta cũng vừa đến với một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Và câu hỏi ở phần này thì xin được mời ông Hải chia sẻ câu hỏi đầu tiên ở phần 2. Thưa ông Hải, sau khi di dời thành công hơn 40.000 căn nhà, thì dãy hành lang ven kênh rạch sẽ được quy hoạch như thế nào? Và viện nghiên cứu đánh giá ra sao về tiềm năng phát triển kinh tế sông nước và không gian phát triển ở các khu vực này ạ?
5: Vâng, chúng ta nhìn vào viễn cảnh tương lai. Nếu như mà nãy giờ chúng ta bàn tới cái việc quyết tâm phải di dời và với cái quyết tâm chính trị của chính quyền thành phố cũng như sự đồng thuận và đồng hành của người dân và doanh nghiệp thì là chúng tôi tin tưởng rằng sau 5 năm thì cái bộ mặt đô thị của thành phố là sẽ có nhiều thay đổi. Thứ nhất là về cái vệ sinh môi trường ven kênh rạch thì sẽ được cải thiện.

0: rõ rệt. Và sau khi mà giải phóng mặt bằng thì thành phố cũng và cái nhà đầu tư cũng ngay lập tức là xây dựng cái hành lang an toàn ven kênh rạch. Thứ nhất là bờ kè nè, thứ hai là đường đi bộ nè, và trồng cây xanh. Thì cái cây xanh này á, là một mặt á, là tạo cái cảnh quan đô thị, một mặt là tăng cái mảng xanh, cũng như cái chỉ tiêu về cây xanh phân tán có thể được ghi nhận trong cái chỉ tiêu quy hoạch, để có thể là đáp ứng cái chỉ tiêu mảng xanh của đô thị. Và ở đó là sẽ ở những cái khu vực mà có cái dãy hành lang an toàn ven kênh rạch đủ rộng thì cũng sẽ được bố trí cái những cái dụng cụ tập thể dục thể thao, để người dân có thể là tận hưởng cái cuộc sống đô thị, vừa đi dạo, vừa được hưởng cái bóng mát của cây xanh, vừa có những cái công cụ dụng cụ để tăng cường rèn luyện sức khỏe. Thêm một cái nữa là cái việc mà thoát nước đô thị là sẽ có những cái diện tích để chúng ta có thể bố trí những cái đường thoát nước đô thị để thu gom nước dẫn đến cái nhà máy xử lý nước thải, cũng như là cái việc mà phát triển cái kinh tế ven sông cũng như cái văn minh sông nước bao đời nay ở cái địa bàn từ Bình Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh cho đến Bà Rịa Vũng Tàu là chắc chắn là sẽ được rất là thuận lợi sau khi cái hành lang kênh rạch đã được thông thoáng, và những cái rạch mà ô nhiễm sẽ được cải tạo xử lý. Thì cái đó là tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch đường thủy cũng như giao thông thủy.
1: Những điều ông chia sẻ thì cũng rất phù hợp với những cái kế hoạch của chỗ anh Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ là xanh, sạch, phù hợp với việc chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên thực tế hiện nay, theo như chúng tôi quan sát được là có những công viên cũng đã hình thành rồi, cũng có những nơi để cho người dân rèn luyện sức khỏe, cũng có những ghế đá, cũng có những cây xanh. Tuy nhiên việc này duy trì không lâu, dẫn đến tình trạng là thứ nhất, điều đầu tiên là rác thải. Thứ hai là các dụng cụ tập thể dục thể thao thì theo thời gian, ngoài nắng, ngoài mưa thì nó sẽ bị hư hỏng. Thứ ba nữa là việc cây xanh. Thì có những nơi, có những công viên, thực sự mà nói thì cây xanh nó không còn được đẹp, được xanh, được ngay ngắn, được uốn lượn như là ban đầu nữa. Thì ở góc độ nghiên cứu của viện thì ông có những cái giải pháp gì cho cái vấn đề này không ạ? Để không lãng phí cái nguồn vốn đầu tư và công sức bỏ ra, cũng như kỳ vọng của người dân tại khu vực đó.
0: Vâng, cái hiện tượng này là cái hiện tượng có thật. Cái này là một cái hiện thực trong cái đời sống đô thị. Thì cái việc mà đầu tư ban đầu á, thì chúng ta có thể giải quyết đồng thời với lại là cái cơ chế kinh phí của dự án để có thể tạo ra được cái bộ mặt đô thị khang trang và thay đổi cái diện mạo trong thời gian ban đầu. Tuy nhiên cái quá trình mà duy trì, duy tu, bảo dưỡng những cái công trình công cộng, những cái công trình do nhà nước quản lý thì cần phải có nguồn lực về ngân sách cũng như có nhân sự để thường xuyên duy trì, duy tu, bảo dưỡng. Trong khi là một số cái rất là nhiều cái công trình đó là thuộc đầu tư công và không có cái nguồn thu, không có cái nguồn thu thường xuyên để có thể duy trì. Thì thành phố cũng thấy được điều đó. Thì có một số nơi thì đang là thí điểm để cho tư nhân khai thác, đấu giá cho khai thác tạm thời những cái thương mại dịch vụ ven cái sông để có thể có nguồn thu. Và cái cơ chế đó thì thành phố đang khuyến khích và đang mạnh dạn. Tuy nhiên là để triển khai cái cơ chế đó thì phải thông qua, thứ nhất là tiêu chuẩn, tiêu chí để có thể sử dụng những cái diện tích cũng như những cái vị trí đó, và cái công khai cái những cái danh mục cái vị trí đó cũng như là cái thời gian, thời gian có thể được thuê tạm. Và tiếp đó nữa là nếu như mà có nhiều cái đơn vị cũng như nhiều cái cá nhân mong muốn là thuê đó thì phải triển khai thông qua đấu giá, đấu thầu, để có thể tạo một cái cơ chế minh bạch, tạo cái niềm tin cho người dân. Thì cái việc này thì cũng mới bắt đầu triển khai thôi. Tuy nhiên là về lâu dài thì vẫn phải là đi song song hai cái hai nguồn về ngân sách. Thứ nhất đó là cái nguồn chi thường xuyên của ngân sách cũng phải phải được quan tâm để duy trì, duy tu, bảo dưỡng những cái công viên công cộng. Một nguồn nữa là xã hội hóa để tăng cái nguồn thu.
1: Thưa ông, lúc nãy thì ông có chia sẻ là một trong những cái giải pháp để có thể giúp cho người dân sau khi mà di dời ven sông Kênh Rạch hơn 40.000 căn nhà rồi thì cảnh quan, mỹ quan đô thị cũng sẽ được đẹp hơn, việc chỉnh trang đô thị cũng sẽ được hài hòa hơn. Vậy ông có ở góc độ của viện có nghiên cứu một cái kế hoạch nào để cho cái việc mà phát triển sông nước nó được hài hòa hơn sau khi mà chúng ta đã di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông Kênh Rạch không ạ?
0: Thì cùng với những cái mục tiêu chung của thành phố thì viện cũng đã có phối hợp cùng với lại là sở xây dựng cũng có một cái đề án để phát triển giao thông đường thủy gắn với lại là du lịch sông nước trên địa bàn thành phố, mở ra một số cái tuyến bến sông cũng như tuyến du lịch đường thủy, cũng như là xác định những cái vị trí có thể là xây dựng đầu tư hoặc là giao cho nhà đầu tư để xây dựng những cái bến bãi phục vụ là du khách, và cũng như là tạo cái cảnh quan đô thị cũng như tạo một cái cụm phát triển du lịch tại các địa phương xung quanh cái bến bãi. Đó là một cái. Thứ hai là cái viện nghiên cứu cũng là thông qua cái số liệu của khảo sát cũng là hỗ trợ các phường để có được những cái đánh giá sơ bộ để thứ nhất là kêu gọi nhà đầu tư cùng thành phố để thực hiện cái việc chỉnh trang đô thị, và thông qua đó thì tạo việc làm cho người dân, cũng như là viện nghiên cứu cũng có thể là hỗ trợ trong cái việc mà đánh giá cái nhu cầu của người dân thông qua cái điều tra xã hội học, để có được những cái chính sách phù hợp với người dân, sát với người dân trên một cái diện rộng, để tạo một cái thuận lợi đồng bộ cho toàn cái chương trình trên toàn địa bàn thành phố.
1: Và thưa ông, lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe ông Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rất nhiều những kế hoạch cho cái đề án di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông và trên kênh rạch. Thì để đề án này không rơi vào tình trạng treo qua các nhiệm kỳ, thì Viện Nghiên cứu và Sở Xây dựng sẽ phối hợp xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả cũng như là cơ chế giám sát độc lập ra sao trong thời gian tới để dự án này được thực hiện một cách hiệu quả nhất ạ?
0: Thì về cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thì thứ nhất là như anh Linh đã có trao đổi thì thành phố đã có một cái kế hoạch cũng như là những cái tiến độ cho cái chương trình, cho cái đề án này, và cái số liệu, những cái dữ liệu mà đề xuất là thứ nhất là đều có thể đo lường được, và thông qua cái việc đo lường được thứ nhất là bao nhiêu căn hộ được đền bù giải phóng mặt bằng nè, số tiền đền bù giải phóng mặt bằng là bao nhiêu nè, rồi cái số lượng mà căn hộ tái định cư, căn hộ nhà ở xã hội và chúng ta chuẩn bị, thì cái đợt này quan trọng nhất á, là cái số lượng mà căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội á, thì thành phố chủ trương á, là mạnh dạn đầu tư, có thể dư cũng được. Và cái việc dư thì chúng ta sẽ bố trí những cái kèm lồng ghép những cái chương trình mục tiêu khác của thành phố, không ngại cái việc mà dư, phải đảm bảo là người dân thứ nhất á, là ổn định cuộc sống sau khi sau khi bị giải tỏa, cũng như là đảm bảo là ai cũng có thể có cái chỗ ở sau khi bị giải tỏa, và người dân là nhìn thấy được cái chỗ ở đó trước luôn. Chứ mặc dù là chúng ta vẫn có chính sách tạm cư, tuy nhiên là nếu như mà chúng ta có sẵn nguồn lực, và hiện giờ thành phố đang có cái nguồn lực đó, có sẵn nguồn lực, thì đó là một cái rất là thuận lợi. Đó. Về chỉ số thì gắn với lại cái KPI của các khu vực sở ngành của nhà nước, đó, thì là cái chương trình này thường xuyên là họp và đánh giá hàng tháng, hàng quý. Do vậy là cái việc mà đo lường cũng như là cái việc mà chúng ta có những cái chỉ tiêu rất là rõ ràng, thì là riêng cái chương trình này là khá thuận lợi.
1: Dạ, rất cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, cuối tháng 7 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc, nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến chỉ đạo đối với kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông kênh rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã khẳng định: đây là nội dung mà thành phố đã rất nỗ lực, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao qua rất nhiều thời kỳ. Đề án mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội vô cùng sâu sắc và có tính nhân văn lớn, và vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ chiến lược mà Tổng Bí thư đã đặc biệt quan tâm, theo dõi và đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng tại thông báo kết luận số 235 trên TB trên VBTW ngày 24 tháng 6 năm 2025. Thành công của chương trình phụ thuộc vào sự hài hòa giữa quyền lợi người dân, hiệu quả nguồn lực cùng việc gìn giữ ký ức đô thị Sài Gòn sông nước. Và đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay với chủ đề quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh đến đây cũng đã kết thúc. Xin được cảm ơn các vị khách mời. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời và chúc cho hai vị khách mời được nhiều sức khỏe, công tác tốt và luôn hạnh phúc và có rất nhiều những tâm huyết dành cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong những dự án, trong những kế hoạch sắp tới của mình. Và Phương Uyên cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 12:30 đến 13:30 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 8, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Theo dự thảo, mô hình tổ chức cơ quan điều tra trong Công an nhân dân được hoàn thiện theo hướng bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân. Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, dự thảo đề xuất không tiếp tục tổ chức cơ quan điều tra. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện luật bảo hiểm xã hội và luật việc làm có thể nhận cùng lúc hai khoản trợ cấp. Đó là trợ cấp thai sản bằng 100% tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước nghỉ việc và trợ cấp thất nghiệp. Việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ảnh hưởng quyền lợi thai sản. Ủy ban nhân dân phường Lĩnh

0: Nam Hà Nội vừa thông báo niêm yết công khai phương án quy hoạch chi tiết khu đô thị đa mục tiêu, khu đô thị định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam thuộc dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 để lấy ý kiến các cơ quan tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan. Thời gian công khai lấy ý kiến được thực hiện kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2026, trong thời hạn từ 20 đến 30 ngày theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Tin quốc tế, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo kể từ ngày hôm nay 20 tháng 8, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam để đến Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại Trung Quốc đã tăng lên là 57 nước. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Anh Thư, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng tích hợp là cơ sở để giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhưng cần quy định rõ cơ chế phân bổ, điều tiết vốn, bảo đảm nguồn lực cho các địa bàn khó khăn. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giải trình làm rõ nội dung đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
1: Vẫn giữ nguyên cái nguồn lực mà 4 chương trình đã được Quốc hội quyết định. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các cái địa phương không tự cân đối hoặc có cân đối nhưng mà không có đóng góp từ trung ương. Phân bổ và hỗ trợ từ trung ương thì theo cái nguyên tắc căn cứ vào mức độ khó khăn, căn cứ vào cái khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu đặt ra, và trong đó có ưu tiên đánh giá về tiến độ giải ngân, hiệu quả quản lý sử dụng vốn, và đặc biệt trong dự thảo nghị quyết cũng khẳng định đặc biệt ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
0: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về các dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Trong đó liên quan đến các quy định về hình phạt, dự án Bộ luật hình sự sửa đổi thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội. Chính phủ cho rằng việc giảm dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình phù hợp với chủ trương của Đảng và xu hướng lập pháp tiến bộ, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác tư pháp hình sự, dẫn độ và tương trợ tư pháp. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

xin gửi lời chào thân thương tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường. Và cho dù đang ở bất cứ một vị trí nào, chúng tôi cũng mong các bạn có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của nhà xe là 02437919191. Thực sự thì cách đây ít ngày có một người bạn của tôi nói rằng là những câu chuyện của trên mọi nẻo đường nó gắn liền với anh em tài xế và nó mang lại những hơi thở nó rất là bình dị. Đó, ví dụ như là anh Tuấn có thể nói một câu chuyện là mình đã bị kẹt xe và nếu như là không nhờ những người dân tốt bụng ở khu vực Thường Tín thì có lẽ là mình sẽ phải gọi cứu hộ mà không biết là làm thế nào để gọi cứu hộ đây. Đấy, có người thì nói rằng đấy, những câu chuyện thì nó mang cái hơi thở cuộc sống như vậy thôi. Nó lại làm cho anh em lái xe cảm thấy rằng là đây chính là một chương trình của mình rồi. Bởi vì đấy là một câu chuyện mà rất dễ chúng ta gặp phải trên mọi hành trình mà chúng ta có thể đi. Và chúng tôi thì nói rằng là cũng không quá ôm ấp quá nhiều kỳ vọng rằng là mình sẽ mang những cái điều thật sự là hay, điều gì nó đao to búa lớn tới tất cả các bác tài, mà chúng ta nói với nhau rằng là một đôi chút niềm vui, một đôi chút cảm thông, hoặc là một câu chuyện mà chúng ta đã trải qua là những gì mà trên mọi nẻo đường hướng tới các bạn ạ. Và tất nhiên bên cạnh đó thì một chút xíu những phần quà kỷ niệm của chương trình thì cũng là một điều nho nhỏ mà chúng tôi muốn các bạn thính giả ghé thăm chương trình, chúng ta có một điều gì đó để nhớ các bạn nhé. Nói vậy để chúng ta biết rằng là chương trình luôn chào đón tất cả các bạn thính giả đến với chúng tôi. Còn nói gì thêm gì nữa thì để âm nhạc nói giúp cho bài hát mở đầu của chúng tôi sẽ là lời tựa cho tất cả các bạn thính giả để chúng ta lắng nghe, để chúng ta thấy rằng mỗi hành trình sẽ là một chặng đường thật vui.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Nước non ngàn dặm

0: các bạn thân mến. Còn những chặng thì chúng ta đi rất xa, đi Đà Lạt, đi tận Tây Nguyên, nhưng mà có những chặng thì chúng ta đi rất gần, và tiết lộ luôn với các bạn thính giả là hôm nay chúng ta sẽ là một trong những chặng gần như vậy. Và điều này thì sẽ hơi ưu ái cho anh em lái xe ở quanh khu vực Hà Nội một đôi chút nhá, vì chúng ta sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu hơn để có thể là giành phần thưởng của chúng tôi. Và còn với các bạn thính giả từ miền Trung trở vào rồi tới Thành phố Hồ Chí Minh thì tất nhiên là nó sẽ khó khăn hơn một đôi chút nếu như là các bạn lắng nghe và tham gia chơi hoặc là trợ giúp cho những người bạn chơi của mình. Đây rồi, đã có một thính giả mà ở chính Long Biên, Hà Nội luôn. Alo, xin gửi lời chào tới bạn Hoàng ạ.
1: Em chào anh.
0: Ôi, anh chào Hoàng. Cảm ơn Hoàng nhá. Đến với chương trình là vui lắm rồi ạ.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh ạ.
0: Hoàng ơi, thế vừa rồi thì thư ký có nói với chúng tôi rằng là nhà mình ở Long Biên đúng không? Hay là chỉ đang đậu xe ở Long Biên?
1: Không, nhà em ở Long Biên luôn anh ạ.
0: Ở Long Biên như thế này thì công việc của mình xe có đi ra ngoài Hà Nội nhiều không hả Hoàng?
1: Dạ, thi thoảng em đi thôi anh ạ, chứ cũng không đi nhiều anh ơi.
0: Tại sao?

0: Ấy da, tôi thích
1: Dạ.
0: thể thao lắm.
1: À thế ạ, à, anh.
0: Mình chơi pích này, mình chạy bộ này, đấy, với mấy cái bộ mà tôi hay mặc đấy, kiểu kiểu là như vậy, bạn Hoàng ạ.
1: Dạ dạ vâng ạ, bọn
0: Thế
1: em cũng đang kinh doanh nhà đấy anh ạ.
0: tôi cũng chơi với cả một số người bạn là cũng kinh doanh rồi là buôn bán quần áo thấy, nhưng mà năm nay thì thấy bỏ nghề hết rồi, Hoàng ạ.
1: Vâng, em vẫn chưa bỏ được nghề anh ạ, mình vẫn phải theo nghề anh ạ.
0: Không hiểu là do có khó khăn gì nhưng mà mấy người bạn nói rằng là hàng tồn đôi khi còn nhiều hơn cả hàng về nhà mấy kho hoặc là mấy cái ban công là chứa đầy quần áo, vì bản bản thân chính nhà tôi ngày xưa là cũng vợ tôi cũng là một người mà bán hàng quần áo bạn ạ. Đó, đấy, chia sẻ với Hoàng là như
1: Dạ.
0: vậy. Đó. Thế bên phía kho nhà mình thì mình có tự đi giao hàng không hay là sẽ có những chuyến xe riêng hả Hoàng?
1: Có những chuyến xe riêng anh ạ, chứ em không trực tiếp đi giao hàng anh.
0: Mình ở vị trí gọi là đầu mối quản lý thôi đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em cũng điều phối xong rồi
0: Điều
1: có các
0: phối.
1: bạn chuyển hàng đi anh ạ.
0: Hay quá. Thế thì công
1: Dạ.
0: việc trong cái khoảng thời gian này thì vẫn vẫn duy trì chứ hả? Vẫn có sự thuận lợi nhiều không hay là khó khăn rồi ạ?
1: Dạ nói chung là cơ bản vẫn đủ sống anh ạ, chứ
0: Đủ sống.
1: không đến mức khó khăn quá.
0: Thế trong mùa hè vừa rồi thì gia đình mình đã thực hiện một cái chuyến đi gì không? Có đi đâu không à Hoàng?
1: Dạ cũng trộm vía là đi được mỗi Ocean Park thôi, cũng chưa đến đi đâu xa anh
0: Đi xa
1: ạ.
0: quá
1: Dạ vâng.
0: nhỉ. Từ Long Biên mình sang hẳn tận những Ocean Park
1: Vâng, ở đấy nó có biển hồ thì mình cũng qua đấy gọi đi biển rồi anh.
0: thế còn trong năm thì cũng không có kế hoạch đi núi à?
1: À có anh ạ, nhưng mà nó chưa đến thời điểm anh ạ.
0: Chưa đến thời điểm. Năm nay theo kế hoạch của mình thì là dự định của gia đình là sẽ đi đâu hả Hoàng?
1: Năm nay thì chắc là cố gắng lại lên Sapa anh ạ.
0: Lại lên Sapa. Điều gì khiến cho bạn thấy yêu mến địa điểm này đến vậy để mình có thể là muốn đi? Tại vì tôi thấy là lại đi thì tức là mình đã đi rồi đúng không?
1: Vâng ạ, trước là cũng được đi qua màn ảnh nhỏ thôi.
0: Ây. Sapa thì bạn sẽ dự định là tự mình lái xe lên để chinh phục quãng đường đó hay là mình sẽ sử dụng một phương tiện công cộng rồi đi tàu rồi sáng hôm sau mình đến rồi mình bắt xe vào trong Sapa luôn?
1: Em nghĩ là chắc là khả năng là sẽ đi xe khách lên giường nằm lên anh ạ, chứ còn bảo là lái xe lên thì trên đấy em thấy bảo chật chội lắm, xong rồi chỗ để xe nó cũng
0: Kiếm
1: vất
0: chỗ
1: vả,
0: đỗ.
1: thì đi xe khách lên rồi mình chủ động mình đi xe điện ấy,
0: Chứ không phải
1: hoặc
0: là
1: là xe
0: mình
1: máy
0: ngại
1: ấy.
0: ngần vì đường nó khó lái đúng không? Tay lái của mình chắc là đủ sức để chinh phục đúng không?
1: Dạ vâng ạ, cái đấy thì em nghĩ là cũng đủ khả năng thôi, nhưng mà em thấy đợt này hình như là đường cao tốc đang bảo là đang sửa hay sao anh.
0: Thế à, thế cứ chú ý lắng nghe tin trên VOV Giao thông thì chắc là sẽ biết đường nào đang sửa, đường nào sắp mở bạn ạ. Thế có một cung đường nào bạn thích lái xe mà muốn chia sẻ với chúng tôi không? Không phải là đường cao tốc nhá, ngoại trừ đường cao tốc ra. Đường nào bạn thích lái, không phải trong phố, vì trong phố hay tắc đường đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ, nhưng mà cung đường em thích lái, em chỉ thích là có người lái hộ em thôi, chứ em không thích lái mấy.
0: Ai già.
1: Vâng
0: Chỉ thích là ngồi ghế phụ thôi hả?
1: ạ, nhàn anh ạ, không lái căng thẳng lắm, em
0: Nghe
1: không
0: chừng
1: thích.
0: là bạn có vẻ cũng không thích lái xe đi xa lắm nhỉ?
1: Em chỉ loanh quanh thôi, nếu mà đi xa thì em đi máy bay hay đi tàu hay là đi xe khách thì em cũng không thích lái xa anh ạ.
0: Nếu mà thế thì gói câu hỏi này chắc chắn là dành cho bạn. Bởi vì sao? Bạn không phải lái xe đi xa. Và chúng ta sẽ đến với Hà Nội thôi bạn ạ. À. Đấy.
1: À, vâng ạ.
0: Đó cũng là một điều mà đôi khi chúng ta lại thấy, tôi hay nói là đôi khi nó quen quá thành ra là mình lại bớt đi cái sự hào hứng đúng không? Nhưng mà thực ra Hà Nội có rất nhiều điều để chúng ta có thể đến và yêu bạn ạ. À. Đó, thực sự là như vậy. Với khách du lịch đến và yêu, còn với chúng ta thì là một niềm cảm hứng nó khó nói hết thành lời lắm. Đôi khi là chỉ thèm ăn bát phở sáng tại Hà Nội, uống một ly cà phê hít hà một cái đôi chút thậm chí là gọi là khói xăng xe bụi của Hà Nội mình cũng thấy thích rồi.
1: Đúng rồi anh ạ, chả lá vỉa hè.
0: Nào, thế bây giờ anh em mình đi Hà Nội nhá.
1: Dạ
0: Nhưng mà
1: vâng
0: tất
1: anh.
0: nhiên là nó vẫn sẽ có gọi là những điểm thú vị về nước, về hồ. Nào, bây giờ chúng ta xem gói câu hỏi dành cho bạn Hoàng ở Long Biên như thế nào. Đâu là một hồ nước? Hồ nước bạn nhá. Bạn
1: Vâng
0: bắt đầu hình
1: ạ.
0: dung đi, bên Ocean Park liệu có hồ nước nào không? Bạn ví đi, hồ Thiên Nga chẳng hạn. Đó. Và đâu là một
1: Hồ
0: hồ
1: nước.
0: nước được ví là Hạ Long thu nhỏ hay là Hạ Long trên cạn của Hà Nội? Đó, hồ nước của Hà
1: Hạ
0: Nội được
1: Long
0: ví
1: trên
0: là,
1: cạn của Hà Nội ạ.
0: đúng rồi, đâu được ví, đâu là một hồ nước ở Hà Nội được ví là Hạ Long thu nhỏ? A, hồ Tròm Núi ở Sóc Sơn. B, hồ Kim Quan ở Mạn Long Biên nhà bạn. C, hồ Tiên Sa ở Ba Vì. Hay là D, hồ Quan Sơn ở Mỹ Đức?

0: Em chọn D anh ạ.
1: D.
0: Vâng ạ.
1: Rất tiếc lại không có hồ Thiên Nga của bạn ở bên phía bạn ở. Tôi đọc lại một lần nữa để cho bạn chắc cú nhá.
0: Vâng ạ.
1: Hồ Tròm Núi ở Sóc Sơn, hồ Kim Quan ở Long Biên, hồ Tiên Sa ở Ba Vì và hồ Quan Sơn ở Mỹ Đức, đâu là
0: Em
1: hồ
0: chọn
1: được ví
0: D
1: là
0: Hồ Quan Sơn anh ạ.
1: bạn chắc là phương án D rồi đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao bạn lựa chọn phương án này nó quyết đoán đến vậy không à Hoàng ơi?
0: Cái thông tin này hình như là em cũng nghe được ở đâu thì phải. Em nhớ trong mang máng trong tâm trí em là có Hồ Quan Sơn.
1: Thế à?
0: Dạ.
1: Cái
0: Nói chung
1: sự
0: là nó cũng một cái gì gợi gợi lại nhỉ. Nhưng mà cái thông tin Hồ Quan Sơn thì em thấy là cũng gần gần em. Thế là em chọn luôn.
1: mang máng mà lại nhớ được mà lại là đưa ra một cách rất là quyết đoán như vậy, tôi nghĩ là bạn nhớ kỹ chi tiết này đấy. Và Hồ Quan Sơn ở Mỹ Đức, Hà Nội chính là một hồ nước được ví là Hạ Long trên cạn và hay là Hạ Long thu nhỏ bạn ạ. Rất tuyệt vời
0: Thật
1: với câu trả lời đầu tiên này, quá quyết đoán luôn. Ở Hà Nội có
0: chuẩn
1: vẻ
0: luôn anh.
1: dễ đúng
0: Vâng
1: không?
0: ạ.
1: Vừa rồi là Mỹ Đức. Mỹ Đức thì có nhiều nơi để chúng ta cũng có thể là ghé qua trên trục đường đến với Mỹ Đức. Mỹ Đức còn tôi nhớ là còn có hàng cây gạo nữa, cũng rất là đẹp bạn ạ. À, bây giờ mình
0: Em cũng
1: sẽ
0: chưa được
1: rời Mỹ Đức
0: xuống đấy
1: để
0: bao giờ
1: đến
0: anh.
1: với Hà Đông. Hà Đông thì
0: Vâng.
1: bạn thấy sao ạ? Có ghé qua nhiều không?
0: Em thực ra chỉ sang đấy có khách hoặc là tiếp khách thì cũng đi qua một vài lần thôi, nhưng mà cũng không được trải nghiệm nhiều ở trên đấy nhỉ,
1: Rồi, thế bây
0: ở
1: giờ
0: khu
1: mình
0: vực
1: sẽ
0: đó.
1: đến với phường Hà Đông. Đâu là tên một hồ nước ở phường Hà Đông, Hà Nội? A. Hồ Nhị Khê, B. Hồ Than Thở, C. Hồ Sót hay D. Hồ Đồng Mụ?
0: Anh đọc lại giúp em 4 phương án vậy ạ.
1: 4 phương án được đưa ra: Hồ Nhị Khê, Hồ Than Thở, Hồ Sót hay là Hồ Đồng Mụ? Đâu là một hồ nước ở Hà Đông, Hà Nội?
0: Hồ nước
1: Hồ Nhị Khê, Hồ Than Thở, Hồ Sót hay Hồ Đồng Mụ?
0: Nhị khê than thở gì nữa
1: Hồ
0: nhỉ,
1: Nhị Khê, Hồ Than Thở, Hồ Sót. Sót trong việc là chọn chữ SOT đấy, dấu sắc,
0: vâng.
1: hay là Hồ Đồng Mụ?
0: Thông tin này em cũng chưa
1: Không
0: chưa
1: nắm
0: thấy rõ
1: được.
0: tí thì mà thôi anh cho em chọn
1: B.
0: B
1: B là Hồ Than Thở. Mà bạn có nghe thấy Hồ Than Thở ở đâu không?
0: em cũng chưa nghe bao giờ nhỉ,
1: Chưa
0: em
1: nghe bao
0: chưa chọn
1: giờ.
0: từ đấy ạ. Dạ.
1: Và mình chọn là
0: Em chọn B anh ạ.
1: B, Hồ Than Thở.
0: Dạ. Thực
1: Ở
0: ra là nếu mà không có thông tin thì em hay chọn B hoặc C, nhưng mà thôi B trước xong tí câu sau mà giờ sai thì em chọn C.
1: Đà Lạt có một hồ gọi là Hồ Than Thở rất là nổi tiếng
0: Thế
1: bạn ạ,
0: sai.
1: rất nổi
0: Thế
1: tiếng.
0: sai rồi anh nhỉ.
1: Và tại Hà Đông thì cũng có một hồ nước tên là Hồ Than Thở cũng. Và tôi thì tôi không hiểu lý do vì sao mà tất nhiên tên này thì nó không chính thống, nó không gọi là tên tên chính thống theo kiểu là có trên văn bản giấy tờ bạn ạ. Đó. Và rất nhiều các nam thanh nữ tú ra đây để ngồi tâm sự với nhau thì không biết tâm sự chuyện gì mà lại gọi là than thở bạn ạ. Đấy. Tôi không rõ lắm. Bạn nào ở Hà Đông thì lý giải dùm cho vì sao lại gọi hồ này gọi là hồ than thở ở Văn Quán, Hà Đông. Đó. Và có lẽ là đây cũng là một cái sự trùng lặp khá là lý thú, bởi vì ở Đà Lạt nơi mà lãng mạn và đôi khi gắn với những câu chuyện tình buồn thì nó có hồ than thở, đã đành Văn Quán Hà Đông không hiểu lý do tại sao cũng có hồ than thở bạn ạ.
0: Vâng. Thông tin này em cũng chưa không biết anh ạ.
1: Đó cũng là một cái điểm hay đấy. Thế còn nhiều người đôi khi sinh sống ở quanh Hà Nội nhưng không biết rằng là Hà Nội có một hồ gọi là hồ than thở đâu. Và câu cuối cùng tất nhiên là mình đã hoàn thành rồi, nhưng mà mình sẽ đi nốt chặng đường này bạn nhé. Cũng là một hồ nước, nhưng bây giờ sẽ là lên mạn Tây Hồ bạn ạ.
0: Tây Hồ ở Hồ Tây ạ.
1: Tây Hồ, vâng, mạn Tây Hồ thì tất nhiên là có Hồ Tây, nhưng mà mình phải nghe câu hỏi. Hồ Tứ Liên ở Tây Hồ Hà Nội còn có tên gọi khác là gì sau đây? A. Đầm Xác Cáo, B. Hồ Bụng Cá, C. Hồ Quảng Bá hay D. Đầm Dọc Ngang?
0: Hồ Bụng Cá nhá.
1: Hồ Bụng Cá.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Chơi bạn có lẽ là tôi thấy bạn đưa ra những quyết định rất là nhanh, chơi với bạn hơi tẻ nhạt bởi vì bạn trả lời nhanh, tôi chưa kịp làm chiêu trò gì bạn đã trả lời rồi.
0: Nhưng mà anh ạ, may mắn là trúng tủ của anh ạ.
1: Trúng tủ à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Và thôi, có lẽ là bộ đếm cũng không cần phải chạy nữa, bạn trả lời đúng rồi. Và điều này thì bạn tiếp nhận kiến thức này từ đâu ạ?
0: Thực ra là câu chuyện này em cũng nghe một tí thông tin thôi, chứ còn để mà chi tiết thì cũng rõ, nhưng mà em cũng nghe thông tin, nghe căn quen là bụng cá rồi thì em mới trả lời luôn.
1: Hồ bụng cá, một cái tên tôi nghĩ là sẽ là một câu hỏi khó dành cho người chơi của chúng ta, thế nhưng mà không ngờ nó lại quá dễ để bạn có thể vượt qua. Bạn có phải là một người có thêm một cái thú nào đó, ví dụ như là câu cá không? Có câu cá bao giờ không?
0: Em chỉ thích ăn cá thôi, chứ còn câu thì em không anh ạ.
1: Bạn giống tôi, chỉ không sát cá lắm. Tất nhiên là ngồi chơi kiểu câu vui vui thì được, nhưng mà câu theo diện là cần thủ nghiện ngập để câu cá thì chắc là tôi không đủ kiên nhẫn bạn ạ. Đó.
0: Và
1: đó là một
0: rồi,
1: trong những gói câu hỏi mà bạn đã trả lời. Bây giờ tôi xem nào, đây là gói câu hỏi đến từ nhà tài trợ, tôi cầm này. Phần chơi mini game trả lời ngay nhận quà liền tay, và phần quà sẽ là sản phẩm sữa tắm Tây Thi tới từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và chỉ cần trả lời trong vòng 1 giây, bạn sẽ có cơ hội nhận ngay bộ phần quà này. Câu hỏi của chúng ta như sau, bạn sẵn sàng nghe nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Trong ngày lễ kỷ niệm của nước ta thì ngày 19 tháng 8 là ngày gì? Là ngày hôm qua ấy, đúng không? A. Giải phóng thủ đô. B. Cách mạng tháng 8 thành công.
0: Cái bạn tháng 8 thành công anh ạ.
1: Bạn mà trả lời sai câu này tôi tịch thu phần thưởng của bạn. Bên cạnh ngày cách mạng tháng 8 thành công thì 19 tháng 8 bạn còn biết là ngày gì nữa không ạ?
0: Cách mạng ạ, ngày 19 tháng 8 ạ. Nó là ngày truyền thống gì nhỉ? Công an nhân dân thì phải anh ạ.
1: Trời ơi, bạn xứng đáng nhận đủ hai phần thưởng của chúng tôi. Không chạch đi đâu được bạn ạ. Thực ra thì câu này cũng là một câu tương đối dễ. 19 tháng 8 còn là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nữa bạn ạ. Đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bạn trả lời thì rất là đúng. Chứng tỏ bạn cũng nhớ thêm một vài những chi tiết khác nữa. Thì như tôi nói, bạn xứng đáng nhận hai phần thưởng bạn ạ. Đói. Cuộc sống thì đấy, đôi khi có những điều nó cũng nhẹ nhàng vui vẻ đến với chúng ta. Thế thôi Hoàng ơi, lần sau có thể quay trở lại với chương trình bạn nhé.
0: Vâng, em cảm ơn anh.
1: Rồi, chia tay bạn Hoàng, một tạm gọi là một doanh nhân kinh doanh về mảng thời trang, quần áo, đã vượt qua gói câu hỏi của chúng tôi về những hồ nước tại Hà Nội. Dễ không thể tưởng luôn các bạn ạ. Đấy, xong đến câu hỏi sao Thái Dương, bạn ấy trả lời, bạn còn cho biết luôn thêm cả những chi tiết phụ khác nữa. Thì tôi cho rằng đó cũng là một trong những câu hỏi mà bạn ấy vượt qua không cần phải tới mức là động não và suy nghĩ. Rất dễ, phần thưởng của nhà tài trợ sẽ chào tới bạn trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những áp lực, nhưng mà được nói chuyện với nhau, được giải tỏa, nó cũng là một cái cách để giúp chúng ta quên đi những stress đó, để làm công việc của mình tốt hơn. Và đôi khi chúng ta thấy về nhà được tắm trong bồn nước nóng một chút xíu này, sử dụng một sữa tắm hương quen thì cũng là cách để chúng ta bớt đi sự căng thẳng, và lựa chọn được sữa tắm cũng đúng cũng là một cái cách mà có lẽ giúp cho chúng ta cảm thấy yêu thích hơn. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có một mùi hương nhẹ nhàng dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và chúng ta sẽ gặp lại phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay vào trưa ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chúng tôi trong phần chơi này. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút với một ca khúc thật hay viết về Hà Nội, và sẵn sàng quay trở lại để xem là ở Hà Nội còn có những hồ nước nào thú vị nữa. Tất nhiên có rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng không đủ thời gian để có thể thống kê hay là làm tất cả những câu hỏi về hồ nước tại Hà Nội được, tiêu biểu thôi. Và hy vọng đó sẽ là một gói câu hỏi thú vị dành tới cho người chơi thứ hai.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm

0: tắm cho cả gia đình ấy, dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Teddy có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Teddy, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chúng ta đang quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường ở chặng 2. Và ở chặng 1 thì người chơi của chúng ta quá dễ dàng để có thể vượt qua những hồ nước như là hồ Quan Sơn, hồ Than Thở hay là hồ Bụng Cá. Còn phần ký ức trong tôi thì tôi kể ngắn là ngày xưa thì gần nhà tôi có một cái hồ mà người ta cũng hay gọi là đấu á, đào đấu để lấy đất lên để đắp gạch á. Và chúng tôi hồi nhỏ thì rất hay ra hồ đó để lội nước. Tôi thì lội một cách đúng nghĩa bởi vì hồi bé xíu đấy tôi không biết bơi, nhưng mà các anh lớn thì ra bơi rất là nhiều. Và thực sự đó cũng là một cái hồ nước mà năm nào các bậc phụ huynh cũng phải dặn con mình là: này nhá, bố mẹ cấm các con ra cái hồ nước đấy bơi, năm nào cũng có người thiệt mạng, có anh chị ở trường nọ trường kia là bị đuối nước ở đấy, có biết không đó. Lần nào cũng như thế các bạn ạ. Cái hồ nước với tôi nó một kỷ niệm là như vậy. Và mặc dù bố mẹ dặn thế thôi, nhưng chúng tôi cũng tranh thủ cứ vào những cái này nắng hè là phải ra, nắng vỡ đỉnh đầu luôn, cứ ra lội nước bì bõm ở đó mà không biết sợ là gì. Đó, một phần cái hồ nước trong tôi. Cái hồ đó thì chả có tên, bây giờ thì đã lấp đi rồi. Bây giờ thì đã lấp đi rồi và trở thành đường rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà đó là một trong những ký ức của tôi nói về hồ nước. Còn alo bạn Quảng ơi, bạn nghe tôi nói không ạ?
5: Anh đúng nghe, nói đúng nghe là thời xưa của em đấy.
4: À thế à, đấy tôi phải kể ngay cái chuyện ký ức của tôi ở một góc nhỏ nhỏ như vậy. Còn với bạn thì sao, hồ nước của bạn thế nào ạ?
5: Vâng, ký ức của em cũng gần khu vực ven sông Hồng.
4: Ven sông Hồng. Và cũng lại ra lội nước, trốn bố mẹ ra lội nước phải không ạ?
5: Chăn trâu cắt cỏ ấy.
4: Chăn trâu cắt cỏ. À, bạn bơi có tốt không ạ, à, Quảng?
5: Em bơi cũng tốt anh ạ.
4: Ai
5: cũng ngày xưa là cũng bị chết chương rồi đấy.
4: À.
5: Ai với một thời là phải có người chết chương thì mới biết bơi được anh ạ.
4: Vâng.
5: Ai mới biết bơi thì
4: rất sợ. Nước vâng, là vâng. Bây giờ trẻ em thì các bố mẹ là cũng đã cố gắng để tập cho các con mình kỹ năng sinh tồn nhiều hơn, là bắt đi học bơi rất là nhiều đó. Nhưng mà vâng, trong cái câu chuyện rồi. Của anh em chúng ta từ cái thế hệ chúng ta thì có lẽ là vẫn còn rất là đáng sợ với tình trạng đuối nước phải không nào?
5: Đó. Vâng đúng rồi.
4: Bạn bơi tốt, thế là mình được các anh dạy tự hay là như thế nào ạ?
5: Nói
4: hay là cứ xuống nước rồi biết bơi?
5: Cứ xuống nước thì mới đầu mình nội xong rồi thì mình cứ cào cào nước dần dần thì quen môi trường thành biết bơi.
4: À, bơi bản năng thôi nhưng mà cũng rất là tốt. Vâng, còn tôi vâng. Tôi phải đi học bơi bạn ạ. Thế nhưng mà cho dù có học rồi nhưng mà mình cũng ít tập luyện, thành ra là gọi là đủ bơi trong bể bơi thôi, chứ còn ra sông rồi ra ao hồ chắc là tôi cũng nhanh đuối lắm, chắc là mình không đủ thể chất để bơi đâu.
5: cũng như anh nói là khu vực nhà em cũng gần sông ấy, là năm nào cũng nước lên là cũng có người đi trường.
4: À, cũng có người bị đuối nước.
5: Trường, vâng.
4: Nhà mình là ở đâu nhỉ bạn nhỉ?
5: Em ở khu vực Đan Phượng anh.
4: Đan Phượng. À.
5: Xã Nhân Minh giờ.
4: Ở gần nhà bạn thì ở Đan Phượng thì có hồ nước nào nổi tiếng không bạn?
5: Đấy, nhà em gần ngay sông Hồng rồi anh.
4: Gần sông Hồng thôi, còn hồ nước thì không biết hồ nào cả.
5: Không có sông thôi, không có hồ
4: đấy. Thế thì gói câu hỏi của chúng tôi hôm nay liên quan tới hồ nước, không biết là bạn có nắm được nhiều hồ nước ở Hà Nội không ạ? Có biết đi?
5: Em cũng lâu, thời gian là cũng lâu lắm rồi, em cũng không, bây giờ mới nghe đài lại anh ạ.
4: À.
5: Thành... Vâng, lần này em đi làm thủ tục với đơn đài khó quá.
4: Đây sẽ là gói câu hỏi dành cho bạn liên quan tới những hồ nước ở Hà Nội, nơi mà chúng tôi nói rằng là thôi hôm nay mình chả đi đâu xa cả, mình sẽ ngắm những hồ nước ở trong một ngày thu tháng 8 như thế này. Biết đâu đó thì cũng có đẹp. Hồ Tây thì chắc bạn biết chứ đúng không?
5: Vâng, Hồ Tây.
4: Rồi, nếu mà tôi không hỏi về Hồ Tây đâu. Bây giờ câu hỏi dành cho bạn nhá. Tôi mở ra được chưa?
5: Vâng.
4: Đâu là một hồ nước ở Long Biên, Long Biên bạn nhớ chứ không phải là Hồ Tây đâu. Đâu là một hồ nước ở Long Biên Hà Nội? Cách đây ít phút có một bạn ở Long Biên mà tôi không hỏi câu này, tôi sợ bạn ấy bắt bài thôi. Bây giờ tôi hỏi một người ở Đan Phượng. Hồ nước nào ở Long Biên trong bốn hồ sau đây? Hồ Đồng Vàng, Hồ Đồng Đò, Hồ Rẻ Quạt hay là Hồ Tai Châu?
5: Cho em xưa lựa chọn trợ giúp khán giả.
4: Sự trợ giúp của anh em lái xe. Rồi nay phải kêu gọi anh em lái xe, tôi cho hẳn 1 phút rưỡi đi để xem anh em lái xe có biết hồ nước nào ở Long Biên trong 4 phương án sau đây hay không: Hồ Đồng Vàng, Hồ Đồng Đò, hồ Rẻ Quạt hay là hồ Tai Châu ạ? Nào, nhất là với các bác tài nào ở Long Biên thì chắc là sẽ biết dễ hơn. Đó, xem là hồ nước ở Long Biên có nhiều hồ nước lắm. Và hồ nào sẽ được nhắc tới đây ạ? Bạn nào nói trợ giúp là hồ Đồng Đò đây ạ. Hồ Đồng Đò này. Nhờ tới sự trợ giúp của anh em lái xe luôn thì anh em lái xe mới tham gia chơi với chúng ta được. Phần đầu tiên là người chơi chúng ta xuất sắc quá, trả lời cứ tăm tắp ấy, trả lời như một người máy luôn. Thành ra là anh em lái xe khác là không có cơ hội để trợ giúp. Nào, hồ Đồng Vàng, hồ Đồng Đò. Đồng Đò đâu nghe quen quen nhở, điểm du lịch gì ấy? Hồ Rẻ Quạt hay là hồ Tai Châu? Và chúng ta còn khoảng 10 giây nữa. Bạn nào nhanh thì nhanh nhanh luôn nhá, để cho bạn Quảng ở bãi người chơi thứ hai của chúng ta, bạn ấy có thể có thêm những cái sự trợ giúp nhiều nhất để mình lựa chọn. Rồi, thôi hết giờ nhá. Rồi, cảm ơn các bác tài nhá. Thay mặt các bác chương trình, cảm ơn các bác tài đã trợ giúp. Chúng ta sẽ đến với hồ Đồng Vàng là phương án đầu tiên. Bạn Lê Đức Tuyến chọn phương án này. Bạn gì nữa đây? Thanh Mạnh à, hay là cái gì? Không có dấu. Cũng chọn phương án này. Như vậy là A có 2. Hồ Đồng Đò là phương án B. Không có ai chọn cả. Dù tôi biết hồ Đồng Đò này nhưng mà tôi không nói đâu. Hồ Đồng Đò tôi qua mấy lần rồi đấy. B không có ai chọn. Hồ Rẻ Quạt. Hồ Rẻ Quạt cũng không có ai chọn cả luôn. À, và hồ Tai Châu. Hồ Tai Châu có 1, có 1, có 2, có 3, 3, 4, mấy đây, 5. Một bạn nói rằng hồ Tai Châu là nơi mà em và người yêu em, tức là vợ em bây giờ quen nhau, bạn Trịnh Tuấn, lãng mạn phết. Rồi, khoảng độ 6 người, bởi vì sau khi mà tôi dừng lại thì vẫn có bạn trả lời thêm cho bạn là hồ Tai Châu. Đây là một hồ nước ở Long Biên. Thì đấy, bạn cân đối thế nào? Phương án hồ Đồng Vàng thì có 2 người chọn và hồ Tai Châu có 6 người chọn.
5: Vâng, thì trước hết cho em cả tất cả bác tài thì cho em chọn theo số đông anh.
4: Là tức là lựa chọn là hồ Tai Châu, Tai Châu là một hồ nước ở Long Biên. Vâng. Không phải hồ Đồng Vàng à? Tôi thích Đồng Vàng, nghe gì có Đồng Vàng là tôi thích rồi. Nhưng mà hồ này thì không có bạn ạ. Không có ở Long Biên chứ không phải là không có thật, mà là có thật đàng hoàng. Hồ Đồng Vàng này nằm đâu đó ở dưới địa phận Hoàng Mai đấy bạn ạ. Đấy. Là hồ có tên là hồ Đồng Vàng thật. Đồng Đò cũng có luôn, hồ Rẻ Quạt cũng có tên thật. Nhưng hồ Tai Châu là hồ nước nằm ở Long Biên sát với phía mạn bến xe Gia Lâm đấy bạn ạ.
5: Vâng.
4: Bây giờ sẽ là câu số 2 và bạn không còn quyền trợ giúp. Có các bác tài nào tham gia chơi thì chúng tôi vẫn tiếp nhận nhá. Tiếp theo là câu hỏi như thế này ạ. Hồ Hữu Tiệp, bạn nghe được không ạ?
5: Hồ Hữu Tiệp.
4: Đúng rồi, Hồ Hữu Tiệp ở Ba Đình, Hà Nội. Thì hồ này có điều gì đặc biệt sau đây? A. Có một phần xác máy bay B-52 vẫn nằm ở hồ. B. Có một phù điêu khắc họa bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống phi công có tên là McCain. Là B. C. Là có dấu tích gắn liền với nhà ga thủy phi cơ, biểu tượng của giới thượng lưu Hà Nội suốt từ thời Pháp thuộc. Hay D, có dấu tích của những ngôi cổ mộ còn sót lại. Nào, mời bạn chọn.
5: Khả năng em chọn B anh ạ.
4: B, tức là có phù điêu khắc họa bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống phi công McCain. Đúng chưa?
5: Em cũng có nghe, vâng, có nghe rồi mà. Thật ra có những câu hỏi của anh mà em cũng mang máng nhớ, nhưng mà nó cũng không phải đúng phải hồ này không.
4: Vâng, tôi đọc lại nhé để cho bạn có thể cân đối lại đáp án nhé. Hồ Hữu Tiệp ở Ba Đình có điều gì đặc biệt? A. Có xác, một phần xác của máy bay B-52 tại đây. Có phù điêu khắc họa bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống phi công McCain. Có dấu tích gắn liền với nhà ga thủy phi cơ, biểu tượng của giới thượng lưu Hà Nội trong thời Pháp thuộc. Hay là có dấu tích của những ngôi cổ mộ còn sót lại. Nào, bạn chọn lần nữa đi ạ. Hết giờ rồi.
5: Thôi cho em chọn B đi. Cho em vẫn chọn D đi.
4: B. Có phù điêu khắc họa bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống phi công có tên phi công Mỹ tên là McCain. Bạn đã quyết định chọn B. Và bạn đã chọn đáp án dành cho Hồ Trúc Bạch bạn ạ.
5: À
4: vâng. Tại Hồ Trúc Bạch, tức là cũng đối diện với Hồ Tây, đúng là có phù điêu khắc họa bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống phi công McCain thật. Đó, có phù điêu tại đây, tôi thi thoảng đi qua tôi cũng đứng lại xem. Còn Hồ Hữu Tiệp ở Ba Đình thì không có phù điêu này. Và bạn biết có gì không?
5: Có, chắc là xác máy bay à?
4: Đúng, chuẩn, đến bây giờ vẫn còn một cái phần xác máy bay
5: B-52. Em cũng ngỡ, vâng, em cũng ngỡ ngỡ ở đây thì không nhớ rõ.
4: Và mình không nhớ em rõ thôi.
5: Vâng.
4: Một phần xác máy bay B-52 vẫn được treo tại đây như một dấu tích lịch sử của Hồ Hữu Tiệp tại Ba Đình, Hà Nội bạn nhá. Rất nhiều anh em lái xe đi lại suốt ngày thì gần như là đoán đúng hết cả 100% rồi, không ai sai trong câu này, nhưng người chơi của chúng ta thì lại sai. Bây giờ là câu cuối. Bây giờ là câu cuối dành cho bạn. Đây là một hồ nước, cũng một đầm nước khá là thú vị. Chúng ta sẽ tìm đến ở Thanh Trì, Hà Nội ạ. Bạn nghe đến Thanh Trì không?
5: Vâng, Thanh Trì em biết ạ.
4: Và đâu là một đầm nước thuộc Thanh Trì, Hà Nội? A. Đầm Sòi. Sòi nhá, chứ không phải chữ sỏi đâu nhá bạn nhá.
5: Vâng.
4: Đầm Sòi, đầm Đỗi, đầm Mực hay là đầm Hồng? Đâu là một đầm nước ở Thanh Trì, Hà Nội? Đầm Sòi, đầm Đỗi, đầm Mực hay là đầm Hồng? Người chơi chúng ta lại hết quyền trợ giúp rồi.
5: Đầm Sòi, đầm Đỗi à?
4: Đầm Đỗi, đúng rồi, Đỗi chứ không phải là Dỗi đâu nha. Đầm Đỗi, đờ, ối Đỗi và đầm Mực hay đầm Hồng?
5: Trời, thôi em lại chọn B tiếp.
4: Lại chọn B tiếp. Là đầm Đỗi, đúng không ạ?
5: Vâng.
4: Đầm Đỗi. Đầm Đỗi này tôi nhớ ở đâu nhỉ? Đầm Đỗi. Thực ra tôi biết khá nhiều, vì lúc nhỏ là cũng có đi gọi là trốn bố trốn mẹ đi chơi khá nhiều quanh mấy cái mạn ở dưới Thanh Trì, hắt lên phía ngã Tư Vọng nhà tôi. Tôi biết khá nhiều đầm ở Hoàng Mai, rồi Thanh Xuân, đồ hồ nước. Đấy, mặc dù mình không biết bơi, mình rất là thích theo các anh chị đi. Và đầm mà chúng tôi muốn nhắc tới ở Thanh Trì, nhiều bạn nói rằng là đầm Hồng. Đầm Hồng thực ra là nếu đúng thì lại là hắt về phía mạn Thanh Xuân nhiều. Đấy, đó. Và đầm Mực, bạn ạ. Đầm Mực.
5: Đầm Mực.
4: Vâng, tôi cũng nhớ là bạn có nghe kể về đầm Mực với Tích là thầy đồ có dạy học và có thấy hai thanh niên đi trên mặt nước vào xin học làm học trò của thầy không? Đấy, sau đó thực ra đấy là hai con giao long ấy.
5: Thế... À, đây là đầm Mực anh.
4: Đấy, đúng rồi, sau đó thì vào mùa hạn hán thì thầy mới bảo là ta biết các con không phải là người thường, nếu mà giúp được người dân ở đây thì tốt quá. Thế là hai học trò mới bảo là thôi thì con sẽ cố gắng để giúp thầy, là con mượn cái nghiên mực với cả cái bút để vẩy lên trời. Mưa rồi, bắt đầu mưa đến, mưa như là mưa lại mưa ào ào một đêm và toàn mưa màu đen, màu mực á. Đó. Thế sau đó là biến mất về trời, nhưng mà sau đó thì hai con giao long này vì trái ý của Ngọc Hoàng này tự ý làm mưa nên là cũng đã bị xử. Còn cái nghiên mực của thầy đồ vứt ra tại đó, nước sông tạo thành một cái vùng mực gọi là đầm Mực. Thế còn cái quản bút mà một giao long vứt lên thì trôi về phía làng Tó, chỗ Thanh Oai ấy. Thế là tại đó người ta nói mới cái đồn rằng là ở làng Tó là tả Thanh Oai bây giờ là rất là lắm người đỗ đạt vì là có được cái bút á. Đấy, vâng. Đấy là đầm Mực, chính đầm Mực. Đó, chúng ta đều biết cái Tích này đúng không? Nhưng mà không nhớ được rằng là đầm Mực là cái đầm mà chúng ta cần phải đưa ra đáp án này. Rất tiếc khi mà mình ba câu mình chỉ đúng một thôi. Hy vọng là sẽ giúp cho bạn nắm bắt thêm một vài hồ nước ở Hà Nội nếu như là bạn có dịp ghé qua. Còn lần sau thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, biết đâu đó sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn để kể với nhau nha bạn nhé. Nhưng mà tôi thấy tôi với bạn có một cái điểm chung, đó là gì ạ? Là mình đã có một tuổi thơ khá dữ dội với những hồ nước hay là sông Hồng, đúng không?
5: Đúng rồi. Em chưa đi còn rất thích. Bố bò đi xa còn nhìn bố ra đường nửa sông vẫn thấy rộng quá không em bỏ.
6: Vâng.
5: Bơi vào,
6: tôi cũng thế đấy bạn ạ. Đó, tôi có một lần bơi sông Hồng, tôi ra lên chỗ chèm, chỗ chân cầu Thăng Long mà mình mặc dù là mình lúc đó lớp 12 rồi, mà ra đến một chừng nào đó tôi sợ quá rồi quay về.
5: Tôi chú ý hẹp anh ạ, chú ý con hẹp. Vâng.
6: Đấy, rất là sợ đấy, đấy là một tôi nghĩ rằng là với thế hệ 7x hoặc là 8x đời đầu là sẽ có những cái kỷ niệm thật sự là không bao giờ quên với những hồ nước hoặc là những cái đầm nước hoặc là những cái đoạn sông ở Hà Nội như vậy. Hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã dành ra ít phút để gợi nhớ lại cái tuổi thơ phải nói là dữ dội của chúng ta. Còn nhiều đầm nước bây giờ thì cũng đã bắt đầu không còn nữa rồi vì bị lấp, bị san để làm những cái công trường, công trình lớn hơn. Đấy thì nó sẽ chỉ còn trong ký ức của chúng ta mà thôi. Nên là những cảnh đẹp nào mà chúng ta còn biết tới thì cũng tranh thủ check in đi các bạn ạ. Bởi vì biết đâu đó rồi một ngày đầm nước đó, cái hồ nước đó sẽ không còn nữa mà lại thành một những công trường, công trình nguy nga hơn thì sao các bạn nhé. Và chúng ta sẽ kết thúc chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay với những hoài niệm về những hồ nước, những đầm nước như vậy. Để hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chuyến đi sau. Tôi không biết là ngày mai thì Trên Mọi Nẻo Đường sẽ đi đâu, bởi đó luôn là một cái điều bí mật, cũng có thể là một cái điểm quen mà các bạn sẽ gặp lại, cũng có thể là một cái điểm rất lạ mà chúng ta chưa từng ghé qua bao giờ. Nhưng cũng quan trọng nhất vẫn sẽ là niềm vui để chúng ta thấy rằng là mỗi hành trình là một nơi để chúng ta khám phá và thu thập thêm kiến thức cũng như là tích lũy thêm kinh nghiệm cho chính mình. Thân ái chào tạm biệt với lời chúc an toàn và có nhiều kỷ niệm.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên cùng với chương trình FM chiều nay kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình. Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mưa đang diễn ra trên diện rộng, vì vậy mà quý vị khán giả chúng ta hết sức chú ý cho lộ trình di chuyển của mình nhé. Và việc mặc áo mưa cũng sẽ ít nhiều che chắn tầm nhìn của quý vị, cho nên là chúng ta quan sát thật kỹ khi mà tham gia giao thông trên đường và điều chỉnh tốc độ đi đúng làn đường, phần đường dành cho mình, giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm này là 14 giờ 33 phút, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông trên khu vực dưới gầm cầu vượt Gò Dưa. Một vị thính giả vừa cho biết có nhiều xe máy trú mưa, các phương tiện cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên khu vực dưới gầm cầu vượt Gò Dưa, nhiều xe máy trú mưa, các phương tiện cần chú ý. Ngoài ra, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu, có xe container gặp sự cố, các phương tiện cần lưu ý khi tham gia giao thông qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị di chuyển trên những lộ trình của mình có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, rất mong là quý vị thính giả tương tác về với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thời điểm này thì chúng tôi xin được cung cấp cho quý vị những nội dung chính của chương trình hôm nay. Chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những lộ trình để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Thế giới giao thông với hành trình xanh hóa ngành vận tải biển, tối ưu nhiên liệu từ những việc đơn giản. Chuyên mục Đường sắp mở với dự án 75.000 tỷ bảo vệ sông Nhuệ, giải bài toán thoát nước và tái thiết đô thị phía Tây. Chuyên mục Đối thoại, mời quý vị cùng đến với mua bán điện trực tiếp, cơ hội đã mở, liệu còn vướng mắc. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô là tuyến buýt 105, hành trình kết nối những điểm đến quen thuộc của thủ đô. Chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nghe tư vấn về vòi sen tăng áp. Và cuối cùng là bản tin của nhà chức trách thông báo. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên của chương trình. Ca khúc Có một chút với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
1: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào vì đất nước độc lập.
1: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin để giúp cho quý vị về nhà an toàn. Và trước khi đến với chuyên mục này thì Phương Uyên có thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận trên đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đầu cầu Thanh Trì phía đi Lĩnh Nam đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, bảo hiểm y tế không chỉ chi trả chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện mà còn có nhiều quyền lợi khác mà người tham gia cần biết để sử dụng đúng quy định. Theo quy định, một số trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú và được chỉ định chuyển viện có thể được bảo hiểm y tế chi trả chi phí vận chuyển, kể cả khi người bệnh tự túc phương tiện theo đúng quy định và có hóa đơn hợp lệ. Người mắc một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là kỹ thuật cao thuộc danh mục quy định có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở phù hợp mà không cần thủ tục chuyển tuyến như trước, nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm y tế theo mức quy định. Nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức hưởng cao nhất sẽ được áp dụng. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi cũng mở rộng phạm vi chi trả đối với khám chữa bệnh tại nhà, từ xa và y học gia đình theo điều kiện và phạm vi được hưởng. Đặc biệt, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có thể được miễn phần cùng chi trả khi đồng thời đáp ứng các điều kiện về thời gian tham gia, mức chi phí cùng chi trả và khám bệnh đúng quy định.
0: Sau 17 giờ, duy trì 3 thói quen đơn giản có thể góp phần kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc điều trị, những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt nếu được duy trì đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thứ nhất, chọn bữa tối tốt cho tim mạch, nên để rau củ chiếm khoảng một nửa khẩu phần. Kết hợp protein nạc như cá, thịt, gà và nguồn carbon hydrate giàu chất xơ như đậu, ngũ cốc nguyên hạt. Cá béo giàu omega 3 cũng có lợi cho việc kiểm soát cholesterol và triglyceride. Thứ hai, đi bộ từ 10 phút đến 30 phút sau bữa ăn tối. Hoạt động này có thể hỗ trợ cải thiện cholesterol, đồng thời giúp giảm căng thẳng. Cuối cùng, nên ăn tối sớm. Ăn tối quá muộn có thể ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng, đường huyết và chuyển hóa chất béo, từ đó làm tăng cholesterol, LDL và triglyceride. Các chuyên gia khuyến nghị kết thúc bữa ăn cuối cùng ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ để hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và tim mạch.
3: Tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em đang gia tăng, đặc biệt tại các đô thị, kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe lâu dài. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ từ 5 đến 19 tuổi tại Việt Nam tăng 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Tại đô thị, tỷ lệ béo phì lên tới 26,8%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, hơn 20% học sinh thừa cân và 14,4% béo phì. Các chuyên gia cảnh báo béo phì ở trẻ không chỉ ảnh hưởng ngoại hình, tâm lý mà còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, rối loạn hô hấp và các vấn đề xương khớp. Béo phì cũng có thể liên quan đến dậy thì sớm và ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Để phòng ngừa, gia đình cần xây dựng chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm và đồ uống nhiều đường, tăng vận động, theo dõi chiều cao, cân nặng và khám sức khỏe định kỳ. Việc tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, đau mỏi cổ vai gáy là tình trạng khá phổ biến ở những người phải ngồi sau vô lăng trong thời gian dài. Sau nhiều giờ tập trung lái xe, cảm giác căng cứng vùng cổ, vai là điều không ít bác tài gặp phải.
3: Dạ, đúng như anh Thơ vừa chia sẻ đấy ạ. Và khi xuất hiện những cơn đau mỏi này thì nhiều người thường lựa chọn massage, xoa bóp như là một cách để thư giãn và giảm bớt cảm giác khó chịu. Đây cũng là phương pháp được khá nhiều các bác tài lựa chọn sau những ngày làm việc kéo dài.
0: Các chuyên gia cho biết, massage cổ vai gáy có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc thư giãn cơ, giảm các cảm giác như đau mỏi và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt được khi người bệnh được chỉ định và thực hiện đúng kỹ thuật. Bởi đau cổ vai gáy chỉ là một triệu chứng và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người chỉ bị căng cơ do ngồi lâu hoặc là sai tư thế, nhưng cũng có trường hợp liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, phòng đĩa đệm hoặc là những bệnh lý khác ở vùng cổ hoặc là cột sống. Dạ vâng, trên thực tế, không phải ai cũng dễ dàng nhận biết khi nào là cơn đau chỉ là mỏi cơ thông thường và khi nào là cần đi khám trước khi đi massage. Chính vì vậy, không ít bác tài đã gặp phải tình huống là mới massage được vài hôm thì tình trạng đau mỏi đã quay trở lại, như trường hợp của anh Hoàng Nam, 42 tuổi, lái xe đường dài ở Hải Phòng gặp phải ngay sau đây.
5: Tôi thường chạy xe đường dài nên là cổ vai gáy cũng rất là hay đau mỏi. Mỗi lần đau như thế thì cũng đi massage, cảm thấy cũng là thoải mái hơn và cổ cũng đỡ cứng hơn. Nhưng mà chỉ được vài hôm thì cái cơn đau lại ập đến nên là tôi cũng băn khoăn, không biết là có nên tiếp tục massage hay là phải đi khám để mà tìm nguyên nhân.
3: Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì nếu mà tình trạng đau cổ vai gáy kéo dài, tái phát nhiều lần như anh Nam đang gặp phải hoặc là ngày càng nặng hơn thì các bác tài không nên tiếp tục massage mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
0: Việc xác định đúng nguyên nhân không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn hạn chế nguy cơ massage sai chỉ định. Bởi trong một số trường hợp, nếu vùng cổ vai gáy đang có tổn thương mà vẫn tiếp tục xoa bóp hoặc là tác động không phù hợp thì có thể dẫn đến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.
3: Mặt khác, sau khi được thăm khám và xác định massage là phương pháp phù hợp, điều tiếp theo mà các bác tài cần quan tâm chính là lựa chọn nơi thực hiện. Vùng cổ vai gáy tập trung nhiều cơ, mạch máu, dây thần kinh và các cấu trúc quan trọng. Vì vậy, việc xoa bóp, bấm huyệt hay các thao tác khác tác động lên khu vực này cần được thực hiện bởi người có chuyên môn và được đào tạo bài bản.
0: Nếu có nhu cầu massage cổ vai gáy, các bác tài nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở y tế hoặc là các cơ sở có chuyên môn về y học cổ truyền, phục hồi chức năng hoặc là vật lý trị liệu. Đây cũng là cách giúp cho việc massage phát huy hiệu quả, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình massage, bác tài cũng cần theo dõi những phản ứng của cơ thể để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như xuất hiện cảm giác đau tăng lên rõ rệt, tê lan, chóng mặt, buồn nôn thì cần thông báo ngay với người thực hiện và dừng massage để được đánh giá lại tình trạng sức khỏe.
3: Một lưu ý khác là không nên cố chịu đau với những suy nghĩ đau mới hiệu quả. Massage chỉ thực sự có ích khi mà được thực hiện đúng kỹ thuật và phù hợp với tình trạng của từng người. Nếu cơ thể đã phát đi những tín hiệu bất thường thì việc tiếp tục massage có thể làm tăng nguy cơ xảy ra những tổn thương không mong muốn.
0: Thưa quý vị, massage có thể giúp giảm cảm giác đau mỏi trong một số trường hợp, nhưng để hạn chế tình trạng đau mỏi cổ vai gáy, điều quan trọng vẫn là thay đổi những thói quen hàng ngày, đặc biệt với các bác tài thường xuyên phải ngồi sau vô lăng trong thời gian dài.
3: Theo các chuyên gia thì khi mà làm việc liên tục, các bác tài không nên giữ nguyên một tư thế quá lâu. Nếu điều kiện cho phép, nên tranh thủ nghỉ ngắn giữa hành trình, đứng dậy đi lại hoặc là thực hiện một vài động tác vận động nhẹ nhàng để các nhóm cơ vùng cổ, vai và lưng được thư giãn. Bên cạnh đó thì các bác tài cũng nên chú ý điều chỉnh tư thế ngồi sau tay lái phù hợp, giữ cổ và lưng ở tư thế thoải mái, hạn chế cúi đầu hoặc là xoay cổ quá lâu trong cùng một tư thế. Những thay đổi này tuy đơn giản nhưng có thể góp phần giảm áp lực lên vùng cột sống cổ trong quá trình làm việc.
0: Thưa quý vị, massage cổ vai gáy có thể mang lại nhiều lợi ích nếu áp dụng đúng chỉ định, đúng kỹ thuật và đúng thời điểm. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho các bác tài hiểu đúng hơn về massage cổ vai gáy, từ đó biết cách lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại tại đây.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, nhắc đến bệnh gút thì nhiều người vẫn cho rằng đây là căn bệnh chủ yếu gặp ở những người thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu đạm hoặc là sử dụng rượu bia. Tuy nhiên thì thực tế một số người mắc bệnh gút đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Trong đó, không ít bác tài cũng thuộc nhóm có nhiều yếu tố nguy cơ do đặc thù công việc và thói quen sinh hoạt.
0: Điều khiến nhiều người chủ quan là bệnh có thể âm thầm tiến triển trong một thời gian dài mà gần như không có biểu hiện rõ ràng. Chỉ đến khi cơn gút cấp đầu tiên xuất hiện, nhiều người mới biết mình đang mắc bệnh. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm những dấu hiệu khởi phát của cơn gút cấp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp cho các bác tài chủ động đi khám, điều trị sớm, mà còn hạn chế những ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Vậy, một cơn gút cấp thường xảy ra như thế nào? Vì sao đây lại là thời điểm nhiều người lần đầu phát hiện mình mắc bệnh? Mời quý vị và các bác tài cùng lắng nghe Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về điều này.
6: Gút cấp không chỉ xuất hiện ở bệnh nhân gút mãn tính đâu. Những cái đợt tấn công của gút cấp lại là những cái tình huống mà giúp người bệnh có thể nhận diện và phát hiện được họ bị gút. Tại vì có một số tình huống người bệnh bị tăng cái acid uric trong máu, trước đó nó không có triệu chứng gì cả. Đến một ngày buổi tối ngủ gần sáng tự nhiên thấy đau ở bàn chân một cách dữ dội, đau không thể đi được, thì lúc đó là những

0: cái chất có cồn một cách quá nhiều thì nó làm cho cái tình trạng tăng cái acid uric trong máu một cách đột ngột và sẽ lắng động ở các cái mô của cơ thể, ví dụ như là gan, thận, tim, đặc biệt là khớp. Acid uric nó lắng động ở khớp thì nó sẽ gây mài mòn những cái sụn khớp và làm viêm những cái màng của cái khớp, thì như vậy nó sẽ làm những cái cơn đau rất là dữ dội, làm cho người bệnh gút đứng ngồi không yên hoặc là thậm chí là ảnh hưởng rất nhiều tới cái vận động.
1: Có thể thấy cơn gút cấp không chỉ dừng lại ở cảm giác đau nhức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động của người bệnh. Với các bác tài, điều này đồng nghĩa với việc công việc và hành trình cũng có thể bị gián đoạn. Thế nhưng, đứng trước một cơn đau dữ dội, cần xử trí như thế nào để vừa giảm đau đúng cách, vừa tránh làm bệnh diễn tiến nặng hơn? Mời quý vị và các bác tài cùng lắng nghe hướng dẫn từ chuyên gia.
0: Trước tiên, các cái khớp nó đau nhiều thì phải cho khớp nghỉ ngơi, không có cố gắng vận động đi lại. Thứ hai là mình chườm mát, tại vì tình trạng gút nó sẽ liên quan tới tình trạng viêm, thì nó sẽ sưng, nó đỏ lên. Bên cạnh đó, uống thật là nhiều nước, để mà cho nước nó sẽ lọc cái acid uric ra bằng cái đường nước tiểu. Và cái thứ tư là mình sẽ phải ăn uống kiêng khem lại, không có dùng rượu bia, những cái chất có cồn. Trong trường hợp mình đã dùng những cái biện pháp như vậy rồi mà đau đớn nó càng ngày càng nhiều thì tốt nhất là nên đi khám để có thể dùng những cái thuốc kháng viêm mạnh hơn.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những hướng dẫn vừa được bác sĩ chia sẻ thì các bác tài cũng cần lưu ý, nếu chườm lạnh để giảm đau khi mà cơn gút cấp xuất hiện, hãy bọc đá trong khăn mềm, tránh đặt trực tiếp lên dễ gây bỏng lạnh. Với những vị trí khớp đang sưng, có thể kê cao khi nghỉ ngơi để giúp giảm cảm giác khó chịu.
1: Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh hợp lý trong thời gian xảy ra cơn gút cấp. Các bác tài nên hạn chế các thực phẩm chứa nhiều purin như một số loại thịt đỏ, đồng thời tránh các loại đồ uống có đường fructose và duy trì tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần làm tình trạng của bệnh trở nên nặng hơn.
2: Đặc biệt các bác tài không nên tự ý mua hoặc là sử dụng thuốc giảm đau khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu mà cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo sưng nóng, đỏ nhiều nơi, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Phát hiện sớm, xử trí đúng cách từ cơn gút cấp đầu tiên không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại, đồng thời cũng kết thúc chương trình Lái khỏe vì nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương. mới được.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Lấy khỏe về nhà bình an cũng như một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thiên Hương với tiếng hát của ca sĩ Hà Lan Phương, ca khúc Có lẽ nào. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với chương trình FM chiều nay với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng và cơ chế phối hợp liên vùng, liên tỉnh trong tháng 10 năm 2026. Đồng thời, Bộ cũng chịu trách nhiệm công bố bản đồ số quốc gia và xây dựng hệ thống dự báo cung cầu. Tuyến tàu điện Thủ Thiêm Long Thành dài hơn 46 km với vốn khoảng 134.000 tỷ đồng, chạy tối đa 120 km/h có thể phục vụ gần 47.000 khách mỗi giờ. Kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, đây là nội dung được nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được cơ quan chuyên môn thẩm định. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2030. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, từ thứ Bảy 29 tháng 8 đến hết thứ Tư 2 tháng 9. Theo hướng dẫn mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, theo kế hoạch, các trường tại Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9. Chuyển sang tin quốc tế. Giá lương thực thế giới có thể tăng gần 12% trong năm 2026 và tiếp tục tăng 4,8% trong năm 2027, khi các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông cùng nắng nóng, hạn hán kéo dài gây sức ép ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Theo Oxford Economics, nhóm chịu tác động mạnh nhất sẽ là ngũ cốc, rau quả và các sản phẩm sữa. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hôm nay, ngày 20 tháng 8, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 NQ trên TW vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Với định hướng lớn trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với những đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn.
1: Kiên định thì gắn với đổi mới, lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền, tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động, phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực. Công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người. Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất. Tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền. Đến năm 2030 phải xác lập vững chắc cái nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm. Đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực hiệu quả, tạo ra cái động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên tiếp tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện đề án và các tài liệu trình. Tổng Bí thư Chủ

0: tịch nước lưu ý báo cáo sơ kết phải phản ánh trung thực kết quả thực hiện nghị quyết 28, làm rõ các nội dung đã được thực tiễn khẳng định, những hạn chế do việc tổ chức thực hiện, những bất cập của cơ chế và những vấn đề mới đặt ra đang phải đối mặt. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, và tiếp tục quay trở lại với chương trình FM chiều nay, thì thời điểm này Phương Uyên chia sẻ thêm cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông. Thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tổ điều hành cho biết đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Ngay khu vực vòng xoay Phú Lâm có va chạm giữa xe tải và xe ô tô khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm. Ngoài ra, trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 13+600, 3 phương tiện va chạm đã di chuyển. Từ km số 20 đến km số 13+500, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Còn hướng ngược lại, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 41 đang thi công sửa chữa vạch kẻ đường. Từ km 52+000 đến km 52+248 đang thi công sửa đường. Tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tại đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bộ Mai Sơn trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các bác tài lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề, chuyển làn phải có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đổ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể di chuyển xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn và cảnh báo ngay. Số điện thoại hỗ trợ 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban đơn vị 0228 389 9666. Còn anh Nguyễn Hữu Thập ở đường bộ 1 Hà Tây thông tin đường 429 thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường, hướng di chuyển đi Miếu Môn và ngược lại. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết trên đoạn cao tốc này, từ km 244+400 đến km 244+800 hướng Ninh Bình đang có thi công sửa chữa đường, hạn chế một làn, các phương tiện đi làn 2 và làn khẩn cấp. Vừa rồi là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông tại cả hai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với FM chiều nay. Thưa quý vị, hơn 80% hàng hóa trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, từ thực phẩm, thiết bị điện tử đến vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhưng phía sau những chuyến hải trình ấy, ngành vận tải biển đang tạo ra 3% lượng phát thải CO2 toàn cầu. Trước áp lực phải giảm phát thải, ngành hàng hải buộc phải bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có, tìm kiếm công nghệ và nhiên liệu mới để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Hành trình xanh hóa ngành vận tải biển và tối ưu nhiên liệu từ những việc đơn giản.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Mexico đang thúc đẩy phát triển xe buýt điện nội địa Tarut nhằm giảm phụ thuộc vào nhà sản xuất Trung Quốc. Xe do Dina, doanh nghiệp 75 tuổi tại bang Hidalgo sản xuất, với hơn 70% linh kiện được chế tạo trong nước và mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa lên 75-80%. Hiện Tarut đang vận hành thử tại thành phố Chetumal và dự kiến hoạt động chính thức từ năm 2027. Xe có tầm hoạt động khoảng 350 km mỗi lần sạc. Tuy nhiên, dự án vẫn phụ thuộc vào pin do Trung Quốc sản xuất.
4: Tập đoàn đường sắt FS Italian của Italia cho biết, công ty vận hành Trenitalia sẽ khai thác dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Paris và London từ năm 2029 với kế hoạch đầu tư 2 tỷ euro. Theo đó, Trenitalia vừa đặt mua 19 đoàn tàu cao tốc từ công ty Hitachi Rail của Nhật Bản. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Pháp. Eurostar từ lâu giữ vị trí thống lĩnh các tuyến đường sắt cao tốc kết nối Anh với lục địa châu Âu, nhưng nhiều doanh nghiệp khác đang tìm cách cạnh tranh. Trenitalia hiện đã khai thác các tuyến Paris, Lyon, Paris, Marseille và Paris, Milan.
5: Thưa quý vị và các bạn,

0: hơn 80% hàng hóa trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, từ thực phẩm, thiết bị điện tử đến vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhưng phía sau những chuyến hải trình ấy, ngành vận tải biển đang tạo ra khoảng 3% lượng phát thải CO2 toàn cầu. Trước áp lực giảm phát thải, ngành hàng hải buộc phải bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có, tìm kiếm công nghệ và nhiên liệu mới để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không, việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch được xem là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đây là bài toán không hề đơn giản khi hiện nay hơn 93% đội tàu trên thế giới vẫn đang sử dụng các loại nhiên liệu truyền thống có nguồn gốc từ dầu mỏ. Trong bối cảnh ấy, châu Á, nơi tập trung nhiều cảng biển sầm uất cùng các tuyến hàng hải huyết mạch, đang nổi lên như một trung tâm quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh. Câu hỏi đặt ra là liệu toàn bộ đội tàu vận tải toàn cầu có thể chuyển sang các loại nhiên liệu thay thế trước năm 2050 hay không? Và hành trình đó sẽ phải vượt qua những rào cản nào?
0: Theo các kỹ sư của Hyundai, một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới, methanol được đánh giá là lựa chọn đầy triển vọng cho tương lai của vận tải biển. Loại nhiên liệu này có thể giúp cắt giảm khoảng 25% lượng phát thải carbon so với nhiên liệu truyền thống. Một ưu điểm khác là methanol tồn tại ở dạng lỏng, giúp việc lưu trữ, vận chuyển và tiếp nhận nhiên liệu trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, những lợi thế ấy vẫn chưa đủ để biến methanol thành giải pháp hoàn hảo. Ông Dong Su Son, quản lý dự án tại tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai của Hàn Quốc chia sẻ.
2: Giá methanol còn cao và chuỗi cung ứng vẫn chưa đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, methanol xanh có mật độ năng lượng thấp hơn nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc phải sử dụng nhiều nhiên liệu hơn để vận hành tàu. Ngoài methanol, ammoniac cũng đang được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. Loại nhiên liệu này có thể sản xuất từ hydro kết hợp với nitơ trong khí quyển và gần như không phát thải carbon khi sử dụng. Tuy nhiên, ammoniac có độc tính rất cao đối với con người cũng như hệ sinh thái biển. Không chỉ vậy, công nghệ động cơ sử dụng nhiên liệu ammoniac hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, khiến việc thương mại hóa trên quy mô lớn còn là câu chuyện của tương lai.
0: Một lựa chọn khác đang được nhiều hãng tàu quan tâm là khí tự nhiên hóa lỏng. So với dầu nhiên liệu truyền thống, khí tự nhiên hóa lỏng có thể giúp giảm 20% lượng khí CO2 phát thải. Đồng thời, hệ thống hạ tầng cung ứng và tiếp nhiên liệu đã hình thành tại nhiều cảng biển trên thế giới, giúp các doanh nghiệp dễ dàng khai thác và vận hành đội tàu. Tuy nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng vẫn gây nhiều tranh cãi, bởi bản chất vẫn là nhiên liệu hóa thạch và chứa nguyên tử carbon. Đáng chú ý hơn, các nghiên cứu cho thấy hiện tượng rò rỉ khí methane trong quá trình khai thác và sử dụng có thể gây tác động xấu đến môi trường hơn cả tàu sử dụng truyền thống. Ông Dong Su Son, quản lý dự án tại tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai của Hàn Quốc nhận định.
3: Hiện tại vẫn chưa có loại nhiên liệu nào chiếm ưu thế. Hai loại nhiên liệu khả dụng vào thời điểm này là khí tự nhiên hóa lỏng và methanol, còn ammoniac vẫn mới ở giai đoạn đầu phát triển.
0: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, để đưa đội tàu toàn cầu tiến gần mục tiêu xanh hóa vào năm 2050, ngành hàng hải cần đầu tư thêm khoảng 28 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là khoản đầu tư không nhỏ, buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc vào việc thay đổi nhiên liệu. Một trong những hướng đi ít được chú ý nhưng mang đến hiệu quả đáng kể chính là giảm lực cản của nước đối với thân tàu. Trong nhiều thập kỷ, rong rêu, hà bám và các sinh vật biển phát triển trên thân tàu luôn là vấn đề khiến các chủ tàu đau đầu. Hiện tượng này có thể xuất hiện chỉ vài giờ sau khi con tàu hạ thủy.
1: Khi lớp sinh vật bám dày lên, ma sát giữa thân tàu và nước tăng lên đáng kể, khiến tàu phải tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn để duy trì tốc độ. Thậm chí nếu chỉ một nửa thân tàu bị bao phủ bởi lớp sinh vật mỏng, lượng khí thải carbon cũng có thể tăng tới 30%. Nhận thấy tiềm năng cắt giảm nhiên liệu từ vấn đề tưởng như rất nhỏ này, công ty Neptune Robotics có trụ sở tại Hồng Kông đã phát triển hệ thống robot làm sạch thân tàu dưới nước. Điểm khác biệt của công nghệ này là robot có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ mỗi ngày, ngay trong môi trường biển với dòng chảy rất mạnh, nơi những phương pháp truyền thống gần như không thể thực hiện. Bà Elizabeth Chan, đồng sáng lập, kiêm giám đốc điều hành của Neptune Robotics chia sẻ.
0: Làm sạch thân tàu là yếu tố mang tính nền tảng. Dù bạn sử dụng nhiên liệu sinh học, tổng hợp hay truyền thống, thì vẫn cần giảm chi phí nhiên liệu. Vì vậy, làm sạch thân tàu chính là cách tiết kiệm nhiên liệu. Nghiên cứu cho thấy, công nghệ của chúng tôi có thể giúp các tàu tiết kiệm trung bình khoảng 18% lượng nhiên liệu tiêu thụ mỗi năm. Trong khi đó, ở một hướng tiếp cận hoàn toàn khác, công ty Silverstream Technology có trụ sở tại London lại lựa chọn giảm tiêu hao nhiên liệu bằng cách giảm ma sát giữa thân tàu và nước. Từ ý tưởng đó, Silverstream phát triển hệ thống đệm khi sử dụng các bong bóng siêu nhỏ nhằm tạo ra một lớp mảng không khí bao quanh đáy tàu, giúp con tàu lướt trên mặt nước dễ dàng hơn. Ông Nao Silver Smith, giám đốc điều hành Silver Stream Technology cho biết.
4: Silver Stream's air lubrication.
3: Công nghệ bôi trơn bằng không khí của Silver Stream hoạt động bằng cách bơm các bóng khí siêu nhỏ lên bề mặt thân tàu. Những vi bóng bóng này đi vào lớp biên giữa thân tàu và nước, nhờ đó con tàu lướt dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đó nghe có vẻ là không quá đặc biệt, nhưng thực tế lại giúp cho các chủ tàu tiết kiệm từ 5 đến 10% nhiên liệu. Các bạn thân mến, tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hàng hải cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu hay Mỹ ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về phát thải carbon, việc xanh hóa đội tàu và hạ tầng cảng biển không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về nguồn vốn đầu tư, hạ tầng cung ứng nhiên liệu sạch cũng như khả năng tiếp cận các công nghệ mới.
0: Để bắt kịp xu hướng phát triển của ngành hàng hải thế giới, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, sự chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quyết định. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để giảm phát thải, mà còn là cơ hội để ngành hàng hải Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics xanh toàn cầu và phát triển bền vững trong những thập kỷ tới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Ê, ai lấy hết điện em rồi? Tớ mới quay đi do nước có một lúc.
13: Chậm một bước là hết thôi, nem nướng liền chung lúc nào cũng cháy hàng trong mấy buổi tụ tập thế này.
12: Thịt mềm, thơm, gia vị vừa vặn thật, nướng lên vẫn mọng, không bị khô. Ăn chín thế này vừa ngon, lại vừa yên tâm hơn hẳn.
13: Đợt trước, mình ăn thử ở tuần lễ giới thiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh, thích quá nên về tỉnh mua luôn. Nhà mình giờ chỉ lấy ở hợp tác xã nem nướng Liên Trung, thôn Hậu, xã Phúc Hoàng, tỉnh Bắc Ninh. Có gì gọi 0982 306 174, đặt trước là tiện nhất.
12: Thế từ giờ ai đến muộn chỉ còn ngửi mùi nem thôi nhá.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Và kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với FM chiều nay, chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin giao thông tiếp theo. Ở khu vực gần gầm cầu Thanh Trì, hướng đi vào trung tâm thành phố thì có một xe container gặp sự cố nằm chắn ngang đường, giao thông ùn dài, các phương tiện cần chú ý. Ngoài ra, lối dẫn từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì ít phút trước có va chạm giữa xe tải và xe tập lái, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng quốc lộ 5. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 41 vạch kẻ đường đã được thi công xong. Từ km 52 000 đến km 52 248 đang thi công sửa đường. Tại nhánh rẽ vào cao tốc đi quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 23 đến km 21, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Hà Nội, sông Nhuệ luôn đóng vai trò là nguồn mạch thủy lợi, tuyến giao thông đường thủy và không gian văn hóa quan trọng, giúp nuôi dưỡng và định hình khu vực phía Tây, Nam thủ đô qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh trong những năm gần đây đã khiến dòng chảy này phải đối mặt với tình trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường và dòng chảy bị bồi lắng, thu hẹp một cách nghiêm trọng. Để hồi sinh dòng sông này, vào giữa tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ, vừa để bảo vệ môi trường, cải tạo khôi phục dòng chảy, vừa nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật dọc hai bên bờ sông. Vậy dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 75.000 tỷ này sẽ có vai trò như thế nào trong việc xây dựng không gian đô thị xanh, bền vững ở phía Tây thủ đô? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đường sắp mở hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Người dân chúng tôi cũng rất là đồng thuận trong cái việc là nhà nước rồi để cải tạo và nâng cấp dòng sông này lên.
2: Em mong muốn là sau này người dân khu vực này đi lại thuận tiện này, an toàn này.
3: Bây giờ nhà nước cần thì mình ủng hộ để nhà nước mở đường cho nó rộng rãi ra thêm.
4: Mở đường giao thông hai bên, nhưng mà đường giao thông nó phải gắn kết được với cả hệ thống giao thông xung quanh.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV.

0: Hệ thống quốc gia chuyên về quy hoạch. Thưa quý thính giả, trong lịch sử nghìn năm văn hiến của Hà Nội, sông Nhuệ luôn đóng vai trò là mạch nguồn thủy lợi, tuyến giao thông đường thủy và không gian văn hóa quan trọng giúp nuôi dưỡng và định hình khu vực phía Tây Nam thủ đô qua nhiều thế kỷ. Vào giữa tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ, vừa để bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi dòng chảy, vừa nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật dọc theo hai bờ sông. Vậy dự án có tổng mức vốn đầu tư lên đến hơn 75.000 tỷ này sẽ có vai trò như thế nào trong việc xây dựng không gian đô thị xanh bền vững ở phía Tây thủ đô? Câu trả lời sẽ có trong ít phút tới đây của Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin về quy hoạch.
1: Thông tin quy hoạch.
0: Theo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến đường sắt quốc gia, 2 tuyến tốc độ cao. Sau khi thực hiện các dự án, hành khách đi tuyến đường sắt phía Nam sẽ phải khởi hành từ ga Ngọc Hồi. Tàu hàng hoạt động ga Thường Tín, Ngọc Hồi đi theo tuyến vành đai phía Đông, Ngọc Hồi, Kim Sơn. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố Hà Nội sẽ có 5 tổ hợp công trình y tế tập trung tầm cỡ quốc gia nằm tại Phú Xuyên, Sóc Sơn, Hòa Lạc, Sơn Tây và Gia Lâm. Các tổ hợp này định hướng phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe người dân trong vùng và phụ cận, giảm tải cho nội đô. Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa công khai 142 tập dữ liệu mở trên cổng thông tin điện tử dữ liệu thành phố để cá nhân, tổ chức tự do khai thác sử dụng. Giờ đây, người dân trên địa bàn có thể khai thác dữ liệu về quy hoạch xây dựng như quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, cơ sở dữ liệu GIS về biệt thự cũ đã phân loại, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, các dự án nhà ở thương mại, chỉ số giá xây dựng và nhiều dữ liệu liên quan đến thị trường bất động sản. Ủy ban Nhân dân xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị số 1 tại xã này, quy mô hơn 264 hectare. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và tăng nguồn thu ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 dự án hợp phần thuộc dự án xây dựng tu bổ các hạng mục xung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, đoạn qua địa bàn Hà Nội, thì dự án đầu tư xây dựng đường giao thông hai bên bờ sông có vai trò cực kỳ quan trọng, nhằm tạo ra các tuyến đường gom kết nối liên khu vực dọc chiều dài 61,5 km qua 19 xã phường, chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến quốc lộ, đường vành đai đang quá tải hiện nay. Vậy dự án này sẽ làm thay đổi không gian đô thị ở phía Tây thủ đô như thế nào? Người dân tại khu vực cống Liên Mạc, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, điểm đầu của sông Nhuệ, đã đón nhận thông tin về dự án ra sao? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực cầu mới, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, điểm đầu tiên của sông Nhuệ. Bên cạnh những lo lắng về việc sẽ phải di rời, tái định cư, thì người dân ở đây cũng đang rất kỳ vọng. Sau khi cải tạo, dòng sông sẽ sạch hơn, giao thông thuận tiện hơn. Điều này cũng đồng nghĩa họ sẽ được hưởng lợi từ chính sự đổi thay của quê hương mình. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem người dân tại khu vực này đón nhận thông tin về dự án như thế nào.
3: Tôi là Lê Văn Minh, địa chỉ là số 447 đường Hoàng Tông Bí, phường Đông Ngạc. Tôi cũng nghe thấy thông tin cái dự án này rồi. Thông qua cái thông tin dự án thì tôi cũng lên trích xuất theo cái bản đồ. Tôi thấy là nhà tôi là mất hết, mà nhà tôi thì hiện là cách từ mép nước sông Nhuệ vào tầm khoảng 40 mét.
4: Thế thì ngoài cái tự tra như thế thì chú có nghe thông tin chính thức từ phường hay là tổ dân phố thông báo
3: không? Hiện tại thì ở phường thì chưa thấy có những cái động thái gì về cái việc thu hồi này cả.
4: Thì chú
5: có cái hình dung như nào về cái dự án trong tương lai sau khi mở dự án hoàn thành?
3: Tớ thì đi, tớ cũng thấy là ở dưới Ninh Bình ấy, có một cái đoạn sông mà phố cổ Ninh Bình ấy, người ta làm rất là đẹp. Đấy, và cái nguồn thu từ trên bờ xuống dưới lòng sông, nó như sông Hàn, Đà Nẵng cũng đẹp, đẹp. Chủ yếu là sạch môi trường vệ sinh, là sạch đẹp.
4: Và chú đang tưởng tượng là con sông...
3: Nó sẽ như thế, nó sẽ như thế.
6: Còn hiện tại thì chú cảm thấy ở đây nó như thế nào?
3: Hiện tại thì bây giờ thì nó chưa, sông nó nhom nhem và bẩn lắm. Nước thì thôi rồi luôn. Bây giờ đã mất công cải tạo thì làm nó phải sạch sẽ, nó phải văn minh lên chứ lại ai lại để nó nhom nhem như này.

0: khi mà biết về cái dự án này ấy, thì để phục vụ cho những cái mục tiêu tốt đẹp hơn thì người dân chúng tôi cũng rất là đồng thuận trong cái việc là nhà nước thu hồi để cải tạo và nâng cấp dòng sông này lên.
1: Em là Tùng Anh Hùng, đây là 69 Tân Phong, cầu mới.
2: Vâng.
1: Và em cũng nghe thông tin là em thì thuê đây thôi, em nghe chủ nhà nói là cũng sau nay mai là cũng vào trong diện tích giải tỏa đấy.
2: Nhà mình bị giải tỏa như thế, khi mà gọi là nghe về thông tin dự án đấy thì anh có đồng tình hay ủng hộ như nào không?
1: Hiện tại là mình chuyển đi là cũng rất tiếc, nhưng mà thực ra là tiếc thì cũng một phần thôi, vì tương lai sau này là chuyển đi bọn em rất đồng ý, đồng tình thôi. Chỗ này, khu này thì em cũng mong muốn là khu này sau này là phát triển. Em mong muốn là sau này là chung là người dân khu vực này đi trước hết là nó đi lại thuận tiện này, an toàn này.
3: Mình tên là Nguyễn Ngọc Sơn, mình là ở khu vực này luôn. Thực ra thì cái thông tin này thì tôi cũng nghe rồi và cũng nghe bà con bàn tán rất nhiều về vấn đề này. Đấy.
2: Thế khi mà nghe về dự án này thì cái quan điểm của anh như nào anh?
3: Thì anh ủng hộ, bởi vì là bây giờ nhà nước cần thì mình ủng hộ để nhà nước mở đường cho nó thuận, nó rộng rãi ra thêm. Bởi thực ra thì mình đã gắn bó với cái mảnh đất này cũng rất là lâu, mà hiện tại bây giờ là gia đình nhà mình đang xây để cho thuê. Thế cho nên nếu như mà bây giờ mà nhà nước lấy thì chuyển đi chỗ khác hoặc sẽ là rất là khó khăn. Nên cũng rất mong là nhà nước có một cái chính sách nào đấy để cho nó phù hợp, ví dụ như là cho tái định cư tại chỗ để thuận tiện cho công việc của gia đình.
4: Cho đến thời điểm này thì dự án mới chỉ được phê duyệt về mặt chủ trương, chưa tiến hành cắm mốc giới, cho nên người dân chưa rõ phạm vi tác động giải phóng mặt bằng sẽ đến đâu. Tuy nhiên, họ đều mong chờ và ủng hộ các kế hoạch xây dựng, phát triển thành phố xanh, sạch hơn. Nhưng để kỳ vọng ấy trở thành hiện thực, người dân cũng mong muốn các chính sách tái định cư sẽ được thực hiện kịp thời, thỏa đáng để sự đổi thay của đô thị cũng sẽ là sự an tâm của mỗi gia đình.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa quý thính giả, việc đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Hà Nội nhằm làm sống lại sông Nhuệ. Đây cũng là một dự án đa mục tiêu, vừa chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường, hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, vừa tạo động lực phát triển cũng như tái thiết đô thị phía tây thành phố. Để có cái nhìn rõ hơn về nội dung này, phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội.
8: Thưa ông, vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về quyết tâm của thành phố Hà Nội nhằm hồi sinh dòng sông quan trọng này?
9: Thì đối với khu vực ngoại thành phía Tây thì sông Nhuệ là cái dòng sông có vai trò rất quan trọng, có tác động rất mạnh đến chống úng ngập, đến cấp nước để phát triển đô thị và đặc biệt là kể cả phát triển du lịch nữa. Và bây giờ đặt ra vấn đề cải tạo chỉnh trang sông Nhuệ này thì tôi cho là vấn đề hợp lý và nó cũng là phù hợp với lại cái định hướng trong quy hoạch 100 năm để xây dựng cái Hà Nội thành một cái thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và bền vững.
8: Một trong những mục tiêu mà dự án hướng tới đó là gắn kết hạ tầng thủy lợi với các nút giao thông lớn cũng như hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng. Theo ông, để đạt được mục tiêu này thì việc quy hoạch mạng lưới giao thông chạy dọc hai bên bờ sông cần giải quyết những vấn đề gì?
9: Vấn đề giao thông hiện nay của Hà Nội hiện nay đang là một cái thách thức, một khó khăn rất lớn. Bởi vì rằng là hiện nay là mật độ phương tiện giao thông trên mật độ đường thấp hơn rất nhiều các cái đô thị khác. Thế thì khi chúng ta kết hợp cái giao thông của dòng sông Nhuệ với giao thông xung quanh thì chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề này. Bởi vì rằng là giao thông ở đây không phải chỉ là đường giao thông mà phải cả giao thông tĩnh, tức là các cái bến bãi đỗ xe để nó có thể phục vụ hợp lý. Và đặc biệt nó cần phải lưu ý đến kết nối những cái tuyến đường mà có giao thông công cộng.
8: Với tổng chiều dài hơn 61 km và kéo dài qua hàng loạt dự án đô thị, vậy theo ông dự án sẽ tạo sự thay đổi như thế nào trong việc tái thiết không gian đô thị dọc hai bên bờ sông?
9: Tôi cho rằng là nó tác động rất lớn đến cái khu vực. Mà qua sơ bộ tính toán chúng tôi thấy là phải 80.000 hectare đất của Hà Nội chịu ảnh hưởng.

0: trực tiếp từ dòng sông Nhuệ này, nó không phải chỉ là cảnh quan đô thị, nó còn là giải quyết úng ngập, nó còn là phục vụ mục tiêu nông nghiệp, và đặc biệt như tôi nói là cái du lịch phát triển với những cái điểm làng nghề truyền thống, những cái điểm văn hóa truyền thống đang đặt lên là một cái ưu tiên hàng đầu để phát triển này.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, nhìn tổng thể dự án cải tạo sông Nhuệ, chúng ta có thể thấy việc phát triển hệ thống giao thông đồng bộ trên toàn dự án đã được coi là giải pháp cốt lõi nhằm giải bài toán ô nhiễm môi trường của sông Nhuệ cũng như khôi phục khả năng tiêu thoát nước cho khu vực. Với sự kết hợp giữa quy hoạch và phát triển hạ tầng, người dân trong vùng dự án đang rất kỳ vọng sông Nhuệ sẽ phát huy đúng vai trò của nó, tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Nam thủ đô, đồng thời góp phần hình thành các dải cảnh quan xanh dọc hai bên bờ sông, kết nối đồng bộ với các tuyến vành đai của thủ đô hiện nay. Đón nghe chuỗi chương trình Đường sắp mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
3: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
4: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
3: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
4: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
3: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
4: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
3: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
4: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
3: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
4: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
3: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
4: Thế mới đúng chứ.
5: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Quỵ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, ghi nhận là do có xe tải gặp sự cố nên các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 15 đến km 18 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây cho biết nút giao ngã tư Văn Phú các phương tiện di chuyển chậm. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của vụ va chạm hướng đi cầu Thanh Trì trên vành đai 3, hiện tại giao thông trên tuyến đang bị ùn lại chưa thoát kịp. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã báo đội địa bàn trên dọc tuyến nắm tình hình và điều tiết giải quyết giao thông, khuyến cáo các bác tài nắm được tình hình giao thông hiện tại để lựa chọn lộ trình và tuyến đi đường phù hợp. Còn đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời có mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ số điện thoại 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Khu vực nút giao ngã tư Văn Phú các phương tiện di chuyển chậm. Còn tại khu vực hướng di chuyển đi cầu Thanh Trì trên vành đai 3, hiện tại giao thông đang bị ùn ứ do có va chạm giao thông. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông của địa bàn đã nắm được tình hình và điều tiết phân luồng giao thông. Vì vậy mà các bác tài chúng ta nên lựa chọn lộ trình và tuyến đi phù hợp. Còn trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời có mưa to hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các bác tài di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ có va chạm giữa xe khách và xe ô tô các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công có xe tải gặp sự cố các phương tiện di chuyển chậm. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 15 đến km 18 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 12 xin được nhắc lại là từ km số 20 đến km số 12 hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là xin được nhắc lại là các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Và đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại, cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Trọng Nghĩa với cơ quan chức năng về nội dung mua bán điện trực tiếp, cơ hội đã mở liệu còn vướng mắc.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Dạ thưa ông, từ góc độ phát triển năng lượng sạch thì ông đánh giá thế nào về những điều chỉnh đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA và những điểm nào cần tiếp tục hoàn thiện để doanh nghiệp và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo có thể tham gia thuận lợi hơn ạ?
4: Thì vừa rồi có nghị định 243 của chính phủ thì tôi thấy có những cái điểm sáng sau đây. Cái thứ nhất đã mở rộng được đối tượng tham gia là đặc biệt là công ty mua bán điện trong khu công nghiệp được xem như khách hàng tiêu thụ điện lớn và tham gia vào DPPA, mà như vậy cũng tháo gỡ được rất nhiều cái vấn đề trong các cái khu và cụm công nghiệp. Cái điểm lớn thứ hai là nâng cao được cái hạn mức bán điện dư từ 20% lên 50%. Cái thứ ba là miễn giảm những cái thủ tục đặc biệt của các cái doanh nghiệp trong khu và cụm công nghiệp. Cái thứ tư là cũng đã công bố được cái chi phí DPPA tuy rằng nó còn hơi ngắn, là 5 năm. Cái trở ngại tôi cho rằng lớn nhất ấy là đây là một lĩnh vực mới. Đặc biệt là DPPA mà qua lưới điện quốc gia đấy thì còn mới đối với cả người bán, người mua. Vì vậy là cái kỹ năng về dự báo cũng như đánh giá những cái rủi ro trong dài hạn. Bên cạnh đó những cái đơn vị tư vấn chuyên nghiệp ấy thì chưa hình thành. Vì vậy đấy là cái khó khăn lớn nhất của người bán cũng như người mua tham gia DPPA. Cái thứ hai mà tôi cho rằng là cũng là cái trở ngại rất cần cái sự công khai minh bạch mà đặc biệt là ổn định lâu dài để cho

0: có tính biến động và trong khi doanh nghiệp thì cần nguồn điện ổn định. Theo ông thì việc phát triển hệ thống lưu trữ BESS cần được triển khai như thế nào để có thể vừa hỗ trợ nguồn điện tái tạo và cũng như là vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và cũng như là nhà đầu tư ạ?
1: Thì theo tôi là BESS phải được tham gia vào thị trường điện đúng nghĩa. Vai trò của nó không chỉ là tích xả hưởng trên nền giá, hoặc tích xả khi mà điện dư rồi xả và khi điện thiếu, mà nó là giúp ổn định lưới, điều tần và ổn định lưới và những cái lợi ích tổng hợp khác của nó. Vì vậy nhà nước cần có chính sách về giá, chính sách khuyến khích, ưu đãi về thuế, về tín dụng xanh, vân vân, thật rõ ràng. Cái thứ hai ấy, mà chúng tôi đang rất lo ngại hiện nay là có rất nhiều hãng BESS nó đang tràn ngập vào thị trường Việt Nam. Vì vậy nên sớm có một cái cơ chế chính sách quản lý về chất lượng, về an toàn, về các cái quy trình quy phạm sau đó, để tránh cái trường hợp mà sau một thời gian bùng nổ ấy, thì đất nước mình trở thành một cái bãi rác về công nghệ.
0: Với góc độ từ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam thì ông sẽ có những cái kiến nghị gì để việc mua bán điện trực tiếp trong thời gian tới được diễn ra một cách thuận lợi hơn ạ?
1: Góc độ kiến nghị thì tôi có mấy cái kiến nghị: sớm công bố lộ trình phí DPV, cái thứ hai là có bộ hợp đồng mẫu chuẩn quốc tế, cái thứ ba là sớm hoàn thiện cái cơ chế để công nhận cái nguồn gốc xuất xứ điện tái tạo, bởi vì các doanh nghiệp rất cần cái đó. Và một cái kiến nghị nữa, đẩy mạnh cái đầu tư đường truyền, đặc biệt là xã hội hóa, để cho các doanh nghiệp, người dân tham gia cùng với nhà nước.
0: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mai Loan, ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm cùng với chuyên mục đối thoại. Kính thưa quý vị, được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2017, tuyến buýt 105 Đô Nghĩa Cầu Giấy đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều người dân khi kết nối hàng loạt khu đô thị, trường học, bệnh viện và những điểm vui chơi nổi tiếng của thủ đô. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung tuyến buýt 105 hành trình kết nối đến những điểm quen thuộc của thủ đô.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn,

0: đang nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Nội dung được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, có những tuyến xe buýt gắn liền với nhịp sống của thành phố bởi mỗi ngày trên những chuyến xe ấy là hàng nghìn hành khách với những mục đích khác nhau, người đi làm, người đi học, người đến bệnh viện hay đơn giản chỉ là một chuyến đi dạo cuối tuần. Được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2017, tuyến buýt 105 lộ trình Đô Nghĩa - Cầu Giấy đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều người dân khi kết nối hàng loạt khu đô thị, trường học, bệnh viện và những điểm vui chơi nổi tiếng của thủ đô.
1: Tuyến 105 sử dụng phương tiện 30 chỗ thuộc quản lý của xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội. Từ khu đô thị Nghĩa Đô, tuyến 105 đi qua nhiều khu đô thị lớn như Văn Quán, Sa La, Trung Yên, Trung Hòa Nhân Chính. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, tuyến còn kết nối rất nhiều cơ sở giáo dục đào tạo và y tế trên địa bàn thành phố. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng phòng kế hoạch điều độ xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội cho biết.
2: Tuyến 105 có lộ trình gom khách. Tuyến 105 cũng là một tuyến rất là đông khách, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, người đi làm. Bên cạnh đó thì lượng khách người cao tuổi là cũng rất là nhiều để mà đi khám chữa bệnh ở các cái bệnh viện lớn như là bệnh viện 103, viện bỏng.
0: Đối với nhiều sinh viên, tuyến 105 là lựa chọn quen thuộc để đến các trường như Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hay Học viện Quân y. Bạn Ngọc Anh, một hành khách thường xuyên đi buýt này cho biết.
3: Mình là sinh viên nên xe buýt gần như là hàng ngày. Tuyến 105 rất thuận tiện vì đi qua nhiều trường đại học. Thời gian di chuyển khá ổn định. Trên xe có nhiều bạn sinh viên nên cảm giác rất quen thuộc. Dịch vụ xe buýt bây giờ tốt, xe sạch sẽ, mát mẻ, nhân viên thân thiện. Lên xe mình có thể tranh thủ ôn bài, đọc sách và nghe nhạc. Nói chung xe buýt đối với mình không thể thiếu được.
1: Một điểm cộng khác của tuyến 105 là khả năng kết nối thuận tiện với nhiều tuyến buýt khác, giúp hành khách dễ dàng di chuyển đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Tuyến 105 dễ dàng kết nối với các tuyến buýt quan trọng khác như 84, 107, 50, 22A, 29, 02, 01, 39, 22B, 106, 103A, 62, 89, 103B, 33, giúp việc di chuyển trên địa bàn Hà Nội trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.
0: Không chỉ phục vụ nhu cầu học tập, tuyến 105 còn đi qua nhiều cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Quân y 103, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh. Đặc biệt với những người yêu thiên nhiên, hành trình trên tuyến 105 còn mở ra cơ hội khám phá một điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Hà Nội, công viên Thủ Lệ. Bạn Thanh Mai thường xuyên đi du lịch bằng xe buýt chia sẻ.
4: Cuối tuần mình rất thích rủ bố mẹ và em gái mình đi chơi bằng xe buýt. Bố không phải lái xe nên rất là tiện lợi. Nếu ngẫu hứng uống bia chẳng hạn thì cũng không lo về nồng độ cồn hay là an toàn giao thông. Mình thấy rất là tiện lợi. Tuyến 105 giúp gia đình mình di chuyển tới công viên Thủ Lệ. Mình rất hay di chuyển bằng tuyến xe buýt này.
1: Không phải lo tìm chỗ đỗ xe, không phải căng thẳng giữa dòng phương tiện đông đúc. Việc di chuyển cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Với nhiều người, xe buýt còn là cách để cả gia đình tận hưởng những chuyến đi khám phá thêm nhiều điểm đến quen thuộc của Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, gần 10 năm không phải là quãng thời gian quá dài với một thành phố đang không ngừng đổi thay. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để tuyến 105 trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ hành khách. Từ những cô cậu sinh viên năm nào đến những gia đình vẫn lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi cuối tuần hôm nay. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua chính tiếng hát của anh, ca khúc Xin Cho Anh Yêu. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật tiếp theo những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội. Đầu tiên, những thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh: ghi nhận đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ ở phường Thạnh Mỹ Tây có va chạm giữa xe ô tô và xe khách, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Cộng Hòa, đoạn qua C18 hướng đi Hoàng Hoa Thám do có xe tải gặp sự cố, các phương tiện phải di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái vừa cho biết cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ ở phường Thạnh Mỹ Tây, hai xe va chạm ít phút trước đã được di dời rồi, lưu thông hoàn toàn ổn định trở lại. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định, hướng ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh là các phương tiện di chuyển chậm từ km số 22 đến km số 20 do tại km 20+400 có va chạm 3 phương tiện ô tô, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 15 đến km số 8 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn trên khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận đường láng đoạn gần cây xăng hướng đi ngã tư Sở có va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 165+300 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các khán giả của chương trình. Và còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng đến với những tư vấn về vòi sen tăng áp. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào các bạn đang theo dõi trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chỉ cần lướt mạng xã hội một chút, không khó để bắt gặp những đoạn video quảng cáo vòi sen tăng áp với những tia nước bắn rất mạnh, xối ào ào, thậm chí được giới thiệu là có thể hoạt động hiệu quả mà không cần đến máy bơm tăng áp. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Nhưng câu hỏi đặt ra đó là vòi sen tăng áp thực sự có thể làm nước mạnh đến đâu ạ? Và có thể thay thế được máy bơm hay không? Và để đi tìm câu trả lời, mời các bạn cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, hôm nay thì chương trình của chúng ta hân hạnh chào đón anh Vũ Minh, một kỹ thuật viên chuyên lắp đặt đường nước cho các công trình. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian để góp mặt cùng với chúng tôi ạ.
7: Xin chào chương trình và các bạn nghe đài.
5: Anh Minh này, trước khi mà mình nói đến chuyện tăng áp ấy, thì có một cái điều khá nhiều người đang có vẻ nhầm. Đó là cứ gọi vòi sen tăng áp thì bản thân chiếc vòi này có thể tạo thêm áp lực nước. Thực tế thì có đúng như vậy không ạ?
7: Không hoàn toàn như vậy. Về cơ bản, vòi sen tăng áp không phải là một chiếc máy bơm thu nhỏ. Nó không tự tạo thêm áp lực cho nguồn nước. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế phần đầu vòi. Các lỗ phun thường được làm nhỏ hơn và bố trí theo cách phù hợp để khi cùng một lượng nước đi qua, tia nước tạo ra cảm giác mạnh và tập trung hơn so với một số loại sen tắm thông thường. Nói đơn giản, nó tối ưu cách dòng nước được phun ra chứ không phải tự nhiên tạo ra thêm một nguồn áp lực mới.
5: Như vậy là những đoạn video ở trên mạng mà chúng ta thấy là tia nước phun ra rất là mạnh là cũng có một phần cơ sở, nhưng không có nghĩa là cứ lắp vòi sen tăng áp vào đâu thì nước ở đó cũng mạnh, đúng không ạ?
7: Đúng vậy. Đây là điều người mua cần đặc biệt lưu ý. Hiệu quả của vòi sen vẫn phụ thuộc rất nhiều vào áp lực nước đầu vào, đường ống, độ cao bồn nước, nguồn cấp và tình trạng hệ thống nước của gia đình. Nếu nhà bạn vốn đã có áp lực nước tương đối tốt, một chiếc sen có thiết kế phù hợp có thể tạo cảm giác tia nước mạnh và tập trung hơn. Nhưng nếu nguồn nước quá yếu thì chiếc vòi cũng khó có thể biến dòng nước yếu thành một dòng nước mạnh như máy bơm tăng áp.
5: Thế tức là nếu như là gia đình chúng ta đang gặp phải tình trạng nước chảy yếu thì việc đầu tiên đó là chưa phải nghĩ ngay tới việc là mua một vòi sen tăng áp đâu, phải không anh?
7: Thấy nước yếu là nghĩ ngay đến mua vòi sen tăng áp. Đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi thấy nước ra không được như ý. Theo tôi thì trước tiên nên tìm nguyên nhân. Có thể do nguồn nước, đường ống, vị trí bồn chứa hoặc thậm chí do vòi sen cũ bị bám cặn. Nếu áp lực nước đầu vào thực sự quá thấp thì giải pháp phù hợp có thể phải là kiểm tra và cải thiện hệ thống cấp nước.
5: Qua tham khảo, tôi thấy trên thị trường hiện nay vòi sen tăng áp có rất nhiều những mức giá khác nhau, có vài chục nghìn, có cả triệu đồng. Và mức giá thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của vòi sen tăng áp anh?
7: Không thể nói cứ đắt là nước sẽ mạnh hơn. Giá thành còn liên quan đến chất liệu, độ hoàn thiện, thiết kế đầu phun, độ bền, khả năng tháo lắp và vệ sinh. Điều quan trọng là người dùng đừng chỉ nhìn vào quảng cáo siêu tăng áp hay phun cực mạnh mà nên quan tâm đến thông số và điều kiện sử dụng thực tế.
5: Có nhiều lựa chọn như vậy thì anh Minh sẽ khuyên người tiêu dùng nhìn vào những điểm nào đầu tiên ạ?
7: Tôi sẽ quan tâm đến 3 điểm. Thứ nhất là chất liệu. Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước nóng nên có vật liệu phù hợp, chắc chắn và chịu nhiệt tốt. Người mua nên xem rõ thông tin vật liệu thay vì chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Thứ hai là đầu phun. Lỗ phun nhỏ có thể giúp tia nước tập trung hơn, nhưng nếu quá nhỏ thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn. Vì vậy, thiết kế phải cân bằng giữa khả năng phun và việc vệ sinh. Thứ ba là khả năng tháo lắp, vệ sinh. Đây là điểm rất nhiều người bỏ qua khi mua. Một chiếc sen dùng ban đầu có thể cho tia nước rất đẹp, nhưng sau một thời gian cặn khoáng hoặc chất bẩn tích tụ ở đầu phun sẽ khiến nước yếu dần. Nếu thiết kế cho phép tháo ra vệ sinh thì việc sử dụng về lâu dài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
5: Vâng, đây thì cũng chính là vấn đề mà tôi muốn cũng như trải nghiệm với anh. Những chiếc vòi sen tăng áp mà cái lỗ phun nó nhỏ như vậy thì liệu đó có phải là nhược điểm không anh?
7: Đúng vậy, lỗ phun nhỏ giúp tia nước tập trung nhưng đồng thời nhạy cảm hơn với cặn bẩn. Đặc biệt ở những khu vực nguồn nước có nhiều cặn khoáng, sau một thời gian sử dụng, một số lỗ phun có thể bị tắc hoặc tia nước không còn đều như lúc mới mua. Vì vậy, người sử dụng nên vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
5: Rất nhiều quảng cáo khiến cho người mua có một cái cảm giác, tức là chỉ cần thay vòi sen tăng áp vào là chúng ta vừa tiết kiệm nước mà lại còn có dòng nước rất là mạnh. Điều này không hoàn toàn đúng phải không anh?
7: Không nên hiểu đơn giản như vậy. Mức tiêu thụ nước còn phụ thuộc vào lưu lượng thiết kế của vòi, áp lực nguồn nước và thói quen sử dụng. Một đầu sen có thể tạo cảm giác tia nước mạnh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong mọi trường hợp nó sẽ tiết kiệm nước. Nếu muốn tiết kiệm, người dùng nên xem thông số lưu lượng của sản phẩm và kết hợp với thói quen sử dụng hợp lý.
5: Qua những gì mà anh Minh vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là vòi sen tăng áp có tác dụng nhưng nó không phải là mối phép màu. Nếu như chúng ta có hệ thống nước tốt thì vòi sen tăng áp sẽ giúp tia nước tập trung và tạo ra cảm giác mạnh hơn. Còn nếu như là nguồn nước quá yếu thì chắc chắn là không thể được như kỳ vọng là thay thế cho một hệ thống bơm tăng áp rời đâu ạ.
7: Chính xác, và tôi nghĩ người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những quảng cáo quá mức. Đừng chỉ nhìn vào một đoạn video trên mạng rồi kỳ vọng rằng sản phẩm sẽ cho kết quả giống hệt ở nhà mình. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn nước của gia đình đang như thế nào và sản phẩm có phù hợp với hệ thống đó hay không.
5: Vâng, như vậy là một chiếc vòi sen tăng áp tốt có thể mang lại trải nghiệm tắm dễ chịu hơn, nhưng rõ ràng là không thể giải quyết mọi vấn đề của hệ thống cấp nước. Cảm ơn anh Vũ Minh đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm rất là thực tế cùng với chúng tôi ạ.
7: Vâng, rất vui được chia sẻ cùng chương trình và các bạn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, mua một sản phẩm tiêu dùng đôi khi thì không khó, nhưng mà mua đúng thứ mình cần mới là điều quan trọng. Và đó cũng là cách để những lời quảng cáo trên mạng trở thành một thông tin tham khảo thôi, thay vì trở thành một kim chỉ nam khiến chúng ta mua một món đồ không thực sự cần thiết. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Và thưa quý vị, nhiều chính sách và thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc Hà Nội thí điểm cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ ngồi ở phố Khâm Thiên, Khánh Hòa cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, đến việc thành phố Hồ Chí Minh khắc phục tạm thời ổ voi ổ gà trên đường Bùi Thị Xuân. Đó là những thông tin đáng chú ý của chuyên mục Nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Kính thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến cao tốc trong tình trạng mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, Cục Cảnh sát Giao thông đã khuyến cáo các tài xế bật đèn cảnh báo đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và không phóng nhanh vượt ẩu. Trường hợp gặp sự cố, nếu phương tiện cần tấp vào làn khẩn cấp, nên đặt vật cảnh báo tối thiểu 150m và gọi hotline 1900-8099 để được hỗ trợ kịp thời. Từ ngày mai 21 tháng 8, Hà Nội sẽ thí điểm cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ lưu thông trên phố Khâm Thiên vào giờ cao điểm. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ 6 giờ đến 9 giờ, tiến hành cấm theo hướng Nguyễn Lương Bằng chợ Ô Dừa đi Lê Duẩn, từ 16 giờ đến 19:30 cấm chiều ngược lại, không áp dụng vào các ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Cũng tại Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố vừa ban hành hướng dẫn phân luồng giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 nhằm tránh ùn tắc tại các cửa ngõ. Theo đó, các phương tiện được hướng dẫn lựa chọn nhiều hướng thay thế qua các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường vành đai. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage và website VOV Giao thông. Nhằm phục vụ lễ dân hương xin lửa và rước đuốc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đoàn rước đuốc đi qua. Riêng với đường Trần Hưng Đạo, xin được nhắc lại là riêng với đường Trần Phú, sẽ cấm đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Thánh Tôn, tiến hành cấm phương tiện trong khung giờ từ 14 giờ đến 22 giờ hôm nay và ngày mai. Phản hồi về tình trạng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi sụp lún rạn nứt trên đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu đã yêu cầu nhà thầu thi công tạm thời khắc phục các vị trí xuất hiện hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu mặt đường để kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân dẫn tới hư hỏng. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa cho biết đang hạn chế giao thông thủy nội địa trên quận Liêu, xã Nghĩa Sơn, đoạn từ km 0+700 đến km 1+700 để phục vụ thi công phá dỡ cầu sắt kênh quận Liêu. Thời gian hạn chế lưu thông dự kiến kéo dài đến ngày 22 tháng 8. Hiện cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã chính thức hoạt động trở lại. Các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ được khôi phục. Đối với mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia dự kiến khai thác 4 chuyến một tuần. Đường bay Đà Lạt, Singapore dự kiến được khôi phục từ tháng 12 năm 2026 với tần suất 3 chuyến một tuần. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức khai trương đôi tàu HQ1, HQ2 kết nối cố đô Huế và Phong Nha, Quảng Trị với tên gọi Hành trình kỳ quan di sản thế giới. Trong tuần khai trương từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt giảm 50% giá cho tất cả các hạng vé. Giá vé trải nghiệm dao động từ 210.000 đến 380.000 đồng cho chặng Huế Phong Nha. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin giao thông, những cái thông tin liên quan đến bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường. Hiện nút giao Nam cầu Chương Dương hướng Hoàng Kiếm sang Long Biên, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường. Tại nút Nam cầu Chương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, các phương tiện di chuyển chậm qua cầu do lượng phương tiện đông. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thông tin trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông tại hai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Tôi cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Chiều xin chào các bác tài. Chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong Giờ Cao Điểm Chiều nay. Và rất mong là với những thông tin mà chúng ta cùng nhau trao đổi thông qua FM 91 MHz thì quý vị sẽ ghi nhận được những thông tin đáng chú ý, biết là nên chọn tuyến đường nào và nên vòng tránh tuyến đường nào. Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khung giờ cao điểm chiều nay. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có những thông tin về các vị trí ùn tắc như sau. Cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Đông Anh, hướng đi về Nội Bài là đang rất khó khăn. Quý vị hãy lưu ý với cây cầu này, cầu Thăng Long. Còn cầu Nhật Tân thì chúng tôi chưa ghi nhận tin khó. Theo cả hai chiều, cầu Nhật Tân là vẫn đang có thể sử dụng được. Có cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay Nội Bài là khó khăn thôi. Tiếp đó là cầu Thanh Trì, chúng ta cũng đi chậm một chút đoạn đầu cầu. Tất nhiên là khó khăn thì cũng được giải quyết rồi. Cụ thể là ô tô gặp sự cố tại km 165+300 ở cầu Thanh Trì thì được khắc phục rồi, chúng ta đi bình thường thôi. Có cầu Vĩnh Tuy thì đang khó khăn theo hướng đi về phía Long Biên và cũng một phần liên quan đến công trình thi công ở ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh. Việc này chắc hẳn quý vị cũng đã biết rồi, nên là cầu Vĩnh Tuy hiện nay đang trong trạng thái là di chuyển chậm hướng đi về Long Biên. Cầu Trương Dương thì mật độ chưa quá cao, vẫn có thể di chuyển được, chưa quá cao. Còn đường dẫn lên cầu Trương Dương từ Nội Đô, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì chúng ta sẽ phải xếp hàng và chờ lâu hơn, nhất là trên đường Trần Quang Khải. Các vị trí khác như là vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở là cũng đang đông này, và đường Láng cũng đang khó, qua các nút giao với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, những nút cũng rất quen thuộc. Đừng quên đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm thành phố là cũng khó quý vị nhé, và đang phải xếp hàng tương đối dài. Nhưng cụ thể thế nào thì cũng xin nhờ các bác tài báo thêm theo thời gian thực, đến thời điểm này thì khó khăn ra sao. Đường Trường Sa hướng về cầu Đông Trù, cách qua khu Vin Cổ Loa khoảng 1 cây số thôi là có xe bồn va chạm với xe con đang ùn mất rồi. Nếu có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin đáng chú ý về thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa và đầu giờ chiều nay, ở thủ đô Hà Nội trời có mây xen nắng khiến nền nhiệt tăng nhanh, tạo cảm giác oi bức khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Cuối giờ chiều nay, nhiệt độ toàn thành phố phổ biến là 32-33 độ. Đáng chú ý, càng về cuối ngày, các khối mây dông càng có xu hướng phát triển mạnh trên khu vực, gây mưa rào và dông cục bộ tại một số phường xã. Do mưa mang tính cục bộ và xảy ra bất chợt, người dân cần chủ động trang bị áo mưa, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Đáng chú ý, từ gần sáng đến đêm mai trời có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ trên 100 mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 30-32 độ. Và nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị và các bạn ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý về giao thông. Thính giả nói là vành đai 2 trên cao đoạn qua chợ Mơ có xe 7 chỗ gặp sự cố và đang đi chậm hướng ngã tư Sở. Tức là đây sẽ là hướng gần đến ngã tư Vọng, trên đường từ phía Minh Khai, từ Tham City đi về bằng vành đai 2 trên cao. Qua đoạn chợ Mơ thì chúng ta sẽ thấy là có một chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố. Qua chợ Mơ thì có một tòa nhà cũng khá là lớn thôi, nên là dễ quan sát bên tay phải quý vị đấy ạ. Và qua chỗ này rồi thì cũng không có thêm một thông tin nào đáng chú ý hơn về sự cố xe. Nhưng đường thì đông, nên là sẽ hướng đi về phía ngã tư Sở là khó khăn. Còn hướng ngược lại, vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở về cầu Vĩnh Tuy thì không khó. Nhưng lên đến cầu Vĩnh Tuy thì sẽ phải di chuyển chậm hướng về phía Cổ Linh, hướng về Long Biên. Vành đai 3 thì đang đông từ cầu Thăng Long về cầu Thanh Trì. Như vậy là cả tuyến luôn rồi. Thính giả có khẳng định như vậy. Không biết là chính xác là từ đoạn nào hay là từ tận cầu Thăng Long luôn. Còn các vị trí trước đó chúng tôi có tin như là qua Mai Dịch, qua Cang Nam, qua Bixi, si, qua Linh Đàm và qua Pháp Vân thì đều đông cả hướng về cầu Thanh Trì. Còn trên cầu Thanh Trì thì tốt theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin mới về các lộ trình khác mà chúng tôi chưa cập nhật như ngã Ba Sa La, ngã tư Quang Trung đến Trọng Tấn Hà Đông, rồi đường gom đại lộ Thăng Long, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ tin cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hỏa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hỏa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hỏa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hỏa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hỏa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được lúc này thì tại cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp chính xác là N22 là một ô tô gặp sự cố và cũng đang khiến chúng ta di chuyển khó khăn hướng về Long Biên. Còn lực lượng bảo vệ cầu thì đang điều hành giao thông rồi và cũng đã gọi cứu hộ để hỗ trợ phương tiện. Nên là hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội đi về Long Biên bằng cầu Vĩnh Tuy là đang khó khăn, ùn đến cầu vượt Cổ Linh luôn. Còn tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta cũng biết rồi, đang có công trình thi công nên là việc đi lại vào các buổi chiều và buổi sáng thì cũng sẽ vất vả. Chúng ta sẽ phải gặp cái trạng thái là đi chậm thôi, cũng không tránh được. Có cầu Trương Dương thì đông một chút, không tắc, nhưng cũng đang trong trạng thái là rất nhiều xe dồn về ở đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật để lên cầu. Nên là cũng sẽ phải xác định trước là đông. Với cầu Thanh Trì thì không khó theo cả hai chiều, nhưng để lên được cầu Thanh Trì từ vành đai 3 trên cao từ phía trung tâm thành phố thì lại mất nhiều thời gian, nên chúng ta hãy lưu ý. Trước đó thì có tin là vành đai 2 trên cao từ phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở là khó khăn, thậm chí là qua chợ Mơ, ngã tư chợ Mơ đoạn này là Bạch Mai giao cắt với Trương Định ấy, thì chúng ta cũng sẽ gặp khó do có ô tô gặp sự cố về lốp xe 7 chỗ, cũng góp phần khiến mật độ tăng cao hơn theo hướng về ngã tư Sở. Còn với trục bên dưới đường Trường Chinh thì qua nút giao với Tôn Thất Tùng, và trên đường Tôn Thất Tùng là đường đang đông, hướng tiếp về ngã tư Sở thì cũng sẽ phải di chuyển chậm. Còn trên đường Láng thì mật độ cũng đang tăng nhanh qua các nút giao rất quen thuộc Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Còn các lộ trình như là Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng hay Nguyễn Trãi về cơ bản là vẫn đi được. Có đường gom đại lộ Thăng Long đang mất tương đối nhiều thời gian thôi, chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ các bác tài cho những phút sắp tới. Đừng quên là đường Trường Sa hướng về cầu Đông Trù nữa, cách Vin Cổ Loa khoảng một cây số thôi là có va chạm với xe bồn và xe con quý vị nhé. Chưa có tin mới. Cầu Thăng Long đang ùn rất dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài, và khi có thêm tin cụ thể hơn chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị ngay.
8: Phương, Phương.
9: Ôi chị Hương.
8: Ừ.
9: Chị muốn gì thế?
8: Sican ạ.
9: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: À, Sican hiệu quả không chị?
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
9: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
11: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được lúc này thì vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch là cũng đang khó khăn. Mong quý vị hãy lưu ý, thính giả có nói về hướng ngược lại của vành đai 3 từ Pháp Vân về đến hướng về Mai Dịch là cũng đang trong trạng thái đông đúc. Và cụ thể thế nào thì rất mong sẽ có thêm thông tin từ phía quý vị. Còn tại điểm ứng trực 24/24 chống úng ngập, sẵn sàng xử lý các tình huống khi có mưa lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, có những thông tin nào đáng chú ý chúng tôi sẽ nối máy ngay với phóng viên Khắc Chính. Xin mời Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mấy ngày gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước một thành viên Hà Nội đã tổ chức ứng trực 24/24 giờ từ ngày 18 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 8 để chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa vừa kéo dài và mưa to nhằm hạn chế úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đơn vị trong công ty được yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện tại những khu vực có nguy cơ ngập úng cao, tại những tuyến giao thông trọng điểm và những vùng trũng thấp, đồng thời vận hành các trạm bơm, cửa xả, hồ điều hòa theo quy trình chủ động hạ mức nước để tăng khả năng tiêu thoát. Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước theo dõi liên tục mực nước, lượng mưa và điều phối lực lượng khi phát sinh tình huống và xử lý tại chỗ. Tại một số điểm có nguy cơ úng ngập cao như đường Võ Chí Công, khu đô thị Suy Vui Cha, Giang Văn Minh, Ngọc Hà, Cổ Linh, Đàm Quang Trung và ngã ba Sa La. Những điểm này công ty đã tăng cường theo dõi ứng trực khi có mưa lớn kéo dài xảy ra ngập, công nhân sẽ trực tiếp xử lý cảnh báo nguy cơ, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn giao thông, đồng thời cũng sẵn sàng huy động các phương tiện cơ giới, máy bơm di động để nhanh chóng giải quyết các điểm úng ngập để kịp thời cho các phương tiện lưu thông. Công ty yêu cầu các đơn vị ứng trực nghiêm chỉnh, luôn duy trì thông tin báo cáo và xử lý kịp thời các tình huống khi mưa lớn xảy ra úng ngập và các sự cố, luôn đảm bảo giao thông thông suốt, không để đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn do mưa lũ và ngập lụt gây lên ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu của MC ạ.
1: Cảm ơn anh Khắc Chính, và chúng tôi cũng sẽ chờ thêm tin từ anh Chính về những diễn biến giao thông nữa, xem là ngoài câu chuyện chống úng ngập ra thì đi lại của người dân như thế nào. Bây giờ thì qua camera cũng thấy là mật độ cũng đang tăng rất nhanh ở rất nhiều tuyến phố mà chúng tôi có camera đây rồi. Vẫn đang trong trạng thái là đi được, chấp nhận được, nhưng không thể nào mà gọi là quá thông thoáng đâu. Các vị trí chúng ta cần chú ý như là vành đai 3 trên cao, như vậy có thể thấy là đông chậm theo cả hai chiều, nhưng hướng khó nhất vẫn là hướng từ phía cầu Thăng Long để về phía cầu Thanh Trì, từ Mai Dịch về Pháp Vân ấy. Còn ngược lại, đi qua Pháp Vân về hướng trung tâm thành phố thì mật độ cũng có tăng. Và qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Vẫn là đường gom đại lộ Thăng Long thôi, hướng về trung tâm thành phố là đang khó khăn. Còn nếu mà xuống được hầm Trung Hòa, đi về Trần Duy Hưng thì đi được. Còn với đường Trần Duy Hưng thì cũng bắt đầu tăng dần mật độ rồi, thông qua nút giao với Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy là những đoạn mà chúng ta sẽ phải đi rất là chậm. Và trên đường Hoàng Đạo Thúy thì mật độ cũng đang tăng nhanh. Nút giao với Lê Văn Lương và Lê Văn Lương giao cắt với Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Với đường Láng theo cả hai chiều cũng đang đông, và nhất là từ phía Yên Lãng để về ngã tư Sở. Còn tại nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng và trên tuyến phố Tôn Thất Tùng thì quý vị cũng sẽ phải cộng thêm nhiều thời gian. Vành đai 2 trên cao vẫn đông từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở và cầu Vĩnh Tuy vẫn khó theo hướng đi về Long Biên. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong được quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
5: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
4: Bộ lưu trữ GG Power à?
5: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
4: Nhưng có an toàn không?
5: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
4: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
7: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
6: Có gì khác biệt thế anh?
7: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
6: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
7: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
6: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
1: Có thêm một số thông tin như sau. Lúc này thì quý vị di chuyển ở đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy là sẽ gặp cản trở do có va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Chúng tôi chưa rõ là mức độ cản trở như thế nào, tin mới được nhận thôi. Đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy là có va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Còn với đường Láng thì đang ùn từ nút giao Láng Yên Lãng tới ngã tư Sở hướng đi sang Trường Chinh. Như vậy là đoạn từ Yên Lãng về ngã tư Sở là rất đông xe đấy. Còn hướng ngược lại thì cũng đang dần tăng nhiệt theo hướng đi về Cầu Giấy rồi. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương cũng sẽ khiến chúng ta phải gặp nhiều khó khăn để lên được cầu để sang bên Long Biên. Còn theo đồng chí Nguyễn Quang Nam thuộc đội cảnh giao thông số 6, đồng chí cho biết là do chân cầu Thanh Trì ùn tắc hướng đường 5 nên là đoạn vành đai 3 trên cao Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến mật độ cũng đang tăng rất nhanh. Và như vậy là cả một lộ trình dài vành đai 3 trên cao theo hướng từ Mai Dịch về cầu Thăng về phía cầu Thanh Trì là khó. Đội 6 cũng có một lời khuyên chúng ta cân nhắc với lộ trình là đi xuống đường dưới thôi, chạy trục Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Tất nhiên là qua các đoạn giao cắt có đèn tín hiệu thì mật độ đang tăng liên tục, nhưng sẽ là một sự lựa chọn mà đội 6 cho rằng là phù hợp hơn. Nếu như có thêm thông tin về các lộ trình khác như là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh diễn biến thế nào, rồi đường Trường Sa theo hướng đi về phía cầu Đông Trù, đoạn gần Viên Cổ Loa có va chạm giữa hai xe, xe bồn và xe con, thì rất mong quý vị chia sẻ tin cùng chúng tôi. Và nhất là cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài, thính giả có nhắc là ùn rất dài, một lộ trình quan trọng đi về sân bay, thì mong quý vị hỗ trợ thêm tin cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.

Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa Likuji 13 hướng đi Pháp Vân là có xe tải gặp sự cố. Qua tòa Likuji 13 tức là ở nút giao với Lê Văn Lương, Tố Hữu Lê Văn Lương là tòa Likuji 13. Không biết là vị trí này thì xe tải gặp sự cố là xe cỡ nào, cỡ nhỏ hay là cỡ lớn đây và nằm ở làn số mấy ạ? Xin phép hỏi các bác tài thêm. Và đây là hướng đi Pháp Vân quý vị nhé. Nó cũng góp phần khiến cho hướng từ phía Big C đấy, từ Mai Dịch đi về Pháp Vân là khó hơn bằng vành đai 3 trên cao. Trước đó đội 6 cũng có khuyến cáo chúng ta là nên đi đường dưới thôi, thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, ít nhất là còn cảm giác là có thể là di chuyển được hoặc là rẽ sang đường khác được, chứ đi vành đai 3 trên cao thì sẽ phải chờ tới tận nút đi xuống cơ. Hầm chui Lê Văn Lương hướng đi Láng là cũng bắt đầu tắc rồi, tức là hướng hầm từ Tố Hữu để về trung tâm bắt đầu ùn đến giữa hầm, còn hướng ra thì thông

0: có, và bây giờ thì tiếp tục được nhắc lại thì khẳng định là đang khó khăn. Trên đường Ngọc Hồi hướng qua bến nước ngầm về trung tâm thành phố là cũng đang đi chậm. Đường Giải Phóng đoạn qua nút Giải Phóng Phương Mai cũng đông, và đường Lê Duẩn nữa hướng về Giải Phóng bắt đầu tăng về mật độ rồi. Khi có thêm thông tin mới hơn về vành đai 2, vành đai 3, các cây cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, việc hoàn thiện chính sách đất đai, trong đó có cơ chế xác định giá đất, tiếp tục được quan tâm. Theo nghị quyết số 21 của Trung ương, nhà nước thực hiện điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất. Việc xác định giá phải đảm bảo chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất kinh doanh, đồng thời công bằng, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Định hướng này cũng được đặt trong yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tăng tính minh bạch cho thị trường. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn bất động sản, cho rằng đây là hướng đi đúng và cần thiết.
1: Dưới góc độ thị trường bất động sản thì đây là một định hướng cực kỳ đúng và cần thiết. Tuy nhiên, mình không nên kỳ vọng là chỉ cần nhà nước xác định giá đất tốt hơn thì giá nhà sẽ tự động giảm. Một trong những vấn đề lớn thì đất đai lâu nay mình bị một cái là thông tin thiếu minh bạch. Do đó, khi nhà nước cần một cái cơ sở dữ liệu để mà định giá thì có thể là sẽ chưa có được tốt lắm. Nhưng mà hiện tại khi mà mình đang xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu, làm sao mà cái về giao dịch, vị trí, quy hoạch, hạ tầng, mục đích sử dụng đất, tất cả đều được công khai minh bạch hết, thì việc xác định giá đất lúc này nó sẽ có cơ sở khách quan hơn. Quan trọng nhất là cái cơ chế giá nó phải đúng, nó ổn định và nó phải có thể dự báo được. Tránh cái trường hợp mà mình vừa ban hành bản giá đất theo cái giá cụ thể xong, chưa được một năm bắt đầu lại có dự thảo sửa đổi, lại đưa về lại cách làm như hồi xưa. Thay đổi liên tục như vậy thì doanh nghiệp rất là khó theo kịp.
0: Bên cạnh giá đất, giá bất động sản còn chịu tác động từ nguồn cung, pháp lý, chi phí xây dựng, hạ tầng và vốn. Vì vậy, chính sách đất đai cần được triển khai đồng bộ, hạn chế những biến động làm tăng chi phí đầu vào của dự án. Một cơ chế định giá minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để thị trường bất động sản vận hành ổn định và hiệu quả hơn. Còn trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thêm một số những thông tin mô tả mới. Hầm Trung Hòa đang ùn tới hầm thứ 2 luôn, hướng về hướng Trần Duy Hưng. Như vậy là từ đoạn qua khu Vin Smart City đấy là khó, và đi bằng đại lộ Thăng Long hay đường gom đại lộ Thăng Long đều đông cả, hướng đi trung tâm thành phố. Trước đó cũng đã có rất nhiều thông tin được báo là đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm, hướng đi về khuất Duy Tiến là khó khăn. Còn đường Đỗ Mười dẫn lên cầu Thanh Trì là cũng đang ùn và khó. Đường gom của vành đai 3 đấy hướng lên cầu Thanh Trì, và kết hợp thêm là thính giả có nói là phía Lĩnh Nam là cũng khó khăn. Thì qua Tân Khai là khó nhất, quý vị lưu ý. Lĩnh Nam phố Tân Khai là đang đông đúc. Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Phú Đô cũng được báo là ùn dài, và hướng khó là hướng đi trung tâm thành phố. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân hướng đi về cầu Rộng là hướng đi trung tâm là có ô tô tải gặp sự cố ở làn số 1. Đây là lý do khiến cho ban nãy thính giả có nhắc là Pháp Vân hướng đi Mai Dịch là khó của vành đai 3 trên cao. Còn cầu vượt Nguyễn Chánh người ta cả cầu luôn. Cầu vượt Nguyễn Chánh quý vị nhé, đoạn này là nối liên quan đến Hoàng Minh Giám đây, và cũng liên quan đến phía Lê Văn Lương hay là Trần Duy Hưng, nhất là qua nút giao với Trần Duy Hưng, gần như là tứ phía đều khó khăn rồi. Nút giao gần nhất với chân cầu vượt Nguyễn Chánh đó là đoạn Tú Mỡ, nó sẽ đi qua phía cổng sau của Bixi, rồi một loạt những khu vực mà dân cư đông đúc, có lẽ là mọi người cũng sẽ có nhu cầu di chuyển để mua sắm cho buổi tối nay cũng nhiều, rất nhiều yếu tố khác. Rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh, và chúng tôi sẽ cố gắng bám sát thông tin và sẽ trở lại sau ít phút nữa.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Anh này!
4: Ơi!
3: Em thấy mình...

0: chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
1: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
0: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
1: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
0: Đúng rồi.
1: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
1: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thanh Trì đi Khuất Duy Tiến là đang đứng nhìn, và đường gom đường bên dưới thì cũng không khá hơn đâu. Các bác tài có lộ trình định đi bằng lộ trình vành đai 3 cả trên cả dưới đấy ạ, là nên cân nhắc thôi. Từ cầu Thanh Trì đi Khuất Duy Tiến quý vị nhá. Và trước đó thính giả có nhắc là qua Pháp Vân là khó khăn do có ô tô tải gặp sự cố. Đây là một trong số lý do khiến cho vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì về trung tâm là khó khăn. Còn thính giả cũng nói là nếu mà đi bằng đường gom thì cũng phải chấp nhận là đi chậm. Không biết là có phải là qua các vị trí chờ đèn là vất vả quá hay không, hay còn yếu tố nào khác nữa thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Trên đường Đỗ Mười, trước đó thính giả cũng nói là đi chậm, và hướng ngược lại đường Đỗ Mười lên cầu Thanh Trì là cũng khó khăn cơ. Còn với đoạn khác của vành đai 3 trên cao thì cũng đang khó, tức là từ phía Mai Dịch đi về hướng Pháp Vân, và cụ thể là qua tòa Lycosi 13. Đây là đoạn qua nút với Lê Văn Lương đấy, Khuất Duy Tiến Lê Văn Lương có tòa Lycosi 13, thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý là khó khăn. Nếu mà nhìn theo hướng của quý vị sẽ là bên tay trái là tòa Lycosi 13, là có một xe tải gặp sự cố. Chúng tôi chưa rõ là đây là xe tải loại nào và dừng ở làn số mấy, cái này chúng tôi chưa biết, thì hy vọng sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Còn hầm Trung Hòa đang ùn tới hầm thứ hai rồi, hướng lên Trần Duy Hưng. Như vậy là từ đoạn qua khu Vin Smart City Tây Mỗ để hướng đến trung tâm thành phố là cũng khó khăn. Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Phú Đô là cũng đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi trung tâm thành phố. Không biết là cụ thể diễn biến giao thông ở đây như thế nào đây. Rồi các lộ trình khác liên quan đến khu vực Tây Mỗ thì sao? Thính giả cũng có nói ngắn gọn là Tây Mỗ tắc quá, đường Tây Mỗ tắc quá. Mong quý vị chia sẻ giúp cho thông tin. Với cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó, có cả cầu theo hướng đi Long Biên. Và cầu Trương Dương thì vẫn có thể sử dụng được, không thấy thính giả phàn nàn. Nhưng để lên được cầu bằng đường Trần Quang Khải, đường Trần Nhật Duật thì chúng tôi e rằng là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đường Tây Sơn qua ngã ba Thái Thịnh, qua camera cho thấy là hướng lên cầu vượt ngã tư Sở để sang Nguyễn Trãi là cũng đang xếp hàng và ô tô di chuyển là rất vất vả. Nếu có thêm thông tin mới hơn nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ gần 600 đến hơn 930 đồng một lít khoảng 1 kg. Cụ thể, xăng E5 92 tăng 598 đồng một lít, lên tối đa là 21.833 đồng một lít. Xăng E10 953 tăng 549 đồng một lít, lên 22.668 đồng một lít. Dầu diesel tăng lên 28.543 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập, không chi quỹ sử dụng, quỹ bình ổn giá. Cũng trong hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một đường dây cờ bạc quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch qua ngân hàng là gần 560 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài hình thức đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Ban Quản lý Di tích Danh Thắng Hà Nội vừa xác nhận tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại khuôn viên Đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Bộ Tư lệnh Thủ đô trước ngày 30 tháng 9. Việc di chuyển nhằm thực hiện chủ trương quy hoạch chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa lịch sử Hồ Gươm. Chính phủ Nhật Bản đã triển khai dự án thí điểm quy mô lớn đối với nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI cho khoảng 180.000 công chức nhằm hỗ trợ công việc. Ngoài hỗ trợ viết và dịch văn bản, hệ thống này sẽ giúp các công chức soạn thảo nội dung trả lời các câu hỏi chất vấn tại Quốc hội trong thời gian tới. Chính phủ sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống, mục tiêu triển khai toàn diện hệ thống này vào năm tài chính 2027. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trước phản ánh của nhiều chủ phương tiện về việc ví điện tử liên kết tài khoản giao thông bị thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên tiếng làm rõ bản chất khoản phí này và đề nghị các đơn vị liên quan rà soát chính sách. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, loại phí mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm ví điện tử VTC, ví điện tử Viettel Money, thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay là sử dụng tài khoản giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC và công ty cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC đề nghị tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí, nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ ví điện tử được thuận tiện và hài hòa lợi ích giữa các bên. Trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm việc lưu thông qua trạm thu phí là an toàn, thông suốt và hiệu quả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào một tiếng nữa, 6 giờ chiều nay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chắc hẳn là câu chuyện về việc chúng ta phải đóng thêm một khoản phí khi mà sử dụng tài khoản thu phí đường bộ không dừng trong những ngày qua, và kể cả bây giờ trong quá trình cầm lái, cầm vô lăng mà quý vị có người ngồi trên xe cũng sẽ có trao đổi đôi ba câu, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với tin giao thông đã, với rất là nhiều những vị trí mà chúng tôi có ghi nhận đang có khó khăn đây. Đường gom đại lộ Thăng Long gần cầu vượt An Khánh, thính giả thấy là có va chạm giữa xe máy và container. Va chạm như vậy chúng tôi e rằng là nghiêm trọng, và hy vọng là sức khỏe của người điều khiển xe máy và những người trong cuộc thì sẽ ổn thôi. Đây là đường gom đại lộ Thăng Long quý vị nhá, gần cầu vượt An Khánh. Nên rất có thể đấy là một trong số những lý do khiến cho việc di chuyển hướng đi trung tâm thành phố là gặp khó khăn. Không rõ cụ thể thế nào, chúng tôi chưa thể đưa ra được những thông tin đâu, không thể dám phán đoán điều gì. Mong được các bác tài hỗ trợ thông tin về mật độ, về vụ va chạm này và các vị trí khác nữa. Với hầm chui của đại lộ Thăng Long hướng trung tâm có hai hầm thì cũng đều là được báo là tắc cả theo hướng trung tâm thành phố. Thính giả có báo là hầm Trung Hòa là cũng đang tắc này. Và đường Trần Duy Hưng theo cả hai chiều qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy thì cũng đang trong trạng thái là di chuyển rất vất vả. Tương tự như vậy là đường Lê Văn Lương cũng đang đông qua các nút giao, trong đó có Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Còn trên trục Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, nhất là cây cầu vượt Nguyễn Chánh thì tắc cả cầu và tắc theo cả hai chiều luôn, đi rất vất vả. Ở các đoạn chân cầu như là giao cắt ở đoạn Hoàng Ngân là phía gần với Lê Văn Lương hơn, hay là đoạn phía ngược lại chân cầu là đoạn con phố Tú Mỡ thì cũng đều đông hết trên nút giao Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh nữa. Mật độ rất là cao và chúng ta di chuyển khó khăn. Song song với đó, phía bên ngoài là đường Phạm Hùng và vành đai 3 trên cao cũng đều đông cả. Cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang về Hà Nội là thính giả nói là đang đi chậm rồi, và rất nhiều xe ở làn khẩn cấp, xong đến gần cầu thì lại bất ngờ tạt đầu đi ra ngoài, lại càng khiến cho các dòng xe phải giảm tốc và đi chậm hơn. Đường Nguyễn Trãi qua Ngã Tư Sở là cũng đang ùn tắc, và thính giả có báo là vành đai 3 trên cao theo hướng đi về cầu Thanh Trì và ngược lại thì cũng đều đông. Còn trên cầu Thanh Trì thì ổn, cầu Vĩnh Tuy thì khó theo hướng đi về Long Biên. Chúng tôi sẽ cố gắng để bổ sung thêm tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại ngay.
2: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Trời trời, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Mẹ ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn.
5: PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng,
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
0: Tiếp tục với thông tin chúng ta cần phải chú ý, đây là một cái dị vật ở trên đường ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 500m thôi, là một khối bìa cắt tông rơi giữa đường. Chúng tôi không rõ là đây là một cái thùng cắt tông rỗng hay là bên trong nó có cái hàng gì, đang nằm ở giữa đường luôn, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình. Chúng ta chú ý cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 500m thôi, còn mật độ thì cũng không thấy thính giả nói gì về tuyến cao tốc này, mong là vẫn đang ổn với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đi xa hơn nữa là về phía Thanh Hóa, Nghệ An. Còn các lộ trình khác thì chúng tôi có cập nhật thấy có đường 1 song song với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì đoạn Ngọc Hồi có bến nước ngầm là tương đối đông, và qua nút giao ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì mật độ đang tương đối cao, nhất là trên đường Phan Trọng Tuệ, đường 70. Cũng ở trên trục đường 70 thì qua các vị trí cũng rất là quen như là ngã tư Cầu Tó rồi ngã ba Sa La, mật độ có tăng, đặc biệt là trên đường Phùng Hưng qua viện 103, học viện quân y là đang đông, và gần với cầu đen là có công trình thi công nữa. Hướng với cầu đen đi về cầu trắng ấy, là có công trình thi công cũng khiến chúng ta phải đi chậm trên đường 70 này, đường Phùng Hưng. Còn với các lộ trình khác như là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông thì mật độ có tăng, nhất là trên nhánh Lê Trọng Tấn, và ngã ba Ba La chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Còn chúng tôi chưa thấy thính giả nói về cầu Mai Lĩnh, hy vọng là vẫn đang ổn. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông, mà đông nhất vẫn là hướng từ phía Mai Dịch về Pháp Vân. Còn hướng ngược lại, từ cầu Thanh Trì, từ hết cầu Thanh Trì đi vành đai 3 để về Pháp Vân thì là khó, do đoạn qua Pháp Vân là có một chiếc xe gặp sự cố. Còn vành đai 3 trên cao mà qua tòa Likuzi 13 hướng Pháp Vân là cũng có xe tải gặp sự cố luôn. đường gom đại lộ Thăng Long qua cầu vượt An Khánh là va chạm xe máy và container. Dù chưa rõ là vụ việc này thì đang được giải quyết đến đâu rồi và người điều khiển xe máy thì có an toàn hay không. Đường Nguyễn Trãi qua ngã tư Sở đang ùn tắc. Cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang về Hà Nội là cũng đang đi chậm và rất nhiều xe đang đi làn khẩn cấp rồi lại bất ngờ tạt đầu, cũng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay.
9: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt phân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
10: Này, đi cà phê không?
11: Sau nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
10: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
11: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
10: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
11: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
10: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
11: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Lại có thêm thông tin về va chạm. Đây là đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông, đầu đường thôi. Hướng về Thiên Đường Bảo Sơn là có hai ô tô con va chạm với nhau. Ở đầu đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Thiên Đường Bảo Sơn. Trước đó cũng đã có thông tin là trên đường Lê Trọng Tấn hướng về ngã tư Quang Trung là cũng đang đông và di chuyển chậm. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm những thông tin từ quý vị là trên đường Lê Trọng Tấn còn vị trí nào khó nữa hay không. Còn ở đoạn hướng về phía Thiên Đường Bảo Sơn là có va chạm giữa hai xe con. Và đường Lê Trọng Tấn này thì cũng không phải là quá hẹp đâu, đường rộng, nên là mong là va chạm này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi lại và sức khỏe, sự an toàn của những người trong cuộc. Hầm Trung Hòa thì có một chiếc xe bán tải gặp sự cố ạ. Hầm Trung Hòa quý vị nhé. Và ghép nối thông tin thì trước đó thính giả nói là hầm Trung Hòa tắc, thì đây có thể là lý do. Hầm Trung Hòa là có xe bán tải gặp sự cố và gây khó theo hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội về đường Trần Duy Hưng. Còn trên đường Trần Duy Hưng thì vẫn đang đông, và đông nhất là qua nút giao với Nguyễn Chánh và Minh Giám. Và đoạn này thì là cầu vượt Nguyễn Chánh là cũng đang rất vất vả theo cả hai chiều. Các tuyến phố xung quanh đó, Tú Mỡ rồi Mạc Thái Tông là cũng đang trong trạng thái là tăng rất nhanh mật độ, từ đường Trung Kính hướng về phía Vũ Phạm Hàm nữa, theo cả hai chiều đều khó khăn. Đường Láng qua nút giao với khu vực cầu 361 là khó khăn để đi Vũ Phạm Hàm, và theo cả hai chiều là cũng đang trong trạng thái đông đúc. Và trên đường Cầu Giấy cũng đã có những thông tin rồi, qua hai nút giao rất quen thuộc là Trần Quý Kiên và Khúc Thừa Dụ, và chúng tôi đều nhận được thông tin là đông lắm, chờ đèn là rất vất vả trên đường Cầu Giấy. Cách đây khoảng 20 phút là thính giả có nói trên đường Hồ Tùng Mậu nữa, hướng Xuân Thủy đã cũng va chạm giữa hai xe. Không rõ bây giờ mật độ như thế nào, và các tuyến phố xung quanh đó như là Lê Đức Thọ này, Nguyễn Hoàng này, đi ra bến Mỹ Đình này, rồi Tôn Thất Thuyết này thì như thế nào, chúng tôi cũng xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho để có những thông tin cập nhật mới nhất. Còn với đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đang rất vất vả. Đường Lý Tàm hướng Âu Cơ là cũng đang đông, đoạn qua công trình thi công. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó hướng đi về phía Cổ Linh. Với đường Lũ 10 hướng lên cầu Thanh Trì, rồi vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì, rồi đê Nguyễn Khoái hướng về Thanh Trì đều khó hết, mật độ rất là cao. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin và gửi tới quý vị ngay.
13: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 23 2389 nhánh 4.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
3: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
4: Tiếp tục là những thông tin mà thính giả có nói về sự đông đúc, vẫn là ngã tư Sở thôi, các bạn vẫn đang tiếp tục nhắc là ngã tư Sở khó khăn và đường vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng đang mất nhiều thời gian, không chỉ là khiến cho đường Trường Chinh gặp khó mà đường Tây Sơn hướng về cầu vượt ngã tư Sở để sang Nguyễn Trãi là cũng vất vả. Bằng chứng là qua camera chúng tôi thấy rất rõ, từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi được lên cầu vượt ngã tư Sở là cả một hành trình rất dài. Không chỉ có vậy là qua được cầu vượt để sang đường Nguyễn Trãi rồi cũng đang đông đúc cơ. Vì chỗ này thì cũng đang trong trạng thái là thi công, đường thì cũng mật độ cao nữa, qua các vị trí như vụ Trọng Phụng hay là Nguyễn Tuân thì cũng sẽ phải đi chậm, và đi xuống hầm Thanh Xuân thì không khó khăn. Ở bên trên là chờ đèn ở nút ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì cũng đang tốn kha khá thời gian của chúng ta. Đường Nguyễn Trãi Hà Đông qua Ro City là quý vị nhé. Còn với đường Láng, con nút giao về Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh thì thực sự vất vả. Ở trên đường Láng Hạ cũng đông đúc theo cả hai chiều, hướng đi về đường Láng và hướng đi về phía Giảng Võ, hướng đi về phía đường La Thành, mật độ đang tăng cao. Liên quan đến đường La Thành thì đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng Đài Truyền Việt Nam, con đu giao về La Thành để đi về phía Chùa Láng là mật độ cũng đang tăng, mật độ rất là cao. Nút giao ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh cũng vậy, và trên trục Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều là chúng ta sẽ phải di chuyển trong trạng thái là chậm chạp. Thính giả có nói thêm là đường Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở là đang ùn, và đường Khương Đình là cũng đang khó khăn. Còn cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh là có 2 xe 4 chỗ đang dừng, có bật đèn cảnh báo. Giao thông thì đi được theo cả hai hướng, không còn tắc hướng đi về Đông Anh nữa, đi được theo cả hai hướng. Nhưng bây giờ đang có 2 xe 4 chỗ đang dừng và có bật đèn cảnh báo rồi. Trước đó thính giả cũng có quan tâm đến cầu Vĩnh Tuy, thì chúng tôi có tin từ lực lượng chức năng đó là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì ở nhịp N22 có một chiếc ô tô gặp sự cố thì phương tiện đã di chuyển rồi. Mật độ thì vẫn đang cao và đang đi chậm. Và lý do còn lại đó là nút giao Đàm Quang Trung của Linh đang phải thi công lại, đang thi công phân luồng lại, nên là chắc chắn là sẽ tốn nhiều thời gian của chúng ta. Đầu đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng về tư đường Bảo Sơn nữa có 2 ô tô va chạm, xin quý vị hãy lưu ý. Còn hầm Trung Hòa lại có xe bán tải gặp sự cố cản trở hướng đi Trần Duy Hưng. Nếu có thêm thông tin tiếp theo thì nhờ quý vị báo với chúng tôi giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột mất tín hiệu thì xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Chúng ta vào phần cài đặt, chọn mạng di động, bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G, hoàn toàn miễn phí. Với điện thoại đời cũ, chúng ta cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vico của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, chúng ta soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng, mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc, quý vị hãy mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi đến tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ,
7: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?

0: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta. Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là đường vành đai 2 trên cao đang ùn nghiêm trọng hướng đi về ngã tư Sở. Xin được chia sẻ vất vả với các bác tài trong giờ cao điểm chiều nay. Cái này đang rất khó khăn và tắc là qua ngã tư Vọng luôn. Còn không biết là qua chợ Mơ thì xe gặp sự cố là xe 7 chỗ được khắc phục hay chưa. Nút Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ cũng được báo là ùn mất rồi và rất mong là có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng để gỡ được những điểm khó này. Nút Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ. Trước đó thính giả có nói là cầu vượt Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám là tê liệt cả cầu luôn, không đi được. Có xe máy thì cũng sẽ dễ lên được cầu hơn với ô tô nhưng cũng phải đi chậm hết. Và có nút giao với Tú Mỡ hay là Mạc Thái Tổ là cũng đang vất vả rồi. Nếu có thêm tin mới hơn thì mong là quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi ở khu vực Nguyễn Chánh. Còn là Mạc Thái Tông thì gần với Tú Mỡ hơn, cũng đang trong trạng thái đông đúc. Ở bên ngoài là đường Phạm Hùng vẫn đông thôi theo hướng đi về phía Pháp Vân và đường gom đại lộ Thăng Long thì đi về trung tâm hoặc rẽ phải sang Khuất Duy Tiến chúng ta cũng sẽ phải di chuyển là rất chậm. Đường Láng hướng Cầu Giấy thì ổn, còn ngược lại thì di chuyển là hơi khó. Đây là những gì mà thính giả mới xác nhận giúp. Cầu Mai Lĩnh được nhắc đến đây rồi và đang đông đúc và di chuyển chậm, bắt đầu tăng về mật độ trên cầu Mai Lĩnh quý vị nhé, trên trục đường 6. Ngã ba Ba La là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm này. Đường Lê Trọng Tấn hướng về Quang Trung và Hà Đông về Văn Khê cũng đang trong trạng thái khó khăn. Các vị trí khác thì sao? Chúng tôi thấy là có nút giao Tấu Hữu với Vũ Trọng Khánh, Tấu Hữu với Trung Thư Trung Văn, với Lương Thế Vinh là đều tăng về mật độ cả những đoạn có điểm giao cắt thế này. Nếu có sót thông tin ở đâu hoặc là cần nhắc kỹ hơn về một tuyến đường nào, rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
4: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
5: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
4: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
5: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
4: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
4: Tiếp tục là thông tin là thính giả có nói về vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân qua tòa Likuzi 13 qua nút giao Lê Văn Lương là không thấy xe gặp sự cố đâu. Tuy nhiên là mật độ thì vẫn còn đang rất là cao và đang đi chậm ở vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao này. Và chúng ta phải qua được Gamuda cơ. Như những gì chúng tôi cảm nhận đấy, tức là đi đến đầu cầu Thanh Trì, lên cầu Thanh Trì thì mới tốt được theo hướng đường 5. Và trên cầu Thanh Trì thì đang đi ổn theo cả hai chiều. Chúng ta cân nhắc với lộ trình vành đai 3 trên cao, có thể coi là toàn tuyến vành đai 3 rồi, từ nút Nguyễn Trãi, xin lỗi, từ Bixi Trần Duy Hưng cơ, là khó khăn, thậm chí là từ Mai Dịch là cũng đã thấy đông đúc theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Còn ngược lại là hết cầu Thanh Trì đi bằng vành đai 3 trên cao về tới Pháp Vân là khó. Đoạn qua Pháp Vân là có xe gặp sự cố, chúng tôi chưa thấy có tin mới. Cách đây khoảng nửa tiếng thính giả nhắc là xe gặp sự cố dừng đoạn qua Pháp Vân. Còn tuyến phố Tú Mỡ là cũng đang đông và di chuyển khó rồi. Chỗ này là giao cắt với đoạn cuối của cầu vượt Nguyễn Chánh ấy. Cũng liên quan đến cả siêu thị Bixi nữa. Nên là mật độ cũng rất khó tránh là sẽ bị đông đúc. Phố Quốc Tử Giám cũng đang ùn rất dài này và việc chờ đèn là cũng đang rất vất vả trên phố Quốc Tử Giám hướng đi về phía Cát Linh. Cống Liên Mạc đang ùn khoảng 1 cây số hướng đi về trung tâm thành phố. Còn cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua km 211 đang có mưa rồi, tầm nhìn bị hạn chế. Và ngoài ra có một kiện hàng bị rơi trên đường hướng Ninh Bình, quý vị lưu ý. Có một kiện hàng bị rơi trục cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 211 hướng Ninh Bình. Quý vị còn nhớ không ạ? Tức là cách đây khoảng 15 phút thôi, thính giả có nhắc lúc đó các bạn dùng từ là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 500m là một khối bìa cắt tông rơi giữa đường cũng cản trở hướng Ninh Bình. Liệu có phải là cái khối hàng này không? Hay là hai vụ việc khác nhau, có hai cái dị vật ở trên đường? Thì cũng xin được báo thêm như vậy. Cũng xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra giúp và sớm thu dọn đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác. Có thêm một vị trí nữa là Hoài Nhai Quán Thánh là cũng đang di chuyển khó khăn hướng về phía đường Thanh Niên và có nhiều ô tô đang dừng đỗ trên đường gây ùn tắc. Đường Trần Quang Khải hướng lên cầu Trương Dương là rất vất vả này. Đường Láng thì cũng đang đông hướng về ngã tư Sở và qua nút giao với Láng Hạ và nút giao với Nguyễn Chí Thanh. Những thông tin về các vị trí khác rất mong sẽ có thêm cập nhật hỗ trợ từ các bác tài qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Giải pháp tài chính số Saha Shop vừa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB giới thiệu trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026. Thay vì mô phỏng sản phẩm theo phương thức truyền thống, Giám đốc khối ngân hàng số SHB Trương Quốc Anh đã trực tiếp tương tác với AI Agent, qua đó thể hiện cách công nghệ và dữ liệu có thể đồng hành cùng hộ kinh doanh trong các hoạt động tài chính hàng ngày. Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, Việt Nam đang sở hữu một lực lượng kinh tế quy mô lớn có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân. Dù vậy thì không ít hộ vẫn đối mặt với những bài toán về quản lý dòng tiền, thanh toán, chứng minh năng lực kinh doanh và tiếp cận vốn nhanh, phù hợp với nhịp vận hành thực tế. Do vậy, giải pháp tài chính số Saha Shop sẽ giúp các hộ kinh doanh tháo gỡ nút thắt này. Được phát triển trên nền tảng SHB Saha, Saha Shop là mini app dành cho hộ kinh doanh hướng tới giải quyết nhu cầu của nhóm khách hàng này, quản lý hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính trên một nền tảng tập trung, minh bạch, thuận tiện và thông minh.
1: không, tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Gopani tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
6: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
7: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
6: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
7: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
6: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Đã là hơn 5 rưỡi chiều rồi, cảm ơn các bác tài vẫn đang đồng hành cùng chúng tôi và báo rất nhiều thông tin quan trọng. Lúc này thì vẫn đang đông đúc với trục Tây Sơn từ ngã ba Thái Thịnh để hướng đi về ngã tư Sở, lên cầu Vượt và sang đường Nguyễn Trãi. Ở trên đường Nguyễn Trãi thì đông qua khu vực Royal City. Còn ở ngã tư Sở thì khó khăn, từ Trường Chinh đi về cũng khó, từ đường Láng đi về cũng vậy, và vành đai 2 trên cao đi xuống cũng rất vất vả, phải chờ rất là lâu và phải qua cả ngã tư Vọng cả. Vành đai 2 trên cao tắt từ đoạn ngã tư Vọng hướng về ngã tư Sở rồi. Một đường trên cao khác đó là vành đai 3 trên cao, chúng ta vẫn đang phải đi chậm từ Mai Dịch cho đến đầu cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 trên cao. Ngắn gọn như vậy thôi để quý vị hiểu được là đông như thế nào. Các điểm lên xuống của vành đai 3 theo hướng về cầu Thanh Trì đều khó hết. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 thì chúng tôi chỉ thấy là khó từ cầu Thanh Trì cho đến Pháp Vân. Đoạn Pháp Vân là có xe gặp sự cố thôi. Chứ còn từ Linh Đàm đi về nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì sẽ có đoạn đi được. Còn nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì hơi đông. Còn tiếp tục từ nút này cho đến Mai Dịch không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Còn với cầu Thăng Long thì mật độ vẫn còn đông. Trước đó còn là có xe gặp sự cố thì đã di rời rồi. Không biết bây giờ thì diễn biến giao thông cụ thể trên cầu Thăng Long hướng về sân bay ra sao. Còn với cầu Nhật Tân thì không khó khăn, có đường Võ Trí Công, có nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì vẫn đông như mọi ngày. Do chờ đèn, quý vị vui lòng bình tĩnh hơn, chờ thêm vài nhịp nữa vậy. Cống Liên Mạc vẫn đang tắc rất dài và thính giả mong là có sự điều tiết linh hoạt qua cống thời điểm này của lực lượng chức năng. Quanh khu vực cầu Mai Động, Tam Trinh, Minh Khai thì cũng đang ùn tắc mất rồi, theo các hướng luôn, quý vị chú ý. Phố Quốc Tử Giám cũng khó này, đường Tú Mỡ cũng đông lúc khó khăn, cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám, rồi là đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lê Văn Lương đều đông qua các điểm giao cắt. Đường Cầu Giấy cũng vậy, khó khăn và khó là hướng đi về phía Mai Dịch nhiều hơn qua các nút giao với Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên. Ở trên đường Hồ Tùng Mậu theo cả hai chiều cũng đông, từ nút Lê Đức Thọ để về ngã tư Mai Dịch. Chúng tôi rất mong sẽ có thông tin liên quan chi tiết hơn về các cái vị trí khác mà trước đó chúng ta có thông tin, như là ở trên đường Lê Trọng Tấn hướng về Thiên Đường Bảo Sơn có va chạm giữa hai xe này, rồi là cầu Máy Lĩnh cũng đông khó khăn. Nếu có thêm tin mới mong quý vị đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
9: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, nguyên vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
10: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
11: Này, đi cà phê không?
12: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước, ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi, giá từ 1 tỷ 199 triệu nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
11: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
12: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
11: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
12: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
11: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
12: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
13: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
4: Có thêm thông tin liên quan đến đường giải phóng hướng đi về Ngọc Hồi là các xe đang phải đi chậm, thậm chí là bị kẹt lại ở điểm rẽ vào Đại Từ. Và như cách đây khoảng hơn phút, thính giả nói là do chờ tàu. Còn trên trục đường giải phóng hướng về phía Nam thì đúng là mật độ đang tăng qua các điểm giao cắt, trong đó có nút giao Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ. Tắc thì do mật độ có tăng cao thôi, không phải là có sự cố va chạm gì cả. Nên là chúng ta cũng vui lòng chờ thêm tới lượt. Và ở cuối đường giải phóng giao cắt với Ngọc Hồi và đường Đỗ Mười thì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Đường Đỗ Mười hướng đi về phía Linh Đàm nữa là cũng đang trong trạng thái là chờ vất vả. Rồi qua các nút giao như là với Bùi Huy Bích này, rồi đoạn qua Ủy ban phường Hoàng Mai nữa là đều khó hết. Ở bên trên là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang khó như thế, từ chân cầu Thanh Trì cho đến khu vực Pháp Vân. Và đường Pháp Vân, ở vành đai 3 trên qua Pháp Vân thì thính giả cũng có nhắc là xe gặp sự cố cách đây khoảng gần 1 tiếng, đến giờ chưa có tin mới đâu, rất mong sẽ có thêm sự xác nhận thông tin từ các bác tài. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đi chậm hướng đi về Long Biên. Rồi đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, mật độ vẫn không ngừng tăng theo hướng đi về cầu Trương Dương để lên cầu Trương Dương sang đường Nguyễn Văn Cử. Các lộ trình khác khu vực trung tâm chúng ta đã có thêm một số ghi nhận rồi đây, như là Tôn Đức Thắng hướng về ngã 7 Ô Chợ Dừa là đông này. Rồi phố Khâm Thiên chúng ta cũng phải đi chậm, hướng từ phía Lê Duẩn về ngã 7 là đi qua khu vực ngõ Cống Trắng, rồi ngõ Văn Chương là đông đúc. Các lộ trình khác như là Nguyễn Lâm Bằng qua nút giao với ngã 7 rồi xuôi về Tây Sơn, về Thái Hà cũng đi chậm. Trên tuyến phố Chùa Bộc cũng đông, từ cầu vượt chữ C thì đi về Học viện Ngân hàng. Và qua camera thì thấy là vẫn ngã 3 Tây Sơn Thái Thịnh hướng ngã tư Sở là đông và khó khăn quý vị nhé. Nếu có thêm tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
14: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
15: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Một số mô tả tiếp theo chúng ta lưu ý, đây là đường Trần Khánh Dư qua bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô là đang ùn dài hướng về cây xăng Lương Yên. Nguyên nhân được xác định là do có rào chắn thi công, đi được một chiều đường theo hướng ra đê Nguyễn Khoái thôi. Và tất vọng là sẽ có thêm sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng nếu như mà vị trí này mà đang tắc quá, thính giả cũng đang rất là sốt ruột khi đi qua khu vực này. Còn đơn vị công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên vẫn đang đi chậm đến cầu vượt Cổ Linh. Và đơn vị thi công hầm chui cũng đang phân luồng giao thông, hướng ngược lại thì đi tốt. Một cái cầu khác đó là cầu Thanh Trì, theo cả hai chiều là ổn. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc khi mà để lên được cầu Thanh Trì thì phải qua được vành đai 3, đường gom đều đông cả, theo hướng từ trung tâm thành phố lên cầu Thanh Trì rất vất vả. Có cầu Trương Dương thì vẫn đang trong trạng thái là đông đúc, đi chậm, không có bị tắc, mật độ cao thôi, và cả hai làn ô tô và hỗn hợp. Nhưng để lên được cầu từ trung tâm sang Nguyễn Văn Cừ thì phải đi qua được đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì mật độ rất là cao, xếp hàng rất dài đấy. Và như mô tả là từ tận đoạn Nhà hát lớn Hà Nội cho tới cầu Trương Dương là phải nhích từng chút một trên đường Trần Quang Khải. Ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Mễ Trì và cũng khiến các phương tiện di chuyển hay quay đầu rất là khó khăn ở cầu vượt Mễ Trì. Còn va chạm giữa container và xe máy đoạn hầm chui đại lộ Thăng Long là đang tắc dài. Đây là đoạn gần với khu Mai Len, khu dân cư như là sang An Khánh là ùn tắc đường gom. Thêm một thông tin như vậy thì quý vị hiểu là vẫn đang khó khăn. Về vụ va chạm thì được nhận cách đây khoảng 25 phút rồi. Còn bây giờ là thính giả nhắc lại là vẫn đang trong trạng thái khó khăn. Trục Tây Sơn qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh cho đến cầu vượt ngã tư Sở là tắc theo cả hai chiều trên đường Tây Sơn luôn. Rất đông xe. Một hướng thì đông là do chờ đèn, một hướng là lên cầu vượt để sang đường Nguyễn Trãi là cũng đang rất là ì ạch. Các lộ trình khác chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật thêm thông tin và gửi tới quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Thưa quý vị, tại nút dự án nút giao An Phú, một trong những công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Tuy nhiên một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai do còn vướng mặt bằng. Thành phố đã đặt thời hạn hoàn tất bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 30 tháng 11 năm nay, trong khi thời gian thực hiện toàn dự án được điều chỉnh đến quý 3 năm sau. Với ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, thì dự án nút giao An Phú là công trình giao thông trọng điểm ở khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, tăng khả năng kết nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với các tuyến đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của và Đồng Văn Cống. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đến nay dự án đạt khoảng 75% khối lượng. Tuy nhiên công tác bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất tại một số vị trí, trong đó có khu vực thi công trụ T1, mố M1 và đường đầu cầu nhánh N1.2. Ông Phan Đức, phó ban điều hành dự án 2, trực thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết.
16: Về khối lượng của dự án nút giao thông An Phú thì đến nay là khối lượng thực hiện được đạt khoảng 75%. Về những khó khăn vướng mắc thì hiện nay là chủ yếu là do cái công tác bàn giao mặt bằng bị chậm hơn so với kế hoạch. Tức là đến nay thì cái mặt bằng thi công trụ T1, mố M1, đường đầu cầu nhánh cầu N1.2 chưa được bàn giao. Và liên quan đến cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc này thì ngày 15 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Và theo đó là đã giao cho các đơn vị có liên quan là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho ban giao thông trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 để thi công công trình. Về tiến độ nút giao thông An Phú thì ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 4548 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. và theo đó thì thời gian thực hiện dự án là đến quý 3 năm 2027 và tiến độ hiện nay là đang đáp ứng yêu cầu.
4: Như vậy là dù còn vướng mặt bằng tại một số vị trí, khối lượng dự án nút giao An Phú đạt khoảng 75%. Với mức bàn giao mặt bằng được yêu cầu hoàn tất trước ngày 30 tháng 11 tới, thì Ban Giao thông đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, hướng đến hoàn thành dự án trong quý 3 năm 2027. Tiếp tục với những thông tin giao thông thì thính giả báo là khu vực Thanh Hà, Sen Cô 5 là có mưa rất to rồi. Có mưa rất to ở khu vực này. Không biết là đến những phút sắp tới thì có lan dần về khu vực ngã ba Sa La hay không. Như vậy là đang có mưa và chúng tôi sẽ phải chờ thêm thông tin để thính giả cập nhật tiếp xem đoạn Thanh Hà, Sen Cô 5 và gần đó là phía Văn Khê này, rồi khu Sa La, đường 70, không biết đã mưa hay chưa. Thính giả nói là khu Thanh Hà, Sen Cô 5 mưa rất to quý vị nhé. Còn qua camera tôi nhìn thì với những góc máy mà đang có đây thì vẫn đang có tia nắng cơ, chưa thấy có mưa đâu. Vẫn đang di chuyển được bình thường trong điều kiện thời tiết là khô ráo. Các lộ trình khác như là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở vẫn đang rất vất vả. Và đường Nguyễn Trãi thông cả hai chiều cũng đang đông đúc, nhất là qua khu vực Ro City và đoạn đang thi công đoạn Vinh Cao Xà Lá. Đường Nguyễn Trãi thính giả nói là đi chậm từ Đại học Khoa học Tự nhiên đến lối rẽ ra Trường Chinh đến ngã tư Sở thế đây. Còn trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có nói là khối bìa cát tông bị rơi trên cao tốc này, km 211 cộng 100 là được nhặt khỏi cao tốc rồi, các phương tiện đi.

0: thường theo cả hai hướng thôi. Nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi rất mong được nhận thêm từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Có thêm một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm là đang đông ở điểm chờ đèn. Nếu mà đi Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ thì chỉ có một điểm chờ đèn, đó là đoạn ở gầm của vành đai 3 thôi, nút Nguyễn Hữu Thọ với cả đi đường Nghiêm Xuân Liêm thôi là đông đúc. Còn lại là các vị trí khác trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì chúng tôi chưa nhận thông tin khó khăn. Hướng ngược lại, Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng thì cũng không quá khó. Trước đó thì là chậm là do chờ tàu đoạn Đại Từ hay Nguyễn Hữu Thọ thôi. Đường Xuân Thủy hướng đi Cầu Giấy là tắc này, và trên đường Cầu Giấy hướng Xuân Thủy cũng vậy. Qua các nút giao có đèn tín hiệu Trần Quý Kiên, Trần Khúc Thừa Dụ. Ngã tư Mậu Lương, Phúc La thì vẫn đang có nắng. Chỗ này cũng rất gần với đoạn là Thanh Hà Sơn Quân Năm. Còn trước đó thính giả nói là khu Thanh Hà Sơn Quân Năm thì mưa rất là to. Đường Tân Phong có một cây cột điện bị nghiêng, và cách đó khoảng 20 mét thôi là có một cây cột điện khác mới bị đổ xuống đường. Và có một miếng bê tông rất to nằm trên đường, quý vị chú ý. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ giúp cho, vì khu vực đường Tân Phong đang có yếu tố rủi ro, không đảm bảo về an toàn cho các bác tài khi đi qua đây. Quốc lộ 6 đang ùn từ bến xe Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh, và một phần lý do là mặt đường xấu, có nhiều ổ voi ổ gà, các phương tiện tránh hố nên là phải giảm tốc. Trước đó thính giả cũng có báo thêm là nút Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long thì có thông thoáng thôi. Chỉ có đến đầu cầu Thăng Long ở phía Đông Anh đi chậm một chút là do có công trình, đoạn qua vị trí này thì đi bình thường. Đường từ khu Thanh Hà Sơn Côn Năm qua Văn Khê Lê Trọng Tấn thì không tắc đâu, các phương tiện đi theo nhịp đèn, trời không mưa. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn với thông tin xác nhận mới vừa rồi. Nếu có thêm những thông tin cập nhật mới hơn, rất mong được quý vị và các bạn hỗ trợ về các lộ trình như là vành đai 3 trên cao này, cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Long Biên này, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng cầu Trương Dương, đường đi Tàm hướng Âu Cơ này, rồi là vành đai 3 trên cao đoạn qua các cái vị trí mà có ùn tắc ban nãy. Chúng tôi có cập nhật theo hướng đi về cầu Thanh Trì là nhiều nhất, qua Pháp Vân hướng đi về Mai Dịch có xe gặp sự cố này, rồi đường Láng còn nhiều lắm, không thể kể hết được. Nếu quý vị thấy cần phải nhắc kỹ về chỗ nào, rất mong quý vị cập nhật với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một giai điệu âm nhạc chúng tôi lựa chọn mời quý vị cùng nghe trong ít phút, trong khi chúng tôi xử lý thêm thông tin giao thông mới ạ. Xin mời quý vị.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
5: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song is the Car.
7: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả có cho biết là trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía ngoại ô, hướng về đường 5 là có xe gặp sự cố đang đổ sát làn xe máy là số 3. Cũng sẽ có thể là những lý do góp phần khiến cho đường đông hơn trong những phút sắp tới. Trên cầu Thanh Trì hướng đi về đường 5 ấy, là có xe gặp sự cố dừng sát làn xe máy quý vị nhé. Còn trung tâm điều hành cao tốc nội bài Lào Cai cho biết là từ km 54 đến 98, mấy chục cây thế này là trời mưa rất to, tầm nhìn đang hạn chế, chúng ta di chuyển chú ý. Đường Trần Duy Hưng hướng đi về phía đại lộ Thăng Long đang rất đông đúc. Thính giả cũng đang nói là từ trên cầu 10 phút không hết được cầu vượt nối từ

Nguyễn Chí Thanh sang Trần Duy Hưng đấy. Ở trên đường Trần Duy Hưng hiện nay đang rất vất vả. Và chúng tôi cũng chưa rõ là qua cái nút giao với Hoàng Đạo Thúy hay là qua Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám thì diễn biến thế nào. Xin nhờ quý vị báo thêm. Còn ở trên cầu vượt Nguyễn Chánh thì vẫn đang đông. Theo cả hai chiều, từ cách đây khoảng một tiếng, thính giả báo cầu vượt Nguyễn Chánh là tê liệt cả cầu luôn, theo cả hai hướng.

tiếng thính giả báo cầu vượt Nguyễn Chánh là tê liệt cả cầu luôn theo cả hai hướng. Nút ra thì hướng đi về đại lộ Thăng Long không khó. Đó, hướng ngược lại thì đường gom đại lộ Thăng Long là di chuyển khó khăn. Và nếu quý vị có di chuyển ở cầu vượt Mễ Trì thì cũng cần lưu ý là có khó theo cả hai chiều. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi là cũng đang ùn tắc này. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Viện Ca là cũng đang trong trạng thái khó khăn. Ở điểm Phan Trọng Tuệ vào trung cư Đại Thanh, đây là ngã tư Cầu Tó rồi, thì có rất là nhiều xe buýt cũng đang trong trạng thái là đi chậm, thậm chí có xe còn lấn làn nữa cơ. Cầu Nhật Tân thì đi tốt theo cả hai chiều. Nút đèn đỏ Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, thính giả có đếm là 20 phút mà không qua được nút giao Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, thì chúng tôi e rằng là nút Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng ở đầu bên kia đấy, là cũng sẽ khó tương tự thôi. Góp phần khiến cho đường Trần Duy Hưng là tắc dài đến thế. Từ đường Nguyễn Chí Thanh không qua được nổi cầu vượt để đi sang đường Trần Duy Hưng cơ. Còn các vị trí khác như là ngã tư Mậu Lương, Phúc La thì mật độ có tăng, đường Xuân Thủy hướng Cầu Giấy thì tắc. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm thì cũng đang trong trạng thái là vất vả. Và nhiều vị trí khác, nếu mà quý vị có thêm thông tin, mong quý vị chia sẻ thêm cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Học sinh lớp 1 học tiếng Anh với 70 tiết mỗi năm từ 2028, sớm 2 năm so với lộ trình hiện tại. Theo đó, những trường chọn tiếng Anh là ngoại ngữ 1 sẽ dạy bắt buộc môn này tới lớp 1. Đây là nội dung được đề cập ở dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều trong chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến ngày 29 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phân lớp không gian tầm thấp, nghiên cứu drone ở độ cao dưới 300m và phương tiện bay điện có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, có thể chở người hoặc hàng hóa trong đô thị, taxi bay ở tầng 300-1000m. Đây là một phần trong định hướng và hạ tầng kinh tế tầm thấp của dự thảo quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến rộng rãi. Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và dồn lực thi công các dự án cầu vượt sông Hồng, tiêu biểu như cầu Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Hồng Hà. Theo chỉ đạo của thành phố, các công trình phải hoàn thành vào tháng 7 năm sau để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại. Nếu hoàn thành đúng mốc thời gian này, các cầu sẽ cơ bản hoàn thành trước tiến độ khoảng 6 tháng. Hôm nay, một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra tại khu vực Flores của Indonesia. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất ban đầu được xác định là khoảng 10 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất do trận động đất này gây ra. Tuy nhiên, trận động đất gây lo ngại lớn trong bối cảnh khu vực này vừa phải hứng chịu một thảm họa động đất dữ dội cách đây chỉ vài ngày.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Trước thông tin phía Hoa Kỳ nêu 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh, đồng thời kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và truyền tải hàng hóa bất hợp pháp. Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương, cũng như là các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, và đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các cái khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung, và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
0: Liên quan đến các quan tâm của phía Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi trên tinh thần xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo đảm môi trường thương mại minh bạch và lành mạnh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn cho các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin

0: trên từng cây số.
1: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì việc đi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh là cũng đang đông qua các điểm giao cắt, trong đó có Nguyễn Chí Thanh và La Thành và nút giao với Huỳnh Thúc Kháng nữa. Còn trên trục Huỳnh Thúc Kháng đến tận phía Thái Hà là cũng đang đông theo cả hai chiều. Và trên trục này chúng ta sẽ buộc lòng phải chấp nhận là mật độ cao, đường cũng hẹp thôi. Song song với đó là đường Thái Thịnh cũng không khá hơn là mấy, cũng sẽ vất vả theo cả hai chiều để hướng về Láng Hạ hay là để chúng ta đi tiếp về đoạn Yên Lãng xuôi về Tây Sơn. Còn ở trục Tây Sơn qua nút giao với Thái Thịnh thì thông qua nguồn tin cũng như là qua camera vẫn thấy rõ hình ảnh là các xe vẫn đang di chuyển ì ạch để lên được cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi. Trên đường Nguyễn Trãi thì mật độ vẫn còn cao và khó khăn theo cả hai chiều. Hướng khó nhất thính giả vẫn nói là đi về ngã tư Sở để sẽ sang Trường Chinh. Còn vành D2 trên cao thì vẫn vậy, vẫn chưa có giảm nhiệt, vẫn đang đi chậm từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi là cũng ùn này. Đường Võ Chí Công đi chậm từ cầu Nhật Tân cho tới ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Viện Ca cũng đang ùn tắc ở điểm giao cắt Phan Trọng Tuệ vào khu Đại Thanh, ngã tư cầu Tó. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
6: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Có thêm một thông tin về dị vật, đây là một cái lốp ô tô ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Hà Nội, vị trí là km 29, một lốp ô tô bị rơi giữa đường, các phương tiện hết sức lưu ý. Bây giờ thì vẫn còn đủ cường độ ánh sáng để nhìn được. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng để sớm kiểm tra và thu dọn ngay, đảm bảo an toàn cho các bác tài khác. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Hà Nội, vị trí km 29, một lốp xe bị rơi giữa đường. Còn cầu Thanh Trì, thính giả nói là đoạn nút giao lối rẽ xuống đường Đỗ Mười là một chiếc xe tải lớn gặp sự cố. Cách đó một đoạn thì là có va chạm giữa xe tải và xe 5 chỗ, đây là cầu Thanh Trì. Mà lối xuống đường Đỗ Mười tức là hướng trung tâm thành phố rồi. Còn hướng ngược lại đi về đường 5 thì trước đó cách đây khoảng, tôi nhớ là khoảng 5 phút hay 7 phút, thính giả cũng có nhắc đến một chiếc xe gặp sự cố làn số 3, sát với làn xe máy nữa, cản trở hướng đường 5. Nên là theo cả hai hướng cầu Thanh Trì là cũng đang có trạng thái là khó khăn rồi. Đường Hoàng Ngân do cắt Nguyễn Thị Định là cũng đang rất là tắc này, và rất mong là có lực lượng chức năng đến phân luồng. Vành đai 3 ùn từ nút giao Lĩnh Nam đến chung cư VP6. Nếu tôi hình dung không nhầm mô tả của thính giả, các bạn đang nhắc đến chung cư VP6 là khu Linh Đàm có phải không ạ? Nó là cái chung cư mà ngay mặt hồ thôi. Ngay mặt hồ khu Linh Đàm. Đi qua chung cư này là đến đường xuống, là đi xuống Nguyễn Hữu Thọ đấy. Tức là thính giả nói là từ nút Lĩnh Nam, tức là chân cầu Thanh Trì, cho đến đoạn Linh Đàm là vành đai 3 trên cao là gặp khó, cụ thể là chung cư VP6.

0: có chính xác không, xin nhờ các bác tài xác nhận. Thế là những gì mà tôi biết được về vành đai 3. Còn các vị trí khác như là qua Gamuda, qua Hateco thì cũng đều nằm trong đoạn phạm vi đang bị tắc của vành đai 3 và tắc theo cả hai chiều rồi. Vành đai 3 trên cao từ Cang Nam đi Mai Dịch là cũng đang đông và đi chậm luôn. Còn đối diện tòa Hateco, hướng cầu Tam Trinh đi Linh Đàm là có va chạm giữa một xe tải và một chiếc xe con ở làn số 2. Cầu Thanh Trì tiếp tục được nhắc là tắc theo cả hai chiều. Ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì cũng tắc theo các hướng. Duy Tân ra Phạm Hùng cũng tắc. Kim Mã Đào Tấn cũng đông. Rồi Lê Đức Thọ hướng đi sân Mỹ Đình lại có va chạm giữa hai xe ô tô nữa. Đường Võ Chí Công cũng đi chậm từ Nhật Tân đến ngã ba ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi là cũng đang ùn tắc kéo dài. Thực sự chỉ điểm danh thôi là cũng đủ thấy là tắc rồi, là rất vất vả rồi. Xin chia sẻ với các bác tài về khó khăn ở thời điểm này, đang là 6:11 và khi có thêm những cập nhật mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có đặc của ôi thôi.
4: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
0: Lúc này chúng tôi có thêm một thông tin, đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm có một chiếc ô tô tải gặp sự cố ở làn số 1, đang cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Trước đó thì thính giả có nói thêm thông tin, đấy là đường vành đai 3 ùn từ Lĩnh Nam đến tòa chung cư VP6 hướng đi trung tâm. Thế thì rất có thể đây là cùng là một vụ việc, hai cái dòng thông tin khác nhau thôi. Đoạn qua Linh Đàm một ô tô gặp sự cố ở làn số 1 hướng đi Mai Dịch. Trước đó thì thính giả có nhắc đến là vành đai 3 qua Pháp Vân là cũng có xe gặp sự cố nữa cơ. Biết bây giờ thì xe này còn ở đó không? Còn thính giả nói thêm là có nhiều xe đi từ vành đai 2 xuống Minh Khai thì đột ngột quay đầu và đi ngược chiều đoạn trước cửa tòa nhà Vietcombank để vào Tham City, gây nhiều nguy hiểm. Đây là đoạn chân của vành đai 2 trên cao trước khi lên cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, là có một điểm dẫn xuống. Nhưng mà chỗ này thì thường là như quý vị thấy giờ đang diễn ra đấy, là có một số xe là quay đầu đi ngược chiều một đoạn để vào Tham City. Thì ngay đầu Tham City là tòa nhà Vietcombank rồi, đoạn có cái hoa mặt trời đấy ạ, quý vị thấy ngay cái cổng của Tham City thôi. Còn đi thêm một đoạn nữa thì quý vị lưu ý là sẽ có thể là dưới gầm cầu Vĩnh Tuy có tình trạng xe máy đi ngược chiều nữa, cũng rất là nguy hiểm. Còn cũng ở trên lộ trình này, cách đây khoảng 1-2 tuần thính giả cũng phàn nàn nhiều về tình trạng xe máy cố tình đi ngược chiều để cho tiện, cũng ở khu vực đường Minh Khai và đối diện Tham City, đó là ngay cạnh của chung cư Imperia Sky Garden thôi, thì có một cái ngõ nó mới mở. Như tôi biết nó là ngõ 25 Lạc Trung đấy, tức là nó thông ra phía 25 Lạc Trung, tòa chung cư 25 Lạc Trung và tòa nhà VTC cũ, thì là có một cái ngõ nó đã thông rồi. nên là có nhiều xe là đi ngược chiều một đoạn từ Minh Khai để vào cái ngõ này, mặc dù có biển cấm đi ngược chiều rồi. Đấy, vừa đi ngược chiều trên Minh Khai mà lại vào ngõ 25 Lạc Trung là cũng đi ngược chiều luôn, thì cũng khiến cho cư dân ở khu Imperial Sky Garden cũng như là người dân thấy là rất là giật mình khi mà gặp những chiếc xe đi nguy hiểm như thế. Thì xin quý vị hãy chú ý và cũng rất mong là lực lượng chức năng thì cũng để ý và có những biện pháp xử lý đảm bảo là uốn nắn kịp thời, không là rất là nguy hiểm. Còn đường Nguyễn Khang qua số nhà 85 thì đang ùn, thậm chí là kẹt cứng vì là mật độ cao, ngoài ra lại có nhiều ô tô dừng đỗ ở đây nữa, đường Nguyễn Khang cũng tắc. Cầu Vĩnh Tuy hướng Đàm Quang Trung là tắc cả cầu luôn. D Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương thì tắc kéo dài từ nhà hát lớn, nửa tiếng rồi mà chưa lên được cầu. Đây là những gì mà thính giả nhìn đồng hồ và báo tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị vì những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để cập nhật tin mới. Trong khi tất cả chúng ta cũng chưa thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, thì mời quý vị cùng nghe nhạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Quốc Thiên, bài hát mang tên Cánh Hồng Phai.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành và lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm của chúng tôi. Lúc này thì mật độ vẫn đang rất cao tại nhiều tuyến phố, và trong số những tuyến phố mà chúng ta đã nhắc về sự ùn tắc thì rất tiếc là chưa có tuyến phố nào là trở lại trạng thái đông đúc bình thường cả. Đang là rất khó khăn, sự là chia sẻ với các bác tài thời điểm này. Chiếc xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng về Bắc Ninh là vẫn đang chờ cứu hộ này. Và hướng ngược lại của cầu Thanh Trì thì sao, hướng trung tâm thành phố? Quý vị có thêm tin mới hay không? Chứ với chúng tôi thì vẫn đang có nhận những thông tin về sự đông đúc chậm chạp. Vành đai 3 hướng đi đường 5 về thực sự là khó khăn của cả tuyến luôn của vành đai 3 từ phía Mai Dịch hướng về cầu Thanh Trì, rồi chúng tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi. Không có đoạn nào đang có thể coi là đi tốt cả. Còn hướng ngược lại từ cầu Thanh Trì về đến Mai Dịch thì vẫn sẽ có những đoạn là đi được, không thấy có nhắc đến khó khăn, như là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đi được này. Còn từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Bixi cũng sẽ chậm một chút, và qua Canh Nang là lại khó rồi, hướng đi về Mai Dịch. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về Trần Duy Hưng thì vẫn đang rất đông và đi rất chậm, giống như cách đây khoảng 40 phút thính giả đã có nhìn đồng hồ và nói là hơn nửa tiếng mà không đi được từ đường Nguyễn Chí Thanh lên cầu vượt để sang đường Trần Duy Hưng. Và trên đường Trần Duy Hưng thì qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy cũng đang rất vất vả. Trên trục Hoàng Đạo Thúy nữa, có tôi nhớ là có khoảng 2-3 nút đèn tín hiệu thì phải đều đông hết. Và nối từ Lê Văn Lương sang Trần Duy Hưng thì vất vả trên đường Hoàng Đạo Thúy. Và song song với đó sẽ là những trục như là Nguyễn Xuân Linh hay là Hoàng Minh Giám đều đông cả. Đường Nguyễn Khang qua số nhà 85 thì đang ùn tắc, thậm chí là kẹt cứng, một phần là vì mật độ cao, một phần là vì có ô tô dừng đỗ ở đây quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó hướng Đàm Quang Trung, rồi là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là di chuyển rất là vất vả. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác thì rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
3: Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Thính giả tiếp tục nói với chúng tôi là xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng về Bắc Ninh vẫn đang chờ cứu hộ này, vẫn đang khó khiến cho cầu Thanh Trì là di chuyển chậm, và đồng nghĩa là vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì lại càng khó hơn. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng Trần Duy Hưng vẫn đang ùn tắc, rồi trên trục Tố Hữu mật độ cũng vẫn đang tăng rất là nhanh theo cả hai chiều qua các nút giao như là với Trung Thư và với Vũ Trọng Khánh. Còn ở trên đường Lê Văn Lương thì cũng vậy, qua các nút giao với Hoàng Đạo Thúy, với Hoàng Minh Giám chúng ta đều phải di chuyển chậm, và một trục trước đó cùng trục này đấy là Láng Hạ đi về Lê Văn Lương là cũng vất vả, qua các nút giao bắt đầu từ điểm giao cắt với Thái Hà Láng Hạ là chậm hướng về đường Láng rồi. Còn trên đường láng thì thính giả có nhắc là đông gần như là không có chỗ trống đâu. Trên đường láng qua các nút giao bắt đầu từ đoạn qua cầu Ban số 1 về đến Nguyễn Chí Thanh rồi về đến Láng Hạ và về ngã tư Sở đi rất y ạch. Hướng ngược lại cũng không khá hơn. Còn trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với Huỳnh Thúc Kháng và với Chùa Láng thì rất đông, nhất là trên tuyến phố Chùa Láng chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin là thực sự là y ạch. Còn vành đai 3 từ cầu Thanh Trì hướng về trung tâm là tắc cứng cho tới Linh Đàm. Còn cách đây khoảng 15 phút thính giả nhắc là qua Linh Đàm là có xe gặp sự cố. Nên xin quý vị hãy lưu ý. Và chúng tôi cũng đang chờ thêm tin từ phía lực lượng chức năng. Đường Giải Phóng cũng đông theo hướng đi về cửa ngõ phía Nam qua nút giao với Phương Mai. Và trên đường Lê Duẩn nữa, chúng ta hướng đi về Giải Phóng là cũng sẽ phải gặp cái sự đông đúc, nhất là với ô tô. Xe máy thì còn có thể đi được tốt hơn, chứ ô tô thì phải chấp nhận là chờ tới lượt thôi. Trên trục Phạm Ngọc Thạch nó cũng đông, hướng về Chùa Bộc nó cũng khó khăn. Đường Thái Hà, đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang là những lộ trình chưa ổn đâu. Quý vị cân nhắc với lộ trình của mình xem có nên đi vào hay không, hoặc có nên bắt đầu xuất phát ở thời điểm này từ cơ quan hay từ một điểm nào đó đến điểm tiếp theo. Đường vẫn đang đông lắm. Và trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, mã định danh thửa đất là từ khóa đang được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2026 quy định về định danh địa điểm, trong đó thiết lập cơ chế thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh cho các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Theo Nghị định, từ ngày 1 tháng 9 tới, thửa đất, công trình địa danh và nhiều đối tượng trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp mã định danh địa điểm gồm 12 chữ số thống nhất trên toàn quốc.
10: Một vấn đề khác cũng đang rất được quan tâm, đó là Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên tiếng về việc thu phí ví điện tử liên kết tài khoản giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định VETC và IPAS thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông. Ngoài ra, tài khoản giao thông sẽ không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn.
9: Đáng chú ý, thuế thành phố Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan cán bộ thuế để gọi điện gửi thư hoặc giấy mời làm việc tới người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm trục lợi. Theo cơ quan này, dấu hiệu quan trọng để nhận biết giả mạo là người tự xưng cán bộ thuế yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như số định danh cá nhân, căn cước công dân, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP.
10: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
9: Thưa quý vị, cầu chủ động kích hoạt từ đầu phiên giúp thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại, vượt qua các nhịp rung lắc trên vùng giá xanh. VN Index duy trì tích cực và đóng cửa tại 1.734 điểm, tức là tăng 7,5 điểm khi kết phiên. Chỉ số VN30 được hỗ trợ phần lớn nhờ các cổ phiếu FPT, MSN, VIC, MBB. Dẫn đầu đà hồi phục là nhóm công nghệ thông tin, viễn thông. Nhóm chứng khoán tiếp tục giảm tại VCI, VCK, VPX, LPS. Đà phân hóa nghiêng về chiều tăng tại nhóm bán lẻ, chiều mất điểm hiện diện ở các cổ phiếu nhóm khu công nghiệp, cảng và vận tải biển cũng như nhóm xây dựng. Theo SSI Research, dù điểm số tăng nhưng thanh khoản vẫn trầm lắng. Giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE chỉ còn 9,8 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng 6 phiên liên tiếp với giá trị hơn 600 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, gần 70 triệu thửa đất đã được số hóa sau 6 tháng đầu năm nay, tương đương khoảng 68% khối lượng dữ liệu đất đai trên cả nước. Khi dữ liệu đất đai được kết nối với quy hoạch, thuế, công chứng và các hệ thống liên quan, việc mua bán định giá bất động sản được kỳ vọng sẽ minh bạch và thuận lợi hơn. Nhưng khi thông tin về từng thửa đất ngày càng đầy đủ và được liên thông, thị trường bất động sản cũng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Giá giao dịch thực tế có thể được kiểm chứng dễ dàng hơn, nghĩa vụ thuế cũng khó né hơn. Vậy điều này sẽ tác động thế nào đến người mua, người bán và doanh nghiệp bất động sản? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây của Chuyển động thị trường.
10: Một trong những khâu khiến cho người mua bất động sản mất rất nhiều thời gian và không ít lo lắng là xác minh pháp lý tài sản. Đất có đúng mục đích sử dụng, có vướng quy hoạch, tranh chấp hay thế chấp, còn nghĩa vụ tài chính hay không. Khi dữ liệu đất đai được số hóa, những thông tin này đang dần trở nên dễ tiếp cận và minh bạch hơn. Anh Nguyễn Quang Minh, một người mua bất động sản tại Hải Phòng, cho biết anh yên tâm hơn khi thông tin về nhà đất của mình đang được cập nhật nhanh chóng, chính xác trên hệ thống.
11: Năm ngoái tôi đã mua 2 mảnh đất và một căn nhà vào khoảng tầm tháng 10, tháng 11. Với gần đây thì tôi cũng rất ngạc nhiên khi là thấy trên hệ thống VNeID cá nhân của tôi, các cái dữ liệu về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản trên đất đã được cập nhật đầy đủ trên VNeID. Và như thế thì tôi thấy là nhà nước đã làm cái công tác dữ liệu số rất là tốt và đầy đủ. Như vậy thì là người dân cũng sẽ có đầy đủ những cái thông tin, biết được là bất động sản của mình đã được thông tin pháp lý hợp pháp đầy đủ, và những các cái khoản thuế và phí thì cũng sẽ được nộp và minh bạch rõ ràng đầy đủ.
10: Riêng hoạt động môi giới bất động sản, yêu cầu minh bạch cũng sẽ cao hơn. Khi dữ liệu về quy hoạch, pháp lý và giao dịch được chuẩn hóa liên thông, các thông tin môi giới cung cấp sẽ dễ kiểm chứng hơn, hạn chế tình trạng thông tin thất thiệt, tạo giao dịch ảo, găm hàng, thổi giá. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, điều này đòi hỏi các cá nhân, sàn môi giới phải siết chặt quy trình cung cấp thông tin, kiểm chứng pháp lý và chịu trách nhiệm rõ hơn với thông tin đưa ra thị trường.
12: Với cái việc chúng ta minh bạch hóa hiện nay, chúng ta quản lý chặt chẽ hiện nay, thì và chúng ta cũng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề ấy. Thì cái việc đó là chúng ta có loại được rất nhiều cái đối tượng cò ấy. Chúng ta đã siết chặt cái chuyện đó, và các cái nhà gọi là phát triển bất động sản chuyên nghiệp, người ta không bao giờ sử dụng cái đối tượng như vậy. Người ta phải sử dụng các cái nhà gọi là các cái đơn vị phân phối chuyên nghiệp, có đội ngũ chuyên nghiệp, có uy tín.
10: Không chỉ tác động đến giao dịch và hoạt động môi giới, việc dữ liệu đất đai được chuẩn hóa liên thông cũng đặt ra những lo ngại về nghĩa vụ tài chính trong tương lai. Khi cơ quan quản lý có thể nắm rõ hơn số lượng, tình trạng sử dụng và lịch sử sở hữu bất động sản, những chính sách liên quan đến thuế, trong đó có khả năng đánh thuế đối với nhà hay bất động sản bỏ trống hoặc sở hữu nhiều bất động sản sẽ được thị trường quan tâm nhiều hơn. Ông Phạm Đức Toàn, giám đốc của EasyLand cho rằng đây cũng là một trong những khía cạnh cần nhìn nhận khi dữ liệu đất đai ngày càng hoàn thiện.
13: Cái việc người dân họ lo sợ việc này bị đánh thuế căn nhà thứ hai chẳng hạn, hoặc nhà không sử dụng, thì đây cũng là một cái mọi người đang e ngại trong tương lai có thể là sẽ bị đánh thuế. Chính vì thế thì cái dữ liệu đất đai là có hai mặt của nó thuận lợi, tuy nhiên thì là cái việc công cụ bất động sản nó là cái công cụ mà giữ tiền. Đấy, thì bây giờ người ta sẽ, những nhà đầu tư hoặc những người có được tài chính, người ta sẽ quay ra, người ta sẽ vào giữ một cái tài sản khác để tránh trường hợp là họ bị đánh thuế.
10: Có thể thấy số hóa dữ liệu đất đai đang đưa thị trường bất động sản bước vào một giai đoạn chuẩn hóa mạnh hơn. Điều này cũng sẽ thu hẹp dần những khoảng trống từng bị lợi dụng để đầu cơ, thổi giá, tạo giao dịch ảo hay trục lợi từ sự thiếu minh bạch thông tin. Khi quy hoạch, pháp lý, giao dịch và sở hữu tài sản được kết nối, thị trường sẽ minh bạch hơn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi các bên tham gia phải tuân thủ chặt chẽ hơn, từ phương thức giao dịch, cung cấp thông tin đến thực hiện nghĩa vụ tài chính.
9: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Đã là ngoài 6 rưỡi rồi và trời đã tối, đường thì vẫn còn đang đông. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh, chúng tôi biết rằng việc đó có thể là sẽ khó với không ít người đang vội và sau một ngày làm việc mệt mỏi nữa. Và tuy nhiên là cũng đang có những thông tin mà chúng tôi nhận được đang có một sự tích cực nhất định ở một số vị trí. Cầu Nhật Tân vẫn đi tốt này, nên là những ai mà thấy là cần phải một lộ trình mà di chuyển yên tâm hơn so với cầu Thăng Long thì cầu Nhật Tân là đi được. Còn đi xuống đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân Lao Xuân Đỉnh thì tuy vẫn còn đông, nhưng mà với những thông tin mà chúng tôi có thì nó không đông như cách đây khoảng một tiếng nữa. Bắt đầu có những sự cải thiện nhất định ở trên trục Võ Chí Công rồi. Còn quốc lộ 1A cũ đoạn qua ngã ba Thường Tín thì đang ùn cục bộ, rất mong là có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ngã ba lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh hướng Nội Bài là một xe tải đang gặp sự cố, bắt đầu gây ùn tắc rồi. Còn nút giao Ba La Hà Đông thì mật độ cao, các phương tiện vẫn đang phải đi chậm. Phố Trung Thư tính dạo đó là ngày nào cũng tắc toàn tuyến thôi, thi công xong chưa hoàn trả mặt bằng, đường thì rất nhiều những hố, toàn ủ voi thôi, và đèn tín hiệu giao cắt với Tố Hữu cũng góp phần khiến cho chúng ta phải đi chậm hơn các nhịp đèn nữa, những nhịp chúng ta phải chờ. Với ngã ba Vạn Bảo Đội Cấn thì cũng đang được báo là tắc cứng này. Rồi là vành đai ba từ cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố là tắc rồi đến Linh Đàm. Khi có thêm những thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.

0: Bản tin chuyển động Hà Nội.
1: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Trong bản tin hôm nay sẽ có nội dung: thành phố đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân, đồng thời triển khai mô hình phòng chống dịch ngay từ cộng đồng, đặc biệt trước thềm năm học mới. Hà Nội cũng ban hành định mức cho 12 dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, làm cơ sở tổ chức cung cấp dịch vụ và sử dụng ngân sách. Cùng với đó, thành phố chủ động phương án chống úng ngập và xử lý ngay các điểm ngập khi mưa lớn xảy ra. Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm từ cơ sở. Thành phố yêu cầu các xã, phường phối hợp ngành y tế tổ chức khám cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, hoàn thành trước năm học mới. Các nhóm đối tượng còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 11. Điểm mới là công tác phòng dịch được yêu cầu chuyển mạnh sang chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ ngay tại cộng đồng. Các địa phương phải kiện toàn đội phòng bệnh hoặc đội xung kích, phân công lực lượng đến từng địa bàn, khu dân cư, hộ gia đình, tập trung xử lý tại các ổ dịch, nơi có số ca mắc tăng cao và khu vực nguy cơ. Đặc biệt, thành phố tổ chức tổng vệ sinh môi trường đồng loạt trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8, huy động người dân, tổ dân phố và các lực lượng cùng tham gia, nhất là tại các điểm có nguy cơ cao. Hà Nội vừa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Quy định áp dụng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và các tổ chức cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố. Định mức gồm 3 nhóm với 12 dịch vụ. Nhóm thứ nhất là chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó có tiếp nhận, quản lý người cần bảo vệ khẩn cấp và người lang thang. Nhóm thứ hai là chăm sóc dài hạn với 9 dịch vụ, dành cho nhiều nhóm đối tượng như trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV/AIDS, người cao tuổi không có người phụng dưỡng, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Nhóm thứ ba là dịch vụ công tác xã hội và phát triển cộng đồng. Việc ban hành định mức giúp xác định cụ thể nguồn lực và chi phí cần thiết cho từng dịch vụ, làm cơ sở tổ chức cung cấp dịch vụ và sử dụng ngân sách đúng quy định. Thưa quý vị, Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án tiêu thoát nước, chống úng ngập cho mùa mưa năm 2026, không để bị động khi mưa lớn xảy ra. Sở Xây dựng sẽ theo dõi sát dự báo mưa, mực nước sông, hồ, kênh mương để điều hành hệ thống thoát nước theo từng tình huống. Các đơn vị thoát nước phải ứng trực 24/24 giờ, tập trung máy bơm, phương tiện và nhân lực tại những điểm có nguy cơ ngập như Quảng trường Ba Đình, khu đô thị Nam Thăng Long, đường Nguyễn Phong Sắc, đường Võ Chí Công. Trước mưa, các trạm bơm thoát nước, hồ điều hòa được vận hành để hạ mực nước, tạo xung tích tiêu. Các công trình đang thi công phải bảo đảm dẫn dòng, tháo dỡ vật cản khi cần thiết, không để ảnh hưởng dòng chảy. Các xã phường phải khơi thông cống rãnh mương hồ, điều hòa, chủ động cảnh báo người dân. Khi ngập xảy ra, lực lượng chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông và xử lý ngay các điểm ngập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đã là 7 giờ kém rồi và chúng tôi vẫn đang nhận thêm một số thông tin đáng chú ý. Đường 70 hầm chui số 4 hướng đi Hòa Lạc là có va chạm và khiến giao thông ùn tắc. Tạm thời chưa biết va chạm giữa các phương tiện nào với nhau nhưng đang ùn tắc kéo dài. Đường 70 hầm chui số 4 hướng đi Hòa Lạc, tức là nó không phải là đoạn đường cầu Bưu Phạm Trọng Tuệ đâu, mà như tôi hình dung là các bạn đã nhắc đến là đường 70 mà nó gần với phía đoạn đại lộ Thăng Long, cũng là đường 70 mà quốc lộ 70 nó dài lắm. Nên là đoạn này thì đang là có va chạm. Đây là hầm chui số 4, nó liên quan đến hầm đến đường 70. Như vậy thì cũng rất mong là sẽ có thêm thông tin hỗ trợ được cho lực lượng chức năng để các đồng chí sớm xác định được cái vị trí và xử lý nhanh vụ va chạm này đang ùn tắc kéo dài. Còn ngã ba lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh hướng Nội Bài là có một xe tải gặp sự cố đang gây ùn tắc từ cái đây khoảng 5 phút rồi. Quốc lộ 1A cũ đoạn qua ngã ba Thường Tín cũng được báo là ùn tắc cục bộ. Rồi các vị trí đang khó khăn như là đường Trần Duy Hưng vẫn còn đông. Và cầu vượt nối Nguyễn Chí Thanh sang Trần Duy Hưng thì chúng ta vẫn phải đi chậm. Đường Láng vẫn đang đông theo cả hai chiều qua các nút giao. Rồi đường Lê Văn Lương cũng vậy. Đường Nguyễn Trãi cũng đang đi chậm theo hướng đi về Trường Chinh về ngã tư Sở. Và vành đai 2 trên cao thì vẫn đang đông từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Vẫn đang là sự khó khăn với cầu Vĩnh Tuy quý vị nhé. Còn cầu Thanh Trì thì không rõ là các vị trí có va chạm thì bây giờ được giải quyết chưa. Nhưng từ cuối cầu Thanh Trì đi về phía Mai Dịch vẫn đang đi chậm, và ngược lại, vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì vẫn đang rất là khó khăn. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật dẫn lên cầu Trương Dương cũng thế, mật độ chưa có giảm đi nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin ở các vị trí khác nữa.
0: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng càng thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
3: Thông báo thời gian mở cửa chương trình trải nghiệm trở về thời khắc thiêng liêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trân trọng thông báo thời gian trải nghiệm miễn phí đón nhân dân tham gia chương trình trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập. Địa điểm: Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026. Ngày 19 tháng 8 từ 8 giờ 30 phút đến 18 giờ. Ngày 20 và ngày 21 tháng 8 từ 8 giờ đến 18 giờ. Lưu ý, khách tham quan đến đăng ký tại cổng Dinh Độc Lập lấy số thứ tự và di chuyển vào khu vực trải nghiệm theo hướng dẫn của ban tổ chức. Ban tổ chức kính mời nhân dân cùng tham gia trải nghiệm để sống lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do hôm nay.

Tiếp tục ở các vị trí mà trước đó chúng ta có nhắc nhau nhiều về sự đông đúc khó khăn, chúng tôi vẫn phải nhắc lại, đó là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên là vẫn đang trong trạng thái là di chuyển rất là chậm và vất vả quý vị nhé. Còn cầu Trương Dương thì đi được, nhưng để lên được cầu Trương Dương thì vẫn phải chờ trên đường Trần Quang Khải hoặc là Trần Nhật Duật. Khó khăn thì vẫn chưa có giảm nhiều với hai lộ trình này. Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều vẫn đang khó từ Pháp Vân đến cầu Thanh Trì, còn qua tòa Canh Nam cũng đông theo cả hai chiều. Con đường gom đại lộ Thăng Long thì chúng tôi không nhận tin khó khăn nữa rồi, là đi được ổn rồi. Cầu vượt Mễ Trì thính giả cũng đã có thể di chuyển được tốt hơn. Có nút giao đại lộ đường gom đại lộ Thăng Long với Bạch Thành Phong và Lê Quang Đạo thì chúng ta sẽ phải chờ đèn trong một vài nhịp thôi. Con đường Tố Hữu thì vẫn đang đông đúc với nút giao qua Trung Thư, Trung Văn và qua Vũ Trọng Khánh. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh hơn. Còn với trục đường 70, khu vực ngã Ba Sa La rồi là ngã tư Cầu Tó thì mật độ có giảm tương đối nhanh rồi, nhưng cũng

0: quá nhiều thời gian, chỉ có đường Phùng Hưng qua vị trí có công trình thi công gần cầu đen thì chúng ta sẽ phải đi chậm một chút và cố gắng nhường nhịn nhau là sẽ ok thôi. Rất mong là sẽ có thêm những thông tin từ quý vị tại các tuyến đường khác, những vị trí mà còn khó khăn cần phải nhắc nhiều mà chúng tôi chưa có những cái sự nhắc kỹ hơn và chưa có nhắc, thì mong quý vị báo giúp qua số 02437919191 qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
5: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các vị trí khác chúng tôi có thêm thông tin như là trên đường Đào Tấn là mật độ vẫn còn tương đối cao đấy quý vị, qua các nút giao, cho nó có nút giao với Linh Lang và xuôi về Kim Mã hay là đi tiếp để về đoạn Nguyễn Khánh Toàn thì mật độ vẫn còn cao. Rồi một số tuyến đường khác chúng tôi có tin như là song song với Đào Tấn là có đường Phan Kế Bính, thì một tuyến đường đi qua một khu vực rất đông dân cư, lại có nhiều nhà hàng quán ăn nữa, thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Trước đó thính giả có nói là trên trục Đội Cấn là cũng đông, ngã ba Vạn Bảo Đội Cấn là tắc cứng, thì bây giờ là nút giao Linh Lang Đội Cấn là vẫn còn trong trạng thái mật độ cao và chúng ta phải di chuyển chậm. Đường Thụy Khuê chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn, mật độ cao và đi chậm, chưa rõ là có nguyên nhân nào khác nữa hay không. Trục Thụy Khuê quý vị nhé, là mật độ vẫn còn cao, và tuyến Nguyễn Đình Thi rồi Trích Xài chạy bao quanh Hồ Tây đấy thì mật độ cũng chưa có giảm nhiều. Các tuyến đường khác ở phía khu vực Cầu Giấy thì chúng tôi ghi nhận thông tin là đoạn qua ga Chùa Hà hay là qua các ngã tư Trần Quý Kiên cũng thừa dụng, mật độ có giảm đi rồi. Trên đường Nguyễn Phong Sắc hướng về Xuân Thủy hay Trần Thái Tông thì chờ đèn là khoảng tầm 23 nhịp. Nghi Tàm đi Âu Cơ là vẫn còn đông. Rồi ngã ba lối rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh hướng Nội Bài là có xe tải đang gặp sự cố gây ùn tắc. Ngã ba Ngọc Hồi va chạm giữa hai ô tô. Ngã ba Ngọc Hồi, không biết có phải là Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ không ạ? Thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Tạm thời chúng tôi chưa thể khẳng định được đây là nút giao giữa Ngọc Hồi và tuyến đường nào. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị chia sẻ tiếp với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Tiếp tục với những lộ trình mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì điểm giao cắt Tôn Thất Thuyết Nguyễn Hoàng là mật độ có giảm rồi, không còn quá khó khăn như cách đây khoảng một tiếng nữa. Còn vô góc phía đó là đường Phạm Hùng thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận chờ đèn đông một chút đoạn qua bến xe Mỹ Đình. Qua được rồi thì sẽ đi tốt thôi. Có bên trên là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông chậm đoạn qua Canh Nam cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, và từ Pháp Vân cho đến cầu Thanh Trì là khó theo cả hai chiều nếu mà đi bằng vành đai 3 trên cao. Cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi không rõ là mật độ cụ thể như thế nào, đã giảm nhiều theo hướng đi về phía Long Biên chưa, nhưng mà vẫn đang nằm trong danh sách trên tay tôi đây là những tuyến đường đang đi chậm. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương để lên cầu chúng ta cũng sẽ phải di chuyển, vẫn còn đang khó khăn ở thời điểm này. Và vành đai 2 trên cao nữa là hướng về ngã tư Sở là vẫn đang khó từ đoạn qua trường Trinh Tuân Thất Tùng. Đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông đoạn qua khu vực thi công khu cao xà lá cũng như là hướng đi về Trường Chinh. Và trên đường Láng thì chúng tôi vẫn đang nhận nhiều thông tin mô tả của thính giả là di chuyển vất vả theo cả hai chiều đoạn qua cầu 3 số 1 hướng đi về Vũ Phạm Hàm. Và đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương đến giờ vẫn đang còn đông qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Cầu vượt Nguyễn Chánh thì đã đi được ổn hơn một chút, bắt đầu nhúc nhích được tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn đang là một trong số những tuyến đường mật độ cao và di chuyển chậm. Trong khi chờ đợi thêm những thông tin thì mời quý vị cùng đến với kết quả xổ số về lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01387 ngày 20 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 0838295139 02, số đặc biệt là 47. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 37,1 tỷ và Jackpot 2 là 3,7 tỷ. Kết quả kỳ 00768 ngày 20 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 597174, giải nhất 661611864332, giải nhì 318910755829524272, giải ba 454551246841071.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Có thêm một số những lưu ý như sau. Thứ nhất là qua camera tôi nhìn được là từ cầu vượt ngã Tư Vọng đấy, đi xuống đường Giải Phóng.

Rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh, hướng Nội Bài là có xe tải gặp sự cố. Thì đây có thể cũng là một vụ thôi. Không biết là diễn biến cụ thể thế nào đây. Còn ở nút giao Hào Nam, La Thành và trên trục Hào Nam thì các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm, chờ tới lượt di chuyển qua đèn tín hiệu. Nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 8, trong cuộc thảo luận tại tổ về định hướng sửa đổi 3 luật liên quan đến thị trường địa ốc, gồm luật đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở, các đại biểu cho rằng cần xác lập nhất quán và kiên định quan điểm nhà ở là nhu cầu, là quyền cơ bản của con người. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần có cơ chế đánh thuế với các bất động sản, nhà ở không đưa vào sử dụng, không lưu thông trên thị trường, mà nằm ngủ im lìm suốt hàng chục năm. Điều này phù hợp với quan điểm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối với việc nhà nước định giá đất, dùng chính sách thuế cùng các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ và bỏ hoang đất đai. Từ đó thu hẹp khoảng cách giữa giá nhà với thu nhập của người dân, hạn chế tình trạng đầu cơ, bóp méo thị trường bất động sản, khiến cho nhu cầu cũng như quyền lợi của khách hàng không được đảm bảo.

0: Giữa khu vực phía Tây Hà Nội, khu đô thị Vườn Cam do công ty cổ phần Vinapol làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng từ cuối năm 2007. Hàng loạt biệt thự trị giá từ vài chục tỷ đồng bỏ hoang, cỏ dại mọc kín lối đi. Với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng và quy mô ban đầu hơn 44 hectare, sau đó mở rộng lên khoảng 54 hectare theo quy hoạch điều chỉnh năm 2015, Vườn Cam từng được kỳ vọng trở thành một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu. Theo anh Phạm Văn Thư, trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Vườn Cam, do khu đô thị chưa có đường tiếp cận nên cư dân vẫn chưa dọn về ở.
1: Đường 3.5 chưa hoàn thành thì chúng tôi không có đường để vào tiếp cận dự án nên rất là khó khăn trong quá trình thi công cũng như là đầu tư dự án. Đấy chính là lý do chính để đến thời điểm này là người dân chưa về ở dự án mình. Dự án mình là do không có đường tiếp cận nên dân không thể về ở được đến thời điểm này.
0: Cũng qua trao đổi với anh Phạm Anh Thư, được biết đến thời điểm này toàn bộ các căn biệt thự của dự án đều có chủ, giá giao dịch mỗi mét vuông vào khoảng 100-150 tùy vị trí. Theo anh Lê Ngọc Đông, một môi giới kỳ cựu của dự án, hiện tại mới chỉ có vài hộ ở trong các căn nhà mẫu, còn cư dân sinh sống đúng nghĩa, ổn định thì gần như chưa có.
2: Hiện tại thì chỉ có một số các hộ dân mà thuộc các cái căn nhà mẫu, tức là người ta về đấy mà để thực hiện các cái giao dịch hoặc là mà để gọi là liên hệ mua bán thôi, chứ còn để mà cư dân để về đấy sinh sống mà trực tiếp thì chưa.
0: Hiện tượng nhiều chủ nhà bán tháo các căn biệt thự thuộc khu đô thị Vườn Cam chủ yếu là do lãi suất ngân hàng tăng cao. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng của cá nhân, bao gồm một phần không nhỏ vay ngân hàng, chôn vùi trong những căn biệt thự hoành tráng thiếu kết nối hạ tầng, thiếu cả những diện tích tối thiểu như trường học, bệnh viện. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giai đoạn phát triển nóng của bất động sản ít nhiều do dòng vốn không được uốn nắn, định hướng rõ ràng.
3: Trong cái giai đoạn, đặc biệt là những cái giai đoạn nóng của mấy cái năm vừa rồi, thì nó tạo ra một cái sự lãng phí về tài nguyên, về dòng vốn nó rất mạnh, đúng không ạ? Dòng tiền khi đó chảy ra rất dễ, nó không như bây giờ thì lại ngược lại rất khó khăn. Nhưng khi nó dễ, nó lại không được kiểm soát, nó không được nắn chỉnh, định hướng đi vào những cái mục tiêu cần phải phát triển, cần phải sản xuất, cần phải tạo ra những cái hàng hóa thiết yếu, mà nó lại đi vào những cái khu vực chỉ có tính động cơ về việc đầu cơ để việc là tạo giá và việc sinh lợi, mà không có giá trị gì cho xã hội, không có giá trị gì về việc sử dụng. Rõ ràng đây cũng vừa là việc chúng ta là yếu trong cái quản lý nhà nước, trong cái việc là kiểm soát các hoạt động đầu tư cũng như là các cái vấn đề về quy hoạch và đặc biệt là các cái điều tiết của nhà nước trong việc khuyến khích, kích thích hay ngăn chặn những cái hành vi không phù hợp, hành vi không đúng với các cái chủ trương, với các cái quy hoạch phát triển.
0: Liên quan đến các vấn đề đất đai trong phiên thảo luận ở tổ về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát những chủ trương lớn của Trung ương, đó là chuyển đổi tư duy từ quản lý sang quản trị nguồn lực đất đai, coi đó là yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Một trong những vấn đề lớn của luật đất đai là đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần của Nghị quyết 21 là cố gắng giảm, tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất. Điều này tác động đến giá đất, phát triển nhà ở theo hướng công khai, minh bạch, tránh hiện tượng đầu cơ, gây lãng phí nguồn lực, đất đai.
1: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai, minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành. Nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng là nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
0: Phát biểu ý kiến định hướng trong phiên họp ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng cho rằng vấn đề tài chính đất đai không thể quy định cụ thể tại luật đất đai, nhà ở hay kinh doanh bất động sản. Thay vào đó, chính phủ dự kiến bổ sung nội dung này trong các luật về thuế nhằm điều tiết thặng dư địa tô, chống lãng phí, đưa đất đai vào sử dụng, sản xuất, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận nhà ở.
2: Đã là 7 giờ tối rồi, không biết là lộ trình di chuyển của các bác tài bây giờ như thế nào. Rất mong là sẽ có thêm những chia sẻ của các bác tài nếu như có điều kiện thông qua đường dây nóng của chúng tôi và fanpage. Còn các thính giả khác thì vừa báo tin là đường Lý Thánh Tông, đoạn nút giao Thành Trung là cũng đang khó theo cả hai hướng nhưng chưa biết nguyên nhân, chỉ biết là đông chậm thôi. Đường Lý Thánh Tông, nút giao với Thành Trung. Hy vọng là sẽ có thêm những cập nhật mới từ quý vị. Và ngoài ra là trước đó thính giả có nhắc đến ngã ba Ngọc Hồi có va chạm giữa hai xe. Chúng tôi vẫn chưa nhận được những câu trả lời mới xem là cụ thể là Ngọc Hồi giao cắt với đường nào để mọi người dễ hình dung hơn. Còn trên trục đường Phan Trọng Tuệ đi về ngã tư Cầu Tó, về ngã ba Sa La, về đến Phùng Hưng thì đi được. Còn trên đường Phùng Hưng qua vị trí có công trình thi công gần Cầu Đen thì hơi đông một chút thôi. Với vành đai ba trên cao, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin thì từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm là đi tương đối tốt rồi. Còn từ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì thì chậm theo cả hai chiều. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được mới nhất liên quan đến đường trên cao này. Còn vành đai hai trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở vẫn vậy, vẫn đang đông và khó khăn. Đường Láng mật độ cũng chưa có giảm nhiều đâu, theo cả hai chiều qua các nút giao Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh. Trên đường Trần Duy Hưng và trên đường Lê Văn Lương chúng ta vẫn phải cố gắng chờ thêm qua các vị trí có đèn tín hiệu. Nếu có thêm tin mới hơn về các vị trí khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản. Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn. Thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chúng tôi nhận được thêm thông tin, thính giả có nói thêm về nút giao Lý Thánh Tông và Thành Trung. Đây là đèn tín hiệu nút này là gặp sự cố, nên các phương tiện là đang trong trạng thái di chuyển là khá là bối rối, nên mật độ bị dồn lại và di chuyển khó khăn. Xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ thêm thông tin với vị trí trước đó được báo là khó. Vẫn đang là sự đông đúc trên đường Trần Duy Hưng thôi, bây giờ mới có 7:05 mà. Để quý vị di chuyển theo hướng về đại lộ Thăng Long thì qua nút giao Hoàng Đạo Thúy là sẽ phải đi chậm. Cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám vẫn đang đông đấy, mật độ vẫn còn tương đối cao. Và các nút giao như là Tú Mỡ hay là Bằng Thái Tông thì vẫn đang trong trạng thái đông đúc. Rồi tuyến phố Trung Kính nữa, từ Trần Duy Hưng đi Trung Kính để về Vũ Phạm Hàm thì đường đông và di chuyển chậm, tuyến Trung Kính nhỏ đấy. Còn đường Trung Kính đi tiếp về khu vực Mạc Thái Tổ thì chúng tôi không nhận tin khó khăn. Các lộ trình khác như là đoạn đường Vũ Phạm Hàm này, có 361, đường Láng, Vũ Phạm Hàm rồi đi về Trung Hòa thì cũng đang phải chấp nhận trạng thái là di chuyển khó khăn. Chỗ này lại có nhiều nhà hàng quán ăn nữa, nhất là trên trục Trung Hòa này, quý vị cố gắng chờ đợi thêm vậy. Đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Thái Hà cũng giống với khu vực Trung Hòa, là một loạt những nhà hàng quán ăn ở khu vực này nên mật độ đang cao và chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh có nút giao với La Thành, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm một chút. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị chia sẻ tiếp với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Barcelona đã khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Al-Ahly ở trận tranh cúp Joan Gamper. Đội chủ sân Camp Nou đã sớm tạo lợi thế khi tài năng trẻ Hamza Adekarim mở tỷ số trước khi đội trưởng Rafinha thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Barcelona dẫn ngay 2-0 ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Al-Ahly chơi khởi sắc và có bàn rút ngắn cách biệt, nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng này làm được. Chiến thắng 2-1 đã giúp cho Barcelona khép lại loạt trận chuẩn bị với tinh thần tích cực trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga bằng chuyến làm khách trên sân của Elche lúc 2:30 ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Atlético Madrid đã khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng 2-0 trước Malaga trong trận đấu huấn luyện viên Diego Simeone trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt ít khi được thi đấu ở mùa trước. Phút 70, tân binh Lekangin đã nhanh chóng để lại dấu ấn khi xử lý kỹ thuật bứt tốc và tung cú dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Atletico. Đến phút thứ 85, Baena thực hiện cú đá phạt hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Màn trình diễn ấn tượng của Lekangin được xem là tín hiệu tích cực với Atletico trước mùa giải mới, khi tân binh người Hàn Quốc cho thấy khả năng tạo đột biến và có thể trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý của đội bóng thành Madrid. Ngoại hạng Anh mùa giải mới sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi nhằm hạn chế câu giờ và tăng thời gian bóng sống. Đáng chú ý, cầu thủ chấn thương sẽ phải rời sân ít nhất trong vòng 1 phút để được chăm sóc y tế. Cầu thủ bị thay cũng chỉ có tối đa 10 giây để rời sân. Nếu như cố tình chậm trễ, người vào thay phải chờ thêm 1 phút mới được thi đấu. Trọng tài có thể công khai đếm ngược 5 giây với các tình huống ném biên, phát bóng lên. Nếu như cố tình chậm trễ, đội bóng đối phương có thể được hưởng quyền ném biên hoặc phạt góc. Công tác VAR cũng được điều chỉnh, trong đó tổ VAR có thể đề nghị trọng tài xem lại tình huống thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ. Lịch thi đấu cũng thay đổi khi Boxing Day trở lại đầy đủ vào ngày 26 tháng 12 năm 2026, trong khi kỳ tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9 và tháng 10 được gộp lại, tạo khoảng nghỉ gần 3 tuần cho các câu lạc bộ. Tottenham đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để chiêu mộ Savinho và Omar Masmo từ Manchester City, trong bối cảnh cả hai cầu thủ này đều đối mặt với tương lai không chắc chắn tại sân Etihad. Truyền thông Anh cho biết cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đang diễn ra tích cực, dù chưa có thương vụ nào được hoàn tất. Cho đến nay, Tottenham đã chi tổng cộng 229,5 triệu bảng cho Sandro Tonali, Matteo Fernandes và Jean-Paul Van Hecke, đồng thời đưa về Marco Sensini, Andy Robertson và Martin Dubravka theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi bán Rodri và Fernandes với tổng trị giá vào khoảng 110 triệu bảng, Manchester City tiếp tục tìm kiếm nhân tố mới cho tuyến giữa. Manu Kone của AS Roma từng được Manchester United theo đuổi đang lọt vào tầm ngắm của đội bóng do Enzo Maresca dẫn dắt. Tiền vệ 25 tuổi này nổi bật nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp và hoạt động rộng. Sau hai mùa giải chơi tại Serie A, Kone đã có 4 bàn sau 63 lần ra sân cho đội chủ sân Olympico. Manchester United vẫn đang cân nhắc chiêu mộ thêm một tiền đạo trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khép lại. Khả năng này phụ thuộc nhiều vào tương lai của Joshua Zirkzee, người hiện vẫn đang nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Michael Carrick, nhưng có lẽ sẽ ra đi. Juventus và Napoli đều quan tâm tới tiền đạo người Hà Lan, trong đó Juventus xem anh là mục tiêu nếu như Jonathan David rời khỏi Turin. Inter Milan sắp sửa hoàn tất thương vụ triệu mộ tiền vệ Coutinho từ Liverpool với mức giá 30 triệu bảng. Đại diện của Serie A đã từng cố gắng mượn Coutinho vào tháng riêng kèm với điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải, song đã không được Liverpool chấp thuận.
5: Tiêu điểm trong ngày.
4: Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội viết thêm một trang mới dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận, Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết Asian Cup. Đáng chú ý hơn, chiến thắng này giúp cho đội tuyển nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 24 trận với 21 chiến thắng và 3 trận hòa. Nhưng điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là một chiếc vé vào chơi chung kết. Đối thủ cuối cùng của Việt Nam lại là Thái Lan, đối thủ đã từng bị chúng ta đánh bại ở cả 2 lượt trận chung kết kỳ trước. Nếu tiếp tục vượt qua người Thái, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển Việt Nam vô địch Asian Cup 2 kỳ liên tiếp. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã từng đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á vào năm 2018, cũng chưa làm được điều đó. Vì thế, hai trận chung kết sắp tới không đơn thuần là cuộc chiến cho chức vô địch. Đó còn là một bài kiểm tra lớn nhất cho bản lĩnh và sự ổn định của đội tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik. 24 trận bất bại là một con số đáng để tự hào, nhưng để biến sự ổn định thành lịch sử, Việt Nam vẫn cần thêm 2 trận đấu hoàn hảo trước Thái Lan. Cơ hội hiện đã ở trước mắt và giờ là lúc bóng đá Việt Nam chứng minh chức vô địch lần trước không phải là một khoảnh khắc nhất thời. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Thêm thông tin chúng tôi ghi nhận được, va chạm giữa xe con và xe tải tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang chưa giải quyết được và cản trở hướng đi Thường Tín. Như vậy là chúng ta đã biết được là vị trí chính là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ và va chạm cụ thể là xe con và xe tải cản trở hướng đi về Thường Tín, quý vị nhé. Còn ngã ba Lĩnh Nam Đỗ Mười va chạm xe tải và xe con, giao thông cũng đang ùn tắc. Rồi là cầu Cót, cầu 361 cũng là ùn tắc luôn, quý vị chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì vẫn đang ùn cả cầu, những gì mà chúng tôi mới ghi nhận được. Còn trước đó thính giả nói là nút giao Lý Thánh Tông Thành Trung là đèn tín hiệu gặp sự cố nên là khiến chúng ta di chuyển gặp khó khăn. Nếu như mà có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Nếu như có thêm tin mới hơn nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay. Còn qua camera thì nhìn được là ở đường Lê Duẩn có nút giao Khâm Thiên thì tàu vừa đi qua xong. Nên bây giờ là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm, chắc là khoảng tầm 1 phút tới 2 phút thôi trên đường Khâm Thiên và các lộ trình khác có tàu đi qua. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trước khi trở lại với những cập nhật mới hơn về giao thông. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi đến thời điểm này.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Chúng tôi nhận được thêm thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Các đồng chí khuyến cáo là trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái là đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường bị trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ có va chạm. Nên chúng ta cũng được khuyến cáo là lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn và đi đúng làn đường quy định. Trường hợp mà phương tiện không may gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm chiều nay. Rất nhiều thông tin đã được báo trong khoảng 3 tiếng vừa qua rồi, và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ vẫn luôn ưu tiên gửi tới các bác tài. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành và báo những thông tin quan trọng với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ có điểm chiều nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn và mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngay sau đây.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những sự cố uy hiếp an toàn bay do diều và thiết bị bay không người lái UAV, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn khai thác. Các vật thể này khi va chạm với máy bay ở tốc độ cao, đặc biệt là cuốn vào động cơ, có thể gây ra thảm họa hàng không khôn lường. Do đó, hành vi cố ý thả diều hay đưa UAV vào vùng cấm gây cản trở hoặc uy hiếp an toàn hàng không cần được xử lý nghiêm. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo đó, trong hai ngày 11 và 13 tháng 8 vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất hai lần phải tạm dừng hoạt động cất hạ cánh do UAV và diều xuất hiện trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động bay. Sự cố khiến gần 130 chuyến bay bị ảnh hưởng, tác động đến hàng chục ngàn hành khách. Cụ thể, trong ngày 11 tháng 8, Tân Sơn Nhất đã phải hai lần ra lệnh dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh do phát hiện UAV xâm nhập trái phép vùng trời cấm. Vụ việc khiến 61 chuyến bay bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn tối 13 tháng 8, tại khu vực phường Tây Thạnh, địa bàn giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện ba diều sáo có gắn đèn chớp tắt nằm trực tiếp trên đường tiếp cận hạ cánh của các tàu bay. Ngay lập tức, các đơn vị hoạt động tại sân bay đã tạm dừng cất hạ cánh từ 20 giờ 5 phút đến 20 giờ 18 phút. Nhiều máy bay đang trên hành trình từ Đà Nẵng, Pleiku, Cam Ranh buộc phải bay vòng chờ trên bầu trời. Ba người thả diều và tang vật sau đó được công an phường Bình Hưng Hòa đưa về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Thần Văn Tấn là người sở hữu ba con diều sáo và đã trực tiếp thả diều tại khu vực trên.
1: Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền thì em nhận thấy rằng là mình thả như vậy là nói sai. Các anh em trên hội nhóm thả diều hãy thả một cách an toàn, văn minh, tránh các nơi khu vực có đường điện cao thế, khu vực gần sân bay.
0: Đối với hàng không Việt Nam, việc UAV xuất hiện trong khu vực sân bay không phải là một hiện tượng mới mẻ. Hồi tháng 6, sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng gần một giờ, khiến 16 chuyến bay chậm khởi hành do một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần khu vực sân bay. Trước đó, tháng 3, UAV xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh sân bay Cát Bi, làm gián đoạn khai thác khoảng 4 giờ. Thời điểm tháng 2, dịp Tết Nguyên Đán, sân bay Đà Nẵng cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp UAV xuất hiện trên đường bay, ảnh hưởng hoạt động khai thác. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc điều khiển các thiết bị bay không người lái như UAV và diều gắn đèn xâm nhập trái phép khu vực cảng hàng không là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn an ninh hàng không. Về chế tài xử lý, thì người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo hậu quả gây ra. Cụ thể, những hành vi như thả thiết bị, vật dụng, các vật thể phát vào không trung gây ảnh hưởng đến hoạt động bay thì có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
2: Trong trường hợp gây thiệt hại tài sản lên tới là 1,5 tỷ đồng thì cái mức phạt có thể lên đến 15 năm tù. Và thậm chí ngay cả khi chưa gây hậu quả thực tế nhưng mà hành vi này có khả năng thực tế nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Và nếu không được ngăn chặn kịp thời đó thì người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
0: Thực tế hiện nay cho thấy, dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thiết bị bay không người lái như UAV Flycam và an toàn tỉnh không sân bay đã tương đối đầy đủ, nhưng công tác quản lý thực địa lại đang bộc lộ những khoảng trống rất lớn. Một chiếc Flycam giá chỉ vài triệu đồng nên người mua có thể dễ dàng sở hữu bằng việc nhấp chuột mua trên các sàn thương mại điện tử hoặc cửa hàng công nghệ mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đăng ký hay khai báo thông tin cá nhân. Một số trường hợp có thể can thiệp vào phần mềm để thiết bị hoạt động trái phép. Một số UAV còn được lập trình sẵn tọa độ GPS, tự động bay đến vị trí xác định rồi quay về trong thời gian ngắn, khiến việc truy tìm nguồn điều khiển phức tạp hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để ngăn chặn tình trạng này, phải thông báo rộng rãi với những dân cư trong vùng trời của sân bay, người sử dụng UAV về cao độ mà vùng trời sân bay bị cấm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế đăng ký, nhận dạng và truy xuất nguồn gốc UAV, quản lý thông tin thiết bị, chủ sở hữu, người điều khiển và lưu trữ dữ liệu cần thiết phục vụ truy vết. Những UAV có khả năng bay cao, bay xa hoặc hoạt động tại khu vực nhạy cảm có thể được yêu cầu gắn mã nhận dạng điện tử, phát tín hiệu nhận diện từ xa.
3: Có biện pháp kỹ thuật để mà xác định những người mà cho dưới xâm phạm vùng trời của sân bay. Sân bay phải sắm những cái phương tiện chuyên dụng để mà đề phòng cái xâm phạm đó, phát hiện sớm. Cái này các nước có kinh nghiệm này từ lâu rồi. UAV của nước ta cũng xuất hiện từ lâu rồi, chứ không phải mới gần đây. Thì tất cả các sân bay cần phải có biện pháp để bảo vệ an toàn hàng không cho sân bay. Và cao độ và gần cái đường các hạ cánh phải kiểm soát nghiêm ngặt về mặt biện pháp để phát hiện. Sân bay á, có những biện pháp cần phải là kết hợp với bên phòng không quân á, có những phương tiện bắn hạ để mà tránh nguy cơ an toàn hàng không. Tôi cho cái đó là cái hiệu quả nhất và nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng là bên bộ quân sự có thể hỗ trợ cho sân bay phương tiện bắn hạ cho nó sớm.
0: Theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay Cục Hàng không đang phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, bao gồm lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự địa phương và các đơn vị phòng thủ dân sự, nhằm bảo đảm công tác tuần tra, phát hiện và nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến UAV tại khu vực cảng hàng không sân bay. Lực lượng công an địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc các đơn vị phòng thủ dân sự đều có chức năng tham gia công tác phát hiện và xử lý những đối tượng điều khiển UAV trái phép.
4: Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề An toàn hàng không không thể đánh cược do nhà báo Huy Hoàng thực hiện.
1: Bạn tôi, cơ trưởng của một hãng máy bay lớn trong nước cho hay, khi ngồi ở buồng lái máy bay, thứ nguy hiểm nhất chưa hẳn là một vật thể lớn, mà là một yếu tố nhỏ nhưng xuất hiện sai thời điểm, sai vị trí và nằm ngoài mọi dự toán của tổ lái. Một chiếc thiết bị bay không người lái, hay còn gọi là UAV, hay một con diều sáo gắn đèn, có thể chỉ là một trò chơi. Nhưng trên đường cất hạ cánh, lại trở thành một chướng ngại vật với hậu quả không ai có thể tiên lượng. Việc hai lần sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất hạ cánh vừa qua là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp hàng không, hậu quả đôi khi vượt tầm nhận định của một cá nhân muốn bay thử drone hay trình diễn đồ chơi lơ lửng. Một chiếc drone có thể khiến một đường băng đóng cửa trong vài chục phút. Một vật thể bay giải trí vài triệu đồng có thể tạo ra thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng đáng ngại hơn là làm giảm niềm tin vào sự an toàn của cả hệ thống. Sự cố sân bay Gatwick ở Anh vào tháng 12 năm 2018 là bài học đắt giá khi sân bay này phải đóng cửa khoảng 33 giờ chỉ vì một chiếc UAV xuất hiện gần đường băng. Hơn 1.000 chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khoảng 140.000 hành khách bị ảnh hưởng và chính quyền Anh khi đó phải huy động cả lực lượng quân sự và thiết bị chuyên dụng để đối phó. Câu chuyện của sân bay quốc tế Gatwick vừa được tái hiện đến hai lần chính tại Tân Sơn Nhất, buộc tất cả những bên có trách nhiệm phải vào cuộc với sự quyết liệt cao nhất. Bởi trong hàng không, nguyên tắc an toàn trước, khai thác sau không phải là khẩu hiệu mà là điều kiện sống còn. Chính vì vậy, xử phạt nghiêm là cần thiết nhưng chưa đủ. Không thể chỉ trông chờ vào việc bắt người điều khiển sau khi sự cố xảy ra. Điều cần thiết là chuyển từ tư duy xử lý vi phạm sang quản trị rủi ro từ trước khi UAV cất cánh. Cần quản lý chặt chẽ việc đăng ký thiết bị, nhận dạng từ xa, truy xuất chủ sở hữu, lưu trữ dữ liệu điều khiển. Đồng thời trang bị cho các sân bay năng lực phát hiện và xử lý UAV theo một cơ chế phối hợp rõ ràng giữa hàng không, công an và quốc phòng. Cần phải khẳng định rằng bầu trời quanh sân bay không phải là khoảng không vô chủ. Một người thả diều, điều khiển flycam có thể chỉ nghĩ mình đang sử dụng không gian của cộng đồng. Nhưng ở độ cao ấy, trong khu vực ấy, hành động cá nhân đã chạm vào lợi ích và an toàn của rất nhiều người. Bầu trời càng đông đúc, kỷ luật càng phải chặt chẽ. Đừng đợi đến khi một món đồ chơi giải trí trở thành tai nạn hàng không mới nhận ra rằng đôi khi thảm họa bắt đầu từ một hành vi tưởng chừng rất nhỏ.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề giới hạn thanh toán và cơ chế bảo vệ người mua nhà ở hình thành trong tương lai.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề gạch nhựa, giải pháp lát sàn linh hoạt cho không gian sống hiện đại. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý cho công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời đưa vào kinh doanh 347 căn nhà xã hội tại khu dân cư An Hòa, Sinh Hòm, phường Sơn Trà. Trong đó có 221 căn để bán và 126 căn cho thuê. Quyết định được đưa ra sau khi công trình hoàn toàn nghiệm thu. Như vậy, chủ đầu tư có thể bắt đầu các bước tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, ký hợp đồng mua bán và cho thuê với người có nhu cầu theo quy định.
3: Giá bán và giá cho thuê chưa chính thức được công bố. Sở Xây dựng sẽ công bố sau khi nhận hồ sơ lập và thẩm định giá từ chủ đầu tư.
4: Cơ quan quản lý cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán sau khi hoàn tất việc giải chấp một phần hoặc là toàn bộ dự án, trong trường hợp dự án đang được thế chấp.
3: Khu dân cư An Hòa, Sinh Hòm gồm 3 khối chung cư SH1, SH2 và SH3 với tổng cộng 407 căn hộ. Ngoài quỹ nhà ở xã hội, dự án còn có 60 căn hộ thương mại và một khu du lịch.
4: Đây cũng là dự án có lịch sử khá là đặc biệt. Sinh Hòm từng được triển khai từ gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng của chính phủ từ năm 2013. Thời điểm đó thì giá bán dự kiến chỉ khoảng 6,5 đến 7 triệu đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế VAT.
3: Năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 2.900 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 8% chỉ tiêu. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố mới đặt mục tiêu hoàn thành gần 29.000 căn đến năm 2030.
4: Riêng năm 2026, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành gần 5.000 căn, cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được thúc đẩy mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long với tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 20.246 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 75 hecta, phía bắc giáp với đường gom Đại lộ Thăng Long, phía đông tiếp giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành trung ương và khu dân cư hiện hữu, phía nam giáp sông Nhuệ, còn phía tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25 m.
4: Vị trí dự án nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo, đồng thời không cách quá xa hai khu đô thị lớn là Green Bay và Smart City.
3: Theo quy hoạch được phê duyệt từ năm 2016, khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long được định hướng phát triển nhiều loại hình nhà ở, trong đó có biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và nhà ở liền kề cao từ 4 đến 5 tầng.
4: Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn bố trí hệ thống trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, tạo nên cấu trúc đô thị kết hợp với nhà ở và các công trình phục vụ đời sống cư dân.
3: Trước đó, vào cuối tháng 9 năm 2025, Hà Nội từng phát thông báo tìm nhà đầu tư thực hiện dự án này. Với việc hồ sơ mời thầu được phê duyệt, dự án đang tiếp tục bước sang giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.
3: Xét về vị trí, khu vực Nam Đại lộ Thăng Long đang nằm trên một trong những hành lang đô thị quan trọng phía Tây Hà Nội, nơi hạ tầng giao thông và các khu đô thị mới tiếp tục được đầu tư. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, với nhà ở hình thành trong tương lai, người mua nhà thường thanh toán theo nhiều đợt, gắn với tiến độ xây dựng và bàn giao. Đây cũng là lý do quy định về tỷ lệ thanh toán được xem là một nội dung quan trọng trong giao dịch.
4: Theo luật kinh doanh bất động sản năm 2023, lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc. Các lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng và tổng số tiền thanh toán trước khi bàn giao không quá 70% giá trị hợp đồng đối với chủ đầu tư trong nước.
3: Đối với giai đoạn sau bàn giao, người mua chưa được cấp giấy chứng nhận, bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng, khoảng 5% còn lại được thanh toán khi người mua được cấp giấy chứng nhận.
4: Trong dự thảo sửa đổi, cách quy định về các mốc thanh toán đang được thiết kế theo hướng khác so với luật hiện hành. Vậy nếu trong tương lai các giới hạn 30% và 70% được điều chỉnh, thì những cơ chế nào có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật Hùng Bách.
5: Các giới hạn có vai trò như một van an toàn về dòng tiền. Thực tế cho thấy người mua nhà hình thành trong tương lai thực chất đang thanh toán tiền cho một tài sản chưa hoàn thành. Nếu pháp luật cho phép chủ đầu tư thu phần lớn hoặc gần như toàn bộ giá trị căn nhà từ rất sớm, thì phần lớn rủi ro của dự án sẽ được chuyển giao cho người mua. Giới hạn 30% ở giai đoạn đầu giúp hạn chế việc người mua phải bỏ ra một khoản tiền quá lớn ngay khi dự án mới bước vào quá trình triển khai. Trong khi đó, giới hạn 70% trước khi bàn giao tạo ra một khoản tiền còn lại để duy trì nghĩa vụ của chủ đầu tư. Chủ đầu tư bắt buộc phải hoàn thành dự án, bàn giao tài sản và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý tiếp theo. Tất nhiên, tỷ lệ 30-70 không phải là lá chắn tuyệt đối. Nếu dự án chậm tiến độ, vướng pháp lý hoặc chủ đầu tư mất khả năng tài chính, thì người mua vẫn có thể gặp rủi ro. Nhưng ít nhất, cơ chế này hạn chế việc chủ đầu tư huy động quá nhiều vốn từ khách hàng trước khi thực hiện xong nghĩa vụ của mình.
4: Thưa quý vị, như vậy, từ góc độ quản lý, việc điều chỉnh tỷ lệ thanh toán có thể tạo thêm dư địa để chính sách phản ứng với diễn biến của thị trường. Nhưng cùng với đó, cơ chế bảo vệ người mua cũng cần được tính toán tương ứng.
3: Trong đó, một số giải pháp được đặt ra trong phần tư liệu gồm có kiểm soát dòng tiền qua tài khoản chuyên biệt, bảo lãnh ngân hàng, quản lý tiến độ xây dựng và duy trì một phần nghĩa vụ thanh toán cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.
4: Vậy từ thực tiễn giao dịch, việc duy trì một phần giá trị hợp đồng chưa thanh toán trước khi hoàn tất các nghĩa vụ của chủ đầu tư có ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn.
5: Nếu trong tương lai các mốc 30-70 được điều chỉnh hoặc bãi bỏ, thì theo tôi, rủi ro đầu tiên mà người mua sẽ trở thành nguồn vốn chủ yếu để tài trợ cho dự án. Khi đó, người mua có thể phải thanh toán phần lớn giá trị căn nhà trong khi dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao hoặc chưa giải quyết đầy đủ các vấn đề về mặt pháp lý. Rủi ro thứ hai là tình trạng bán nhà để lấy tiền làm dự án, trong khi năng lực tài chính thực tế của chủ đầu tư không tương xứng với quy mô dự án. Thứ ba, khi tranh chấp hoặc dự án đổ vỡ, người mua thường là bên gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền. Tuy nhiên, tôi cũng không cho rằng

0: nhất thiết phải giữ cứng tỷ lệ 30-70 mãi mãi. Vấn đề quan trọng là nếu thay đổi thì phải có cơ chế bảo vệ thay thế, chẳng hạn như kiểm soát dòng tiền qua tài khoản chuyên biệt, bảo lãnh ngân hàng thực chất, quản lý tiến độ xây dựng và cơ chế giữ lại một phần tiền thanh toán cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
1: Bên cạnh tỷ lệ thanh toán, pháp luật hiện hành còn đặt ra nhiều yêu cầu khác đối với giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, như điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, tiến độ xây dựng, trách nhiệm sử dụng tiền của khách hàng và các cơ chế bảo đảm theo quy định.
2: Các khoản tiền thu từ người mua phải được sử dụng cho đúng mục đích theo quy định. Việc thanh toán trong kinh doanh bất động sản cũng được thực hiện qua tài khoản tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
1: Như vậy, tỷ lệ 30% hay 70% chỉ là một phần trong tổng thể cơ chế quản lý giao dịch. Nếu chính sách thay đổi, hiệu quả bảo vệ người mua sẽ còn phụ thuộc vào các cách thiết kế và thực thi của cơ chế đi kèm.
2: Với người mua nhà, điều quan trọng là cần phân biệt rõ giữa quy định đang có hiệu lực và nội dung mới chỉ đang được đề xuất trong dự thảo. Đồng thời, trước khi ký hợp đồng thì cần kiểm tra các điều kiện pháp lý của dự án, tiến độ thực tế và nghĩa vụ thanh toán được quy định trong hợp đồng.
1: Thưa quý vị, dự thảo luật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy các nội dung liên quan đến tỷ lệ thanh toán có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi có quy định chính thức.
2: Hy vọng với những phân tích mà chúng tôi vừa mang đến cho quý vị và các bạn sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cơ chế thanh toán đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Chuyên mục dạo quanh thị trường cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: số dự án mới cập nhật. Khải Hoàn Imperial, tòa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13, hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm như quốc lộ 13 mở rộng từ 10 đến 14 làn xe, vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn. Dự án đối diện Aeon Mall Kennedy, liền kề sân golf Sông Bé và các khu vực công nghiệp, phù hợp nhu cầu ở và cho thuê của chuyên gia kỹ sư. Khải Hoàn Imperial phát triển chuỗi tiện ích tại tầng trệt và tầng 21 gồm hồ bơi vô cực, onsen, spa, sauna, virtual golf, gym, business lounge và rạp chiếu phim. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 3 năm 2028.
1: Tại Nam Rạch Chiếc, The Privy là tổ hợp 12 tòa tháp với hơn 3.000 căn hộ do Pluma Development phát triển. Dự án sở hữu thế đất ba mặt giáp sông được quy hoạch theo hướng tăng khả năng đón gió, ánh sáng và kết nối cảnh quan. Các tòa tháp bố trí tạo khoảng hở, hành lang mở và không gian căn hộ hướng ra mặt ngoài. Toàn khu có mật độ xây dựng khoảng 25%, dành diện tích còn lại cho cây xanh, tiện ích và gần 1 km công viên ven nước. Theo nhà phát triển, yếu tố mặt nước và cách tổ chức không gian góp phần tạo môi trường sống riêng tư, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.
0: Sunside Homes dự kiến chi khoảng 2.277 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án tại lô K1HH2 thuộc khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Khu đất có diện tích 11.483m², chức năng dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp với nhà ở cao tầng. Như vậy, chi phí bình quân tương đương gần 200 triệu đồng mỗi mét vuông. Khu đô thị Tây Hồ Tây có quy mô khoảng 186 hectare do công ty THG làm chủ đầu tư. Với sự hiện diện của nhiều dự án thương mại, khách sạn và khu nhà ở, Sunside Home hiện phát triển nhiều dự án tại Hà Nội, trong đó có Sunside City tại khu đô thị Shibuya.
1: Một thông tin đáng chú ý từ Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Vừa qua, Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị trao chứng nhận tạm thời ISO 37122 theo bộ chỉ số tùy chỉnh dành cho đô thị thông minh. Đây được xem là bước đầu trong lộ trình hướng tới chứng nhận ISO 37122 đầy đủ khi dự án vận hành. Vinhome Green Paradise có quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng 16%, phát triển theo mô hình ESG cộng cộng, hướng đến đô thị xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ đầu tư đặt mục tiêu sử dụng 100% điện sạch và phương tiện phát thải ròng bằng không khi dự án đi vào hoạt động.
0: Khép lại chuyên mục là Lumia Estate Peak, tổ hợp căn hộ hạng sang do Mastery Homes phát triển tại phân khu Tinh Hoa. Vinhome Global Gate, Đông Anh, Hà Nội. Dự án nằm kề Hồ Thiên Nga, rộng 32 hectare, trên quỹ đất khoảng 1,5 hectare, gồm 2 tòa tháp cao 45 tầng. Với mật độ xây dựng khoảng 20%, dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan, công viên và hồ bơi chuẩn resort. Sản phẩm gồm studio, 1-2-3 phòng ngủ, duplex và penthouse, bàn giao theo tiêu chuẩn nội thất Lumiere Series Plus. Pháp lý sở hữu lâu dài, thời gian bàn giao dự kiến là quý 3 năm 2028.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, anh Thơ và Mạnh Khang đã quay trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góp nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi lựa chọn vật liệu lát sàn cho ngôi nhà, nhiều gia đình thường đứng trước cái tên quen thuộc như gạch ceramic, đá tự nhiên hay là sàn gỗ. Nhưng những năm gần đây, thị trường xuất hiện thêm một lựa chọn khá linh hoạt, đó là gạch nhựa, hay còn được biết đến với các dòng sàn nhựa vinyl như là LVT, SBC.
1: Điểm đáng chú ý của vật liệu này là khả năng mô phỏng khá chân thực vẻ ngoài của gỗ, đá hay là các loại gạch trang trí, trong khi trọng lượng nhẹ, thi công nhanh và có khả năng chống ẩm tốt. Chính vì vậy, gạch nhựa đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhà ở cho tới văn phòng, cửa hàng và các công trình cải tạo.
0: Vậy gạch nhựa thật chất là gì, được cấu tạo ra sao và đâu là những ưu điểm khiến cho loại vật liệu này được quan tâm? Chia sẻ cụ thể hơn về dòng vật liệu này, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
2: Gạch nhựa có bề mặt êm và mềm, do vậy khi đi lại sẽ không bị phát ra âm thanh như một số loại gạch khác. Ngoài ra, dòng gạch này cũng rất an toàn đối với gia đình có trẻ nhỏ và người già. Do được làm bằng chất liệu có khả năng cách lửa và không bị rạn nở, nên với thời tiết nước ta, dòng sản phẩm này cũng không bị ảnh hưởng gì. Một ưu điểm khác của gạch nhựa là khó bám bẩn và dễ vệ sinh, không bị mốc. Bên cạnh đó, gạch này cũng khó bị trơn xước và cong vênh hơn so với sản phẩm gạch truyền thống. Khả năng chịu được các loại lực nén cao hay màu sắc phong phú cũng là một điểm mạnh của dòng gạch nhựa. Đặc biệt, gạch nhựa rất dễ thi công. Khách hàng chỉ mất vài tiếng đồng hồ và một thùng keo là dễ dàng trang trí trong ngôi nhà của mình mà không cần phải dùng đến tiền để thuế thợ. Bên cạnh đó, nếu muốn trang trí lại ngôi nhà của bạn, cũng dễ dàng tháo bỏ lớp gạch cũ để thay bằng lớp gạch mới mà không quá tốn kém.
0: Quý vị thân mến, về cơ bản, gạch nhựa là vật liệu lát sàn tổng hợp, được cấu tạo từ nhiều lớp ép lại với nhau. Tùy từng dòng sản phẩm, phần lõi có thể sử dụng PVC hoặc là vật liệu composite kết hợp giữa nhựa và bột đá, thường thấy ở dòng sản phẩm SPC.
1: Cấu tạo nhiều lớp cũng chính là yếu tố tạo nên những đặc tính riêng của loại vật liệu này. Thông thường thì phía trên cùng là lớp bảo vệ, tiếp đến là lớp phim trang trí, lớp lõi nền và cuối cùng là lớp đế.
0: Trong đó, lớp bảo vệ nằm trên bề mặt có nhiệm vụ hạn chế trầy xước, hỗ trợ chống thấm và giữ màu sắc, hòa văn ổn định trong quá trình sử dụng. Đây cũng là lớp chịu tác động trực tiếp từ việc đi lại, vệ sinh và các tác động sinh hoạt hàng ngày.
1: Ngay bên dưới là lớp phim trang trí, phần quyết định diện mạo của sản phẩm. Nhờ công nghệ in hiện đại, gạch nhựa có thể tạo ra nhiều vân khác nhau, từ vân gỗ tự nhiên, vân đá marble cho tới những họa tiết phù hợp với phong cách nội thất hiện đại.
0: Còn lớp lõi nền là phần tạo nên độ ẩm và khả năng chịu lực của sản phẩm. Với dòng SBC, lõi được tạo thành từ bột đá kết hợp với nhựa, giúp tấm sàn có độ cứng và ổn định cao hơn so với những dòng sàn nhựa thông thường.
1: Cuối cùng là lớp đế nằm phía dưới cùng. Bộ phận này có tác dụng hỗ trợ sự liên kết giữa vật liệu và nền nhà, đồng thời góp phần hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm từ phía dưới.
0: Có thể thấy, một trong những ưu điểm dễ nhận biết nhất của gạch nhựa là khả năng chống nước và chống ẩm. Đây cũng là lý do vật liệu này được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, gạch nhựa

0: phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hoặc một số khu vực có yêu cầu cao về khả năng chống ẩm. Với văn phòng, cửa hàng hay là không gian thương mại, ưu điểm thi công nhanh và dễ vệ sinh cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Ngoài lát sàn, một số dòng sản phẩm còn được sử dụng để ốp tường, tạo điểm nhấn cho phòng ngủ, quầy lễ tân hay các khu vực trang trí. Đặc biệt, những mẫu giả cổ, giả đá có thể giúp tạo hiệu ứng thị giác tương đối với vật liệu tự nhiên.
1: Tuy nhiên, với các ứng dụng ngoài trời, người dùng cần đặc biệt chú ý đến thông số kỹ thuật. Không phải mọi loại gạch nhựa đều phù hợp với ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chỉ nên sử dụng những dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho môi trường ngoài trời và có khả năng chống tia UV, chịu được thời tiết.
0: Có thể nói gạch nhựa không nhằm thay thế hoàn toàn gạch ceramic hay đá tự nhiên. Mỗi loại vật liệu đều có ưu thế riêng của mình.
1: Nếu gạch ceramic và đá tự nhiên có ưu điểm về độ cứng, khả năng chịu lực và độ bền bề mặt, thì gạch nhựa lại tạo lợi thế ở sự nhẹ, êm chân, thi công linh hoạt, đa dạng về kiểu dáng và khả năng chống ẩm.
0: Như vậy thì, lựa chọn vật liệu lát sàn không chỉ là câu chuyện loại nào tốt hơn, mà quan trọng hơn là loại nào phù hợp hơn với công năng, ngân sách và điều kiện sử dụng của từng không gian.
1: Và trước khi quyết định, quý vị cũng nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản phẩm, thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công. Với những công trình cải tạo, việc kiểm tra độ phẳng và tình trạng nền hiện hữu cũng rất là quan trọng, bởi chất lượng nền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của lớp hoàn thiện phía trên.
0: Hy vọng với những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm góc nhìn khi lựa chọn vật liệu lát sàn cho gia đình, đặc biệt với những công trình cần cải tạo nhanh, ưu tiên khả năng chống ẩm và sự đa dạng trong thiết kế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ trong chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản tối ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào tất cả quý vị thính giả giảm tốc lên đèn, Vui vẻ đây ạ. Rất vui tối nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Và trước khi bắt đầu không gian của giảm tốc lên đèn thì có một cái thông tin giao thông ở Hà Nội, Minh Vi xin được cập nhật ngay. Quốc lộ 1A đoạn ngã ba ga Thường Tín đang ùn tắc di chuyển khó khăn. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1A đoạn ngã ba ga Thường Tín đang ùn tắc di chuyển khó khăn. Quý thính giả và các bác tài ở phía Hà Nội, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này thì quý vị nhớ lưu ý để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn những cái lộ trình thích hợp. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì thời tiết lại rất là tạnh ráo, mát mẻ, dễ chịu. Đường phố từ khu vực trung tâm thì thông thoáng, lượng phương tiện cũng không quá đông, di chuyển bình ổn. Tuy nhiên là sáng cho tới trưa nay thì thời tiết vẫn tương đối bất lợi mọi người ha. Trời có những cái cơn mưa hoặc là dông lốc rất là lớn luôn. Và mưa nhiều, mưa lớn là từ hôm qua rồi. Và cứ nghĩ rằng là hôm qua là ngày thất tịch Ngu Lan chức nữ gặp nhau, thì người ta tình yêu một năm gặp nhau mới một lần nên xúc động rơi lệ khóc dữ lắm. Ai ngờ tới hôm nay rồi mà vẫn còn khóc hết một buổi sáng cho đến trưa. Nhưng mà may mắn thay là tối nay là thời tiết mát mẻ dễ chịu, cho nên là nếu quý vị đang di chuyển trên đường thì cũng thoải mái hơn. Và quý vị cũng đừng quên thông điệp quen thuộc của giảm tốc lên đèn, đó chính là trời tối rồi và chúng ta nhớ bật đèn xe và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua khắp các nẻo đường. Và nếu như trong buổi tối ngày hôm nay quý vị đang có những cái tâm sự ở trong lòng chưa biết kể cùng với ai, hoặc là chúng ta có những ý kiến, những góc nhìn và trải nghiệm cá nhân đối với câu chuyện của giảm tốc lên đèn, thì Vi vui vẻ và ekip hoan nghênh mọi người chúng ta đăng ký giao lưu, kết nối trực tiếp cùng với chương trình nha. Thông qua hai cổng đăng ký quen thuộc, thứ nhất đó chính là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Và không biết rằng là quý vị đã bao giờ có những cái trải nghiệm tương tự chưa? Nhưng mà Vi vui vẻ đã từng có những cái trải nghiệm trong những cái khoảnh khắc thật nhanh như thế này. Ví dụ như là chúng ta sẽ gật đầu nhẹ để cảm ơn nhanh người đi đường, bởi vì họ vừa chạy ngang và nhắc là em ơi, gạt cái chân chống xe lên kìa. Lúc mà mình đang chạy xe mà mình lỡ mình lơ đễnh hay là mình đang lo mãi nghĩ cái gì đó, mình quên gạt cái chân chống xe lên. Hoặc là một cái chiều tối đi làm về, trời ơi, bữa đó mệt phờ người luôn mọi người. Mình vì bắt đầu công việc từ sáng sớm mà tới tận tối khuya mới về đến nhà. Mình cũng đang lững thững bước gần tới thang máy chung cư. Thế là phía trước mình có một bác lớn tuổi, bác vào trước giữ cửa, chờ mình. Và tự nhiên cái mình cũng tăng tốc, mình đi nhanh hơn để bác không chờ mình quá lâu. Bước vào trong thang máy đứng cạnh nhau thì mới nói là cháu cảm ơn bác. Rồi ngay lúc đó cái thấy lòng mình ấm áp, rộn ràng nhẹ. Những cái mệt mỏi trước đó dường như nó được xua tan đi hồi nào không hay. Và những cái khoảnh khắc đó nó trôi qua chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi thôi mọi người. Nó không có hoành tráng mà cũng không có được ghi lại bằng những cái tấm hình lung linh ở trên mạng xã hội đâu. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì mình thấy rằng là nó mang một cái sức mạnh kỳ lạ. Nó có thể làm bừng sáng một ngày u ám của cả người trao lẫn người nhận luôn. Mọi người có thấy gì không? Mỗi thời khắc trong cuộc sống của chúng ta nó diễn ra quá nhanh. Mỗi sáng vừa thức dậy là mình đi ra đường với hàng nghìn, hàng tá deadline nè. Những cái cuộc gọi vội vã nè. Những mệt mỏi đè nặng lên vai của mình nè. Và trong cái cuồng quay hối hả đó thì mình rất dễ vô tình bật một cái chế độ mặc định với mọi thứ xung quanh. Đó là mình mặc định mình xem là người thân nấu cho mình một bữa cơm nóng là điều hiển nhiên. Xem việc đồng nghiệp xung quanh mình nỗ lực hỗ trợ mình trong dự án đó là trách nhiệm của họ. Hay là mình xem cái sự phục vụ lịch thiệp của một cậu nhân viên ở một quán cà phê, một quán ăn nào đó, đó là cái điều mà họ phải làm. Thế nhưng cái sự tử tế chưa bao giờ là một nghĩa vụ nghiễm nhiên hết mọi người à. Lời cảm ơn từ những ngày mà chúng ta còn bé đó, được ông bà, được bố mẹ dạy, nó là một cái quy tắc lịch sự tối thiểu. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống, trong quá trình trưởng thành và phát triển, thì mình sẽ nhận ra đó không chỉ là một cái câu nói xã giao bề nổi đâu, hay là một cái nghĩa vụ trong cái công tác ứng xử đâu. Mà có lẽ rằng lời cảm ơn chân thành, nó chính là tấm gương phản chiếu. Đầu tiên nó sẽ phản chiếu chiều sâu văn hóa của mỗi người. Nó sẽ là một cái nhịp cầu nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ tinh tế để nối liền những cái khoảng cách giữa người với người cùng với nhau. Và bên cạnh đó, theo Vi vui vẻ thì nó còn là nét đẹp dịu dàng nhất trong cái cách mà con người đối xử cùng với nhau nữa. Thế thì các thính giả thân mến, trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, hãy cùng dành ra một khoảng lặng thư thái, gác lại những xô bồ tấp nập ngoài kia nha, để chúng ta cùng có những cái phút giây trò chuyện với nhau về hai chữ cảm ơn trước. Một nét đẹp tưởng chừng rất cơ bản, nhưng nó sẽ sở hữu một cái quyền năng vô hạn trong việc chữa lành nè, và trong việc gắn kết chúng ta cùng với nhau mỗi ngày. Và hãy để những giai điệu của bài hát này khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Cảm Ơn Tình Yêu với phần trình bày của Uyên Linh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Xin chào quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày trong buổi tối ngày hôm nay. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật thêm thông tin giao thông quý vị nhé. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 có thông báo tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị VOV khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó chính là thông tin thông báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao

tốc số 3 về tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Hiện tại tình hình thời tiết bất lợi, có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Còn quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh, lúc này thì Minh Vi quan sát thấy cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, lượng phương tiện rất là đông, đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông bình ổn. Không biết là ở trên cầu có vụ việc hay là sự cố gì gây ách tắc, hay là chỉ là lưu lượng gia tăng đột ngột thôi, cho nên là vì thấy là các phương tiện di chuyển có đôi chút khó khăn. Vậy nên quý vị mà có lộ trình sắp sửa qua cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì chúng ta cũng lưu ý nha. Ngoài ra nếu như mà các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua đây hoặc ở chiều ngược lại mà có quan sát được những cái gì chi tiết hơn, cụ thể hơn, những thông tin cụ thể hơn về diễn biến giao thông thì mọi người cũng có thể chia sẻ ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Minh Vi cũng sẽ lan tỏa ngay để mọi người chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông trong buổi tối ngày hôm nay sao cho hợp lý quý vị nha. Mặc dù là một không gian của một cái căn phòng đầy ắp những tâm sự, những cảm xúc để chúng ta sẻ chia cùng với nhau, nhưng mà hệ bất cứ lúc nào có thông tin giao thông nào mới thì bản thân Vui Vẻ và ekip cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị, nếu như mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta có ca làm phải di chuyển trên đường thì chúng ta cũng có thể yên tâm, bởi mình luôn có những thông tin mới nhất để mình có thể sắp xếp và lựa chọn cái việc tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn lúc này thì có một cái câu hỏi dành tặng cho tất cả các thính giả đang lắng nghe, đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Đó là nếu như mà ngay lúc này được nhắn gửi một cái lời cảm ơn đến một người cũng đang nghe đài cùng với mình luôn, thì bạn sẽ nói điều gì và bạn chọn gửi tới ai? Mọi người có thể để lại cái phản hồi của mình, cái lời nhắn của mình ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Minh Vi cũng sẽ đọc thay mọi người cái lời nhắn đó để nhắn gửi cho cái người mà mình muốn chuyển đi thông điệp. Hoặc là mình có thể gọi đăng ký giao lưu trực tiếp với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để mình chuyển tải những cái cảm xúc của mình một cách trực quan sinh động hơn nha. Và nếu mà mọi người có quên cách để đăng ký thì lúc này Vui Vẻ cũng sẽ nhắc lại. Chúng ta có thể để lại lời nhắn ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình có thể gọi đăng ký trực tiếp thông qua số hotline 028 39 91 91 91 quý vị nha. Và bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta. Cảm ơn thì đó là một trong những cái hành động rất là cần thiết với mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày rồi, đúng không ạ? Và đó chính là cách để mà bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của mình đến với những người xung quanh mình, đến với những cái mối quan hệ trong cái vòng tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện của mình. Và khi mà mình nhắc đến sự biết ơn thì tự nhiên Vui Vẻ nghĩ rằng là hay là trong trạm cuối ngày tối nay, cái từ khóa mình lựa chọn để có thể cùng nhau tìm hiểu rõ hơn, phân tích được nhiều hơn về lời cảm ơn, đó chính là từ khóa biết ơn, được không mọi người? Khi mà nhắc về biết ơn thì chắc là đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cái chuyện là cái góc nhìn đầu tiên đó là biết ơn người khác. Đó chính là một cái sự ghi nhận những cái điều không có nghiễm nhiên. Tại sao mà Vui Vẻ lại nói như vậy? Bởi vì lời cảm ơn nó sẽ xuất phát từ sự biết ơn. Đó là khi mà mình nhận ra không có cái sự giúp đỡ hay là một cái sự tử tế nào ở trên đời này là một cái nghĩa vụ bắt buộc của người khác hết. Mình lấy một cái ví dụ cụ thể để mình hình dung rõ hơn, được không mọi người? Ví dụ như là tối nay mình đi làm về muộn, cái mình thấy mâm cơm ở trên bàn được đậy lòng bàn rất là cẩn thận. Thay vì mình ngồi xuống, mình lật lòng bàn lên, mình ăn như một cái thói quen thôi, thì mình chậm lại một chút, mình nán lại vài giây, mình quay sang với người thân của mình, với gia đình của mình, là cảm ơn em hay là cảm ơn mẹ. Cái món mà tối nay ví dụ như là bún riêu đi nha, bún riêu hôm nay ngon quá, đi làm về mệt mà nhìn thấy cái mâm cơm cái tự nhiên thấy ấm áp hẳn. Câu nói đó đơn giản mà, đúng không mọi người? Mà nó ngắn nữa, nó đâu có dài dòng, nó đâu có khó đâu. Nhưng mà cái giá trị của nó nằm ở chỗ là
chúng ta ghi nhận trọn vẹn công sức của cái người ở nhà, người thân, người thương của mình, cái người đứng bếp chăm lo cho mình. Và lúc này mình sẽ thấy rằng là cái sự chuyển hóa từ phản xạ xã giao máy móc là cảm ơn nha, cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều, sang một cái sự thấu hiểu. Ở đây thấu hiểu cái gì à? Thấu hiểu công sức và thời gian của người thân, người thương của mình mà họ đã cố gắng để chuẩn bị, để dành cho mình. Và khi mà có cái sự chuyển hóa này xảy ra đó, thì cái điều này nó giúp xóa bỏ đi cái cảm giác mặc định rằng là trong những cái mối quan hệ thân thiết như là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hiển nhiên là phải giúp đỡ nhau, hiển nhiên là phải chăm sóc nhau, hiển nhiên là phải lo cho nhau, hiển nhiên là phải hỗ trợ nhau. Đó chính là giá trị của cái việc biết ơn với người khác. Còn khi mà chúng ta quay trở lại với nội tại, với chính bản thân mình, một cái điều cực kỳ quan trọng, đừng quên biết ơn chính mình. Đó như là một cái sự ủi an và tự hòa giải với chính bản thân mình vậy đó quý vị. Tại sao mà mình ghi nhận, mình trân quý những cái điều người khác làm cho mình, mang đến cho mình, tạo ra cho mình, mà mình lại khắc nghiệt với bản thân mình? Có bao giờ mọi người nghĩ cái điều đó không ạ? Chúng ta rất là dễ dàng buông, nói một cái câu cảm ơn người ngoài, nhưng mà nhiều khi nha, mình quên mất cái việc gửi một cái lời cảm ơn, một cái sự biết ơn đến bản thân sau những cái nỗ lực thầm lặng. Có phải một lúc nào đó chúng ta đã quên những cái điều này không? Sau một ngày chạy deadline mệt tơi bời qua lá hẹ, bơ phờ luôn nha. Bữa nay vui vẻ xài văn nói luôn rồi, tơi bời qua lá hẹ. Dự án bị sếp chê, phải sửa lại, nó không có trọn vẹn như mình mơ tưởng trước đó. Tối về nhà tắm rửa xong, mình ngồi mình pha một cái ly nước bông cúc ấm, mình hít một hơi sâu và lúc đó mình tự nói với chính bản thân mình là Vi à, hôm nay bạn đã cố gắng hết sức rồi, mệt chút nhưng mà không có sao, ngày mai vẫn còn cơ hội để làm lại. Cảm ơn bản thân mình vì đã không bỏ cuộc. Không cần phải nói ra thành lời, mà chỉ cần có xuất phát điểm là suy nghĩ trong đầu mình như vậy thôi á mọi người. Thì mình thấy rằng là biết ơn chính mình lúc đó nó sẽ giúp xoa dịu cái áp lực và giảm bớt cái cảm giác tự trách bản thân mình khi mà mọi việc nó diễn ra không có như ý. Mình bất như ý á, mình nghĩ rằng là mình đã chuẩn bị một cái dự án đó, một cái project đó đã quá đầy đủ, làm hết sức mình quá hoàn hảo rồi, nhưng mà cuối cùng ở góc nhìn, ở góc độ của sếp, sếp cảm thấy rằng vẫn còn có những chỗ chưa ổn, chưa hợp lý, chưa khớp, cần phải khắc phục. Và đó có phải là bất như ý không ạ? Đó có phải là những cái việc không như ý trong cuộc sống của mình, không như mong muốn không? Và ở bất kỳ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, chúng ta cũng gặp những cái tình huống như vậy hết á. Cho nên là sau đó nếu như mà mình không có những cái phút giây ngắn ha, để mà mình vỗ về, mình ủi an bản thân mình, thì lấy đâu có động lực để ngày mai mình sẽ cố gắng, mình khắc phục, mình sửa chữa lại những cái lỗi sai đó. Chứ không lẽ giờ cái lỡ sai một vài cái lỗi vậy là mình sẽ tự dằn vặt bản thân mình, mình cứ trách bản thân mình là mình dở, mình vụng về, mình thiếu hiểu biết hay là mình thất bại. Rồi thì còn năng lượng đâu để ngày mai mình tiếp tục mình sửa sai. Dạ, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta biết ơn chính mình nha, thì đó cũng là một cái dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người chúng ta trong cái quá trình phát triển luôn á mọi người. Nhìn lại những cái sai lầm hoặc là vấp ngã như là một phần trải nghiệm đáng trân trọng, chứ mình không có mặc định nó, mình không đóng khung nó là thất bại. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những ngày vật vờ vất vả, có những ngày mà mình gặp những cái điều bất như ý như vậy. Vậy thì trước khi mà mình cứ xoáy sâu vào những cái mà mình không làm được á, mọi người thử dành vài phút ngắn ngủi, mọi người thực hành cái điều mà vui vẻ vừa chia sẻ đi. Chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy rằng là đó là một cái liệu pháp đầu tiên xin được chia sẻ rằng là đó là một cái liệu pháp tinh thần. Bởi vì chúng ta cần phải ổn định tinh thần của mình trước khi mình bắt tay vào giải quyết bất kỳ những cái khó khăn phức tạp nào trong cuộc sống hiện tại. Và nếu tinh thần mình ổn, tinh thần mình vững thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được, chúng ta có thể đối diện đối đầu với bất kỳ khó khăn nào, đúng không ạ? Mình biết ơn người khác rồi, đó là mình ghi nhận những cái điều nó không nghiễm nhiên. Mình biết ơn chính mình, đó là những cái phút giây mà mình ủi an, mình tự hòa giải với chính bản thân mình. Và còn biết ơn điều gì nữa không ha mọi người ha?
chắc chắn là sẽ còn

nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà lúc này á, có lẽ là vui vẻ sẽ nghĩ tới cái chuyện là mình biết ơn với cuộc sống, mình học cách trân trọng những cái điều bình dị. Là sao ta? Là có nghĩa rằng là mình biết ơn cuộc sống là sao? Mình không cần chờ tới khi mà có những cái sự kiện bùng nổ mà nó lớn dữ dội. Ví dụ như nha, mình trúng số, mình lên chức, mình mua nhà. Mà nó sẽ nằm ở cái chuyện cảm nhận những cái mảnh ghép nhỏ mỗi ngày thôi. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà cái giá trị của nó thì rất là đáng kể. Ví dụ như một buổi sáng cuối tuần, sáng Chủ nhật mình thức dậy, trời đổ mưa lâm râm. Mình không có cằn nhằn vì bất tiện vì đường xá nữa. Mà lúc đó cái suy nghĩ đầu tiên mà mình nghĩ trong đầu mình là mình biết ơn bởi vì sáng nay mình vẫn còn có chút thời gian để cuộn tròn trong chăn ấm. Rồi sau đó mình nhâm nhi một tách cà phê nóng, rồi mình lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa. Nó chỉ là những cái điều rất nhỏ thôi. Nhưng mà tất cả những cái điều đó khi mà bản thân mình cảm nhận được, mình nhìn ra được, thì chắc chắn nó sẽ giúp dịch chuyển được cái góc nhìn. Thay vì tập trung vào những cái điều mình chưa có, thay vì cứ mãi than vãn, cứ mãi dằn vặt chính bản thân mình về những cái thiếu, những cái chưa, những cái không có đạt được, thì mình trân trọng những cái gì mình đang sở hữu đi ạ. À, một cái góc nhỏ ấm áp, một bữa ăn nhẹ nhàng, nhưng mà đó là những cái món mà nó thân thương, nó kỷ niệm và nó được nấu từ cái sự yêu thương dành cho nhau, thì đó chính là những cái điều nó vô giá, đúng không ạ? Và đó chính là liều thuốc tinh thần tự nhiên. Nó sẽ giúp cho lòng mình lắng xuống giữa một cái thế giới vô cùng vội vã, hàng ngày, hàng giờ, hàng tích tắc luôn. Nếu như mà mình không tìm được những cái phút nhỏ thôi, những cái không gian hẹp thôi, nhưng mà mình có thể lắng lòng lại, thì làm sao mình đủ năng lượng, mình đủ bình tĩnh để mình chạy theo cái nhịp đập của thế giới ngoài kia. Và lúc này thì cho Minh Vi tạm dừng những cái chia sẻ để cập nhật đến quý vị một thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông có cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi đường Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm. Dạ vâng, thông tin này nó cũng tương thích với cái phần cập nhật vừa rồi của Minh Vi. Đó là đường Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện đông, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Vậy là lúc này tổ điều hành giao thông cho chúng ta một lần nữa cập nhật là khu vực này đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Và từ màn hình camera giám sát thì Minh Vi cũng thấy rằng là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây để tích cực điều tiết phân luồng. Vậy nên hy vọng rằng trong một khoảng thời gian tiếp theo, trong khoảng thời gian ngắn thôi, thì tình hình khó khăn ở đây cũng sẽ sớm được cải thiện và khắc phục. Cho nên là quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý. Thứ nhất là chúng ta làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này thì mình lưu ý cân nhắc để có thể lựa chọn lộ trình hợp lý quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc cùng với nhau được không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái lời tâm sự rất là ấm áp đến từ chàng trai có tên là Jackson Brass, ca khúc mang tên Best Friend.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cái lời cảm ơn mà Jackson and Price đã dành cho người bạn thân của mình. Rất là tình cảm đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, thì lúc này chúng ta đã có tín hiệu kết nối với một thính giả cũng đã đăng ký để giao lưu cùng với chương trình. Đó chính là anh Lắm đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vui vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào anh Lắm ạ.
1: Dạ, em chào chị nha.
0: Xin chào em. Em đang đâu vậy? Em đang đâu kết nối với chương trình vậy? Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực nào?
1: Thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
0: À, rồi nhà mình là ở đó hay là sao hiên?
1: Thật sự thì quê em thì ở quận Phường Khí Giang, thành phố Cần Thơ. Nhưng mà trước kia thì em cũng làm vườn. Nhưng mà dạo này thì thời tiết nó biến đổi quá nhiều cho nên là cây trái em nó không được tốt á. Cho nên là dạo một ngày đẹp trời, em cũng vô tình nghe được những bản nhạc của anh DJ Khách Hoàng thôi. Và em cũng có một cái ước mơ. Ước mơ của em đó là làm nghề DJ á chị. Em quyết định lên đây để học.
0: Vậy đó hả? Rồi em lên thành phố Hồ Chí Minh để học DJ bao lâu rồi?
1: Chị em cỡ 4 năm tuần á chị.
0: 4 năm tuần rồi. Vậy là coi như là cỡ trong em cỡ 1 tháng hơn đi ha. Đúng không?
1: Dạ.
0: Hơn 1 tháng và mình làm quen và mình bắt đầu học hỏi những cái điều mà mình yêu thích và mới lạ nữa, thì cái cảm giác của em lúc này như thế nào?
1: Cảm giác của em lúc này thì rất là vui chị.
0: Nhưng mà chị có thể hỏi thêm chi tiết về cái việc học của em được không?
1: Dạ được.
0: Em có thể chia sẻ cho chị biết là em đang học DJ, học phối nhạc ở đâu không nè?
1: Dạ em cũng học tại quận 5 luôn chị.
0: Em có theo một bạn DJ hay là producer nổi tiếng nào không?
1: Dạ có, chị em cũng đang là một DJ chị. Nhưng mà em xin phép được giấu tên của chị nha.
0: Ok, đồng ý. Rồi, vậy thì cho chị hỏi là em đang học DJ mà cái thể loại nhạc nào là thể loại nhạc mà em yêu thích?
1: Dạ, thể loại nhạc của em là Vinahouse á chị.
0: Vinahouse hả? Đó là một trong những cái thể loại âm nhạc sao ta? Rất là gọi là sao? Một cái cảm giác mặc dù là nhạc điện tử nhưng mà nó thân quen đúng không? Nó dễ kéo lại mọi người lại gần với nhau và nó dễ khiến cho mọi người có những cái cảm xúc có thể hòa cùng với âm nhạc. Và em chỉ học chuyên về Vinahouse thôi hay là mình cũng sẽ phải học rất là nhiều những cái thể loại khác nhau, nhưng mà tất nhiên là mình sẽ tập trung chú trọng nhiều ở Vinahouse?
1: Đó là có thể là em cũng sẽ học Deep House nè, Black hoặc là EDM chẳng hạn.
0: Rồi có cái kế hoạch, có cái dự định là mình sẽ học trong bao lâu và mình có thể bắt đầu kiểu giống như là mình sẽ đi theo hỗ trợ các anh chị DJ có kinh nghiệm ở các buổi biểu diễn để mà mình có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm thực tế nữa, đúng không nè?
1: Dạ đúng rồi.
0: Lộ trình học là khoảng bao lâu hả em?
1: Dạ nếu như mà lộ trình của chị em thì 1 năm mấy, còn em thì em nói chị em muốn học 3 năm được không? Chị nói muốn học thì cũng được.
0: Người ta thì muốn học nhanh để ra nghề, nhưng Lắm ngược lại, Lắm lại muốn cái thời gian học nhiều hơn, là bởi vì lý do gì, chia sẻ chị biết đi.
1: Dạ là năm nay thì em cũng mới có 15 thôi, 3 năm nữa em mới đủ tuổi đi làm.
0: Wow.
1: Là em quyết định học 3 hoặc 4 năm nữa có thời gian.
0: Trời ơi, nhỏ xíu luôn chứ không phải là trẻ măng nữa, còn nhỏ xíu luôn. Nhưng mà là em đam mê âm nhạc hay là em đam mê cái vị trí mix nhạc?
1: Cả hai luôn chị.
0: Cả hai luôn á hả? Và cái này là mình tự mình nghe rồi mình nhìn thấy rồi mình đam mê, hay là có một cái sự định hướng hay là gợi ý gì cho em từ ban đầu không?
1: Dạ em cũng nghe, cũng thấy và em cũng quyết định.
0: Khi mà em lựa chọn cái con đường này, hiện tại là mình đang là một cái con đường là mình đang học tập thôi. rồi khi mà mình học tập xong á, là mình sẽ phát triển. Đó là cả một chặng hành trình luôn ha. Em có lo lắng điều gì không?
1: Dạ em cũng có hơi lo lo lắng đó.
0: Lo gì?
1: Em lo là không biết chặng đường phía trước nó là sao, nó như thế nào á chị.
0: Học hơn 1 tháng rồi em có gặp khó khăn gì không?
1: Dạ không, tại vì giờ chị em thì không có mở lớp, chỉ dạy chưa ăn mình em thôi. Giờ chị có không có lấy tiền của em nữa nên là dễ.
0: Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đôi khi là chúng ta có những cái sự thuận lợi và may mắn như vậy á, đó cũng là một cái điều tuyệt vời á em. Cho nên là mình phải trân trọng những cái điều đó và mình cũng phải tranh thủ học hành chăm chỉ hết mình để mà tận dụng được những cái cơ may đó nha. Với lại chị nghĩ rằng là cho dù ngành nghề nào đi chăng nữa, lĩnh vực nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng. Em chỉ mới 1 tháng hơn là mới những cái giai đoạn, những bước đầu thôi. Nhiều khi mình chưa chạm tới những cái khó khăn, rồi rồi dần dần theo thời gian mình cũng sẽ chạm tới những cái khó khăn. Nhưng mà những lúc như vậy á, em nhớ là phải nhớ lại những cái phút giây ban đầu, lý do tại sao mình bắt đầu, lý do tại sao mình bước chân vào con đường này để mà mình cố gắng ha. Vina House thì đa phần là sẽ mix nhạc Việt hay là cả nhạc quốc tế nữa hả em?
1: Em thì chỉ nghe được những bản nhạc Vinahouse về Việt Nam đó chị.
0: Chứ nhạc quốc tế thì mình chưa có cảm xúc, chưa có rung cảm hả hay sao?
1: Tại em cũng người dân Việt, anh không em không hiểu tiếng Anh nên là em không biết nhạc tiếng Anh.
0: Ê, nhưng mà khi mà nói vơ tới cái điều này nè, cái chị lại có thêm một cái điều nữa, gợi ý thôi nha, chị chỉ gợi ý thôi, là bởi vì á, em cứ thử nghĩ xem là DJ nó sẽ là một cái môi trường âm nhạc, và cái môi trường âm nhạc thì sẽ không có giới hạn ngôn ngữ, và mỗi một cái thể loại âm nhạc đều có cái hay của nó, và chưa kể rằng là trên cái bàn, trên cái mixer là nó lại là tiếng Anh nữa đó. Và em còn rất trẻ, em cũng đang ở giai đoạn ban đầu. Bên cạnh cái thời gian mà mình học về âm nhạc, mình học về cách mix nhạc, mình học về cách để mashup này nọ như thế nào, thì mình thử tranh thủ thêm một chút thời gian nữa để mình học thêm tiếng Anh. Chị nghĩ rằng là khi mà em cố gắng song song cả hai á, thì nó sẽ bổ trợ cho em rất là nhiều, và chưa kể rằng là trong tương lai nó cũng sẽ giúp cho cái sự phát triển của em tốt hơn nữa. Em có nghĩ vậy không?
1: Dạ có, em có nghĩ như vậy.
0: Bởi vì chị thấy rằng là ở cộng đồng các DJ producer, tức là những người mix nhạc hay là sản xuất âm nhạc á, từ từ là những DJ mà họ có tên tuổi cho đến những ghost DJ. Em có biết những ghost DJ không? Tức là những DJ hoặc là nhà sản xuất âm nhạc nhưng mà người ta giấu mặt, người ta không có những cái những cái name cụ thể, những cái tên cụ thể, nhưng mà người ta vẫn phát triển, vẫn hoạt động rất mạnh. Thì đó, và những DJ trong nước và những DJ trẻ, chị thấy á, nhiều khi á, là các bạn á, còn có những cái show diễn ở các nước khu vực lân cận nữa, chứ cũng không chỉ giới hạn ở Việt Nam đâu. Cho nên nếu như mà em có chuẩn bị thêm cho mình một cái vốn liếng ngôn ngữ nữa thì lúc đó nó sẽ tốt hơn và thuận lợi hơn nữa. Rồi, trò chuyện quá trời luôn. Rồi bây giờ cho chị hỏi thăm là tối nay Lắm đến với Giảm Tóc Lên Đèn, Lắm muốn tâm sự chia sẻ với chị điều gì nè?
1: Dạ em muốn tâm sự chia sẻ chuyện mà từ lúc mà em mới lên Hồ Chí Minh cho tới bây giờ chị.
0: Hơn 1 tháng đã có những cái điều gì khiến cho em nhớ nhiều nhất và đang muốn nói nhiều nhất đây?
1: Nói về kỷ niệm đầu tiên em mới lên phố Hồ Chí Minh nha,
0: Ok.
1: là em cũng hơi bỡ ngỡ vì mà lên một cái thành phố nó quá rộng lớn, vậy em thì cũng không biết đường đi. Và em cũng lần đầu gặp thấy được một cái bàn để chị em có nhạc đó, em cũng qua mắt luôn vì nút dặn rồi nút bấm tùm lum lưa chân.
0: Đúng rồi, một cái mixer thì nó sẽ đủ thứ nút ở trên đó, rồi chưa kể là có cái dishwashing nữa đúng không, rồi cái bàn đĩa xoay nữa, rồi có rất là nhiều. Thật ra là chị thấy các DJ nổi tiếng thì đồ chơi của họ, mình cứ nói là đồ chơi nha, đồ chơi của họ là phong phú lắm, đa dạng lắm. Thế nên là bị bỡ ngỡ rồi bị khớp hả? Cái rồi sao nữa nè?
1: Rồi từ đó tới giờ thì em cũng đã quen dần với phố Hồ Chí Minh, em cũng đã quen dần với cái bàn của chị em rồi.
0: Rồi trong thời gian ở đây thì mình có bạn bè, có kết bạn hay là có bạn thân gì không em?
1: Dạ cũng có à, bạn quen qua đài thì nhiều, bạn bạn ở ngoài thì ít.
0: Rồi ngoài cái thời gian mà mình học đó, rồi mình có ra ngoài gặp gỡ không? Hay là mình chỉ ở nhà học thôi?
1: À, em muốn ra ngoài thì cũng hơi bị khó nên chị em thì không muốn em ra ngoài, sợ bị mấy bạn nữ chạy theo.
0: Dễ thương vậy. Vậy
1: À,
0: hình dung
1: em
0: lúc
1: thì
0: này
1: cũng
0: là
1: chia sẻ với chị Ghi biết là hồi em còn đi học á, bạn nữ trong lớp em hơi bị nhiều quá. Em thì không phải thuộc cái dạng đầu qua, em cũng chàng trai mà hiền hậu ít nói lắm, nhưng mà ai thấy cũng thích chân, vì em nói chuyện thì rất là dễ thương á.
0: Dễ thương thiệt. Từ nãy tới giờ chị trò chuyện với Lắm là chị thấy Lắm rất là dễ thương à, dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, chị cũng hình dung là với một tính cách như vậy thì chắc là ngoại hình thì cũng rất là ưng mắt đó. Bởi vì hèn chi chị lo, chị không có muốn để Lắm đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc bên ngoài nhiều. Chị sợ là có nhiều bạn để mắt tới Lắm xong rồi sợ em trai phân tâm trong việc học hành hả? Hay sao?
1: Em mà ra ngoài đường là chị em chạy theo, là cứ bịch em chỗ này chỗ kia, dưới em muốn nghẹt thở luôn.
0: Ủa vậy rồi từ trước tới giờ em đã có một cái câu chuyện tình cảm ô mai xí muội gà bông nào chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa luôn. Cũng còn nhỏ quá mà, mới 15 tuổi thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Bây giờ mình thử nha, mình thử định hình cho tương lai đi. Em có bao giờ nghĩ rằng là cái mốc thời gian mà ở lứa tuổi nào trong tương lai mình cảm thấy mình thích hợp để bắt đầu một tình yêu, bắt đầu một mối quan hệ?
1: À, nếu học đó thì cỡ 3 4 năm nữa thì em kiếm được kiếm mà chị.
0: 3 4 năm nữa, bây giờ 15, 3 4 năm nữa, cỡ 19 20. À, là tới lúc đó mình cảm thấy rằng là công việc học của mình cũng đã ổn định rồi, mà có thể là mình cũng có thể có một cái công việc nào đó rồi, cho nên là lúc

0: mình mới nghĩ tới chuyện tình cảm, hay là mình nghĩ rằng tới cái giai đoạn cỡ 20 tuổi thì mới thích hợp cho cái chuyện tình cảm?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đúng rồi, là cả hai luôn á hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi chị thì chắc là chị buổi tối là chị của Lắm cũng phải đi diễn đúng không?
1: Dạ hôm nay thì không có cơ hội, ngày hôm qua thì có. Mà hôm nay thì chị em đuối rồi nên đã nằm nghỉ rồi.
0: Và chị nghĩ thường thường cuối tuần là chắc chị ấy sẽ bận rộn với những cái show diễn nhiều hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi những lúc chị đi diễn thì Lắm có đi theo để mà phụ hỗ trợ sẵn học hỏi kinh nghiệm không em?
1: Dạ nếu mà chị em cho thì chị em rủ, mà chị em không cho thì chị em bỏ nhặt.
0: Vậy thì em chắc là cũng đã có vài lần được đi theo chị rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Những cái lần mà kiểu như mình được ra trận, mình được ở cái không gian thực tế như vậy, em có cảm giác bị khớp không?
1: Dạ cũng có.
0: Ừ.
1: Hơi hơi thôi.
0: Hơi hơi thôi, chứ đa phần là cảm thấy thích đúng không?
1: Dạ đúng rồi, rất là thích luôn á.
0: Chị nghĩ thứ nhất là tuổi trẻ, thứ hai là mình xác định được đam mê rõ ràng nè, thì chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều, nói một cái cách theo kiểu Gen Z đi, sẽ rất là cuốn luôn, để mình có thể cố gắng, mình phấn đấu. Và đây là cái giai đoạn mà mình học tập, học hỏi nè. Hy vọng rằng là em sẽ dồn hết tâm sức của mình để học hỏi cho thật tốt nha. Và một
1: Dạ.
0: lúc nào đó, một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, khi mà em đã có thể cảm thấy tự tin rồi, hoặc là chị đã bắt đầu có thể cho em hỗ trợ những set phụ chẳng hạn, thì lúc đó nhớ chia sẻ với Dập Tóc Lên Đèn nha.
1: Dạ. Thôi vậy chị có thể cho em được yêu cầu một bài hát được không ạ?
0: Một bài hát em yêu cầu hả? Em tính yêu cầu bài gì?
1: Dạ, chị cho em bài Có Mình Và Ta phiên bản remix của Nguyễn Vĩ và Nét đó.
0: Chị sợ những cái bài hát hơi đặc biệt như vậy thì không có sẵn ở trên hệ thống á.
1: Chị kiểm tra giúp em thử đi.
0: Em nhắc lại tên bài hát giúp chị đi.
1: Dạ là Có Mình Và Ta của Nguyễn Vĩ và Nét.
0: Có mình và ta. Rồi nếu như mà bài này không có sẵn trên hệ thống, ngay lúc này em có sự lựa chọn khác không?
1: Vậy chị cho em bài Mối Tình Chiều Mưa bay trên vé remix đi.
0: Toàn là phiên bản remix. Cho chị hỏi nha, trong những DJ producer của Việt Nam á, em yêu thích những DJ producer nào
1: À, em cũng có chia sẻ, em xin chia sẻ nha.
0: nè?
1: Dạ là một là DJ Thái Hoàng nè, còn hai là DJ Tiên Tiên, còn
0: Tiên
1: ba là
0: Tiên hả?
1: DJ Kilo nè, Tuki chẳng hạn.
0: Thế bên nhà Space Baker em có thích các anh bên đấy không?
1: Dạ không.
0: Đúng là sở thích ha, chúng ta có quyền tự do cá nhân của mình. Rồi may quá trên hệ thống là đang có phiên bản Có Mình Và Ta của Nguyễn Vĩ nè. Chị sẽ gửi tặng em bài hát này nha.
1: À, vậy chị có thể cho em biết được đi xe phối nhạc này được không chị?
0: Nét được không nè?
1: Dạ
0: Đúng yêu,
1: được.
0: đúng yêu cầu của mình chưa?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Rất là nguyên tắc trong cái việc lựa chọn những cái bài hát mà mình yêu thích. Và một chút xíu nữa chị cũng sẽ ngồi nghe để mà có thể cảm nhận được những cái sở thích của Lắm, một trong những thính giả rất là nhỏ tuổi của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và trong tương lai á nha, khi mà em có những cái sản phẩm nào của mình, hoặc là em có mix những cái sản phẩm nào, em có thể chia sẻ, em có thể gửi cho chị để chị cùng nghe được không?
1: Dạ anh gì có thể tới đó mà em có những bản nhạc hay á, em đi tìm nhà của chị để em dạy cho chị một bản ghi âm của em ha.
0: Trời ơi, tìm nhà của chị hả? Em nhớ nha, Minh Vi fm91a@gmail.com.
1: Dạ rồi.
0: Vi y dài nha.
1: Dạ.
0: Rồi chị sẽ chờ những cái sản phẩm của em á, chị sẽ lúc nào cũng ủng hộ em hết. Cảm ơn Lắm đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Bye bye chị Minh Vy.
0: Bye bye em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với yêu cầu của bạn Lắm quý vị nha. Có

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu remix trong ca khúc Có Mình Và Ta qua phần kết hợp giữa Nguyễn Vĩ và Next. Cuộc trò chuyện với Lắm vừa rồi cũng như là những cái giai điệu remix EDM vừa rồi mang đến cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay một cái cảm giác như thế nào, mọi người có cảm nhận không ạ? Vui vẻ cảm nhận là một cái không gian, một cái không khí rất trẻ, rất sôi động. Và quả thật rằng là nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ có nhiều những cái sự sảng khoái hơn nữa, đúng không ạ? Và Vina House cũng là một cái thể loại âm nhạc rất là gần gũi và mang đến cho mình những cái phút giây thư giãn. Còn bây giờ thì 8 giờ 53 phút tối rồi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hành trình Vi Vu cùng Vì Vui Vẻ.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ cũng đã vang lên rồi. Và trong cái câu chuyện từ lúc mà chúng ta khởi động cái hành trình giảm tốc lên đèn tối nay á, thì chúng ta nói về lời cảm ơn. Đó là một trong những cái hành động rất là cần thiết với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Để làm gì ạ? Để mình bày tỏ tình cảm, để mình thể hiện sự biết ơn của mình đối với mọi người xung quanh, đối với những vòng kết nối, những mối quan hệ của mình. Còn bây giờ trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Xin chào Tâm An.
1: Xin được chào chị Vui Vui Vẻ và xin được chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Và hôm nay em rất vui khi mà được một lần nữa tham gia chương trình đồng hành cùng Vi Vui Vẻ. Và nó là em nghe cái nhạc hiệu này xong rồi á, một cái nỗi niềm trong lòng em muốn trào dâng là ước gì mình cũng có một cái nhạc hiệu chung với chị Vi.
0: Chị sẽ ghi nhớ cái điều ước của em, và chị cũng sẽ cố gắng một cái dịp nào đó mình sẽ thực hiện được không nè?
1: Chắc chắn là mình sẽ phải thực hiện, và em đề nghị là chị em mình là phải hát một đoạn nào đó, chứ cũng không phải là chỉ là nói không đâu.
0: Trời ơi, ban đầu là thấy là dễ thương, cái khúc sau là thấy không có an chút xíu nào rồi đó, thấy bất an rồi đó em. Bởi vì em là một cái người chị thấy là rất là chủ động trong cái việc ca hát, còn ngược lại chị là chị sợ hát, và Tâm An đề nghị là phải hát nữa. Thôi em hát chính đi, chị ráp thôi được không?
1: Em nghĩ là chị có thể nói xong rồi cái sau đó em sẽ đệm.

0: cái cụm từ này xong các em thấy là ồ, giống như là chị em mình đang vô một cái chủ đề rất là khó. À, cái chủ đề xin lỗi thật ra là cái chủ đề nó cũng khó hơn so với cái cảm ơn. Nhưng mà xin được chia sẻ nhanh với quý vị một cái điều như thế này, nghĩa là cái lý do mà An chọn cái chủ đề ngày hôm nay nghe nó có vẻ rất là trung tính so với những cái nội dung thông thường chúng ta hay nói. Nghe qua một cái là có thể biết là đang nói về mối quan hệ, nói về tình yêu. Nhưng mà thật ra thì cái từ cảm ơn hay cái từ xin lỗi trong trường hợp này á, em thấy là nó có thể áp dụng được trong rất nhiều những cái tình huống khác nhau trong xã hội. Và thật ra cái chữ xin lỗi và cảm ơn em nghĩ nha, nó chỉ đứng sau cái mức độ phổ biến và cũng như là mình dạy cho một đứa trẻ sau cái từ ba và mẹ thôi. Nghĩa là một đứa trẻ khi mà mới vừa biết nói xong á thì gọi ba đi con, gọi mẹ đi con, thì sau đó trong quá trình khi mà đứa trẻ lớn lên á thì dường như là cái cụm từ xin lỗi và cảm ơn nó sẽ được tiếp cận rất là sớm. Nên đôi khi mình cũng quen tai, mình cũng quen miệng, nhưng mà mình không có nghĩ kỹ về cái ý nghĩa của những cái từ khóa này. Và có một lần thì em khi mà em đi mua những cái món đồ ăn hoặc là đi mua những cái món đồ nào đó hoặc là nhận nhận hàng từ shipper chẳng hạn, thì em cũng hay thuận miệng mình sẽ nói cảm ơn. Mặc dù xong rồi cái sau đó mình quay vào cái mình suy nghĩ là giao dịch sòng phẳng mà, mình trả tiền họ có công, hoặc là mình mua đồ mình bỏ tiền ra thì họ cho mình một cái sản phẩm tương ứng. Vậy thì thật ra là cảm ơn cái gì? Nhưng mà có vẻ như có một cái lời đó, tự nhiên cái mình cảm thấy vui.
1: Và thật ra thì cái chuyện mà Queen Queen trong cái việc là sử dụng dịch vụ và trao đi những cái sản phẩm á, thì đúng thật nếu mà phân tích ở cái góc độ về kinh doanh á, thì đó là một cái sự một cái tương tác sòng phẳng. Nhưng mà có thêm một cái lời cảm ơn á, tự nhiên nó là, chị nghĩ là thời điểm đó nó là một món quà tinh thần. Giống như chị đi đổ xăng chẳng hạn, tới cái mình nói là em đổ cho em 50.000 chẳng hạn, cái anh bên trạm xăng ảnh sẽ cắm cái vòi vô ảnh bơm xăng, ảnh bơm xăng xong thì mình trả tiền cho ảnh rồi là coi như xong, ảnh bơm xăng cho mình trả tiền cho ảnh, nó là một cái giao dịch nó rất là sòng phẳng rồi. Xong rồi cái cảm ơn anh nha, cái tự nhiên cái mình thấy rằng là mình cũng thấy vui vui, bởi vì là mình cũng vừa có một cái hoạt động nó nhẹ nhàng, nó không mất mát gì hết, nhưng mà mình cũng ghi nhận một cái việc mà người ta làm cho mình. Còn cái anh nhân viên đó tự nhiên ảnh cũng thấy vui rằng là một ngày tất bật khách vô ra ở trong cái trạm xăng á, mà nhiều khi người ta còn cọc cằn với mình hoặc là thế này thế kia, nhưng mà tự nhiên ngay lúc đó thời điểm nó lại nhận được một cái lời cảm ơn, cái ảnh cũng sẽ cảm thấy là mình đang làm dịch vụ và mình cũng đang được ghi nhận, được trân trọng.
0: Em hoàn toàn đồng ý. Nên là ngày hôm nay là em nhân tiện chương trình này, em xin được phép cảm ơn chị Vi trong quá trình vừa qua đã tin tưởng, tin yêu và cho phép em đồng hành cùng với chương trình.
1: Và chị sẽ dành một cái lời xin lỗi nhẹ gửi đến Tâm An. Bởi vì thật ra là thường thường hai chị em sẽ hẹn nhau vào lúc 8 giờ 45 phút tối. Mình sẽ gặp nhau, mình sẽ trò chuyện. Nhưng mà bởi vì trước đó, trước khi mà gặp gỡ Tâm An, trước khi kết nối với Tâm An, thì chị có kết nối với một thính giả đăng ký giao lưu với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Bạn thính giả này thì khá là đặc biệt, bạn rất là trẻ, mới 15 tuổi thôi. Và bạn tâm sự về hơn một tháng bạn từ một nơi khác, bạn đến thành phố Hồ Chí Minh, bạn sống và bạn học tập, và có nhiều câu chuyện cũng khá là thú vị mà bạn muốn tâm sự. Thế nên hai chị em trò chuyện hồi cái là bị lố qua cái thời gian hẹn với Tâm An, cho nên là chị cũng thấy ngại ngại trong lòng, thành ra là phải xin lỗi nhẹ Tâm An chút xíu.
0: Dạ không sao đâu. Thật ra là trong cái quá trình vào những cái ngày mà chị em mình cùng ở phòng thu á, thì em cũng biết một cái cảm giác là mình rất là ngóng trong những cái kết nối của quý thính giả. Và nói như vậy là để thấy là có thể thậm chí với các MC khác, với các host khác, trong những buổi tối khác, thì chắc là chúng tôi cũng xin được phép thay mặt là nói thay, nghĩa là những người làm chương trình giống như chúng tôi rất là mong được lắng nghe những cái câu chuyện của quý thính giả. Bởi vì dù gì đi nữa thì những cái góc nhìn khác nhau trong đời sống á, nó vẫn sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều cái bài học, và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta sẽ thư giãn, chúng ta sẽ cùng cảm nhận những cái góc độ

0: khác nhau trong cuộc sống, thì em nghĩ rằng là cái điều đó rất là đáng quý thôi. Nên là ở đây không có gì phải phải xin hết chị. Em chỉ có cái sự nhiệt thành của mình để cho chị xin thôi, chứ em không có lỗi gì hết nha.
1: Cảm ơn em vì đã nói hộ cho giảm tốc lên đèn. Trời, chị em mình cứ cảm ơn xin lỗi chắc tới hết buổi tối luôn á.
0: À không, nhưng mà thật ra là cái này cũng mình cũng phải nói thêm một chút là đôi khi á, người ta hay gắn cái từ cảm ơn vào một cái hành động nó mang tính chất khách sáo á chị. Nghĩa là đôi khi mà mình cũng muốn ghi nhận, nhưng mà bỗng nhiên cái người nhận lời cảm ơn đó họ sẽ bị hơi chột dạ. Họ sẽ nghĩ rằng là trời, chắc hôm nay cái người này làm gì sai với mình. Cái này em hay nghe nó vui vui là các cô vợ trong cái gia đình á, có bao lần mà thấy anh chồng về bắt đầu là nịnh hót, rồi bắt đầu là lãng mạn, bắt đầu là có những cái lời nói ngọt ngào, thì tự dưng ngay lập tức nghĩ ngay là hôm nay ông chồng này ông làm gì sai với mình. Trời ơi, mà nhiều khi mà mình nghĩ mà mình nghe chị em nói vậy xong là cánh đàn ông cũng tự ái chị. Tại vì đôi khi mình vừa đọc được một cái thông tin gì đó hay, ví dụ như ngày hôm nay nghe chị em mình tâm sự, thì em hường hường đoán là quý thính giả mà nghe chương trình nó thông thường là các bác tài. Và mình cũng hường hường đoán là các bác tài thì chắc là cái số lượng nam thì sẽ nhiều hơn là nữ. Vậy thì biết đâu được có một anh hoặc là có một chú, có một bác nào đó nghe chương trình xong rồi thấy hóa ra là lâu rồi mình cũng chưa cảm ơn vợ của mình chẳng hạn. Tự dưng cái về cảm ơn vợ xong cái là rồi hôm nay là tính gì, hôm nay là làm sai gì.
1: Lỡ, đó đã có nên chuyện gì là, lỗi lầm gì rồi.
0: Dạ, nên là thật ra thì cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, cái này mình cũng phải thừa nhận. Nhưng mà đôi khi một vài những cái chấm phá trong mối quan hệ, một vài những cái lời cảm ơn, em nghĩ nó sẽ rất là dễ thương, rất là khích lệ, và nó không có gì gọi là quá xa lạ cả.
1: Đúng, ở khía cạnh cái lời cảm ơn thì chúng ta có thể nhìn nhận ở nhiều góc độ như vậy. Còn đối với cái lời xin lỗi nha, thì thường thường khi mà hai chữ này mà nói ra là có nghĩa rằng là tự bản thân người trong cuộc họ sẽ nhận thấy rằng là mình gây ra tổn thương hoặc là mình đã lỡ phạm một cái lỗi lầm nào đó. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, thì sẽ suy nghĩ và cho rằng như vậy, thôi cứ xin lỗi đi, kể cả không biết mình sai chỗ nào. Đây là trường hợp một số, chị nghĩ tới những cái cặp mà đang yêu nhau, mà cái cô người yêu, cô bạn gái là cái người mà cứ hay giận hờn nè. Cái nhiều khi thật ra là cũng chỉ giận hờn những cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái anh bạn trai á, nhiều khi tới ngày hôm nay, ngay thời điểm đó, anh cũng không biết là anh đã lỡ làm cái chuyện gì mà cổ giận, rồi cổ ngoe ngoải hoặc cổ chiến tranh lạnh, thì anh sẽ suy nghĩ rằng là thôi kệ đó, tôi cứ bạn gái của mình hay cứ giận hờn vậy mà, tụi mình xin lỗi đi cho xong, cho qua chuyện, cho vui vẻ, cho êm đẹp. Tâm An nghĩ sao về điều này?
0: Cái này á, thì em lại nhớ tới một cái câu chuyện, em cũng không chắc là cái gu hài này có hợp với chị Vy không, nhưng mà cái lần đầu tiên lúc mà em nghe câu chuyện này thì em cũng rất là thích. Đó chính là một cậu trai khi mà lên 25 tuổi và bắt đầu nghĩ rằng là mình đã chín chắn rồi. Thế là về mới nói với lại bố là bây giờ cưới vợ rồi. Bây giờ bố coi là bố giới thiệu hay là tính toán cho cái chuyện trăm năm bố con đi. Thì ông bố ổng nghe vậy xong, ổng nghe là tức ổng đứng lên và ổng đánh một cái cú rất là đau vào vai của chàng trai. Cái chàng trai mới giật lên, chị nói là ủa sao tự nhiên cái bố đánh con vậy, con có nói gì sai đâu. Thế là ông bố nói là bây giờ con phải nói xin lỗi ta đi. Cái cậu này nói không, con có làm gì sai đâu mà bố bắt con phải xin lỗi, mà bố đáng lý ra phải là người xin lỗi con chứ tự dưng con đâu có nói gì. Thế là ông bố lại đánh một cái bợp vào cái vai còn lại và người con lại kêu oai oái lên. Và lúc này ông bố lại nói là bây giờ con phải xin lỗi ta đi. Thì ta mới nói tiếp và ta mới giải thích cho con hiểu. Thì bây giờ cái cậu này cũng thấy tò mò. Thôi, coi như mình nói ra để coi là bố giải thích như thế nào. Thế là cậu cũng nói là dạ con xin lỗi bố. Thì ngay từ cái câu đó thì ông bố mới nói là rồi, tính từ thời điểm này thì con, bố nghĩ rằng là con đã đủ trưởng thành để cưới vợ. Không biết là chị Phi có hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện gì không. Tuy nhiên thật ra là cái câu này nó là một cái cách diễn giải, nó dài dòng và nó cũng hơi có chút hài hước cho cái câu là thôi thì cứ xin lỗi đi dù không biết là mình sai ở đâu. Thật ra ở câu này á, nếu như mà mình đứng trên cái quan điểm là nhân văn đi. Bây giờ mình đứng trên quan điểm nhân văn,
1: okay.
0: Thì em cho rằng là

á, trong cuộc sống á, thật ra trong những cái tương tác ứng xử á, nó khá hiếm những cái hành vi mà ngay lập tức chúng ta có thể chỉ ra được là ai là người sai và ai là người đúng ngay lập tức và hoàn toàn. Nghĩa là nó sẽ đâu đó khoảng 10-20%, nó có những cái hành vi hoặc là những cái lời nói hoặc là những cái cách cư xử nó rất là đặc thù, thì ngay lập tức chúng ta có thể quy kết rằng là ai là người sai, ai là người đúng. Nhưng thậm chí trong những trường hợp đó, có nhiều trường hợp là khi mà chúng ta biết được cái bối cảnh phía sau, thì chúng ta lại thấy là hóa ra là cái lời nói hoặc cái hành động đó nó cũng không quá đáng tới như vậy. Nghĩa là rõ ràng là trong bối cảnh khi mà cung cấp rõ cái câu chuyện thì một cái hành vi hoặc là một cái hành động rất khó để phân giải là ai là người đúng và ai là người sai. Vậy thì nếu như mà chờ tới câu chuyện là hạ hồi phân giải là ai mới là cái người chính xác, ai mới là cái người làm lỗi, rồi lúc đó mới quyết định là nói ra lời xin lỗi á, thì em nghĩ là chắc là trong mối quan hệ cái từ xin lỗi đó nó sẽ gần như không xuất phát, không có xuất hiện. Bởi vì khoảng 80% những cái sự kiện trong đời sống của chúng ta thì nó đều có những cái yếu tố để chúng ta lý giải. Và khi mà chúng ta lý giải và chúng ta thấy là mình có một phần hợp lý thì tại sao mình phải xin lỗi, thì đó cũng là một cái điểm khiến cho các mối quan hệ nó dần trở nên rạn nứt. Bởi vì chúng ta chờ một cái khoảnh khắc mà nó thật sự tuyệt đối để chúng ta quyết định làm, chúng ta quyết định nói, thì nó sẽ rất là khó. Thì đó chính là một cái điểm mà em có thể cảm được từ cái câu nói này. Và một cái cách lý giải mà mọi người hay nói đó chính là mình xin lỗi không phải là bởi vì mình làm sai, mà là bởi vì mình quý trọng cái mối quan hệ này hơn là những gì đã vừa diễn ra. Nên là mình mới quyết định mình nói ra một cái lời xin lỗi, xem như là một cái tín hiệu, mình tạm dùng từ tín hiệu cầu hòa đi, tín hiệu cầu hòa để đừng có giận dỗi nhau nữa. Thì đó chính là một cái mặt mà mình có thể nhìn thấy. Nhưng mà cái mặt còn lại á, thì em vẫn bảo lưu quan điểm của bản thân của mình cách đây 3 năm. Bởi vì cách đây 3 năm em cũng viết một cái status về cái vấn đề này. Đại ý là em có viết là yêu á, thì không nhất thiết cần phải xác định rõ lý do, nhưng mà khi xin lỗi á, thì bạn phải biết rõ là mình làm sai cái gì. Nghĩa là nó không hẳn là mình làm sai toàn phần, nhưng ít ra mình phải nhìn thấy được một phần vấn đề rằng là mình đang cư xử không đúng, thì mình mới định nói ra lời xin lỗi. Bởi vì nếu như mà không khéo thì nó sẽ trở thành câu chuyện là tôi biết, tôi xin lỗi được chưa, anh xin lỗi được chưa, em xin lỗi được chưa. Và cái câu được chưa đó nó phủ định hoàn toàn cái ý là xin lỗi. Bởi vì bạn nói cái đó ra chỉ là để chấm dứt một cái cuộc tranh cãi chẳng hạn. Hoặc là chúng ta thậm chí là nặng nề hơn, chị Vi có thể thấy là có nhiều cặp á, họ nói ra cái lời xin lỗi xong á, và họ tiếp tục nhấn thêm một cái chuyện nữa là bây giờ tôi xin lỗi rồi thì tại sao bạn vẫn bực bội, hoặc là bạn vẫn khóc, hoặc là bạn vẫn có những cái biểu hiện cảm xúc nó tiêu cực như vậy. Nghĩa là họ nghĩ rằng là cứ hễ nói ra lời xin lỗi thì đồng nghĩa với chuyện là vấn đề được giải quyết, giống như là đùng một cái là người kia quên mất tất cả mọi thứ đang diễn ra. Thì lúc này nói ra lời xin lỗi thật ra là nó không có ý nghĩa gì hết. Và nếu như mà quý thính giả nghe cái đoạn tương tác rất là ngẫu hứng của chúng tôi nghe từ phần đầu á, thì quý vị sẽ thấy là sau lời cảm ơn và sau lời xin lỗi của Tâm An và chị Minh Vi thì đều có một cái lý do đi kèm phía sau đó. Chứ nó không phải là đơn thuần là dạ hôm nay em cảm ơn chị nha, nhưng mà cảm ơn cái gì. Hoặc là tự nhiên hôm nay chị Vi phải có một lời xin lỗi dành cho Tâm An. Và rồi bây giờ xin được mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với coi tiếp theo. Tự dưng không biết xin lỗi cái gì hết trơn, thì nói ra thì nó không có ý nghĩa gì hết. Vậy thì một cái yếu tố quan trọng của cái lời xin lỗi là phải có một cái đoạn mình khẳng định hoặc là mình nêu ra được một cái điểm mà mình biết là đang tạo ra một cái sự bất lợi cho đối phương, một cái gì đó nó diễn ra ngoài ý muốn, hoặc thậm chí là một cái lần mà mình đã làm một cái điều nó vô tình hoặc là hữu ý, gây ra những cái thương tổn. Vậy thì nó phải đi kèm phía sau đó để cho người ta thấy và người ta nhìn nhận ra rằng là mình nói là xin lỗi á, nó là một cái tín hiệu ban đầu cho câu chuyện sửa sai, khắc phục và trở nên bình thường lại. Chứ không phải là lời xin lỗi nó sẽ đứng độc lập một mình và nó sẽ cứ chễm chệ ở đó như một cái chìa khóa vạn năng là bây giờ xin lỗi rồi đó còn muốn làm cái gì nữa. Như vậy thì ở đây á, nói ra cái điều này để thấy rằng là

0: nếu như mà chúng ta đang quan niệm và cho rằng là cứ xin lỗi đi, không cần biết lý do là gì, thì nghĩa là chúng ta đang đứng trên một cái bập bên. Nếu như mà mọi chuyện nó thuận lợi thì đó chính là hai người sẽ tiếp tục gắn kết và hai người sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng ở cái phía ngược lại là chúng ta đang đặt mình vào một cái vị thế rất nguy hiểm, nghĩa rằng là mối quan hệ này mình đang dạy cho người kia hiểu rằng là người ta không cần biết người ta đang làm gì sai, chỉ cần vỗ về cái cảm xúc của mình trước thì cái điều đó nó mới là quan trọng. Thì em cho rằng là cái điều này nó có thể dẫn tới một cái sự lệch nhịp trong mối quan hệ về lâu về dài.
1: Đúng, hoàn toàn đồng ý. Rõ ràng rằng là ít nhất gì cũng phải hiểu được lý do tại sao. Bây giờ không xác định rõ trắng đen ra làm sao, nhưng mà cũng phải hiểu được lý do tại sao là người này cần cái lời xin lỗi và người kia phải nói lời xin lỗi, đúng không ạ? Chứ còn nếu lời xin lỗi mà cứ tùy tiện nói thì nó cũng không còn giá trị của cái lời xin lỗi nữa. Và đôi khi rằng là thực chất á, là khi mà xin lỗi có nghĩa rằng là bản thân người trong cuộc họ nhận ra cái lỗi lầm, cái sai lầm của mình. Và khi mà mình thốt ra cái lời xin lỗi, nó giống như một cái cam kết nhẹ rằng là những cái sai lầm này hoặc là những cái lỗi này nó sẽ được nhìn nhận và sẽ được khắc phục và không có tiếp diễn hoặc là không có tiếp tục cái điều đó nữa. Còn nếu cứ mặc nhiên xin lỗi một cách tùy tiện thì không có nhìn nhận vấn đề mà cũng sẽ không có hứa sửa chữa gì cả. Nhưng mà giờ trong trường hợp như là bây giờ rơi vô một cái tình trạng là đó, mình bị giận, mình bị này, mình bị kia, nhưng mà mình không hiểu được, mình chưa nhận ra được mình sai chỗ nào, thì chúng ta sẽ ứng xử như thế nào với đối phương đây em?
0: Em nghĩ là mình trả lời cái câu hỏi này chắc là nó sẽ trên ba cái mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, nghe thì nó hơi giáo điều chút nha, nhưng mà mong là quý thính giả sẽ rất là kiên nhẫn để Tâm An giải thích cho kỹ. Cái yếu tố đầu tiên là chúng ta cố gắng nhìn thấy được cái góc nhìn của đối phương. Nghĩa là một trong những cái điểm em nghĩ là tuyệt vời nhất, nhưng nó cũng sẽ là một cái thứ nó hơi có phần tệ của con người nói chung, là chúng ta đang nhìn thế giới bằng góc máy thứ nhất. Nghĩa là chúng ta đang nhìn bằng cái đôi mắt, chúng ta đang nghe bằng đôi tai của mình. Nên là gọi là để nói rằng là bây giờ hãy nhìn ở góc độ đối phương đi thì nó rất khó. Làm sao để chúng ta biết được đối phương nghĩ cái gì? Vậy thì á, cái tín hiệu mà để chúng ta nhìn ở góc độ của đối phương á, là chúng ta hãy lắng nghe thật kỹ cái sự miêu tả, cái cảm nhận, hoặc thậm chí là mình quan sát cái phản ứng của người ta. Thì đây chính là những cái dấu hiệu để chúng ta gọi là chúng ta phát thảo nên một cái sơ đồ, nó gọi là nó hườm hườm về cái góc nhìn của cái người bạn đời hoặc là cái người yêu của mình. Nói như vậy để thấy rằng là khi mà chúng ta có xung đột á, thì cái điều mà chúng ta đang cố gắng bảo vệ là bảo vệ bản thân, bảo vệ cái tôi của mình, thay vì là chúng ta bảo vệ cái mối quan hệ, hoặc là chúng ta đang bảo vệ cái người mà trong câu chuyện này thì đang phải chịu tổn thương. Vậy thì cái điều đầu tiên là hãy thử suy nghĩ rằng là nếu như mình là cái người kia thì ít nhất là cái phản ứng của mình như thế nào. Có thể là không nghĩ được liền lúc đó đâu, nhưng mà mình sẽ nghĩ trong cái quá trình khi mà hai người đang chờ bình tĩnh hoặc là đang im lặng để suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thử đặt thử coi. Ví dụ có một cái câu chuyện là ở nhà em hay có vấn đề là mỗi lần mà em đi trợ giảng đi cùng với anh hai, khi mà đi dạy thì ở nhà là ba mẹ hay hỏi, hay đặt câu hỏi là vậy thì bây giờ hai anh em có ăn cơm không? Có ăn cơm không? Để nấu, để biết mà nấu. Tại vì khi mà nấu mà dư á thì để ra ngày hôm sau nó không ngon và đôi khi là nó cũng nguy hiểm. Nhưng mà nếu như bỏ thì rất là tội. Vậy thì đương nhiên là với cái tâm trạng của cái người ở nhà thì người ta cần có một cái sự chắc chắn để người ta chu toàn cái công việc để cho nó phù hợp. Tuy nhiên đối với cái người mà đang đi công tác ở ngoài thì chị Vi cũng biết mà, mình sẽ có những cái biến số mình không xử lý được. Ví dụ như đáng lý ra là ăn, nhưng mà tự dưng dạy bị lố giờ, tự dưng dạy đang dạy xong thì ra nó mưa to quá, hoặc là thậm chí là có khi là ban tổ chức đưa ra một cái lời đề nghị rất là sát sườn lúc đó là bây giờ mời hai thầy đi ăn chẳng hạn. Vậy thì trong những cái trường hợp đó là những trường hợp ngoài ý muốn. Tuy nhiên đã có một khoảng thời gian hai anh em nghĩ rằng là ba mẹ hỏi như vậy là thừa. Nghĩa là mình đang không công nhận cái góc nhìn của ba mẹ ở nhà, và cho rằng là hỏi như vậy thì nghe nó bức bối quá, nghe nó ấy quá, thì bây giờ nếu như mà nấu không nấu thì ra ngoài ăn cũng được chẳng hạn. Như vậy nghĩa là mình đang không có công nhận cái góc nhìn của cái người kia. Vậy thì cái điểm đầu tiên là ra mình thử mình tưởng tượng ra, nếu mình là người ở nhà, nếu mình là người quản lý câu chuyện nấu nướng, mình là người muốn thể hiện sự chăm sóc cho các thành viên thông qua những cái bữa ăn. Vậy thì cái điều mình đang mong muốn là gì? Như vậy thì chỉ cần ngồi nghĩ lại một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mình trong trường hợp đó, đôi khi mình cũng sẽ có những phản ứng giống như cái người kia.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Đây sẽ là cái điểm em nghĩ rằng là nó là một cái gợi mở rất quan trọng. Nó tháo gỡ, không chỉ là tháo gỡ mâu thuẫn đâu, mà để cho chúng ta tiếp cận với cái lời xin lỗi á, một cách nó mềm mại hơn. Là chúng ta chỉ đang căn cứ trên góc nhìn của mình. Cái điều số 2 á, là em thì em sẽ hay có một cái công thức như thế này. Đó chính là nếu như em không biết, giả sử như lên mà em thấy chị Vi không vui chẳng hạn, mà có thể lúc đó chị Vi cũng không nói, chưa có giải thích kỹ, chị Vi cần thời gian. Vậy thì trong lúc đó có thể em vẫn sẽ chủ động xin lỗi trước, nhưng em sẽ nói một cái mẫu câu như sau: em xin lỗi bởi vì có thể những điều em đã nói hoặc những gì em đã làm làm cho chị Vi cảm thấy không vui. Mình sẽ phải nhấn rất rõ rằng là tôi xin lỗi bởi vì có thể một cái điều gì đó của tôi đang làm cho bạn cảm thấy phiền lòng. Chứ mình chưa khẳng định, tại vì lúc đó mình chưa biết là làm như vậy sai ở đâu mà. Đó. Vậy thì mình hoàn toàn có thể nói rằng là ok, có thể cái lời nói đó, cái hành động đó đã vô tình làm cho em hoặc là làm cho anh cảm thấy tổn thương và anh xin lỗi vì điều đó. Thì khi mà mình khoanh vùng cái câu này để mình thấy rằng là có thể với mình thì nó không sai, nhưng mà nội cái chuyện mà người kia, cái cảm xúc của họ nó có vấn đề khi mà họ tiếp cận cái tương tác của mình, thì mình cũng sẽ nhận một phần trách nhiệm cho cái vấn đề đó. Mà cái việc mà chúng ta công nhận cảm xúc của người khác á, thì không đồng nghĩa với câu chuyện chúng ta thừa nhận toàn bộ cái hành động của mình là sai. Chúng ta thừa nhận một phần tác động của hành động của mình, của lời nói của mình có thể gây ra tổn thương, nhưng không có nghĩa là mình không nên làm điều đó, mình không nên nói điều đó một cách hoàn toàn. Thì đây cũng sẽ là một cái mẫu câu mà em nghĩ rằng là cũng, nó cũng là một cái gợi ý cho những quý thính giả nào mà chúng ta thường hay thấy là có những cái mâu thuẫn trong gia đình mà đôi khi người kia nhạy cảm quá mức chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể cân nhắc, thay vì là thôi bây giờ cứ bao nhiêu tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi hết đi, thì chúng ta sẽ chuyển cái góc nhìn chút thành là có thể là một phần cái trách nhiệm của cái cảm xúc tiêu cực đó thì nó thuộc về anh hoặc nó thuộc về em, thì mình sẽ xin lỗi trên cái phần đó. Và khi mà mình nói như vậy á, thì mình cũng một phần nhấn mạnh rằng là thật ra cái cảm xúc của bạn á là cái trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về bạn. Nhưng là bạn đang lý giải nó như thế nào, bạn chọn cách bộc lộ nó ra sao, bạn có dành thời gian bạn giải thích cho tôi hiểu rằng là tôi đang làm cái này nó vi phạm điều gì trong cái thế giới quan của bạn hay không, thì đó vẫn là trách nhiệm của bạn. Chứ không phải là trách nhiệm của tôi phải là đọc được suy nghĩ của bạn rằng là tôi đang làm sai ở đâu, thì cái điều đó nó rất là vô lý trong cái quá trình khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, bởi vì nó có quá nhiều những cái tín hiệu nó có thể gây nhiễu. Và em cho rằng là một cái điểm trong cái câu chuyện khi mà chúng ta quyết định nói là xin lỗi á, thì có nhiều người sẽ lấy căn cứ về cái cảm nhận của bản thân mình và mình phủ định cái tổn thương của đối phương. Hồi nãy có em nghĩ rằng là nếu như mà mình không có giải thích chỗ này á, nhiều người họ áp dụng cái vế đầu tiên của em khi nãy chị Vi nhớ không, em nói là thử đặt mình trong vị thế của đối phương.
1: Đúng rồi.
0: Cái có nhiều người sẽ nói với em vậy nè: không, anh thử đặt rồi, anh thấy chuyện này nó không có gì hết. Nghĩa là anh đã thử đặt vào vị trí của vợ anh rồi và anh thấy là anh không có vấn đề hết. Nghĩa là vợ anh mà có làm vậy với anh thì anh cảm thấy bình thường. Đó. Thì mình cũng có nhận được những cái lời bộc bạch như vậy đến từ những cái thân chủ. Vậy thì trong trường hợp này á, thì mình sẽ phải nhấn mạnh một cái yếu tố là cái yếu tố mà đặt mình vào trong vị thế đối phương á, là một trong những cách để chúng ta thấu hiểu. Nhưng mà một cái bước thứ hai đó chính là em không có cần phải đặt mình trong vị thế của chị Vi, mà em chỉ cần làm đúng một chuyện thôi. Đối chị Vi là cái gì mà em vẫn có thể mình gọi là hiểu được, hay là mình gọi là đặt chân vào chiếc giày của nhau mà không nhất thiết phải xỏ chân vào chiếc giày đó. Vậy thì đối chị Vi mình còn cách nào khác không?
1: Câu hỏi này khó quá
0: Bây giờ mình lấy một cái ví dụ cho nó trực quan đi. Người ta hay nói cái câu là xỏ chân vào chiếc giày của nhau, thì mới biết được cái tình hình. Vậy thì bây giờ chị Vy mang một cái đôi guốc, bây giờ em xảo vô kiểu gì, đúng không?
1: Đúng.
0: Mà em không xảo vô được thì bây giờ chẳng để nói rằng là em không xảo vô được thì
1: em không cảm nhận được,
0: không biết nó mang sao hết, thì làm sao em thừa nhận là chị Vy đang bị đau chân được. Vậy thì nếu như mà chúng ta nói như vậy là chúng ta đang nghĩ một cách là đặt mình vào vị thế đối phương theo nghĩa cơ học. Còn thật ra cái câu mà đặt mình vào vị trí của đối phương á, theo em nha, thì nó là câu chuyện là mình tin vào sự diễn giải của người. Nghĩa là chị Vy nói với em rằng là chị mang cái đôi giày này đau chân quá, em không cần phải nói là đau, chị tháo ra em mang thử coi là nó có đau thiệt không. Đau nhất thiết như vậy. Em chỉ cần tin rằng là vậy thì cái đôi giày hôm nay của chị Vy á tạo ra những cái cảm xúc, tạo ra những cái cảm giác nó khó chịu hơn là bình thường. Và chúng ta chỉ cần tin điều đó thôi, mà chúng ta có thể vận hành những cái công việc sau đó nương theo cái niềm tin đó. Ví dụ như là cần mang cái gì, cần lấy cái gì thì thôi em xung phong em chạy ra em lấy cho, tại vì cái đôi guốc này chị Vy đi nhiều thì nó không tốt cho chân của mình chẳng hạn. Vậy thì chỉ cần như vậy thôi thì em nghĩ rằng là nó đã là hiểu cho cái vấn đề của nhau rồi. Vậy thì trong trường hợp này là đôi khi mình đặt mình vào đối phương, mình thấy chuyện nó không có gì, nhưng mà cái việc mà mình ghi nhận, mình tin ra vào cái sự miêu tả của cái người kia, và chúng ta cảm nhận cái điều đó, và chúng ta sẽ chấp nhận rằng là đây là một cái tổn thương mà tôi đã gây ra, một phần trách nhiệm của tôi trong đó, thì tôi sẽ xin lỗi dựa trên một phần trách nhiệm đó. Thì em nghĩ rằng là đây sẽ là những cái chìa khóa để chúng ta có thể tiếp cận với câu chuyện xin lỗi. Nó không phải là hạ thấp cái tôi của mình xuống để tôn vinh một ai đó, mà nó sẽ liên quan tới câu chuyện là chúng ta nhìn nhận, chúng ta có được một cái cách đánh giá nó toàn diện hơn về bản thân, chúng ta có thể nhìn ra được những cái cơ hội để chúng ta phát triển, và quan trọng hơn đó chính là chúng ta gìn giữ được cái mối quan hệ trước mắt.
1: Hay quá Tâm An, tại vì thật sự á, rằng là khi mà xảy ra bất kỳ những cái bất đồng hay là những cái điều khó hiểu hay là không trao đổi được hoặc là bị ngắt kết nối giữa các mối quan hệ cùng với nhau á, thì những cái thời điểm đó cảm xúc của mình nó giống như có một cái, thứ nhất là cảm xúc rất là hỗn độn, cái thứ hai tâm trí của mình đôi khi có những cái đám mây mù á, nó che lấp, nó làm cho mình có thể là có những cái định hướng sai hoặc là có những cái suy nghĩ lệch lạc, cái từ đó dẫn đến những cái hành động mà đôi khi sau này chúng ta sẽ phải nuối tiếc. Còn khi mà nghe Tâm An đưa ra ba cái yếu tố, ba cái gợi ý giống như là ba cái chiếc chìa khóa này á, thì chị thấy thứ nhất nó liên kết với nhau cực kỳ logic luôn. Và những cái lúc mà mình rơi vào những cái tình huống như vậy á, thì mình chỉ cần vài phút ngắn ngủi thôi để mình giải quyết được ba cái câu hỏi, ba cái vấn đề này, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để nó khiến cho tình hình nó không căng thẳng và nguy hiểm hơn hoặc là nó tồi tệ hơn. Hoàn toàn đồng ý với cái chuyện là nhìn cái góc nhìn của đối phương, và nhìn thôi đúng thật là chưa đủ, mình còn phải có cái niềm tin vào cái cảm xúc của đối phương nữa. Và cái điều quan trọng nha, tức là chủ động xin lỗi một phần. Và chị thấy cái điều này nó rất là hay nè, không phải là chúng ta xin lỗi có nghĩa là chúng ta sẽ là người bỏ cuộc hoặc là chúng ta sẽ là người hèn nhát hoặc là mình đang ở kèo dưới đâu. Mình chủ động xin lỗi một phần ở cái chỗ mà Tâm An nói là có thể, chị thấy nó rất là hay và nó sẽ rất rất rất rất là thiết thực để giúp làm dịu lại cái không khí căng thẳng ở thời điểm đó trong mối quan hệ giữa hai người với nhau. Và chúng tôi cũng tin rằng là, và hy vọng rằng các thính giả khi mà đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ có thêm một số những cái cách thức mình xem là bí quyết đi nha. Tại vì bản thân Minh Vy thì cũng tương đối là vụng về trong lúc mà xảy ra những cái tình huống đặc biệt. Nhiều khi mình cũng cảm thấy rằng là mình ứng xử không tốt, cho nên là mình tự xem đây là bí quyết á. Còn đối với mọi người thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái nhận định riêng. Nhưng mà ít nhất rằng lúc mà rơi vào những cái tình huống như vậy, mình đừng quên ba điều này, ba chiếc chìa khóa này, để mà mình có thể tháo gỡ được những cái tình huống, hoàn cảnh mà rơi vào thế khó tương tự như vậy. Còn nếu như mà có những cái khó khăn hơn nữa thì mọi người cũng đừng quên gửi tin nhắn, gửi thư về cho email minhvyfm91a@gmail.com, thì Minh Vy và Tâm An sẽ lại tiếp tục tìm ra những cái chủ đề hay ho khác nữa để đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn em ha.
0: Dạ, và đó giống như là ban đầu tiên khi mà em cũng có tâm sự là ban biên tập chương trình và cũng như là các khách mời đồng hành rất là mong nhận được những cái góp ý, nhận được những cái câu chuyện của quý thính giả. Bởi vì biết đâu được từ những câu chuyện đó chúng tôi sẽ phát triển thành những cái chủ đề nó phổ quát hơn để chúng tôi tiếp cận đúng vào cái nhu cầu của quý thính giả đang đồng hành cùng với chương trình.
1: Hoàn toàn đồng ý, và chắc là em sẽ xem thử có những cái giai điệu bài hát nào mà em thích thích á, rồi em cho chị biết gợi ý để chị còn suy nghĩ cái nhạc hiệu trong tương lai của hai chị em mình nữa. Khép lại cuộc trò chuyện tối nay, một bài hát chị gửi tặng cho Tâm An và cũng gửi tặng cho tất cả các thính giả đã đồng hành cùng với chúng ta ha. Bài hát có tên là Thank You, cảm ơn, với tiếng hát của Dido. Xin chào Tâm An nha.
0: Dạ, xin chị Vi, xin chào quý thính giả.
1: Xin chào Tâm An, quý vị thính giả thân mến. Và lúc này thì Vui Vẻ cũng xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Một lời cảm ơn, nó chính là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút giây vừa qua. Cảm ơn những tin nhắn, những bình luận để lại ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Cảm ơn các thính giả đã tin tưởng đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Và một lời xin lỗi gửi đến những thính giả mà chúng tôi không đủ thời gian để có thể kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong chương trình tiếp theo thì chúng ta có thể gặp nhau để tiếp tục trò chuyện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe Dido với Thank You. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay 20 tháng 8 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, giao thông ở cả 3 khung giờ cao điểm hôm nay tại Hà Nội là không quá áp lực. Phần lớn những con đường có đông vào một vài thời điểm khi một số trường học sinh đã tập trung trở lại, tuy nhiên thì không quá căng thẳng. Điểm đáng chú ý nhất đó là việc tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ nhằm phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Điều này khiến cho một số lái xe còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nên tình hình giao thông cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ổn định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, phản hồi về tình trạng xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, sụt lún, rạn nứt trên tuyến đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu đã yêu cầu nhà thầu thi công tạm thời khắc phục các vị trí xuất hiện hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khoan lấy mẫu mặt đường để kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân dẫn tới hư hỏng. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của xã hội trong ngày hôm nay cũng được VOV Giao thông phản ánh, đó là hai đơn vị thu phí giao thông VTC và EPAT vừa thông báo dừng thu phí duy trì tài khoản giao thông với mức thu là 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng doanh nghiệp như thông báo trước đó. Giải thích quyết định dừng thu phí duy trì tài khoản giao thông, ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC cho biết, quá trình xây dựng truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách này chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận từ phía khách hàng.
2: VTC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VTC sẽ xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.
0: Như thường lệ, phần tin kinh tế xã hội hôm nay xin được bắt đầu bằng phần tin bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn ghi nhận quý 2, thị trường thổ cư thủ đô có khoảng 4.700 giao dịch, giảm 64% so với cùng kỳ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nhiều nhà đầu tư tìm mua những căn nhà phố riêng lẻ có giá giảm hàng tỷ đồng. Chủ đã chấp nhận thương lượng mạnh để thoát hàng vì áp lực nợ vay. Một thống kê khác cũng cho thấy thị trường bất động sản đang vắng người mua khi trước đây mỗi tháng nền tảng bất động sản.com.vn ghi nhận vào khoảng 100 triệu lượt tìm kiếm thông tin nhà đất trên hệ thống. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm hiện nay tại Hà Nội đã giảm đến 39%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giảm 15%. Theo Hội Môi giới, năm ngoái tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán đạt trên 80-90%, thậm chí bán hết hàng ngay trong ngày, nhưng nửa đầu năm nay tỷ lệ giao dịch thành công là dưới 50%. Liên quan tới lĩnh vực bất động sản, phóng sự chiều nay trên VOV Giao thông Quốc gia phản ánh, một trong những vấn đề lớn của luật đất đai là đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 21 đó là cố gắng giảm, tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất. Điều này tác động đến giá đất, phát triển nhà ở theo hướng công khai, minh bạch, tránh hiện tượng đầu cơ gây lãng phí nguồn lực đất đai. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết.
3: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai, minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
0: Sau những câu chuyện về thị trường nhà đất, Đường Tin sẽ chuyển sang một vấn đề cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ đời sống hàng ngày, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ hội tiếp cận nguồn điện tái tạo. Hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện tái tạo, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên thì cũng xuất hiện những trở ngại nhất định. Đây là điều mà ông Nguyễn Xuân Quy, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam phân tích trong mục đối thoại hôm nay.
4: Trở ngại tôi cho rằng lớn nhất ấy là đây là một lĩnh vực mới. Đặc biệt là DPPA mà qua lưới điện quốc gia đấy thì còn mới đối với cả người bán, người mua. Vì vậy là cái kỹ năng về dự báo cũng như đánh giá những cái rủi ro trong dài hạn. Bên cạnh đó, những cái đơn vị tư vấn chuyên nghiệp ấy thì chưa hình thành, Vì vậy đấy là cái khó khăn lớn nhất của người bán cũng như người mua tham gia VPPA. Cái thứ hai mà tôi cho rằng là cũng là cái trở ngại rất cần cái sự công khai minh bạch mà đặc biệt là ổn định lâu dài để cho người bán người mua người ta tính được bài toán đầu tư. Một cái trở ngại thứ ba ấy, thì tôi cho rằng là cái đường truyền mình đang bị quá tải, mà lại quá tải ở những cái khu vực mà có tiềm năng tốt để phát triển năng lượng tái tạo. Và một cái trở ngại nữa là để cho cái doanh nghiệp có thể yên tâm tham gia ấy, thì nên có cái bộ hợp đồng mẫu theo chuẩn quốc tế.
0: Về lĩnh vực pháp luật, phóng viên của VOV Giao thông đưa tin, sáng nay thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về dự án bộ luật hình sự sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến tội phạm, trong đó bổ sung 9 tội danh mới và bổ sung vào cấu thành của các tội danh hiện hành một số hành vi khách quan mới. Đồng thời bỏ gộp tách một số tội danh để bảo đảm tinh gọn, thống nhất, bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình sự, phản ánh đúng bản chất, vai trò và mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi. Về sửa đổi bổ sung các quy định về hình phạt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
5: Thứ nhất, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố, sản xuất trái phép chất ma túy. Thứ hai, bỏ hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Thứ ba, cơ bản nâng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng bằng tiền trong cấu thành định tội, định khung hình phạt tại các tội danh. Thứ tư, mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ tại khung cơ bản đối với 10 tội danh. Thứ năm, sửa đổi bổ sung một số quy định khác có liên quan đến hình phạt.
0: Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng vũ trang.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những sự cố uy hiếp an toàn bay do diều và thiết bị bay không người lái UAV, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn khai thác. Các vật thể này khi va chạm với máy bay ở tốc độ cao, đặc biệt là khi cuốn vào động cơ, có thể gây ra thảm họa hàng không khôn lường. Do đó, hành vi cố ý thả diều hay đưa UAV vào vùng cấm, gây cản trở hoặc uy hiếp an toàn hàng không cần phải được xử lý nghiêm. Ngoài ra, bên cạnh việc tuyên truyền, cần xây dựng một cơ chế đăng ký nhận dạng và truy xuất nguồn gốc UAV, quản lý thông tin thiết bị, chủ sở hữu, người điều khiển và lưu trữ dữ liệu cần thiết phục vụ truy vết. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Thực tế hiện nay cho thấy dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thiết bị bay không người lái UAV, Flycam và an toàn tĩnh không sân bay đã tương đối đầy đủ, nhưng công tác quản lý thực địa lại đang bộc lộ những khoảng trống rất lớn. Một chiếc Flycam giá trị vài triệu đồng nên người mua có thể dễ dàng sở hữu bằng việc nhấp chuột mua trên các sàn thương mại điện tử hoặc là cửa hàng công nghệ mà không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện ràng buộc nào về đăng ký hay khai báo thông tin cá nhân. Một số trường hợp có thể can thiệp vào phần mềm để thiết bị hoạt động trái phép. Một số UAV còn được lập trình sẵn tọa độ GPS, tự động bay đến vị trí xác định rồi quay về trong thời gian ngắn, khiến cho việc truy tìm nguồn điều khiển phức tạp hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để ngăn chặn tình trạng này phải thông báo cho rộng rãi với những người dân cư trong vùng trời của sân bay, người sử dụng UAV về cao độ mà vùng trời sân bay bị cấm. Ngoài ra cần xây dựng một cơ chế đăng ký, nhận dạng và truy xuất nguồn gốc UAV, quản lý thông tin thiết bị, chủ sở hữu, người điều khiển và lưu trữ dữ liệu cần thiết để phục vụ truy vết. Những UAV có khả năng bay cao bay xa hoặc là hoạt động tại khu vực nhạy cảm có thể được yêu cầu gắn mã nhận dạng điện tử, phát tín hiệu nhận diện từ xa. Còn theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay Cục Hàng không đang phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, bao gồm lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự địa phương và các đơn vị phòng thủ dân sự nhằm bảo đảm công tác tuần tra phát hiện và nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến UAV tại các khu vực cảng hàng không, sân bay. Lực lượng công an địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc các đơn vị phòng thủ dân sự đều có chức năng tham gia công tác phát hiện và xử lý những đối tượng điều khiển UAV trái phép.
6: Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay.
0: Rõ ràng bầu trời quanh sân bay không phải là khoảng không vô chủ. Một số người thả diều, điều khiển flycam có thể chỉ nghĩ mình đang sử dụng không gian của cộng đồng. Nhưng ở độ cao ấy, trong khu vực ấy, hành động cá nhân đã chạm vào lợi ích và an toàn của rất nhiều người. Bầu trời càng đông đúc, kỷ luật càng phải chặt chẽ. Đừng đợi đến khi một món đồ chơi giải trí trở thành tai nạn hàng không mới nhận ra rằng đôi khi thảm họa lại bắt đầu từ một hành vi tưởng chừng như rất nhỏ. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline

02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin tối nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya khung giờ tối thứ năm. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nếu mà vẫn đang lưu thông trên đường trong một cái hành trình đêm mà cảm thấy cô độc và cần có một cái sự trò chuyện với một ai đấy. Liên hệ thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chắc là chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung đường khuya tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Lưu Hương Giang với ca khúc Bây giờ tháng mấy.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Lưu Hương Giang với ca khúc Bây giờ tháng mấy. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên trong khung đường khuya tối nay, cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông quan trọng. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thông báo, đoạn từ km số 305 đến km số 351 trên tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang mưa rất to, khuyến cáo lái xe giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Các phương tiện ưu tiên hướng quốc lộ 1A để giảm lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099, lặp lại số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thông tin tiếp theo đến từ quốc lộ 18, đoạn gần cầu Bình Thang, va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô và 1 xe máy. Các phương tiện di chuyển hướng đi Quảng Ninh chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo, quý thanh xin chào.
1: Alo ạ.
0: Alo, xin chào bạn ạ.
1: Dạ, dạ em đang nghe ạ.
0: À, xin chào bạn có thể giới thiệu về mình được không? Mình là Duy Thanh đến từ đường khuya tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ, không, em đang ở khu Quảng Trị ạ.
0: Ừ.
1: Em ở Quảng Trị ạ.
0: Ừ.
1: Quảng Trị mới ạ, Quảng Bình cũ, Quảng Trị mới
0: ạ. À, nhưng mà em đang kết nối tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và anh là Duy Thanh, chắc là em biết phải không?
1: Dạ, anh bảo sao ạ?
0: Em kết nối tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và anh là Duy Thanh thì chắc là em đã biết đúng không ạ?
1: Dạ, dạ, em hay xem ở trên chương trình ở Bình Thuận Bắc hơn ạ.
0: Ừ. Nhưng mà hôm nay thì em đăng ký lại vào khu vực miền Nam thì em chắc là cũng trò chuyện một vài những cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ với đường khuya ha. Em làm công việc gì?
1: Dạ, em lái xe ạ.
0: À, em lái xe. Bây giờ mình vẫn đang lái xe trong cái hành trình di chuyển hay sao em?
1: Dạ, dạ, đúng rồi ạ. Em đang lái xe trong hành trình di chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội ạ.
0: Ừ. Chắc là bây giờ là đang trong cái trạng thái... có một cái người phụ lái ha. Bây giờ em sẽ cùng trò chuyện với anh để mà có một cái sự tỉnh táo cho cái hành trình dài đúng không em?
1: Dạ.
0: Ừ. Không biết là bình thường á thì với những cái hành trình dài như vậy á thì ví dụ nha, dùng một cái phương thức nào đó mà tự nhiên á để giúp cho tỉnh táo và nó trở nên an toàn hơn trong quá trình lái xe á, Vương có cái kinh nghiệm lái xe nào không?
1: Dạ. Nếu mà chạy bởi vì đặc thù công việc của bọn em là chạy buổi tối.
0: Ừ.
1: Buổi tối chủ yếu là buổi tối cho nên là em ban ngày em phải tránh thủ ngủ ạ.
0: Ừ.
1: Ngủ giấc đủ thời gian ạ.
0: Ừ. Tức là chẳng có gì quan trọng bằng việc tuân thủ việc đủ giấc đúng không em?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Ừ. Nhưng mà khi mà mình có một cái lịch làm việc á nó hơi ngược so với cái nhịp sinh học của con người á thì cá nhân em á cái giai đoạn mà thích nghi nó có cần phải có một vài những cái phương thức nào đó đặc biệt không?
1: Dạ cũng có, bởi vì lúc trước là em chạy xe ban ngày đó. Ừ. Mà bữa nay thì em từ 6-7 năm nay là em chuyển qua chạy xe buổi tối.
0: Ừ.
1: Thì lúc đầu mới chuyển qua thì nó cũng cũng khó khăn hơn, bởi vì là do với chị giờ giấc nó tính lệch nhau ấy, nó khác nhau.
0: Ừ.
1: Thay đổi mỗi giờ ấy.
0: Ừ.
1: Cho nên là nó cũng vất vả hơn.
0: Ừ. Mà
1: do đặc thù công việc là lại tại em chạy như thế này là 6-7 năm rồi cho nên là bây giờ nó cũng quen, giờ cũng học nó cũng thay đổi rồi ạ.
0: Anh thấy cái thông tin đăng ký của em với thư ký hình như là với độ tuổi này thì chắc là em cũng lập gia đình rồi đúng không Vương?
1: Dạ dạ em ở lập gia đình là có hai nhóc rồi ạ.
0: Hai nhóc hả?
1: Dạ.
0: Chắc là lái xe đêm thì nghe VOV giao thông cũng thường xuyên.
1: Thứ ba nữa đấy.
0: Hả?
1: Ở chuẩn bị có thêm nhóc thứ ba nữa ạ.
0: À, chuẩn bị có nhóc thứ ba nữa.
1: Dạ.
0: Bình thường thì ví dụ như em là buổi đêm sẽ ngủ vào buổi sáng thì chắc là buổi chiều và buổi đâu đó tối tối thì sẽ là cái khoảng thời gian dành cho gia đình đúng không?
1: Dạ, em đi những chỉ là chạy buổi tối, cả những buổi tối là bây giờ bắt đầu từ khoảng từ 7:30 đến 8 giờ bắt đầu em phải đi làm việc rồi, đi đón khách để ra Hà Nội lại hoặc là từ Hà Nội đi vào cũng như thế. Em chủ yếu là nghỉ từ buổi sáng, buổi sáng cho tới trưa, tới trưa xong rồi là về ăn cơm trưa, xong rồi nghỉ ngơi rồi là lại buổi tiếp kia buổi chiều thì đi làm.
0: Nên thành ra thì đâu đó em cũng có một cái sự cân bằng về cái câu chuyện cuộc sống của em cũng khá ổn đó chứ, theo những cái chia sẻ vừa rồi của em.
1: Là sao ấy?
0: Tức là bình thường thì đâu đó em cũng tức là cái mặc dù cái lịch làm việc á của em á nó hơi khác và nó hơi đặc biệt á, tuy nhiên thì theo như cái nhịp em chia sẻ thì cái việc mà em sắp xếp câu chuyện cuộc sống, câu chuyện công việc và cả việc chăm sóc gia đình nó cũng khá là ổn đúng không Vương?
1: Dạ, của cô đấy ạ. Thì
0: Ừ.
1: thường giống như kiểu như em đi đi làm như thế thì thỉnh thoảng em còn có cái công giống như kiểu một lần năm em xin nghỉ thì mình sẽ bảo được một tuần có lịch có việc gia đình hoặc là những cái việc gì mà giống như cưới hỏi hoặc là dù như thế thì các em có lịch hẳn thì các em bảo trước thì con cứ mới sắp xếp thì con cháu nghỉ ạ. Thì ngay nghỉ được thì như thế thì ở gia đình đi chơi là có thể thì các bạn hay nhiều những cái thương thương lên rồi thì nghe lại xe rồi chắc gì thì cả em xin nghỉ được 2 ngày cả em mới được nhiều được.
0: Nghe cách em
1: Thì
0: kể
1: bữa nay
0: chuyện thì
1: nồng độ cồn công an kiểm tra nó luôn á.
0: nghe cách em kể chuyện anh cũng cảm nhận là đối với em thì gia đình cũng khá là quan trọng, đặc biệt là cái câu chuyện chăm sóc và dạy dỗ con nhỏ ở nhà. Anh nghĩ rằng là cái vấn đề mà em vừa mới chia sẻ nó cũng là cái vấn đề của rất nhiều những cái bác tài xế. Thực ra thì anh thì không có thường xuyên trò chuyện với các bác tài mà lái xe mà hành trình dài giống như là chỗ Vương.

là với anh muốn hỏi thêm một cái ý liên quan đến cái kinh nghiệm làm việc của em. Thực ra thì 7 năm làm việc cho cái hành trình lái xe những cái quãng đường dài, anh nghĩ rằng là đâu đó em cũng sẽ có rất nhiều những cái kỷ niệm trong suốt quá trình di chuyển. Ví dụ nếu mà kể về một cái hành trình nào đó mà đáng nhớ trong cuộc đời của em thì nó sẽ là hành trình nào vậy Vương? Alo? Alo? Alo? Hình như là tín hiệu kết nối đang không được tốt lắm. Chắc là trong cái hành trình di chuyển thì ở khu vực phương Bắc thì một vài đoạn tuyến thì đang bị mưa. Không biết là khu vực chỗ của Vương thì có mưa hay không, nhưng mà tín hiệu kết nối đang bị không có tín hiệu, mất tín hiệu hả ta? Duy Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại một tí nhé. Các bạn chờ trong giây lát nhé. Đối với Thanh thì cứ mỗi lần được trò chuyện với các bác tài và lắng nghe những câu chuyện cuộc sống, nó cũng là một lần Duy Thanh cũng học hỏi được rất nhiều những cái giá trị liên quan đến cảm xúc và tinh thần. Duy Thanh nghĩ rằng là những cái chia sẻ vừa rồi của Vương á, nó cũng cho thấy một cái bác tài, một cái gọi là phía sau vô lăng thì cái thế giới tình cảm, tâm tư của các bác tài như thế nào. Nếu mà quý vị tin nhà muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh tiếp theo thì có thể đăng ký thông qua tổng đài là 0283999191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Tín hiệu kết nối thì đang có vấn đề nên thôi, Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát thật hay gửi tặng cho Vương và mong trong cái hành trình lái xe sắp tới sẽ có một hành trình cực kỳ an toàn đi đến nơi về đến chốn. Chắc là gửi tặng một ca khúc sôi động ha, để mà chúng ta có thể nghe trong cái nhịp vui vẻ. Ca khúc sôi động, ca khúc sôi động thì Duy Thanh lại nhớ đến một cái bài hát của Subin Hoàng Sơn, ca khúc là Dancing in the Dark. Dancing in the Dark, khiêu vũ trong bóng đêm. Nó phù hợp cho hành trình đêm. Dancing in the Dark của Subin Hoàng Sơn à. Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm có không ạ? Dancing in the Dark của Subin Hoàng Sơn. Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm. Đối với Thanh thì cứ mỗi lần ngồi on air Đường Khuya với quý vị thính giả thì cái gọi là Thanh không biết sử dụng cái tính từ gì để nói về cảm xúc của mình, nhưng mà Thanh luôn lúc nào cũng cởi mở và cực kỳ chân thành. Thế là mong quý vị thính giả có thể kết nối với cái giá trị này trong quá trình lắng nghe Duy Thanh với Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dancing in the Dark qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dancing in the Dark qua phần trình bày của Sơn Bình Hoàng Sơn. Nếu mà quý vị thính giả thường xuyên lắng nghe những cái chương trình do Như Thanh thực hiện thì Như Thanh vẫn hay bày tỏ cái sự hâm mộ với Subin, không chỉ trong giọng hát, một cái chất giọng hiếm có khó tìm, mà Subin còn có khả năng chơi nhạc cụ và biết sản xuất nữa, tức là producer. Nên thành ra thì những cái sản phẩm âm nhạc từ Subin Hoàng Sơn á, ngoài cái sự tư duy sáng tạo trong âm nhạc á, thì bạn ấy có cái cách gọi là vận hành âm thanh trong cái bài hát á, nó rất là đặc biệt, như là ca khúc Dancing in the Dark, hay là những cái ca khúc mà trong cái EP Bật Nó Lên á, Thanh cực kỳ thích luôn. Quý vị thính giả có thể chia sẻ một vài những cái gu âm nhạc của mình, hoặc là muốn chia sẻ câu chuyện về cuộc sống, lắng nghe một vài những cái khoảng thời gian tâm tình cùng nhau, đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya để lại comment trên cái post mới nhất quý vị nhé. Tuy nhiên thì cũng xin được lặp lại thông tin, đó chính là trên tuyến quốc lộ 18 đoạn gần cầu Bình Thang, va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô và một xe máy, các phương tiện di chuyển hướng đi Quảng Ninh ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Một vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
1: Alo, anh Duy Thanh ạ.
0: Đúng rồi, anh nè.
1: Vâng, chào anh. Anh lâu lắm rồi không gặp anh.
0: Em tên gì và ở đâu ạ?
1: Em tên là Hoàng, đến từ Bắc Ninh.
0: Ừ, Hoàng Bắc Ninh. Theo như cái thông tin đăng ký thì em còn rất trẻ ha.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Em nay em cũng vừa bước... Mình cũng vừa đón sinh nhật tuổi 20.
0: 20 là tuổi đẹp nhất ấy.
1: Dạ vâng.
0: Đúng rồi. Là em đang là sinh viên đúng không Hoàng?
1: Dạ vâng, chính xác là như vậy.
0: Ừ, em học trường nào?
1: Trường này em không. Anh rất giống.
0: Không chia sẻ được hả?
1: Này thì cũng gọi là không phải là danh. Bởi vì mà ngành học của em là ngành tự động hóa.
0: À, ngành tự động hóa là ngành đang là xu hướng đấy, đúng không? Tại vì tự động hóa nó cũng một phần của công nghệ, phải không em?
1: Dạ vâng, nhưng mà khả năng là sau này ra trường sẽ không trong ngành này đâu, em sẽ chuyển hướng.
0: Em chuyển hướng gì?
1: Em chuyển sang nghệ thuật.
0: À, nghệ thuật. Lý do vì sao em có một cái chuyển hướng mà nó gần như 360 độ á? Nó khác hoàn toàn với ngành kỹ thuật của em.
1: Cũng nhiều người cũng chuyển hướng 180 độ.
0: Em là gần
1: nhưng
0: như...
1: Mà em cảm thấy em hợp với cả ngành nghệ thuật hơn.
0: Ừ. Cụ thể là em sẽ đi hát hả?
1: Khả năng là sẽ đi đóng phim đấy anh.
0: Đóng phim hả?
1: Vâng. Ừ. Nhưng mà sẽ không phải là diễn viên kiểu là trên tự do đấy anh.
0: Ừ, diễn viên tự do, nhưng mà ví dụ nếu mà là một cái vai diễn trong mơ thì em sẽ thích mình có một cái vai như thế nào? Tại vì anh nghĩ rằng là một khi đã có mơ ước là diễn viên thì mình cũng hình dung ra được mình như thế nào trong một vài những cái vai nhất định, phải không em?
1: Ra thì em cũng gọi là vai nào cũng sẵn sàng em đảm nhận hết ạ.
0: Ừ, tức là trước đó em đã có đóng phim rồi.
1: Em chưa đóng phim, em chỉ là ước mơ như vậy thôi. Chứ còn tương lai cũng chưa biết thế nào.
0: Nhưng mà em có cái trải nghiệm nào để mà có thể cảm nhận là mình có khả năng đóng phim không?
1: Bởi vì là em cảm thấy là mình có một chút tố chất là về cái ngành này. Và trước em cũng mặc dù là cũng là chỉ là làm cũng là động là mình diễn ở trên ở trường của mình thôi, nhưng mà cũng cảm thấy là mình có một chút là tố chất rồi.
0: Ừ. Tức là cái lúc mà đứng lên sân khấu diễn một cái hóa thân vào một cái nhân vật nào đó không phải là mình, cái mình cảm thấy cái cảm giác cực kỳ đã ha.
1: Đúng rồi, cảm giác nó mặc dù là nó cũng chỉ là diễn thôi, nhưng mà cảm giác là nó cũng rất là vui.
0: Ừ. Không, thật ra thì cá nhân anh cũng thế. Trước đây thì anh cũng có một vài lần tham gia diễn xuất trong một vài những cái văn nghệ trường lớp thôi. Nhưng mà quả thật, mỗi lần mà mình diễn á, mình cảm thấy thích á. Cái mình cảm thấy wow, quá là tuyệt vời. Tại vì mình có cơ hội được hóa thân vào một vài những cái tính cách khác nhau trong cuộc sống á. Cái mình thấy mình thấy thật sự
1: bài
0: là
1: viết bài vâng
0: một cái
1: bài
0: trải nghiệm thú vị. Nhưng mà có một cái điều rất là rõ ràng rằng đó là thực ra nhiều khi cái câu chuyện mình muốn á, với cái sự hình dung của mình á, lại nó không có được gọi là tương thích với nhau á, nên thành ra cũng phải có một sự cân nhắc rất là kỹ. Tại vì cái câu chuyện làm nghệ thuật á là ai cũng muốn cả, nhưng mà để đi lâu đi dài thì anh nghĩ nó là một cái bài toán mà chúng ta cần phải cân đo đong đếm rất là kỹ càng á.
1: Ra là cái ngành diễn viên này nó thu nhập nó cũng bấp bênh đấy, nó không ổn định như là cái ngành em đang học.
0: Ừ, đúng, chính xác. Nhưng mà em vẫn quyết định theo đuổi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. Thì anh nghĩ Âu đó cũng là cái sự lựa chọn đến từ phía em thôi. Hả?
1: Vâng.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì lý do vì sao em đăng ký với Đường Khuya vậy em?
1: Em cũng chia sẻ với anh này, em cũng là một người hoài cổ đấy. Em mặc dù là xu hiện nay của các bạn trẻ là TikTok, Reel, nhưng mà với em thì em chỉ sử dụng TikTok, Reel ở mức độ vừa phải thôi. Em vẫn là người hoài cổ đấy. Em cũng tất nhiên nghe đài thì có hôm này hôm kia, có hôm nghe hôm không. Với cả là em cũng có sở thích là theo dõi các game show cũ. Ngày xưa em thích ấy.
0: Em thích những cái game show cũ.
1: Vâng.
0: Nhưng
1: Nó cũng
0: mà
1: hoài niệm đấy. Hoài niệm, em cảm thấy nó hoài niệm quá cho nên cũng
0: Tức là
1: để
0: em thích những cái giá trị mang tính cảm xúc xưa cũ, phải không? Anh nghĩ đó cũng là một cái sự yêu thích rất là tuyệt vời ấy chứ, đúng không? Tại vì thật ra những cái giá trị về mặt xưa cũ nó gần như là một cái chất xúc tác, một cái nguồn gốc, một cái giá trị về mặt cội nguồn ấy. Nên thành ra thì em vẫn thường xuyên nghe radio.
1: ra thì radio em như em vừa nói đây là em nghe, không phải là hôm nào em cũng nghe.
0: Nhưng mà tối nay em nghe và em điện thoại đến Đường Khuya là bởi vì em có nhu cầu chia sẻ, hay đơn giản là bởi vì em muốn trò chuyện để tìm một cái cảm giác thư giãn thôi.
1: Em cũng muốn kết nối chương trình để yêu cầu một bài hát em rất là yêu thích, cả là cũng nhanh vừa nói là để thư giãn đi,
0: Để
1: với
0: thư
1: cả
0: giãn.
1: là chia sẻ với anh là sở thích của em này khác biệt so với số đông không. Vâng
0: Khác biệt so với số đông hả?
1: vâng kiểu như sở thích như em vừa nói là hiện nay thì các bạn thích TikTok các nội dung ngắn, nhưng mà em thì lại tất nhiên em vẫn có dùng, nhưng mà nó dùng chỉ ở mức độ nó ở mức nó có chọn lọc thôi ạ.
0: Rồi, anh đồng ý. Thật ra thì anh lại thích cái tính cách của em. Anh thích những cái câu chuyện em tìm về, những cái giá trị xưa cũ. Nó cũng cho thấy em là một người sống đầy cảm xúc ha.
1: Vâng.
0: Anh rất là cảm ơn em đã chia sẻ điều đó với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì như em nói, em muốn lắng nghe bộ bài hát nào đó, phải không?
1: Vâng, em muốn lắng nghe một bài hát.
0: Bài gì? Anh tặng em ngay.
1: Bài có em trong đời.
0: Có em trong đời, phải không?
1: Vâng.
0: Có em trong đời. Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra. Em chờ trong giây lát ha.
1: Còn chưa phải phòng ạ.
0: Của Châu Khải Phong đúng không? Có em trong đời Châu Khải Phong. Không có em ơi. Em có thể chọn một bài hát khác được không?
1: Em thì gọi là tính em cũng nghe nhạc kết hợp với những bài hát là nổi hiện nay, với cả những cái bài ngày xưa, mà bài này không có thì xin phép mà chọn bài
0: Bài gì? hay anh sẽ chọn cho em luôn? Em là thích nghe
1: Không,
0: nhạc.
1: em tự chọn được bài Faded anh, bài của Alan Walker.
0: À, bài Faded, anh biết rồi.
1: Đúng rồi,
0: Anh
1: bài
0: đã
1: này
0: biết.
1: em nghe nghe suốt nha.
0: Đúng rồi, một cái giai điệu rất thân quen nhưng mà không biết trong hệ thống có không. Và bộ phận kỹ thuật kiểm tra Faded của Alan Walker là FADED, Faded.
1: Đúng rồi.
0: FADED. Ok, bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra. Có không ạ? À? Của Alan Walker.
1: Bài này bao nhiêu cuộc kết nối rồi nhưng vẫn
0: Đúng
1: bây giờ
0: rồi.
1: mới nghĩ ra.
0: Ừ, ca khúc này cũng khá là lâu, nó ra mắt vào năm 2015.
1: 115.
0: Ừ. Thôi bây giờ anh có rồi, anh gửi tặng em nhé, ca khúc Faded qua phần trình bày của Alan Walker. À, chúc em nhiều sức khỏe và hy vọng em sẽ được như những gì em mong muốn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn em, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đó chính là ca khúc Faded qua phần trình bày của Alan Walker, một bài hát cũng rất rất lâu rồi thưa quý vị. Hồi trước cứ mỗi lần mà Thanh muốn nghe một cái ca khúc sôi động để lấy tinh thần thì Thanh vẫn hay nghe bài hát này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Tối ngày hôm nay. Alo, với Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Dạ xin chào.
1: Mình xin chào Duy Thanh
0: ạ. Xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ một tí xíu về thông tin của mình được không ạ?
1: Mình là Dung ở Đồng Tháp, Duy Thanh ạ.
0: Dung ở Đồng Tháp. Bạn làm công việc gì vậy Dung?
1: Nội trợ.
0: Nội trợ. Một công việc cực kỳ hạnh phúc ha.
1: Sao mà mình nghe tiếng Duy Thanh hơi nhỏ?
0: 1, 2, 3, 4, 5. Lớn chưa?
1: Rồi, cũng ổn ổn chút.
0: Ổn ổn à? Chắc là do tín hiệu quá. Tại vì thật ra Thanh trò chuyện trong phòng thu á, với một cái tông giọng rất là to.
1: Rồi.
0: Ừ.
1: Ok, cũng cố gắng nha.
0: Ừ. Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao Dung điện thoại đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Cũng dắt chiều nghe cái quà tặng âm nhạc đó, cũng có bất chợt hơi buồn một chút. Mình không có nghe trực tiếp nhưng mà nghe người bạn kể lại. Thấy sao tâm trạng nó cũng không vui. Cho nên tối nay mới đăng ký gặp Duy Thanh.
0: Tức là tâm trạng không vui nó đến từ một cái câu chuyện ở bên ngoài, đến từ những cái vấn đề ở bên
1: câu
0: ngoài.
1: Câu chuyện ở bên bên trong và thằng âm nhạc luôn.
0: Chắc là có một ai đó chia sẻ một cái điều gì đấy mà nó không hợp ý với mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Cái này mình lên mình đính chính thôi chứ không có gì quan trọng quá vấn đề.
0: Thật ra thì chủ yếu là do mình cảm thấy như thế nào thôi. Và mình nghĩ một cái câu chuyện khá là rõ ràng. Cá nhân Thanh thì cũng là một cái cũng là người cũng trước đây cũng hay để tâm đến những cái gọi là những cái lời chia sẻ mà ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Nhưng mà sau này mình có một cái quy tắc cũng khá là rõ ràng, đó chính là cái gì ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng ở bên trong. Có nghĩa rằng là cái gì mà nó không liên quan đến mình quá sâu thì mình cũng cho qua rất là nhanh. Còn Dung thì như thế nào?
1: Mình thì cũng không có quan trọng quá vấn đề, nhưng tại mình muốn đính chính lại một chút xíu thôi.
0: Rồi.
1: Nãy chiều mà nghe là có một người bạn là nói về mình đó. Là cứ sao mà điện cho người bạn đó hoài. Nhưng mà thật sự mình là người khiếm thị mà khiếm thị khuyết. Mình cũng chưa hề biết cái số điện thoại người đó là số máy. Không có điện. Mình chỉ yêu cầu là người bạn đó xét lại, xét kỹ lại. Rồi đính chính lại cho mình thôi chứ cũng không có gì. Tại vì lên sóng thì nhiều người nghe quá. Mình cũng sợ là mọi người khác ta nghĩ sai về mình đó thôi, Duy Thanh. Mình chỉ đính chính lại như đó thôi.
0: Rồi.
1: Chứ cái người bạn nó cũng đáng chịu đáng tuổi là người cha người chú mình thôi chứ không có gì.
0: Rồi. Rồi.
1: Đó là mình khẳng định lại một lần nữa là mình chưa hề biết số điện thoại người đó là số máy.
0: Nên thành ra thì hôm nay mình đến chính là như thế thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhìn
1: mình chỉ mong cái người đó là từ đây mình có nghĩ khác gì vậy thôi.
0: Rồi.
1: Cho nên nay nó hơi khó ngủ cho nên thấy Duy Thanh đăng ký lại lên. Lâu lắm rồi cũng không phải được gặp Duy Thanh. Mình gặp Duy Thanh cả hình như là gần gấp năm rồi đó.
0: Và cái lần gặp lại là cũng chỉ có nhu cầu đến chính mà thôi đúng không Dung?
1: Dạ đúng rồi. Chỉ mong vậy thôi.
0: Rồi.
1: Nhiều người nghe rồi người ta sợ, người ta hiểu sai thì mình cái người đó bị chiếc khiếp nó không có được 50%, 100% á. Thật sợ là mình cứ ngã chút đỉnh vậy thôi chứ không có gì. Đỉnh cái lầy thôi.
0: Rồi. Sau khi đến chính thì chắc là một cái bài hát sẽ giúp cho bạn bình tĩnh hơn ha, được không?
1: Dạ. Rồi, Duy Thanh phát cho mình nghe bài Trở Lại Phố Cũ có không Duy Thanh?
0: Trở Lại Phố Cũ là Cẩm Ly với Đan Trường đó phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Bài hát đó rất lâu rồi đó. Có không ạ?
1: Rất xưa. Không ấy thì Án Mây Buồn của Cẩm Ly cũng được.
0: Không, Trở Lại Phố Cũ vẫn ok, tại vì thật ra Thanh rất là thích bài này. Thanh nhớ hồi xưa, thật ra Thanh nghe bài này lúc mà Thanh còn cấp 3 luôn á.
1: Đúng rồi, bài này cũng khá lâu rồi.
0: Thường xuyên nghe karaoke bài Trở Lại Phố Cũ. hoặc là những
1: Rồi.
0: cái bài hát như là bài gì quên mất tiêu, 80 trên cuộc tình, tâm hồn sao động kiểu thế, nó
1: À,
0: nói chung với
1: đúng
0: một cái bài, những cái bài hát này đúng không? Rồi Thanh sẽ tặng cho bạn ca khúc này nhé, chúc bạn nhiều sức khỏe
1: Rồi.
0: và hy vọng sau khi lắng nghe ca khúc này xong thì sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Rồi, mình cảm ơn Thanh nha.
0: Bye bye.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trở lại phố cũ qua phần trình bày của Cẩm Ly và Đan Trường. Một bài hát gần như gắn liền với ký ức thanh xuân của Duy Thanh. Một thời Thanh hát karaoke mà hát cứ mỗi lần bật lên là sẽ hát bài này, tại vì nó khá dễ hát và đâu đó cái khoảng giọng của nó cũng khá là hợp lý đối với Duy Thanh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài là 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Chào em.
1: Em đây. Giới thiệu luôn ha.
0: Nghe giọng cũng rất khá là thân quen đó. Linh phải không?
1: Dạ, em Linh ạ.
0: Lý do vì sao em lại quay trở lại tìm anh và điện thoại đến Đường Khuya vậy?
1: Hôm trước anh em mình có cuộc hẹn sang tuần, tại vì hôm đó như là hết thời gian ấy. Sang tuần thì em lại gọi nhưng mà không lên chương trình được.
0: Vậy hả?
1: Hôm nay em liên hệ lại xem anh em mình còn duyên không. May quá còn duyên anh ạ.
0: Hôm bữa trước lắng nghe em về một cái câu chuyện về tình cảm có một cái trục trặc phải không?
1: Dạ.
0: Thì thời điểm hiện tại thì em độ gọi là đâu đó có một vài những cái hướng xử lý cho nó chưa?
1: Hiện tại nó vẫn vậy anh ạ. Không chưa kết nối lại được á. Thì dạ, trước mắt thì cứ vậy thôi anh. Có duyên thì đi đâu đó thì nó cũng quay về lại thôi. Còn con mình thì cứ cố gắng thôi anh. Còn chuyện tình duyên vợ chồng thì có nên duyên hay không thì cũng ý trời nữa nè.
0: Nhưng mà cái sự cố gắng này nó phải đi kèm với hành động Linh hả?
1: Đúng rồi, nói chung phải đi kèm với hành động nhanh. Bản thân em thì cũng làm nhiều việc lắm rồi.
0: Anh hỏi một câu hơi kỳ lạ, em như thế nào trong tình yêu?
1: Dạ.
0: Em như thế nào trong tình yêu?
1: Như thế nào mà...
0: Tức là em là một cái chàng trai như thế nào trong chuyện tình cảm á?
1: À, trong tình cảm thì em kiểu hơi bị đặt nặng á. Chữ quen ai em cũng xác định là mình quen lâu dài rồi, đi xa hơn. Rồi em lúc nào cũng, ví dụ như khi mà cãi vã hay là giận nhau nữa thì em lúc nào cũng là người lầm lầm mà kiểu níu kéo á. Chứ không phải là kiểu được thì thôi, không được người này người khác. Thật sự thì mình đâu có thể mà quen một người khác trong khi mình vẫn còn tình cảm với một người kia, đúng không anh?
0: Tức là em cũng là một cái chàng trai rất là nice trong tình yêu phải không?
1: Gần gần như vậy anh. Thật sự thì em cũng chưa thể nào quên được á, chưa thể nào mà bắt đầu một mối quan hệ mới á. Cũng có nhiều người cũng ngỏ lời, nhưng mà thật sự thì tình cảm mình với những người kia vẫn còn anh. Mình không thể nào mà tiến đến một mối quan hệ khác á.
0: Thật ra thì mình cũng không cần phải tiến nếu như mình chưa sẵn sàng, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi anh. Thật sự là không thể, chứ không phải là không được anh.
0: Mình nhưng mà em có đặt nặng cái câu chuyện mình phải bắt đầu lại một cách nó nhanh chóng hay như nào?
1: Hiện tại thì em cũng chưa có nghĩ đến cái bắt đầu một mối quan hệ khác anh. Em cứ như vậy thôi. Một có thể là nửa năm hay một năm đó, một năm tới thì cái cảm xúc hoặc là trên con đường em đi thì nó có nhiều có nhiều câu chuyện nó xảy ra, thì lúc đó suy nghĩ em nó lại khác, thì lúc đó em không biết, nhưng mà hiện tại thì không anh ạ.
0: Hôm qua anh trò chuyện với một bạn trẻ, bạn có chia sẻ một cái điều khá là thú vị. Để bước qua một cái mối quan hệ nào đó, chúng ta phải đi qua ba cái cột mốc. Cột mốc đầu tiên đó chính là cột mốc thời gian. Cột mốc thứ hai đó chính là cái câu chuyện gọi là tập trung vào chính mình. Thứ ba là thấy một người đủ tốt tiếp theo. Thì nó gần như là ba cái trạm mà nếu mà em muốn bước qua một cái mối quan hệ nào đó xưa cũ và mong muốn mình cũng cũng có một cái nhịp cân bằng, thì chúng ta phải có được cái bước qua ba yếu tố đó. Cũng khá là hay và khá là thú vị.
1: Bạn nó đúng anh ạ.
0: Tại vì thời gian sẽ chữa lành tất cả những cái tổn thương.
1: Đúng rồi. Thì mình lúc nào cũng phát triển bản thân, update bản thân. Rồi thứ ba thì mình phải gặp được cái người nào mà cảm thấy mình có cảm tình rồi mình mới tiến đến thì
0: Ừ, mới hợp lý.
1: nó bắt đầu được đó nè.
0: Ừ. Thì
1: Ba
0: bị
1: gạch đầu dòng nó cũng đúng anh nè.
0: đúng
1: Em
0: rồi.
1: hình như là mới tới cái một một gạch rồi, em được hai
0: Em là
1: gạch
0: hai gạch đầu dòng gì?
1: rồi. Thời gian với lại luôn cố gắng anh, còn cái gạch thứ ba thì chưa, em cũng chưa, thật sự thì cũng có gặp đó nhưng mà bản thân em vẫn chưa chưa muốn tiến xa hơn á, chỉ cũng nói chuyện trò chuyện rồi thôi, nhưng mà nó chỉ là ở mức độ tình bạn thôi. Ừ. Nhưng phần em cũng không muốn đi xa hơn,
0: Lý do vì sao em không muốn đi xa hơn? Tại vì em chưa sẵn sàng, đúng
1: tại
0: không?
1: vì em vẫn vẫn còn tình cảm với lại người người
0: Rồi, anh hiểu, anh hiểu.
1: người bạn gái cũ của em á. Thật sự em có gì đó tiếc nuối, em vẫn chưa chưa chấp nhận được sự thật á.
0: Tại vì một phần là cái câu chuyện đó đến từ vấn đề của mình á, nên nhiều khi mình cũng
1: Đúng
0: còn
1: anh,
0: có một vài những cái sự rây rứt ha.
1: đúng anh, nếu mà người ta sai với mình thì nó dễ rồi, còn bản thân mình sai nó mới khó rồi nè.
0: Nên bản thân mình sai mà để đi qua cái câu chuyện đó, nó không phải là một cái câu chuyện dễ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà phải có một cái sự trắc ẩn như vậy để mình chứng tỏ bản thân mình cũng là một cái người tốt, biết trách nhiệm với những cái lỗi sai của mình lên hả?
1: Vâng anh, em thì lúc nào cũng trách nhiệm anh ạ.
0: Có vẻ như em và anh nói chuyện hợp với nhau ha.
1: À. Em thật sự em nghe chương trình cũng nhiều quá, cũng nhiều năm, nói chung em nghe anh dẫn chương trình cũng nhiều lắm rồi. Thật sự thì em cũng thích nói chuyện với anh, cảm thấy qua qua cái cách mà anh nói chuyện với mọi người ấy, thì em nghĩ là anh này có ngày nào thì mình thích nói thì xem, tại vì thấy cái cách anh nói chuyện em cũng cảm thấy thích anh.
0: Tức là một phần là do cái suy nghĩ của anh cũng khá là thoáng. Nếu mà em để ý
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: anh trò chuyện thì trong một cái tâm thế

0: ấy luôn luôn gọi là hòa nhập với cái câu chuyện của một ai đấy mà muốn chia
1: Dạ
0: sẻ
1: đúng
0: trên
1: rồi.
0: đường khuya. Anh
1: Dạ
0: cũng
1: đúng rồi.
0: ít có giữ kẽ và anh cũng khá là thẳng thắn với cảm xúc của mình.
1: Vâng.
0: Thế thì anh nghĩ rằng là hành trình tiếp theo của Linh đó là một cái hành trình gọi là update bản thân mình, gọi là phát triển mình thành một cái phiên bản tốt hơn trong tương lai, Linh hả?
1: Dạ đúng anh, thì trước mắt thì sắp tới thì phải làm nhiều hơn, phải làm nhiều việc mình chưa từng làm anh, nhưng mà luôn cố gắng anh.
0: Ví dụ có một cái công việc nào đó mà em mong muốn thực hiện nhưng mà trong cái khoảng thời gian yêu nhau á, không có nhiều thời gian để thực hiện thì đó là công việc gì?
1: Không có thời gian để thực hiện anh.
0: Tức là một cái hành trình yêu đương mà phải tập trung vào cái mối quan hệ tình cảm á, thì anh nghĩ rằng là một vài những cái mối bận tâm khác á, mình cũng sẽ bỏ lơ nó đi. Thì bây giờ em sẽ quay trở lại với những cái mà vốn dĩ em đã không tập trung trong quá trình yêu, em xây dựng lại xem như thế nào.
1: À, cái đó có nghĩa là không không phải là không có thời gian, nhưng mà thật sự trong cái thời điểm đó thì mình lại không nghĩ đến cái việc đó nè. Khi mà cái cuộc mối tình đó nó tan rã rồi á, thì mình ngồi mình suy nghĩ lại rồi mình mới lại nghĩ tới những cái việc khác, mình cố gắng mình làm những việc khác. Còn lúc đó thì bản thân em cũng đang ở nước ngoài, thì cũng nếu mà muốn làm cái gì đó thì cũng đâu có làm được, anh cũng biết rồi. Những đầu tư gì đó ở Việt Nam mình cũng đâu có mặt đâu mà để làm, nên này thật sự về đây thì bây giờ em mới trong đầu em mới nảy ra ý tưởng thôi.
0: Ví dụ cụ thể thì ý tưởng của em là ý tưởng gì?
1: Thật sự em cũng muốn ra kinh doanh anh ạ, kinh doanh bán hồng trà với trà sữa cốc phi rồi ấy, bán theo chuỗi á
0: Tức là F&B.
1: chứ. Dạ đúng rồi,
0: Nhưng
1: em
0: mà
1: bán theo kiểu mô hình bán mang về ấy.
0: mang về và bán theo chuỗi như em nói thì chắc là cái mô hình nhượng quyền ha.
1: Dạ không, em tự xây lên một cái thương hiệu cho
0: Xong.
1: mình á.
0: Rồi xong em sẽ
1: Về
0: xây cái.
1: lâu về lâu về dài có lẽ trên con đoạn đường mà em đi thì em vẫn hướng tới là cái mô hình để đi nhượng quyền. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn tự mình rinh lên một cái thương hiệu.
0: Đồng ý, một cái thương hiệu của chính mình ha.
1: Dạ đúng rồi. Thật sự thì đi làm anh cũng biết cái nghề của em, thì đi sớm về hôm rồi, nói chung là nó cũng nhiều thứ anh cũng muốn ra kinh doanh để có thời gian nhiều hơn, sau này có gia đình này kia mình cũng có thời gian cho gia đình nhiều hơn anh.
0: Cũng đồng ý. Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà em suy nghĩ về tương lai như vậy nó cũng là cái câu chuyện khá là ổn, đúng không? Nhưng mà nó cũng chỉ nằm trong cái câu chuyện dự tính thôi hả? Nó có một cái cụ thể nào đó không?
1: Chắc là tầm tháng tháng 10 là triển khai nè, tại
0: Tháng
1: hiện
0: 10.
1: tại em còn vướng một số việc nữa ấy.
0: Nhưng mà
1: À,
0: cho
1: chắc
0: anh
1: phải
0: hỏi.
1: tháng 10 mới triển khai được.
0: Anh hỏi một câu hỏi hơi thẳng thắn là em có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực MB không?
1: Dạ không anh, em phải đi học á.
0: Tại
1: Thật
0: vì
1: sự là em chỉ có ước mơ với khát vọng thôi, còn nghề là em chưa có gì hết.
0: anh nghĩ một
1: Kinh
0: cái
1: doanh thì em cũng đã từng kinh doanh rồi, nhưng mà kinh doanh lĩnh vực là trái cây thôi, em nghĩ mở sạp trái cây thôi, chứ còn đồ ăn thức uống thì chưa, vẫn còn non lắm.
0: Tại vì thật ra cái câu chuyện mà mình hình dung trong đầu á và mình thực hiện nó là hai cái câu chuyện nó rất là khác nhau,
1: Dạ đúng rồi.
0: đúng không? Và nhiều khi nó cũng sẽ cực kỳ áp lực nếu như mình không có kinh nghiệm.
1: Đúng rồi.
0: Nên anh nghĩ điều quan trọng nhất là cái câu chuyện em gọi là em lên một cái kế hoạch chuẩn chỉnh cho cái mô hình kinh doanh này trong cái thời gian mà cái câu chuyện tình cảm nó không được như mong đợi. Anh thì giống như em, anh cũng có một cái hành trình tuổi trẻ cũng rất là nhiều màu sắc. Trước đây anh cũng có thử qua cái lĩnh vực producer và DJ, một cái ngành
1: Thế à?
0: nhỏ để mình có thể tìm một vài những cái cảm hứng trong cái con đường của mình. Mặc dù cái sở trường chính của anh nó vẫn là nói, vẫn là báo chí, vẫn là truyền thông, nhưng mà anh muốn mình có nhiều trải nghiệm á, thì anh có
1: Đúng
0: thử
1: rồi.
0: trong lĩnh vực đó, và quả thật thì nó cũng đem đến cho anh rất rất nhiều những cái gọi là rất nhiều những cái màu sắc trong cuộc sống của mình. Mình thấy
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: nhiều trải nghiệm, cái mình thấy mình sống nó rất là tuyệt vời. Chữ
1: Đúng
0: thế.
1: rồi. Thế là anh học cũng được một thời gian hả?
0: Anh làm chắc cũng gọi là, nếu mà một nó tính tính thì nó cũng vài năm thôi, nhưng mà anh thấy cái công việc đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh tương đối lớn, tại vì nó bắt anh phải thức khá là khuya,
1: Đúng
0: phải
1: rồi, đúng rồi.
0: tương tác và kết nối với rất nhiều những cái khói thuốc, vân vân vân vân, trong khi anh là người rất là không thích thuốc lá.
1: Thật sự thì em thấy anh nói chuyện anh là người cũng sống rất là khoa học, từ ăn uống và sinh hoạt thì đúng là cái ngày này nó không hợp với anh thật.
0: Đúng rồi, như anh ngồi đây với em là anh vừa mới trải qua một cái lớp body pump, là cái lớp
1: Dạ.
0: tập tạ trên nền nhạc.
1: Ồ.
0: Một cái
1: Quá tuyệt vời anh.
0: anh rất là chăm sóc sức khỏe của anh á. Đối với anh sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, và những cái việc tiếp theo nó mới là những cái việc thứ yếu mà mình xây dựng. Mình thật sự không thể nào làm gì khi thiếu sức khỏe. Chắc là em cũng thế ha.
1: Em thì ngược lại anh ạ. Em thật sự bây giờ thì em mới chú trọng sức khỏe một tí, nên còn thời tuổi trẻ của em thì em cũng kiểu bất chấp lắm. Một ngày em ngủ những 5-6 tiếng thôi, em làm ngày mười mấy tiếng á, từ năm hai hai hai 16 nếu cho nó làm mãi 2000 tới dịch Covid á thì lúc đầu em mới giảm tải lại. Những cái lúc mà vào giấc ngủ của em nó kiểu bị chập chờn á, thì giờ em mới cảm nhận là sức khỏe mình nó không còn tốt nữa, thì em mới giảm giảm cái cường độ làm việc lại.
0: Nhưng mà cái giảm đó nó cũng kịp thời phải không?
1: Dạ đúng, anh cũng kịp thời, nhưng mà kiểu mình phải tập luyện nhiều hơn nữa nè, chứ còn tập luyện thì mới có sức khỏe được, chứ còn em vẫn làm thì thức đêm thức hôm như vậy mà, thì cứ như vậy thì nó vẫn thế thôi.
0: Chứ bây giờ là em vẫn thức hôm thức đêm.
1: Dạ vâng, em vẫn thức đêm nhưng mà đỡ hơn ngày trước đó nè. Ví dụ ngày xưa em phải đi làm 3 giờ sáng, thì bây giờ em ở nhà em làm nhạc thì tới 12 giờ 1 giờ là em đi ngủ rồi. Còn ngày trước thì em đi làm đêm ở ngoài thì mới tới 3-4 giờ sáng em về đến nhà.
0: Anh kể cho em một cái câu chuyện rất là hài hước đối với của anh. Anh có một cái ví dụ, cái đây khoảng 6 tháng anh có nhận một cái dự án, và nó quá gấp á, nên thành ra nó liên tục bắt anh phải một cái nhịp gọi là thức đến khoảng 2 giờ sáng để có thể hoàn thành cái công việc đúng tiến độ. Xong cái anh vừa mới xong cái project đó, vừa xong cái dự án đó là anh phải đi kiểm tra tổng quát liền. Và cái lúc mà anh chờ kết quả, anh rất là hồi hộp, tại vì anh biết một cái câu chuyện thức khuya thì gan và thận của anh sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thì cái câu đầu tiên mà anh nói với lại bác sĩ rằng là thận và gan của em có vấn đề gì không bác sĩ. Nhưng mà rất là may là vẫn ổn, là vẫn ổn.
1: Vẫn ổn anh.
0: Tại vì anh thấy em cũng còn khá là trẻ, tuổi của em là
1: Dạ.
0: bé hơn anh
1: Em
0: cũng rất
1: 95 anh ạ. Dạ,
0: bé
1: em
0: hơn
1: 95.
0: anh cũng mười mấy tuổi á, mười mười
1: Dạ
0: một
1: nhưng
0: tuổi
1: mà sức sức khỏe em thì nó cũng ảnh hưởng nhiều quá nè.
0: vậy hả?
1: Em cũng hay giờ hay bị mất ngủ quá, ngủ chập chững á. Ngủ chỉ được tầm 2 tiếng thôi, 2 tiếng 3 tiếng là em giật mình dậy rồi. Không không ngủ được, cái giấc ngủ em nó không sâu được anh.
0: Lý do là bởi vì mình quen giấc hay là như thế nào ta? Hay là do mình có vấn đề về sức khỏe tinh thần?
1: Tinh không anh, lúc tinh thần lúc vui lúc buồn về cũng vậy nè. Lúc vui lúc buồn gì thì em cũng ngủ tầm 3 tiếng là em bị giật mình thôi.
0: Nhưng mà tổng thời gian ngủ của
1: Vẫn
0: em một ngày là bao nhiêu?
1: vẫn 6-7 tiếng, khi 8 tiếng rồi nè. Nó hiện tại thì vẫn ngủ đủ giấc á, nhưng mà kiểu nó bị chập chờn ấy anh.
0: Tức là em sẽ bù lại vào cái ngày hôm sau.
1: Dạ đúng không, cái kiểu là nó hôm nào ví dụ em việc nhiều quá thì em ngủ ít, còn hôm nào ví dụ công việc nó giảm bớt thì em lại ngủ nhiều hơn một tí, kiểu là thời em sinh hoạt nó rất là thất thường, nó không có được người bình thường anh.
0: Ừ.
1: Như mọi người có thể làm một công việc gì đó công sở hay là công ty đi, từ sáng 5 giờ chiều về tới nhà ăn uống sinh hoạt gia đình gì ấy thì 10 giờ lên giường ngủ.
0: Ừ.
1: Thì tới sáng thì nó đúng giờ cái giờ sinh học của con người. Còn như em thì có hôm em ngủ sớm, có hôm em ngủ muộn.
0: Ừ.
1: Có hôm thì em làm đến 5-6 giờ sáng mới về đến nhà cơm nước ngủ, nhiều khi 7 giờ sáng mới lên giường để ngủ rồi nè.
0: Thể trạng của em như nào?
1: Thì nó vẫn bình thường anh, chỉ cái giấc ngủ thì nó hơi chập chờn vậy thôi.
0: Ừ.
1: Nhưng đi khám thì bác sĩ nó vẫn không ảnh hưởng gì với anh.
0: Ừ.
1: Do mình sinh hoạt có múi giờ nó bất thường này nên nó ảnh hưởng đến giấc ngủ vậy thôi.
0: Anh thấy rằng là các bác tài á
1: Dạ.
0: là người cũng rất là ý thức với lại cái sức khỏe của mình. Tuy nhiên thì do cái đặc thù công việc á, nhiều khi họ
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: thức rất là khuya hoặc là chạy xuyên đêm á.
1: Tôi
0: Nhưng
1: cứ
0: mà
1: sáng luôn anh nhỉ.
0: sau đấy thì vẫn luôn có những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo, nó cũng khá là hợp lý. Anh thấy nó có một cái
1: Dạ.
0: sự cân bằng khá là tốt.
1: Dạ.
0: Rồi. Anh rất là cảm ơn Linh đã gọi điện thoại và chia sẻ cái câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ vâng
0: Sau
1: anh.
0: này nếu mà có ra mắt một cái sản phẩm đồ uống nào thì nhớ chia sẻ với anh ha. Tại vì anh cũng là người rất là thích uống trà, đặc biệt là trà trái cây.
1: Dạ anh nhất định rồi.
0: Một cái mô hình F&B mà thành công thì anh nghĩ rằng là cần có một cái giai đoạn gọi là tích lũy kinh nghiệm khá là kỹ. Và
1: Dạ.
0: chắc là em cũng hiểu được cái câu chuyện đó đúng không? Chuẩn bị tinh thần cũng khá là sẵn sàng rồi đúng
1: Dạ em chuẩn bị cũng được 3-4 tháng nay rồi anh ạ.
0: không? Ừ.
1: Thật
0: Ok.
1: sự con đường mình đi thì em vẫn như là đã hạch định ra rồi ấy, thì mình
0: Ừ.
1: cứ bước thôi.
0: Ừ.
1: Nói chung là mình cứ bắt tay vào làm nha anh.
0: Ừ.
1: Cứ cố gắng thôi, chứ mình bây giờ mình cứ nghĩ mà mình thận trọng quá thì mình thật sự là không dám làm gì luôn.
0: Ừ. Thận trọng có nghĩa là nó sẽ không có nhịp bước đi cái giai đoạn đầu ấy.
1: Dạ,
0: Nhiều
1: thật sự
0: khi
1: em hồi đó em cũng đúng rồi, anh nói đi em nghe.
0: nhiều khi cái câu chuyện thận trọng quá nó cản trở cho cái việc mà chúng ta hành động á.
1: Đúng rồi, thì bản thân em ngày trước cũng đã từng như vậy, cũng cũng nhiều nhiều lần suy nghĩ muốn làm á, cũng lúc làm cũng mở quán ăn quán nhậu rồi này kia, cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui rồi cuối cùng là mình không làm được luôn á, suy nghĩ nhiều quá anh.
0: Mình cứ học hỏi kinh
1: Nghĩ
0: nghiệm từ
1: học.
0: những cái mô hình của những người xung quanh, xong sau đấy thì
1: Dạ.
0: mình mới bắt đầu có những cái quyết định tiếp theo như nào là hợp lý. Anh nghĩ nó cũng là những cái bước khá là ổn cho cái câu chuyện chuẩn bị cho một cái
1: Dạ
0: mô
1: vâng
0: hình
1: anh.
0: kinh doanh nào đó của mình.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nhé, Linh.
1: Dạ vâng anh Duy Thanh. Quá tuyệt vời rồi.
0: Linh là tên em trai của anh luôn á.
1: Có tuổi em luôn hả?
0: Không, em trai của anh lớn hơn em trai của anh sinh năm 87, là tuổi mèo.
1: À, dạ vâng.
0: Nói chuyện với em, anh cứ nghĩ rằng là đang nói chuyện với em trai anh không luôn á.
1: Anh Duy Thanh là quê ở đâu nhỉ? Rồi,
0: Anh ở Gò Dầu.
1: Dầu là Tây Ninh đúng không anh?
0: Đúng rồi, Gò Dầu Tây Ninh á.
1: Em thì ở Phan Thiết rồi nè. Gốc
0: Phan
1: em là người Phan Thiết.
0: Phan Thiết hả?
1: Dạ vâng.
0: À, ok. Gốc là người Phan
1: Dạ
0: Thiết.
1: vâng.
0: Anh ít có đi về Phan Thiết lắm. Nhưng mà dạo gần đây thì anh, tại vì do anh lái xe, anh lười lái xe mà đường dài thì là dài như là Phan Thiết lắm. Anh đi hay đi gần gần. Nhưng mà trước đây thì cũng có đi Phan Thiết.
1: Dạ.
0: Em Phan Thiết là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi,
0: gần
1: công
0: gần
1: việc
0: Mũi
1: thì
0: Né luôn luôn đúng không em?
1: dạ anh đúng anh cũng gần đấy anh ạ.
0: Dân biển thì lúc nào cũng có những cái sự cần cù và chịu khó ha.
1: Hồi nói anh, em dân quê mà bố mẹ là nông dân anh ạ. Tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng với lại bò dê thôi anh.
0: Hèn chi em nói chuyện cũng khá là mặn mòi
1: Hồi xưa tuổi thơ em ở trên núi á nè,
0: Vậy hả?
1: Thì dạ vâng, anh em ở trên rẫy á, bố mẹ cũng làm

0: năm nuôi bò đến rẫy, mọi người đi học rồi cái số về với đồng bằng ấy.
1: Rồi, cảm ơn Linh. Bây giờ gửi tặng cho Linh bài hát nào đó đi, tại vì cũng hết giờ rồi. Em muốn nghe bài hát gì vậy Linh?
0: Cho em bài Lắc Lâu Rồi Mới Khóc của Quốc Thiên đi anh Duy Thanh.
1: Rất lâu rồi mới khóc, một bài hát rất là muốn khóc luôn ha. Rồi,
0: tắt máy xong các em phải đi lau nước mắt á.
1: Anh nhớ bữa trước anh tặng em bài hát Cứu Vãn Kịp Không phải không?
0: Dạ vâng. Bài hôm trước là bài kẻ à không, cái hôm ở trên Giảm Tốc Lên Đèn là cái hôm Cứu Vãn Kịp Không đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bài đó lần đầu tiên nghe cũng khá là ý nghĩa nên ạ. Cảm ơn anh.
1: Rồi, bây giờ thì anh tặng em bài Rất Lâu Rồi Mới Khóc ha. Chúc em nhiều sức khỏe anh. Và hẹn gặp lại em trong những lần kết nối tiếp theo ha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn Linh rất nhiều. Song song đó thì Duy Thanh cũng cập nhật nhanh cho quý vị các bạn một thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cập nhật giao lộ Võ Văn Kiệt Ký Con hướng vào hầm sông Sài Gòn, phường Sài Gòn có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là Rất Lâu Rồi Mới Khóc qua phần trình bày của Quốc Thiên. Ca khúc sẽ khép lại chương trình Đường Khuya cùng với Duy Thanh. Xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Nghe ca khúc này xong thì sẽ luôn có những cái nhịp thư giãn để có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với công việc quý vị nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc. Một cái tên đã khá quen thuộc với người yêu nhạc khi viết những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác. Hồ Tiến Đạt, người viết những lời ca nên thơ, để lại nỗi bâng khuâng, giai điệu tan trong không trung êm ả, sẽ kể những câu chuyện trong Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Một giai điệu quen thuộc, một lời xin lỗi tình yêu mà người yêu nhạc luôn nhắc đến với những ca khúc của Hồ Tiến Đạt. Âm nhạc của Hồ Tiến Đạt dung dị, tình cảm, vẫn là những nỗi niềm của bao người khi thấy mình trong đó. Nhắc đến những ca khúc như Xin Lỗi, Điều Vô Lý Thứ Nhất hay Có Một Người Sẽ Đến, sẽ thấy một Hồ Tiến Đạt có thể khác đi về cảm xúc, sự trưởng thành, nhưng vẫn luôn tạo ra được một chốn bình yên, chiếm một vị trí riêng trong lòng người nghe. Đoạn cuối của bài hát khiến người nghe ngẩn ngơ, mãi bâng khuâng về một tình yêu như ngày xưa đã từng. Hồ Tiến Đạt đến với âm nhạc một cách tự nhiên. Khi album đầu tay Điều Vô Lý Thứ Nhất, sự kết hợp của Hồ Tiến Đạt và Phạm Hải Âu hòa âm phối khí Nguyên Hòa thể hiện nằm trong top 10 album của giải âm nhạc cống hiến năm 2018. Hồ Tiến Đạt không hề hay biết, chỉ đến khi bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, anh mới cảm thấy vui vẻ với điều đó và quyết tâm với âm nhạc. Hồ Tiến Đạt tiếp xúc với âm nhạc từ cấp 2 với bộ môn organ. Sau khi vào đại học, anh cũng tập chơi thêm guitar. Những cảm xúc và năng khiếu đó đã giúp âm nhạc trong Hồ Tiến Đạt dần thấm vào con người và tâm hồn của anh. Khi một nhóm bạn làm vở kịch Tình Ca Phố đã nhờ Hồ Tiến Đạt sáng tác 6 ca khúc cho vở kịch này. Từ những bước đi đầu tiên đó, Hồ Tiến Đạt đã được mời làm việc tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Để rồi những bản tình ca của Đạt đã giúp anh trở thành một nhạc sĩ trẻ được yêu mến. Đạt viết nhạc mang nhiều tâm tư trầm buồn mà không bi lụy, lời ca trau chuốt để lại những nỗi bâng khuâng, giai điệu êm ả như tan trong không gian. Và Hồ Tiến Đạt cũng có nhiều trải nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi một câu chuyện của mình.

lời hẹn ước giữa tháng năm, những câu chuyện về tình yêu tuổi thanh xuân, hẹn nhau trong cơn mưa đầu mùa, nhân chứng của những tháng ngày mơ mộng. Cơn mưa tháng năm không dai dẳng, cũng chưa xối xả trời đất mà áo đến rồi qua mau, khiến bất ngờ xen lẫn lý thú. Điều quan trọng là hai người yêu nhau được cùng sống trong những khoảnh khắc của cơn mưa ấy và được vòng tay ôm sưởi ấm che chở cho nhau. Đó là những cảm xúc mà Hồ Tiến Đạt đã viết trong ca khúc của mình. Hẹn nhau giữa tháng năm cũng là hẹn với tuổi thanh xuân, với mối tình thời trẻ. Phần hòa âm phối khí cùng tiếng piano thật tình cảm chậm rãi vang lên. Đó không hẳn là một cuộc hẹn cho tương lai, mà là cuộc hồi tưởng về quá khứ gắn với dấu mốc thời gian đặc biệt. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nếu như nghe kỹ những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, người yêu nhạc sẽ thấy có một chút thiền trong những sáng tác đó. Bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại, Đạt viết vào cuối tháng 4 năm 2021, từ ý thơ của thầy Minh Niệm viết để an ủi chính mình và để cho những ai trải qua những cơn bão, những biến động, những đổi thay. Điều còn lại sau những tan vỡ, những nỗi niềm và chắc có lẽ là chữ tình. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai, rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn trong tôi, như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi. Hay những kỷ niệm trong con người của Hồ Tiến Đạt. Ai khi đã sống và từng đến Sài Gòn sẽ luôn nhớ hình ảnh của những cây trò trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố và thuộc riêng ở Sài Gòn mà thôi. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người, Hồ Tiến Đạt cũng có những kỷ niệm với trò nâu xoay tít trong gió. Đó cũng là niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ ai khi dành tình yêu cho mùa hoa đẹp nhất của Sài Gòn. Những tình cảm và những kỷ niệm đó đã được Hồ Tiến Đạt thể hiện trong ca khúc của mình.

Trong những giai điệu dù giản đơn nhưng lại thấm thía, Hồ Tiến Đạt đã từng viết: "Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta bớt đắng, em tô vào ta thêm chút hồng, pha tan vào ta chút hương nồng." Những bài hát của Hồ Tiến Đạt ấm áp, có chút lãng đãng trong tình yêu. Đạt vẽ bức tranh yêu đương có những nắng hồng, có gió ngược chiều, có cửa sổ xa xăm hay nhịp đập vu vơ, để rồi vì có em đời ấm êm. Hay những giai điệu nhẹ nhàng đó cũng có những chiêm nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi cuộc tình. Sau bao tổn thương, điều người ta cần trao cho nhau nào phải đâu thứ tha, mà là ủi an.

Hầu hết các ca khúc của Hồ Tiến Đạt đều dịu dàng, pha chút buồn, man mác. Những bài hát về tuổi trẻ, về người trẻ. Nhiều người nói nhạc của Hồ Tiến Đạt có ảnh hưởng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng những ca khúc đó được đón nhận bằng những cảm xúc giản dị, gần gũi, nhất là trong giới sinh viên. Bởi thế, dễ dàng bắt gặp ca khúc của Hồ Tiến Đạt vang lên ở một quán cà phê sinh viên, nơi những người trẻ hát cho nhau nghe, hay cùng thả trôi cảm xúc theo những đĩa nhạc. Sự ảnh hưởng trong âm nhạc đó cũng đã giúp cho Hồ Tiến Đạt và nhạc sĩ Quốc Bảo đã hợp tác thực hiện album Tình Khúc gồm 8 bài hát, 5 bài của Quốc Bảo và 3 bài của Hồ Tiến Đạt, với những ca khúc từng làm nên tên tuổi của hai nhạc sĩ. Sự kết hợp tạo nên một tự truyện bằng tình yêu ngôn từ tải trên nền giai điệu của họ. Những điểm vừa chung vừa riêng, vừa đẫm chất thơ của mỗi người là những câu chuyện khác nhau mà người nghe sẽ được cảm nhận với những hương vị riêng. Hai nhạc sĩ, dù mỗi người có cuộc sống riêng và sự nghiệp âm nhạc hai thế hệ, những năm tháng hoạt động âm nhạc khác nhau, nhưng đã đồng hành trên con đường khám phá, suy ngẫm về tình yêu, cùng sẻ chia với người yêu nhạc. Trong album Tình Khúc, mỗi ca khúc sẽ mang lại cho người nghe một phiên bản cảm xúc khác nhau. Câu chuyện tình mà nhạc sĩ Quốc Bảo và Hồ Tiến Đạt kể qua album này có sự vỗ về, an ủi những tình yêu đã từng bị tổn thương.

Nhắc đến những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, phải nhắc đến sự kết hợp của giọng hát Nguyên Hà, người đã giúp những giai điệu và ca khúc của Hồ Tiến Đạt đến được với người yêu nhạc một cách hiệu quả nhất, khiến nỗi buồn không còn trĩu nặng mà nhẹ bay giữa không trung. Ca khúc Sài Gòn Vẫn Thế của Hồ Tiến Đạt nằm trong chuỗi dự án Sài Gòn Tử Tế của Thớt Sài Gòn, nhằm chia sẻ và lan tỏa giá trị từ những điều giản dị có ý nghĩa tốt đẹp, cảm hứng từ tinh thần và văn hóa của người Sài Gòn. Nguyên Hà đã thể hiện ca khúc này rất thành công. Tôi muốn âm nhạc của mình được vang lên trong một nơi mọi người quây quần hòa lại vào nó, tìm đến nó tại một điểm. Tôi thích cảm giác của mọi người ngồi gần nhau, ấm áp và nghe bài hát của tôi. Tôi thấy mình đang trên hành trình trở về sự căn bản nhất trong cuộc sống, cả trong âm nhạc mình nghe hàng ngày. Tôi cũng có những chi tiết riêng tư gửi trong bài hát của mình. Với tôi, đó là những điều đáng giá mà tôi muốn dành cho những người nghe, yêu mến những bài hát của mình. Tan cơn say em quay bước, ngân nga câu hát lẫn trong nhịp sống xuôi ngược. Sài Gòn nhỏ quá đến đâu, cũng thấy em thôi. Có những ngày bất ngờ, bơ vơ trong giấc mơ. Đó cũng là những câu chuyện nhỏ mà Hồ Tiến Đạt dành cho người yêu nhạc trong hai ca khúc Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ và Sài Gòn Vẫn Thế, qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, Hạ Anh Tuấn và Nguyên Hà, cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
5: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
1: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang đồng hành với nhau trong khung giờ phát thanh của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần. Chuyện buồn vui trong cuộc sống, những nỗi niềm sẽ cùng nhau sẻ chia với nhau. Và cả nhà mình cũng đừng quên cách thức tương tác giao lưu kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả quý vị nha. Số hotline 02839919191 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi, những lượt đăng ký của cả nhà thân yêu mình. Ngoài ra thì với số hotline này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nhé. Bên cạnh số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một kênh tương tác khác, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Nếu như quý vị chúng ta đang sử dụng mạng xã hội Facebook thì chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ fanpage mang tên là Đường Khuya 91 quý vị nha. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình. Ngoài ra thì cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích. Chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phát tặng những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu nhé. Đó chính là những cách mà chúng ta có thể đồng hành và kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có thể nói có những tháng ngày trong năm mà chúng ta chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho lòng người chùng xuống bởi sự biết ơn và niềm tự hào. Tháng 7 là khoảng thời gian như thế, khi mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi ngọn nến tri ân dường như đều nhắc chúng ta nhớ về những người đã dành trọn cả tuổi xuân, thậm chí là cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và những ngày tháng yên bình như hôm nay. Thưa quý vị, chủ đề của Đường Khuya 91 đêm nay là tri ân và tự hào. Đó không chỉ là lời tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, mà còn là dịp để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của cuộc sống và tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Thưa quý vị, trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng lòng và lắng nghe một ca khúc. Có thể nói những ca từ trong ca khúc này cũng chạm đến trái tim của biết bao người. Mời quý vị cùng lắng nghe một sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Hùng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng có nhận được khá khá những lá thư, những lời tâm tình của quý vị về chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Các bác tài, quý vị thính giả nhà mình thì cũng có chia sẻ rất là nhiều cảm xúc về chủ đề đặc biệt này. Tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ một bạn thính giả ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bạn Thanh Vân có số điện thoại 4 số cuối là 3968. Bạn Thanh Vân có chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề tri ân và tự hào tối nay với những cảm xúc đặc biệt của bạn ấy. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi ekip thực hiện chương trình cùng những thính giả đang lắng nghe chương trình. Tháng 7 lại về, mang theo những cơn mưa dịu nhẹ và cả những khoảng lặng rất riêng. Tôi luôn cảm thấy đây là một khoảng thời gian khiến lòng người dễ lắng lại hơn, để nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về những điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Có lần tôi đọc được một câu nói rằng, hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Càng lớn lên, tôi càng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Mỗi ngày chúng ta được thức dậy trong một đất nước thanh bình, được học tập, lao động, yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình, đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha ông đi trước. Dù chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện lịch sử hay nhìn những thước phim cũ, tôi luôn cảm nhận được sự hy sinh lớn lao ấy. Có biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, có biết bao ước mơ còn đang dang dở để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình càng phải sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Với tôi, lòng tri ân không chỉ là những bó hoa hay những lời tưởng niệm trong một ngày kỷ niệm. Tri ân còn là sự ghi nhớ trong tim, là ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, là sống tử tế, sống có ích, biết yêu thương con người, biết góp một phần nhỏ bé của mình để quê hương ngày càng phát triển. Có lẽ đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối những điều tốt đẹp mà cha ông đã gửi gắm. Và chính từ lòng biết ơn ấy, niềm tự hào trong tôi cũng dần lớn lên. Tự hào khi được là người Việt Nam, tự hào khi nhìn thấy đất nước từng ngày đổi mới, những cây cầu nối dài đôi bờ, những con đường rộng mở, những thành phố ngày càng hiện đại và những vùng quê cũng đang khoác lên mình diện mạo mới. Tự hào khi thấy người Việt ở bất cứ đâu cũng luôn mang trong mình sự cần cù, nghĩa tình và tinh thần vượt khó. Tôi tin rằng mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ thành quả ấy bằng sự đoàn kết, bằng lao động sáng tạo và bằng tình yêu dành cho quê hương trong từng việc làm cụ thể. Mỗi người sống tốt hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, thì đất nước chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành chủ đề tri ân và tự hào tối nay trong những ngày tháng 7 thật thiêng liêng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến đêm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và luôn gìn giữ trong tim lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc thân yêu.

0: Quý vị thân mến, và đó chính là món quà âm nhạc mang tên Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hòa Minzy. Món quà âm nhạc tiếp theo được gửi tặng tất cả quý vị lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya 91 và lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo từ một vị thính giả cũng đã đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình khá là sớm ạ. Dạ, vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia.
1: Con xin chào chương trình nha, con xin chào Mạnh Khang, xin chào quý vị khán giả, các bạn lại đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Con xin Phượng ở Đồng Nai, ngày
0: Dạ.
1: hôm nay là cũng theo cái chủ đề ngày thương binh lịch sĩ đó, thì
0: Dạ.
1: cô cũng xin gửi đến chương trình hai bài thơ,
0: Dạ.
1: một bài là cô làm hồi năm rồi, với một bài cô làm cách đây một tháng, cũng
0: Dạ.
1: về chủ đề này hai con.
0: À
1: Rồi
0: dạ.
1: cô đọc bài thứ nhất nha, bài
0: Dạ.
1: thứ nhất là cô làm hồi năm rồi đó, thì là quê nhà dõi mắt hướng xa xăm, tưởng nhớ con yêu mẹ khóc thầm, mãi mãi anh đi gìn giữ nước, thương con mẹ thắp nén hương trầm, anh nằm đất lạnh màn sương phủ, mẹ ngóng tin anh lệ chẳng cành, tổ quốc ghi công người liệt sĩ, bình yên ấm áp chỗ anh nằm. Đó là bài thơ thứ nhất. Còn bài thơ thứ hai là tuổi trẻ anh hùng đẹp biết bao, trong tim nhiệt huyết vẫn tuôn trào, thanh xuân gửi trọn tình non nước, đất mẹ bình yên lắm tự hào, lội suối băng rừng bao hiểm trở, gian nan khó nhọc quyết xông vào, vì dân cứu nước anh đi mãi, đất mẹ tri ân mắt nghẹn ngào. Cả hai bài con.
0: Dạ, mới chào đầu có mấy câu thôi nhưng mà cô Phượng cũng tranh thủ gửi món quà đầu tiên đến cho tất cả mọi người rồi, đặc biệt là trong không khí thiêng liêng của ngày hôm nay nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Phượng. Hình như là cô cháu mình đã có dịp gặp nhau mấy lần rồi đúng không cô?
1: Hai lần con gặp
0: Dạ,
1: con
0: mà lần
1: năm
0: nào cô
1: trước
0: Phượng
1: là năm
0: cũng
1: rồi
0: sáng tác thơ để gửi tặng mọi người đúng không?
1: năm rồi về vừa rồi cách đây tháng hai tháng
0: Dạ.
1: thì cô cũng có gửi bài thơ cho chương trình. Nay
0: Dạ.
1: cô cũng lên, cô toàn là thơ không à, cô lên gặp
0: Dạ.
1: em phía nào cũng toàn là thơ.
0: Dạ, tại vì cháu Mạnh Khang ấn tượng với cô là mỗi lần cô lên sóng là cô đều chuẩn bị sẵn một vài bài thơ theo đúng chủ đề của chương trình luôn. Mà cái này là cháu Mạnh Khang nghĩ là cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi chứ không phải là ngẫu hứng mới viết ra đâu đúng không ạ?
1: Đúng rồi con, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Có bài thì cô vừa làm vài năm rồi mà cô cũng đã lên chương trình một lần.

0: Dạ.
1: Con nãy con xin đọc lại đó.
0: Dạ.
1: Bài này cô làm cách đây 1 tháng mấy, 2 tháng.
0: Dạ.
1: Là bài sau, bài thứ hai.
0: Dạ. À, hồi nãy thì Mạnh Khang có nghe qua những vần thơ của cô đọc lên, nhưng mà chắc có lẽ là để có một cái nhìn sâu sắc hơn về những câu từ mà cô vừa chia sẻ cùng với mọi người, thì chắc có lẽ là cũng nhờ cô Phượng có thể nói thêm về thông điệp của cô muốn gửi gắm thông qua những cái vần thơ mà cô vừa đọc, được không ạ?
1: Thì cô chỉ cũng như mình có tivi gì đó, mình cũng thấy có lễ tổ chức tri ân các anh liệt sĩ, con mẹ anh hùng liệt sĩ rồi đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mấy ngày nay là cũng có trên đài cũng thông báo về tìm mộ của các liệt sĩ đó.
0: Dạ.
1: Thành ra cái đó cũng làm cho cô có cảm xúc. Mà mấy bài thơ này cô làm lâu rồi, mình làm nay cũng sẵn có cái gì vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì cô đọc lên, cô ở đến chương trình thì thôi con.
0: Dạ. Thật sự là qua những dòng thơ mà cô vừa chia sẻ, Mạnh Khang thấy cũng rất là xúc động, và nó mang cái tính tri ân, tự hào to lớn, và cùng với đó là cái sự giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay phải biết trân trọng nhiều hơn cái giá trị hòa bình của mình, đúng không ạ? Cho Mạnh Khang hỏi là trước đây thì cô Phượng công tác ở bên lĩnh vực nào cô ha?
1: Không, cô chỉ hỏi là cô học tới năm 12, tốt nghiệp 12.
0: Dạ.
1: Cô nghỉ, cô đi làm.
0: Dạ.
1: Sau cô nghỉ nhà cô buôn bán. Tại
0: dạ.
1: vì giờ cũng như là con cái lớn rồi thì nó còn công ăn việc làm. Có
0: dạ.
1: gia đình này, cô sống một mình thì cũng thoải mái hơn con. Thành
0: dạ.
1: ra để mình cũng có trí nhớ đó. Mình cũng phải
0: dạ.
1: làm thơ rằng mình để đừng làm mất sự trí nhớ của mình vậy thôi con.
0: Dạ. Dạ, mà thường á, những bài thơ được viết ra hay là những tác phẩm văn xuôi hoặc là nhiều nhiều cái tác phẩm nghệ thuật khác á, thì để viết ra được như vậy, chúng ta cần có cái sự va chạm về cuộc sống, cái sự trải nghiệm trải đời. Thì không biết là trong thời gian vừa qua, nhìn lại quá khứ của mình thì cô Phượng đã trải qua những gì mà có thể viết nên những dòng thơ ý nghĩa như vậy ạ?
1: Cô thì lớn tuổi rồi, cô cũng mới làm thơ cách đây lúc mùa dịch đó con.
0: Dạ.
1: Mùa dịch thì giống như mình ở nhà đó, buôn bán không có ai buôn bán được đó, ở nhà. Lúc đó mấy đứa con cô nó đi làm đi bằng ba tại chỗ đó.
0: Dạ.
1: Thì nằm ở nhà một mình à. Thành ra phải làm tìm cách làm bài này bài kia, nhìn cứ như là cảnh ở ngoài đường lúc đó buồn bã sao cái mình cũng làm vậy đó. Rồi từ từ mình tập dần dần mình làm thêm. Lúc trước cô làm thơ lục bát nhiều.
0: Dạ.
1: Sau này cô tập thành cô trên mạng cô làm thêm mấy bài thơ đường lục.
0: Dạ. Dạ. Không chỉ là sự ngẫu hứng đâu, mà mình làm thơ thì cũng phải theo quy tắc, đúng không ạ? Thật ra thì mình cảm thấy là cô cũng nghiên cứu rất là bài bản. Dạ. Mà mới đầu nghe cứ tưởng đâu là cô trước đây là giáo viên ngữ văn dạ, hoặc là một người nào đó làm trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật chẳng hạn. Dạ, chứ không nghĩ là như cô chia sẻ là mình chỉ có buôn bán kinh doanh bình thường đâu. Dạ. Mà những vần thơ này được viết nên nó xuất phát từ cái trái tim tình yêu của mình đối với quê hương đất nước và sự cảm nhận về cuộc sống này. Và Mạnh Khang thấy rằng là nếu mà viết ra được những dòng thơ như thế này thì điều đó chứng tỏ là cô Phượng là một người sống rất là tình cảm, dạt dào yêu thương. Không biết là cháu Mạnh Khang nhận xét như vậy có đúng không ạ?
1: Cũng một phần đó.
0: Dạ. Mà thấy rằng là cái sự yêu thương này là được lan tỏa không chỉ trong cuộc sống hàng ngày cá nhân của cô, mà được lan tỏa cho khắp mọi người, những thành viên trong gia đình của mình. Sự yêu thương rồi tinh thần chở che, đùm bọc cho nhau, những cái giá trị mà văn học nghệ thuật mang đến cho chúng ta, nó mang cái tính giáo dục và tuyên truyền rất là tốt cô ạ. Dạ. Chắc có lẽ là cái kho tàng thơ của cô thì đến nay chắc cũng được vài trăm bài hả cô hả?
1: Không phải, khoảng 50 bài trở lại.
0: 50 bài thôi. Dạ. Mà thường là chắc cô cũng viết về quê hương đất nước là nhiều hả?
1: Cô cũng có một phần thôi. Còn khi nào mà không có cái chủ đề hay không có đề tài, cô hay lấy mấy làm bài thơ tình lãng mạn chút chút vậy thôi không.
0: Dạ. Đó, như cháu Mạnh Khang nói lúc nãy á, để viết nên thơ hay là văn gì đó, mình cũng phải có cái sự trải đời. Như cô nói là nếu như mà viết chủ đề về tình yêu thì chắc chắn là mình cũng có cái sự trải nghiệm này trong chuyện tình cảm để mình có thể viết nên những cái câu từ nó sâu sắc nhất. Thì với những cái món quà âm nhạc, những vần thơ vừa rồi thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn cô Phượng đã dành tình cảm, dành sự yêu thương của mình cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay qua những vần thơ rất là ý nghĩa. Và Mạnh Khang nghĩ rằng là với cuộc kết nối ngày hôm nay chỉ vài mươi phút thôi, nhưng mà cái sự chuẩn bị thì Mạnh Khang nghĩ là cũng rất lâu rồi, vài chục ngày có đó. Và để có được những vần thơ như vậy là cả một sự kỳ công đầu tư về chất xám, để suy nghĩ rất là nhiều để chọn ra những cái câu từ nó ý nghĩa nhất. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay á, ngoài những câu chuyện về văn thơ ra thì nói về sở thích của cô Phượng, cô có thể có thích thêm ví dụ như mình nghe nhạc, mình thưởng thức những cái món quà âm nhạc, hay là có những cái thể loại về nghệ thuật khác mà cô đang yêu mến rồi cô nghe hoặc là cô xem thưởng thức nhiều hay không ạ?
1: Cô thì rất thích là nghe nhạc.
0: Nghe nhạc.
1: Hồi hồi hồi cô còn bé khoảng lúc lúc có lớp 10 á, lúc cô 10 tuổi á thì cô ở cơ bên nhà cô có ông anh bà con. Ông lớn ông có ông 17 18 tuổi đó, ông nghe nhạc, ông nhạc Pháp không à. Mà cô nghe cô thích dễ sợ luôn á. Tới bây giờ cô vẫn còn thích. Và cũng như hồi trước đó, thì cô không có xài điện thoại thông minh. Cô xài điện thoại thông minh mới cách đây được 2 năm. Thành ra cô lên YouTube á, cô coi. Thành ra bây giờ cô thấy có những bài hát nó làm như nó trở lại, nhưng mà nó được phối nhạc theo mới mới á. Thành ra thấy cũng vui vui. Cô rất thích là coi đâu nó nghe nhạc với coi mấy cái clip mà cũng video mấy người làm mà đi du lịch đó con. Đi du lịch nó như của thua Phong Ca đó, Phạm Hồng Thái á. Cô rất thích coi mấy cái đó.
0: Thích xem clip du lịch nhiều, nhưng mà với cô thì cô có thích đi du lịch nhiều hay không?
1: Không, cô thì thích nhưng mà bây giờ cô mà đã từ đó giờ cô hay bị say xe nên cô đi gần gần thôi, mà cô đi gần Vũng Tàu thôi với mấy cái hồi ở về trước 75 thì cô có về quê thôi, về quê Bến Tre chứ bây giờ cô không có đi, giờ sợ say xe lắm, về bệnh mệt.
0: Thế thì hiện tại là cô đang ở Đồng Nai cùng với ai ạ?
1: Cô ở với con của cô.
0: Cô có thể chia sẻ thêm một tí về các thành viên trong gia đình của mình được không?
1: Thì các thành viên cô cũng đã chia sẻ một đôi lần rồi, thì cô có 2 cậu con trai, cậu lớn hiện nay cũng 42 tuổi rồi, cậu nhỏ thì 38 tuổi, cũng có lập gia đình hết con. Cô cũng có 2 đứa cháu nội, cậu lớn thì có đứa cháu gái, cậu nhỏ thì có đứa cháu trai vậy thôi.
0: Là hiện tại thì hai con và các cháu thì cũng đang ở cùng với cô luôn hả?
1: Đang ở với cô nhưng mà mùa hè này nè thì cháu nội của cô nó về bên ngoại chơi, nó ở hết hè thì nó mới lên.
0: Nhà nhà nội với nhà ngoại thì có cách xa nhau lắm không cô?
1: Cô thì ở tại như là Phú Biên Hòa đó, còn thằng cậu con cô lớn thì nó ở Định Quán, Định Quán ở đó.
0: Vậy là mấy hôm nay là bà nội ở nhà có một mình vậy thôi đó
1: Mà làm thì
0: hả?
1: có đứa cháu nội cũng thủ thỉ, giờ cũng như nói chuyện với nhau, giờ con cô thì đi làm, vợ chồng đi làm hết, lần cháu nội thì về quê ngoại chơi thì con cũng thủ thủy nhà vậy thôi.
0: Mấy đứa nhỏ hè đi chơi về quê suốt, còn bà nội ở lại cũng hơi buồn ha. Không có
1: Vậy
0: ai
1: như nó ở
0: để
1: với mình bao lâu rồi thì giờ về ngoại chơi cũng không sao.
0: thôi cũng ráng đi, cỡ tháng mấy nữa chuẩn bị tựu trường rồi, tụi nhỏ sẽ quay trở lại rồi. Bà nội chắc thường xuyên là mỗi ngày đưa đưa đưa rước các cháu hả cô?
1: Ông hồi trước thì nó còn nhỏ, cô đưa rước mà đi bằng xe ôm với cô không biết đi xe. Còn bây giờ nó lớn rồi đó, nó đi có thể đi với, nay nó học được rồi, nay nó lớp 9 nè, đi với bạn đó.
0: Cho cháu Mạnh Khang hỏi tí xíu, với những cái vần thơ những cái câu từ mà cô viết ra, những cái bài như lúc nãy cô đọc hai bài thơ á, thì cô có thường đọc những cái bài thơ như vậy cho các cháu nội của mình nghe để giáo dục rồi bồi thêm cái lòng yêu nước cho các cháu không cô ha?
1: Cô thì cũng như là làm thôi chứ cô cũng ít có đọc cho cháu nội cô nghe lắm. Tại bây giờ nhiều khi nó đi học thêm rồi về thì nó ngủ rồi đó, đi học thêm rồi về đi học trong trường. Thành ra nhiều khi nó không có thì cô không có thì giờ mà nó cũng không có thì giờ. Còn tối thì nó chỉ quanh quẩn ở bên mẹ với ba nó vậy thôi. Cô chăm nó như cơm nước hay gì vậy thôi đó. Hay gặp mà đưa rước nó khi nào không có ai đưa hay gì vậy thì cô kêu xe ôm cho nó đi vậy thôi.
0: Nói đến đây thì cháu Mạnh Khang lại nhớ đến cái câu chuyện hồi xưa. Bây giờ tụi tụi nhỏ bây giờ thì nó lại khác mình quá. Hồi
1: Đúng
0: xưa mà được ở cùng với ông bà nội, ông bà ngoại á, là được ông bà nội bà ngoại kể cho các cháu nghe về những cái câu chuyện mà ngày xưa thời mà ông cha ta đi đánh giặc như thế nào ha, rồi lúc mà đất nước chúng ta còn khó khăn đó, rồi thêm những cái bài thơ như cô chia sẻ lúc nãy á, những cái câu từ nó giản dị mộc mạc nhưng mà nó mang cái tính giáo dục rất là cao. Nhớ những cái câu chuyện mà mặc dù á, nó xưa nó cũ, ngày xưa đấy, nhưng mà nó mang cái giá trị nhân văn vô cùng to lớn của ạ. Đó, nên Mạnh Khang thấy là bây giờ xã hội ngày càng đổi thay ha, vạn vật đều thay đổi đúng không nào? Khi mà các cháu thì tiếp cận với công nghệ thông tin nhiều hơn, đôi khi cái khoảng cách giữa ông bà với các cháu thì nó lại không có còn khăng khít như trước đây nữa, nhưng mà tình cảm thì vẫn vẹn nguyên cô ha. Lúc nào mình cũng dành sự yêu thương và đồng đầy nhất có thể cho các cháu và những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, các con của mình. Rất là cảm ơn ngày hôm nay cô Phượng đã có những cái chia sẻ về cuộc sống, về gia đình và kể cả cái góc nhìn sâu sắc của cô thông qua những vần thơ vô cùng ý nghĩa. Chắc có lẽ là bây giờ thì để đáp lại tấm chân tình lúc nãy cô gửi tặng cho cháu Mạnh Khang cùng với mọi người hai bài thơ ha, thì bây giờ thì Mạnh Khang sẽ tặng cho cô lại một món quà âm nhạc. Không biết là trong không khí ý nghĩa của buổi tối ngày hôm nay thì cô Phượng muốn nghe bài hát gì đây?
1: Hồi nãy cô tính là yêu cầu bài còn gì đẹp hơn với bài Nỗi đau giữ hòa bình, nhưng mà hai bài đó con khoác rồi thì bây giờ phải cho cô yêu cầu bài Ùa đỏ.
0: Bài này cũng rất là hay và ý nghĩa luôn. Bài này thì không biết là thông qua ca khúc Màu hoa đỏ thì cô có thông điệp gì muốn gửi gắm cho mọi người đây ạ?
1: Thì bài này cô chỉ gửi lên chương trình, cô cũng xin chúc các người mẹ anh hùng liệt sĩ, các người mẹ và người vợ của các mẹ các anh người mẹ anh hùng Việt Nam, cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có luôn luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc, an lành bên người thân và gia đình của mình. Qua bên đã qua chương trình thì cô cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Minh Khang, cảm ơn hai bạn đã kết nối, là hai bạn thư ký và kỹ thuật á đã kết nối máy cho cô. Cô cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã có tập tài đã lắng nghe. Thôi bây giờ cũng tối rồi, cô cũng để nhường cho các khán giả khác, thì cô cũng có vài lời vậy thôi con. Cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có buổi tối thật bình an và ấm áp nha con.
0: Cháu Mạnh Khang cảm ơn cô Phượng một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình, và chúc cho cô tối nay sau khi nghe chương trình xong thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cô nha. Chúc cho
1: Dạ, cô
0: cô
1: cảm ơn
0: luôn
1: con
0: bình
1: nha.
0: an hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại cô Phượng trong một dịp gần nhất
1: Cảm ơn
0: ạ.
1: con nhiều. Dạ, cảm ơn con nhiều. Chào
0: Quý vị
1: con.
0: thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả quen thuộc, cô Phượng đến từ thành phố Đồng Nai. Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là lâu rồi, 1-2 tháng rồi mới gặp lại cô Phượng. Mà lần nào gặp lại cô cũng tặng toàn là thơ văn cho chương trình cho Mạnh Khang cả. Vào những dịp mà cũng có thể nói là khá là ý nghĩa, như ngày hôm nay chẳng hạn, với những câu thơ, những điều mà cô Phượng chia sẻ thì Mạnh Khang thấy vô cùng giá trị và sâu sắc. Cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp gặp lại cô Phượng để nghe cô chia sẻ tâm sự nhiều hơn, và đặc biệt là lắng nghe những câu thơ mà cô Phượng sáng tác để dành tặng cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí của những ngày tháng 7 tự hào, với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay của chương trình Đường Khuya. Kính mời quý vị chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc do cô Phượng ở Đồng Nai yêu cầu cách đây vài phút. Một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài hát Màu Hoa Đỏ.

Quý vị thân mến, vừa rồi là một chút sâu lắng với ca khúc Màu Hoa Đỏ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Món quà âm nhạc được gửi từ cô Phượng ở thành phố Đồng Nai cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo hòa trong không khí của chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Đây chính là món quà âm nhạc cũng như là một lá thư được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Hoài An ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 5274, có gửi chương trình với những chia sẻ về chủ đề tri ân và tự hào tối nay như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi những người thực hiện chương trình. Những ngày này tháng 7 lại về, tôi không biết từ bao giờ tháng 7 luôn mang đến cho mình một cảm giác rất khác. Không ồn ào, không rực rỡ như những tháng hè, mà lặng lẽ và sâu lắng hơn. Dường như không khí của những ngày này luôn nhắc mỗi người dành cho mình một khoảng trọng để nhìn lại, để biết ơn và để thêm yêu những gì đang có. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi bắt gặp hình ảnh của một em nhỏ đứng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lòng tự hào về quê hương không phải lúc nào cũng được thể hiện ra bằng những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ những cảm xúc rất bình dị, từ cách chúng ta nâng niu những giá trị của đất nước, trân trọng những gì cha ông đã vun đắp để hôm nay chúng ta được sống trong bình yên. Tôi nghĩ hai chữ tri ân không chỉ dành riêng cho một ngày nào đó trong năm. Đó nên là một cách sống, biết ơn những người đã đi trước để mở đường cho thế hệ hôm nay. Biết ơn những người đang ngày ngày cống hiến bằng sự tận tụy, âm thầm giữ gìn cuộc sống bình yên quanh mình. Biết ơn cả những điều rất đỗi giản dị, như mái nhà để trở về, một con đường sạch đẹp để đi qua, hay tiếng cười của người thân sau một ngày dài. Có lẽ chính lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào. Và niềm tự hào ấy không chỉ là khi đất nước đạt được những thành tựu đáng nhớ, mà còn hiện diện trong từng việc làm tử tế, trong tinh thần đoàn kết, trong sự sẻ chia những con người giữa con người với con người. Mỗi lần nhìn thấy ai đó nhường đường, giúp đỡ người khác gặp khó khăn, hay sẵn sàng góp một phần nhỏ vì cộng đồng, tôi lại thấy yêu hơn nơi mình đang sống. Tháng 7 là dịp để chúng ta lắng lòng nhiều hơn, để nhớ rằng những điều bình yên hôm nay là thành quả của biết bao nỗ lực qua nhiều thế hệ. Và cũng để tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những giá trị đã được trao gửi. Tôi tin rằng cách tri ân ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những lời nói, mà còn ở cách mỗi người sống tử tế hơn mỗi ngày, làm tốt công việc của mình, yêu thương gia đình, gìn giữ những điều đẹp đẽ quanh mình và góp một phần nhỏ bé để đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành một đêm để nói về chủ đề tri ân và tự hào. Mong rằng những câu chuyện, những giai điệu và những chia sẻ trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến với những người đang vẫn lặng lẽ đồng hành cùng sóng phát thanh trên mọi nẻo đường. Kính chúc chương trình luôn là người bạn đồng hành ấm áp của những đêm khuya, để mỗi mùa tháng 7 trở về, chúng ta có dịp cùng nhau nhắc nhớ về lòng tri ân và nuôi dưỡng niềm tự hào trong tim mình.

Quý vị thân mến, đó chính là những giai điệu đầy tự hào trong ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Một câu chuyện, một lá thư được gửi từ bạn Khánh Linh ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, có gửi chương trình với lời nhắn cho bạn Tuấn Phong có số điện thoại 4

Con số cuối là 1905. Lời nhắn có nội dung như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phong thân mến, đêm nay trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc, mình mở VOV Giao thông và bất chợt nghe nhắc đến chủ đề tri ân và tự hào. Chỉ vài từ giản dị thôi, nhưng lại khiến cho mình nghĩ rất nhiều. Thế là mình ngồi xuống viết lá thư này như một lời chia sẻ với cậu, cũng là để nhắc chính mình về những điều đôi khi vì quá quen thuộc mà vô tình bỏ quên. Có lẽ cuộc sống hiện tại khiến cho chúng ta luôn bận rộn. Mỗi ngày đều là những cuộc hẹn, những bản kế hoạch, những mục tiêu cần hoàn thành. Đôi lúc mình cứ mãi miết bước về phía trước mà quên nhìn lại chặng đường đã qua, quên rằng để có được cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao sự vun đắp từ nhiều thế hệ. Mình chợt nhận ra lòng tri ân không chỉ dành cho những dịp đặc biệt, đó còn là sự biết ơn dành cho quê hương đã nuôi mình lớn lên, cho những con đường mình đi mỗi ngày, cho những mùa nắng mưa quen thuộc, cho tiếng rao buổi sớm, cho những hàng cây vẫn âm thầm tỏa bóng. Đó cũng là lòng biết ơn với gia đình, với thầy cô, với những người đã lặng lẽ giúp đỡ mình trên hành trình trưởng thành, mà đôi khi mình chưa từng kịp nói một lời cảm ơn. Còn niềm tự hào, mình nghĩ không phải lúc nào cũng nghĩ đến những từ ngữ quá lớn lao đâu. Đôi khi chỉ là cảm giác hạnh phúc khi nghe một giai điệu quen thuộc về quê hương, nhìn lá cờ tung bay trong gió, hay bắt gặp hình ảnh người Việt Nam chân thành tử tế ở bất cứ nơi đâu. Những khoảnh khắc ấy khiến cho mình tin rằng mỗi người đều có thể góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước bằng chính cách sống của mình. Tháng 7 về mang theo nhiều cảm xúc. Mình mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ dành cho bản thân một khoảng lặng để nghĩ về hai chữ tri ân. Bởi khi biết trân trọng những điều mình đang có, chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống, thêm niềm tự hào về nơi mình thuộc về và có thêm động lực để sống tử tế hơn. Hy vọng một ngày gần đây, hai đứa mình sẽ có dịp ngồi lại bên nhau, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc và kể cho nhau nghe về những điều khiến mình biết ơn trong cuộc sống. Và mình tin rằng khi mỗi người giữ trong tim mình một niềm tri ân và một niềm tự hào, thì cuộc sống sẽ luôn có những điều đẹp đẽ để chúng ta cùng gìn giữ. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa rồi là một lá thư của cô bạn Khánh Linh gửi cho bạn Tuấn Phong. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những tâm tình của mình với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay. Đáp lại tinh thần này cũng như là những tình cảm mà hai bạn đã gửi về chương trình, thì Mạnh Khang cũng xin được gửi đến tất cả quý vị ca khúc Đất nước tình yêu. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mạnh Khang hy vọng rằng là trong những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ luôn nhận được sự tin yêu, sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Mạnh Khang không quên mến chúc cho các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này sẽ có một hành trình thật là thuận lợi, lái xe an toàn và tỉnh táo. Còn riêng với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, nạp đầy năng lượng để ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật phấn khởi quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đêm nay, chúng ta lại được bên nhau, đồng hành cùng nhau trên những cung đường cao tốc, nơi tốc độ nhanh hơn, dòng xe dày hơn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến rủi ro khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một tình huống không ai mong muốn, nhưng bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp sự cố trên đường cao tốc. Khi xe trục trặc, nổ lốp,

nhân liệu hay buộc phải dừng lại. Điều quan trọng nhất không phải là xử lý cho thật nhanh, mà là xử lý đúng cách để giữ an toàn cho chính mình và cho những xe đang lao tới phía sau. Từ việc chuẩn bị trước khi lên cao tốc, kiểm tra lốp, phanh, đèn, tài khoản thu phí, cho đến những nguyên tắc vàng khi lưu thông như giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Và đặc biệt, khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang, đặt chớp nón hay tam giác phản quang đủ xa để báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc chắc chắn không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hãy nhớ bình tĩnh, đúng quy trình và chuẩn bị trước chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình dài luôn khép lại an toàn. Sau ở Cabin sẽ cùng bạn điểm lại những lưu ý quan trọng bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ cần thiết để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn vững vàng và bình an.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình dài trên cao tốc, nơi tốc độ luôn đi kèm với yêu cầu kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô lăng. Đường có thể thoáng hơn, xe có thể lướt nhanh hơn, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh. Sound of Cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và hát bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Mở đầu playlist là Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Nhịp đi đều và chắc như lời nhắc trước khi vào cao tốc. Hãy kiểm tra xe một lượt, bao gồm lốp, phanh, đèn, xi nhan và cả số dư tài khoản thu phí không dừng. Chuẩn bị kỹ trước khi đi chính là

tiếp theo, Greedy, Test Parkway, Castle, nhịp nhanh nhưng đừng để mình tham tốc độ. Trên cao tốc, hãy tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, ghi trên biển báo và giữ khoảng cách an toàn. Trời khô ráo tối thiểu 100m, trời mưa có thể lên đến 200m. Đi chậm hơn một chút, luôn cho bạn thêm thời gian xử lý khi có tình huống.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love. Vang lên trên sau ở Catherine đêm nay, giúp các bạn tỉnh táo tức thì. Cao tốc không phải là nơi để vội vàng đổi làn. Khi cần chuyển làn, hãy quan sát kỹ trước sau, bên cạnh, bật xi nhan sớm và chuyển làn từ tốn. Tuyệt đối tránh những pha bẻ lái cấp, đặc biệt khi gần điểm ra vào hoặc lối rẽ.

không khí được nhớ nhịp cùng với online, R3 Hub, Sofia, and the Gent. Lái xe đường dài, nhất là ban đêm, đòi hỏi sự tỉnh táo bền bỉ. Hãy giữ làn ổn định, tránh chạy song song với xe tải, container để không rơi vào điểm mù. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống và tầm nhìn rõ ràng.

Tiếp theo là Orient, Sabrina Carpenter, Jonas Blue. Đôi khi trên cao tốc, những tình huống lạ sẽ xuất hiện. Xe ưu tiên sẽ gặp sự cố hay dòng xe đột ngột chặn lại. Khi phải tín hiệu ưu tiên, hãy chủ động đi sát về làn bên phải và nhường đường. Sự nhường nhịn đúng lúc có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

Tai Long, Kungs, David Guetta, Easy Bizu, Tiếp Nối, mang theo lời nhắc quan trọng: không dừng, không đổ, không lùi xe, không quay đầu trên cao tốc và tuyệt đối không chạy trên làn dừng khẩn cấp.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caribbean cùng Quý Thanh trên đều bây giờ học quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

đến với All By Myself, Alok Sikala, Alec Gordon. Một lời nhắc cho tình huống không ai mong muốn. Nếu xe gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe dần sang làn dừng khẩn cấp, mặc áo phản quang nếu có và đặt chắp nón hoặc tam giác phản quang đủ xa, tối thiểu 100m trên cao tốc. An toàn của bạn bắt đầu từ việc để các xe phía sau nhận ra bạn sớm nhất có thể.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

rất lâu. Newman Rancic như chestnut, nhịp mạnh nhưng thông điệp thì rất rõ. Trên cao tốc, chậm lại khi cần, đúng quy trình khi có sự cố và tuyệt đối giữ kỷ luật. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và bình tĩnh mới đưa bạn về nhà an toàn.

Như vậy thì hành trình của Sound of Caffeine trên Bill và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chạy đều. Những nhắc nhở nhỏ vẫn ở đây để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caribbean trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui khi được ở bên cạnh các bạn cùng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo. Theo đó là những chia sẻ nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều thêm chủ động và an tâm hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài nguyên tắc quan trọng. Vào cao tốc, hãy chuẩn bị kỹ từ trước, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh chóng. Sound of Caribbean vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ càng, tỉnh táo và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Caribbean cùng với Duy Thanh. Đến đây thì mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có hành trình an toàn. Bye bye.

the caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do Is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will Follow Him, The Key of Love.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy, cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hít đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làn sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chill một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh như một điều gì đó vừa đẹp vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi, khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Jen trên thị trường nhạc phim. Jen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và

Yili, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You vì thế không chỉ là một bản OST mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Start Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Certainly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Certainly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại

không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over, thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn, nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Sidney Lee đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài, mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai, mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện.

chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ. That's right.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh, quận Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay chúng ta đang cùng chào đón thành phố Bình Minh.

0: của Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay chúng ta đang cùng chào đón thành phố bình minh.
1: Nếu như còn đang dang dở công việc và các bạn đang sốt ruột thì hôm nay các bạn sẽ tràn đầy năng lượng để thực hiện nốt và hoàn thành công việc của mình thật là viên mãn nha.
0: Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về thời tiết khắp cả nước.
1: Mấy nay thì thời tiết có vẻ rất là ưa mưa, giống như hôm qua và hôm kia thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay.

0: mất 100 triệu đồng sau khi nhận đơn đặt mua giường sắt cùng giấy tờ biên lai giả.
1: Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở miền đông Indonesia vào cuối tuần trước khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, gần 13.000 người sơ tán. Chính phủ đang đẩy mạnh cứu hộ, viện trợ và tìm kiếm người mất tích.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman, một đồng minh của Washington, nếu nước này cản trở đàm phán Mỹ-Iran trong bối cảnh tranh cãi về kiểm soát eo biển Hormuz chưa được giải quyết.
1: Một ngư dân 31 tuổi ở Mexico được giải cứu sau 15 ngày mắc kẹt trong hang ngập nước, sống sót chỉ nhờ uống nước, cầu nguyện và ngủ dù bị mất nước, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 7, tức là ngày Đinh Mão, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày xấu thưa quý vị. Giờ xấu nhất đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ máy, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Ký kỳ là chữa bệnh, động thổ, sửa kho, sang đường, sửa đường, dỡ nhà và đào đất.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem ngày hôm nay dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì được phân tích như thế nào để đưa ra những cái thông điệp chúng ta có thể cân nhắc, lựa chọn và ứng xử hợp lý. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trăng nhân mã lục hợp với sao kim thiên bình, mặt trời sư tử vuông góc với sao thiên vương song tử, sao hỏa cự giải vuông góc với sao hải vương bạch dương, sao mộc sư tử thì vuông góc với sao thổ bạch dương. Hôm nay bạn nên chú ý nhiều hơn đến thông tin và cách giao tiếp. Một cuộc trò chuyện, lời nhắn hay là tin tức bất ngờ có thể giúp bạn nhìn ra hướng đi mới. Tuy vậy cũng dễ có chuyện hiểu sai ý, nghe thiếu thông tin hoặc là phản ứng quá nhanh. Vì thế trước khi quyết định điều gì quan trọng thì bạn nên kiểm tra lại cho rõ nhé. Ngày này hợp để quan sát, hỏi kỹ và chọn lọc thông tin. Đôi khi điều quan trọng nhất lại nằm trong một chi tiết rất là nhỏ đấy.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: ngay cả cầu đá cũng phải gõ thử rồi mới bước qua. Đây là một câu tục ngữ Nhật Bản, nghĩa gốc là dù thứ gì trông có vẻ chắc chắn vẫn nên kiểm tra độ an toàn trước khi hành động. Câu này đưa ra thông điệp rằng là những việc tưởng như đã chắc chắn vẫn đáng được kiểm tra thêm một lần nữa. Bạn không cần nghi ngờ tất cả, nhưng với quyết định quan trọng, cẩn thận thêm một bước cũng sẽ có lợi.
1: Đúng là một câu tục ngữ phản ánh đúng tính cách của người Nhật Bản nhỉ. Rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Cây cầu đá tưởng là vững chắc đấy, nhưng mà vẫn phải kiểm tra để xem nó thực sự chắc chắn hay không. Biết đâu nó lại có một cái vết rạn hoặc có sự ngụy trang nào ở đấy thì sao, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên chúng ta cần phải học tập những kinh nghiệm và cái tính cách rất là tốt của người Nhật này.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục series cơm nhà ba món nhé. Những ngày này thì có lẽ là chúng ta sẽ có cảm giác hơi se lạnh nhỉ, bởi vì là mấy hôm liền đều mưa mà.
0: Đúng rồi.
1: Thậm chí là có những hôm mà Duy Thanh phải thốt lên là ô nhiệt độ xuống thấp quá nhỉ, bởi vì do mưa.
0: Đúng rồi.
1: Và kiểu thời tiết này thì thường làm cho chúng ta thèm một cái gì đó ấm nóng, nồng nàn một chút để có cái cảm giác ấm áp cho cơ thể.
0: Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi chọn chủ đề cho mâm cơm hôm nay là vị tiêu. Tiêu là một loại gia vị rất là quen thuộc trong gian bếp Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ dùng nó như một nhân vật chính để dẫn dắt hương vị nhé. Thực đơn mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay gồm 3 món: cá kho tiêu làm tâm điểm, ăn kèm với đậu cô ve xào thịt và cuối cùng là một bát canh khoai tây cà rốt để kết thúc bữa ăn một cách nhẹ nhàng.
1: Chúng tôi xây dựng thực đơn này dựa trên nguyên tắc cân bằng. Món cá kho thì sẽ có vị tiêu rất là mạnh, canh đồng và đậm đà. Vì thế hai món còn lại là rau xào và canh củ thì sẽ được nấu thanh đạm hơn nha, giữ lại vị ngọt tự nhiên của rau củ để làm dịu lại vị giác. Và chúng ta bắt đầu với món chính là cá kho tiêu. Chúng ta nên chọn cá lóc hoặc là cá hú. Đây là hai loại cá rất là hợp để kho tiêu. Bí quyết để món này ngon nằm ở khâu ướp cá. Chúng ta ướp với nước mắm, đường, một ít nước màu và hành tím băm. Đặc biệt là dùng tiêu đen xay nhỏ thay vì tiêu bột mịn, để khi kho xong hạt tiêu vẫn còn độ giòn và thơm nồng đặc trưng.
0: Khi mà kho cá, các bạn hãy để lửa thật nhỏ cho gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt, đến khi nước kho bắt đầu sánh lại. bao quanh miếng

0: cá một lớp màu nâu cánh gián, thì các bạn rắc thêm một nắm hành lá và thật nhiều tiêu nữa lên trên rồi tắt bếp. Hơi nóng từ nồi cá sẽ đẩy mùi thơm của tiêu tỏa ra khắp căn bếp. Tiếp theo, để chuẩn bị cho món đậu cô ve xào thịt, các bạn chỉ cần một ít thịt nạc vai thái mỏng và đậu tươi. Thịt các bạn đem xào săn với tỏi trước, sau đó cho đậu vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Món này chúng ta chỉ thêm một chút muối hoặc hạt nêm thôi, không dùng thêm tiêu ở bước này để tránh làm lấn át món cá kho chín. Đậu vừa chín tới vẫn còn giữ được màu xanh và độ giòn sần sật là đã hoàn hảo rồi.
1: Món cuối cùng trong thực đơn là canh khoai tây cà rốt. Đây là món canh rất là dễ nấu nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả trong việc cân bằng thực đơn. Chúng ta có thể nấu cùng với sườn non hoặc là thịt băm. Khoai tây và cà rốt sau khi hầm chín mềm sẽ tiết ra vị ngọt thanh tự nhiên. Lưu ý là món canh này thì chúng ta sẽ hoàn toàn không cho tiêu nha. Thay vào đó chúng ta dùng hành lá và ngò rí để tạo mùi thơm thanh nhẹ. Một bát canh ấm nóng, ngọt dịu sẽ giúp vòm miệng của chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn sau khi thưởng thức món cá kho nồng nàn vị tiêu.
0: Một bông cơm đủ màu sắc, đủ vị và cực kỳ phù hợp cho một buổi tối mát trời như hôm nay phải không ạ? Các nguyên liệu này thì cũng rất là dễ tìm thấy ở bất kỳ khu chợ hay siêu thị nào trên đường các bạn đi làm về. Chị Thanh và Tú Nhân hy vọng là gợi ý này sẽ giúp các bạn giải tỏa được áp lực phải suy nghĩ xem tối nay chúng ta ăn gì. Vì chỉ cần dành ra khoảng 45 phút trong bếp thì các bạn đã có một cái bữa cơm ấm cúng để chia sẻ cùng gia đình.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày 21 tháng 8 của 81 năm về trước là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Đó là thời điểm cả nước ta đang sống trong những ngày sục sôi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8. Khắp nơi từ Bắc chí Nam, khí thế cách mạng cuồn cuộn như thác đổ. Hôm nay, chúng ta cùng dành ít phút để hình dung về bầu không khí của mùa thu lịch sử năm ấy qua những sự kiện dồn dập diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Điểm đến đầu tiên của chúng ta là vùng đất Sơn Tây. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21 tháng 8 năm 1945, một cuộc biểu tình quy mô lớn của quần chúng nhân dân đã nổ ra. Đại diện tỉnh bộ Việt Minh lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Quốc Hồng đã đứng trước đồng bào, dõng dạc kêu gọi mọi người cùng nhau đứng lên, giải tán chính quyền Bưu Nhìn để thành lập chính quyền cách mạng. Các bạn thử tưởng tượng, hàng vạn người dân với vũ khí thô sơ nhưng ý chí thép đã tiến thẳng vào dinh tỉnh trưởng và các cơ quan đầu não. Trước sức mạnh áp đảo đó, tỉnh trưởng Vũ Thiện Khoái đã phải cầm lá cờ đỏ sao vàng ra đón đoàn quân cách mạng, chấp nhận đầu hàng và trao lại ấn triện. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ cao vút giữa thị xã Sơn Tây trong tiếng hò reo của người dân, chính là khoảnh khắc đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa tại đây. Ngày tối hôm đó, Ủy ban cách mạng được thành lập trong sự hân hoan của tất cả mọi người.
0: Cùng lúc đó, ở khu vực Việt Bắc, khí thế cũng không hề kém cạnh. Ở Bắc Cạn, các đơn vị quân giải phóng cùng lực lượng tự vệ và nhân dân từ các vùng giải phóng đã đồng loạt tiến vào thị xã, xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền tay sai của phát xít Nhật. Còn tại Tuyên Quang, một vùng đất chiến khu quan trọng, quân giải phóng đã phối hợp chặt chẽ với dân quân du kích và quần chúng cách mạng. Họ liên tiếp hạ các đồn trại quân Nhật ở các huyện trước khi tiến về giải phóng thị xã. Và cũng đúng ngày 21 tháng 8, cách đây 81 năm, thị xã Tuyên Quang đã hoàn toàn thuộc về tay nhân dân. Những chiến thắng liên tiếp ở vùng cao này đã tạo ra một vùng địa an toàn và vững chắc cho chính quyền cách mạng non trẻ.
1: Xuôi dòng vào miền Trung, chúng ta dừng chân ở Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 1945, hàng vạn công nhân, nông dân và người lao động đã xuống đường tuần hành thị uy. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân lớn đến mức khi đại diện mặt trận Việt Minh vào gặp bộ chỉ huy quân đội Nhật, họ đã buộc phía Nhật phải chấp nhận các điều kiện mà ta đưa ra. Đến giữa trưa, lực lượng cách mạng bao vây dinh tỉnh trưởng. Trước sức ép quá lớn, tỉnh trưởng Đặng Văn Hứa đã phải từ chức và bàn giao chính quyền. Tại đây, ông Lê Viết Lượng đã thay mặt Ủy ban cách mạng lâm thời Nghệ An tuyên bố xóa bỏ bộ máy cũ, thiết lập chính quyền của nhân dân.
0: Ở cố đô Huế, không khí cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Từ buổi chiều, các đội tự vệ và đoàn thể cứu quốc đã dựng cờ băng rôn cờ đỏ sao vàng rầm rộ tiến qua các con phố. Vào đúng 14 giờ chiều ngày 21 tháng 8, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, lá cờ quẻ ly của triều đình phong kiến đã bị hạ xuống, nhường chỗ cho lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Huế. Những đội tự vệ nhỏ bé, trang bị thô sơ nhưng đã bao vây được cả đồn Mang Cá, một căn cứ quân sự quan trọng. Cơn bão cách mạng lúc này đã thực sự ập tới kinh đô, khiến quân Nhật hoang mang và không dám hành động.
1: Và cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc tới những diễn biến quan trọng ở Nam Kỳ. Ở đây, câu chuyện có phần khác biệt một chút do điều kiện thực tế. Trong sáng ngày 21 tháng 8, hội nghị xứ ủy Nam Kỳ mở rộng đã diễn ra tại chợ Đệm để quyết định ngày giờ phát lệnh khởi nghĩa. Tuy nhiên, vì đây là một quyết định trọng đại nên các đại biểu đã phải bàn thảo rất kỹ lưỡng. Sau nhiều lần thảo luận, hội nghị đã đi đến một quyết định chiến lược, giao cho Đảng ủy Tân An khởi nghĩa thí điểm vào đêm 22 và sáng 23 tháng 8.

0: đây là bước đi thận trọng để thăm dò thái độ của quân Nhật trước khi phát động toàn diện. Ngay trong đêm đó, tỉnh ủy Tân An đã họp khẩn, ra nghị quyết đó và chuẩn bị mọi thứ từ cờ quạt đến lực lượng cho trận đánh mở màn.
1: Cũng trong ngày này tại Sài Gòn, tại trụ sở của Thanh niên Tiền phong, một cuộc hội nghị quan trọng giữa Việt Minh và nhiều đảng phái khác đã diễn ra. Điều đáng mừng là trước khi thế cách mạng đang dâng cao, tất cả các bên đều đồng lòng ủng hộ Việt Minh đứng ra lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Sự đồng thuận này chính là chìa khóa cho thắng lợi vang dội ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam những ngày sau đó.
0: Nhìn lại chuỗi sự kiện ngày 21 tháng 8 năm 1945, chúng ta hẳn đã thấy một bức tranh toàn cảnh về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từ những thị xã miền núi đến kinh thành Huế cổ kính, từ vùng quê Nghệ An đến gia đình Sài Gòn. Đâu đâu cũng chung một nhịp đập, chung một khát khao tự do. Những con người thời ấy, dù là trí thức, công nhân, nông dân hay cả những binh lính trong chế độ cũ, khi đứng trước vận mệnh dân tộc, họ đã chọn đi cùng nhau dưới lá cờ đỏ sao vàng.
1: Đó không chỉ là những sự kiện lịch sử khô khan trên trang giấy, mà là những câu chuyện về lòng quả cảm, sự mưu trí và tinh thần tự lực tự cường. Những ngày tháng 8 ấy, quả thực đã để lại cho chúng ta bài học vô giá về việc nắm bắt thời cơ và sức mạnh của niềm tin, cũng như nhắc nhở chúng ta rằng khi một dân tộc đã đồng lòng thì không khó khăn nào là không thể vượt qua.
2: Bản vẽ của quân một lần ra đi, còn thắng vinh quang khi ngày trở về.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, đầu tháng 8 vừa qua thì câu chuyện về một bức tượng ở Thư viện Công cộng Hàng Châu, Trung Quốc đang được nhiều người chú ý. Nhân vật được khắc họa không phải là danh nhân, học giả hay là người nổi tiếng, mà là một người đàn ông từng làm nghề thu gom phế liệu các bạn ạ. Khi còn sống thì ông thường đến thư viện vào cuối tuần để đọc sách, nhất là sách lịch sử và chính trị. Hình ảnh quen thuộc mà ngày đó người ta thấy ở ông là bộ quần áo đã lấm bẩn vì công việc, nhưng mà trước khi cầm sách thì ông luôn rửa tay thật sạch sẽ. Điều thú vị là ít ai biết rằng trong nhiều năm, phần lớn tiền lương, lương hưu và khoản tiền kiếm được từ việc bán phế liệu đều được ông dành để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc này chỉ được gia đình biết rõ sau khi ông qua đời. Khi dọn căn hộ, các con đã tìm thấy nhiều giấy chứng nhận quyên góp và thư từ của những học sinh từng nhận hỗ trợ. Ông thậm chí còn dùng một cái tên khác khi gửi tiền. Như thế, ngay từ đầu đã không muốn người nhận biết mình là ai. Sau đó thì nhiều người đã cùng đóng góp kinh phí để dựng tượng ông tại chính thư viện mà ông thường lui tới. Bức tượng mô tả ông đang ngồi đọc báo, bên cạnh là cây gậy tre và vài chai nhựa. Một hình ảnh rất là bình thường, nhưng mà câu chuyện phía sau thì khiến nhiều người phải suy nghĩ.
2: Nói vậy là bởi chúng ta đang sống trong một thời đại mà hầu như việc gì cũng có thể được đưa lên mạng xã hội. Một bữa ăn ngon, một chuyến đi, món quà vừa nhận, thành tích vừa đạt được. Việc chia sẻ những điều tích cực vốn không có gì đáng trách. Thậm chí trong nhiều trường hợp, một bài đăng đúng lúc còn có thể giúp một hoàn cảnh khó khăn được nhiều người biết đến và nhận thêm sự hỗ trợ. Nhưng cũng có một ranh giới khá rõ ràng giữa chia sẻ để lan tỏa thông tin và chia sẻ để chứng minh rằng mình là người tốt. Một việc làm có ích không nhất thiết phải đi kèm ảnh chụp, lời giới thiệu dài hay những câu chữ thật cảm động. Đôi khi giúp một người bê đồ nặng, trả lại món đồ nhặt được, nhường đường cho xe cấp cứu, chủ động nhận thêm một phần việc khi đồng nghiệp đang quá tải, hoặc chuyển một khoản nhỏ đến nơi đang cần hỗ trợ cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Các bạn biết không, dù cho không ai biết thì cũng không thể làm giảm giá trị của một hành động tử tế.
1: Thậm chí là khi không quá bận tâm đến việc được ghi nhận thì chúng ta thường làm mọi thứ tự nhiên hơn. Chúng ta không phải chờ một lời cảm ơn, không phải kiểm tra xem có bao nhiêu người chú ý, cũng không thất vọng nếu mà chẳng ai nhắc tới tên mình. Nếu muốn chia sẻ một việc tốt lên mạng thì có lẽ bạn chỉ cần tự hỏi mình những điều như thế này. Việc đăng tải này có thực sự giúp ích cho người khác hay không? Người xuất hiện trong câu chuyện có thoải mái không? Và nếu bỏ tên mình ra khỏi bài viết thì thông tin ấy vẫn còn đáng để chia sẻ chứ? Những câu hỏi này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà lại giúp chúng ta tránh được khá nhiều tình huống ý tốt nhưng cách thể hiện chưa khéo.
2: Cuộc sống dễ chịu hơn cũng hiếm khi đến từ những việc quá lớn lao. Nó thường được tạo nên bởi những điều rất bình thường. Đó chính là giữ lời hẹn, không chen hàng, không xả rác, nói lời cảm ơn đúng lúc, tôn trọng thời gian của người khác, giúp được việc gì thì giúp trong khả năng của mình. Câu chuyện ở Thư viện Hàng Châu được nhiều người nhớ đến cũng vì một điều khá thú vị. Người từng cố gắng giấu tên mình cuối cùng lại được dựng tượng. Làm điều có ích không nhất thiết phải âm thầm, nhưng cũng không phải lần nào chúng ta cũng cần phô diễn nó. Đôi khi, việc cần làm đã làm xong, người cần giúp đã nhận được sự giúp đỡ, như vậy là đủ rồi phải không các bạn?
1: Có một thực tế là những người làm việc tốt ấy, thông thường là họ chỉ làm bởi vì muốn làm thôi, chứ không phải là làm mà để phải có người biết đến, đúng không ạ? Còn làm xong mà lại cần phải cho người khác biết nhiều đến mình thì thực sự là nó cũng có một mục đích nào đó ở phía sau.
2: Kiểu như làm từ thiện mà đi kèm với lại máy ảnh camera để làm truyền thông
1: đấy. Thì chắc chắn là phải có mục đích, bởi vì đấy là mục đích sau đó, là mục đích truyền thông, đúng không? Thế cho nên là chúng ta đều hiểu được điều đấy, và cuối cùng là mục đích của chúng ta là gì. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện những cái bước, những cái công đoạn để chúng ta đạt được mục đích đó, thế thôi, đúng không ạ?
2: Nên thành ra thì ngày hôm nay câu chuyện trong là một điều tử tế, Duy Thanh nghĩ nó cũng phản ánh một cái câu chuyện thời đại rất là thực tế, phải không thưa quý vị? Tất cả chúng ta đều có những cái lòng trắc ẩn, có những cái tình thương, có những cái sự sẻ chia. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có những cái sự lựa chọn và những cái hành động lan tỏa nó không đúng, thì nó lại mất đi cái giá trị đẹp đẽ của nó, phải không thưa quý vị?
1: Và với Tú Nhân thì thấy rằng là chúng ta quan trọng nghĩ thật thấu đáo xem mục đích của chúng ta muốn là gì. Và chúng ta sẽ thực hiện hành động của mình cho mục đích đó. Thế thôi. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn nha. Mong rằng các bạn sẽ có một ngày cuối tuần làm việc hoàn hảo. Sau đó thì cùng với người thân và gia đình, chúng ta sẽ đón những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái. Tuần sau thì chúng ta làm việc, và sau đó thì có hẳn 5 ngày nghỉ lễ cơ. Chắc hẳn các bạn đã lên kế hoạch để chúng ta làm việc tuần sau như thế nào và thực hiện nghỉ lễ như thế nào rồi, phải không ạ? Vậy thì hãy chủ động về kế hoạch của mình nhé. Và chắc chắn mong rằng thứ hai chúng ta gặp lại nhau thì tràn trề năng lượng.
2: Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Hy vọng với sự đồng hành của tất cả những thính giả yêu mến VOV Giao thông và chia sẻ những thông tin trong lộ trình của mình, chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn được những cung đường tốt nhất trong buổi sáng nay. Và tôi là biên tập viên Mai Lan cùng ekip Giờ Cao Điểm Sáng. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới với công việc thuận lợi và những cung đường bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, đi làm sớm nay thì chắc hẳn chúng ta đều cảm nhận rõ là sẽ không được thoải mái. Và với việc chúng ta thấy rằng thời tiết của Hà Nội không tốt, trời mưa, đường trơn ướt, đây cũng là một trong những điều mà ảnh hưởng tới việc di chuyển của chúng ta trên những cung đường. Nhưng hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật liên tục, với những thông tin hữu ích về dân sinh, xã hội, giao thông, cùng với đó là có cả những giai điệu âm nhạc nữa, thì sẽ giúp cho quý vị có một tinh thần thật thoải mái và đầy hứng khởi cho một ngày mới. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đầu tiên trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến những thông tin giao thông, kinh tế và đời sống dân sinh mới nhất. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay là thông tin chi tiêu quan trọng dành cho các bác tài và người tiêu dùng. Từ 15 giờ chiều qua ngày 20 tháng 8, giá tất cả các mặt hàng xăng và dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E10 RON 955 và E10 RON 953 đều tăng thêm 550 đồng một lít, lên mức lần lượt là 24.060 đồng một lít và 22.660 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng một lít, lên 21.830 đồng một lít. Đáng chú ý, các mặt hàng dầu có mức tăng rất cao. Dầu diesel tăng 1.310 đồng một lít, chạm mốc 28.540 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 1.120 đồng một lít và dầu ma rút tăng 930 đồng một kg. Đợt tăng giá này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà biến động tăng của thị trường nhiên liệu thế giới. Và tiếp theo sẽ là thông tin quản lý đô thị đáng chú ý dành cho các chủ sở hữu bất động sản và người dân trên cả nước. Hàng loạt địa danh công trình nổi tiếng như Hồ Gươm, Vịnh Hạ Long hay Chùa Bái Đính cùng các thửa đất nhà ở sắp được cấp mã định danh điện tử duy nhất gồm 12 chữ số. Cụ thể, theo Nghị định 326/2026, từ mùng 1 tháng 9, các địa điểm thuộc phạm vi áp dụng sẽ được cấp mã định danh nhằm phân biệt với những địa điểm khác. Các đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định. Đáng chú ý, phạm vi đối tượng được định danh rất rộng, gồm thửa đất công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh, các cấu trúc vật lý và những đối tượng khác theo danh mục kèm theo nghị định. Mỗi địa điểm chỉ được cấp một mã định danh duy nhất là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, bảo đảm không trùng lặp trong toàn hệ thống và tuân thủ cấu trúc thống nhất trên phạm vi cả nước. Dữ liệu này được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin địa điểm hay tài sản thuộc quyền sở hữu của mình mọi lúc mọi nơi. Chuyển sang thông tin nghĩa vụ sinh hoạt dành cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi từ ngày 1 tháng 9 tới đây, thành phố chính thức áp dụng cách tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải theo khối lượng hoặc thể tích phát sinh. Mức phí thu gom sẽ gắn liền với lượng rác thải ra hàng ngày nhằm khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn. Cụ thể, đối với hộ gia đình chưa phân loại, phí xử lý tại khu vực đô thị cũ tính cố định theo nhân khẩu 42.000 đồng một tháng với hộ từ 2 người trở xuống và 84.000 đồng một tháng với hộ từ 3 người. Ngược lại, các hộ dân và nhà hàng, cửa hàng thực hiện phân loại rác đúng quy định sẽ được cân trực tiếp hoặc quy đổi theo thể tích túi chứa để tính phí. Tổng thu gom và vận chuyển là 660 đồng một kg. Việc kiểm soát tốt lượng rác thải thực tế sẽ giúp các hộ kinh doanh và gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí mỗi tháng. Một tin vui về lịch trình nghỉ lễ dành cho các phụ huynh học sinh và ngành giáo dục thủ đô, đó là học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ trọn vẹn 5 ngày liên tiếp trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn chính thức về lịch nghỉ lễ cho tất cả các cấp học. Nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ 2 31 tháng 8 sang ngày nghỉ bù thứ 7 trước đó 22 tháng 8, thời gian nghỉ lễ của cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ 7 mùng 29 tháng 8 đến hết thứ 4 mùng 2 tháng 9. Sở yêu cầu các nhà trường cắt cử lực lượng trực bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ an toàn trong suốt kỳ nghỉ. Ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc, các trường sẽ nhanh chóng ổn định nền nếp để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Và khép lại bản tin là thông tin kế hoạch di chuyển sớm dành cho hành khách có nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027. Từ ngày 25 tháng 8, Vietnam Airlines Group chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay, phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm Tết Đinh Mùi 2027. Đợt mở bán đầu tiên này áp dụng cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng, từ 22 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2027, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Nhằm phục vụ nhu cầu về quê thăm người thân tăng cao, số chỗ trên các trạng bay nội địa trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh được tăng từ 7 đến 15%. Hãng khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm. Việc lựa chọn các chuyến bay khởi hành vào khung giờ đêm hoặc sáng sớm chiếm 17% tổng số chuyến hoặc bay ngược chiều cao điểm sẽ giúp người dân dễ chọn giờ bay phù hợp và mua được vé với mức giá ưu đãi hơn. Những thông tin về kế hoạch bay vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và chúng tôi đã nhận được một tin khó từ thính giả cho biết cầu Thăng Long đang ùn hướng đi Nội Bài. Thính giả đưa tin về lộ trình cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài mật độ tăng cao rồi và chúng ta đã phải cộng thêm thời gian cho mình ở thời điểm khá sớm như là thời điểm này, khi mà quý vị thấy rằng đi thì trên nhiều con đường tuyến phố đang rất thông thoáng và thuận lợi thì cầu Thăng Long đã khó rồi hướng về Nội Bài. Thính giả chưa quan sát được thêm nguyên nhân vì sao lại đông sớm như vậy. Nếu như quý vị các bạn có thêm thông tin thì hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Nguyễn Huy Tưởng qua số nhà 166, dây cáp viễn thông đứt võng xuống đường. Và chúng ta đi hướng về Vũ Trọng Phụng thì chú ý vòng tránh để đảm bảo an toàn. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục ngay để tránh xảy ra những sơ sót đối với những người tham gia giao thông có thể nguy hiểm cho việc lưu thông. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch đã rất chậm rồi, tốc độ rất chậm ở vành đai 3 trên cao hướng về Mai Dịch từ công viên Yên Sở cho tới bán đảo Linh Đàm. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Còn bây giờ là những thông tin mới về thời tiết. Mời quý vị cùng nghe.

0: quý vị và các bạn, sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội đã xuất hiện mưa rông, trời nhiều mây với gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, chỉ số không khí ở ngưỡng tốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nếu quý vị có kế hoạch khởi hành sớm nên chuẩn bị áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết trên hành trình để tránh mưa ảnh hưởng đến việc đi lại. Nếu gặp mưa lớn, hãy chủ động giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trường hợp dông mạnh xuất hiện khi đang ở ngoài trời, quý vị nên tìm nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không đứng dưới cây cao, cột điện hoặc những khu vực đang thi công. So với hôm qua, thời tiết hôm nay có xu hướng mát hơn với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp nhất về đêm khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội thì vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cơn mưa sớm nay. Và có nhiều khu vực thì đã khô, nhưng nhiều khu vực thính giả vẫn đang phải mặc áo mưa khi đi xe máy. Và đường thì vẫn còn trơn trượt. Chúng ta chú ý lưu thông đảm bảo về tốc độ để tránh trơn trượt, mất an toàn. Giữ khoảng cách giữa các phương tiện, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Ở thời điểm sớm thì nhiều phương tiện xe máy đi khá ẩu, đi nhanh rồi thậm chí là vượt đèn đỏ qua những điểm giao cắt. Chúng ta chú ý, vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch thì rất chậm rồi, từ công viên Yên Sở tới bán đảo Linh Đàm. Cầu Thăng Long vì sao ùn sớm như vậy hướng về phía Nội Bài? Nếu quý vị quan sát được thêm thông tin thì cũng cập nhật cùng VOV Giao thông. Và một lưu ý nữa là đường Nguyễn Huy Tưởng qua số nhà 166, dây cáp viễn thông đứt võng xuống đường, có thể nguy hiểm cho các phương tiện hướng đi Vũ Trọng Phụng.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
3: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
4: Anh này,
5: ơi,
4: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
5: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
4: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
5: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
4: Đúng rồi.
5: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
5: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở phía cầu Thăng Long. Dốc phía bắc cầu Thăng Long, phía Đông Anh hướng về Nội Bài có công trình đang giải đá làm đường. Các phương tiện di chuyển chậm và đây là nguyên nhân dẫn đến là ùn từ sớm ở phía cầu Thăng Long. Xin nhắc lại là những ngày gần đây thì có công trình thi công ở phía dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về Nội Bài và đã ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại của chúng ta trong các khung giờ cao điểm. Nếu quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng chủ động cộng thêm thời gian để tránh muộn công việc. Ngoài ra thì lộ trình qua phía Hoàng Quốc Việt Trần Cung, thính giả báo rằng nút đèn tại đây không hoạt động và xe thì bắt đầu đông rồi. Chúng tôi cũng lo ngại rằng có thể dẫn đến những khó khăn nhiều hơn, thậm chí là xung đột khi đi qua phía Hoàng Quốc Việt Trần Cung. Và VOV Giao thông xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Quý vị bây giờ đi qua phía Hoàng Quốc Việt Trần Cung, chúng ta giảm tốc độ, quan sát. Trước đó thì vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch cũng được ghi nhận là đông và chậm theo hướng từ công viên Yên Sở đi bán đảo Linh Đàm. Đường Nguyễn Huy Tưởng qua số nhà 166, dây cáp viễn thông đứt võng xuống đường, hướng đi Vũ Trọng Phụng có thể nguy hiểm với những người tham gia giao thông. Đề nghị đơn vị chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
7: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Ờ, sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chạy chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
6: Thưa quý vị, ở thời điểm này thì chúng tôi tiếp nhận hai điểm đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Đó là Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, đèn không hoạt động mà mật độ phương tiện ở đây cũng đã bắt đầu tăng cao. Và một thính giả đi qua phía Xuân La, Võ Trí Công cũng quan sát thấy đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động và lượng phương tiện thì rất đông và đã lộn xộn rồi. Di chuyển lộn xộn khi qua phía Xuân La, Võ Trí Công. Chúng ta lưu ý nút đèn Hoàng Quốc Việt, Trần Cung và nút đèn Xuân La, Võ Trí Công không hoạt động. Với điểm giao cắt Xuân La Võ Trí Công thì giao thông đã bắt đầu lộn xộn. Chúng ta nhường tránh nhau, quan sát và giảm tốc độ. Dốc phía Bắc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về Nội Bài, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm và đã ảnh hưởng nhiều do có công trình đang thi công giải đá làm đường. Vành đai 3 trên cao hướng về Mai Dịch thì cũng chậm từ công viên Yên Sở hướng về bán đảo Linh Đàm. Đường Nguyễn Huy Tưởng qua số nhà 166, dây cáp viễn thông đứt võng xuống đường hướng Vũ Trọng Phụng. Quý vị và các bạn đi qua, chúng ta chủ động vòng tránh. Nếu có thêm diễn biến mới, hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của chương trình.
9: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đã nhận được thêm nhiều thông tin cần lưu ý trong việc di chuyển ở thời điểm sớm nay, như là hai nút đèn ở Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, rồi Xuân La, Võ Trí Công không hoạt động, ảnh hưởng tới việc đi lại. Chúng tôi cũng đã có thông tin phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay các nút đèn gặp sự cố. Và thông tin mới nhất từ phía lực lượng chức năng cập nhật, đó là nút đèn Xuân La, Võ Trí Công thì quan sát vẫn thấy hoạt động bình thường và không có biểu hiện lộn xộn trong việc di chuyển qua đây. Như vậy chúng ta có thể yên tâm về nút đèn Xuân La, Võ Trí Công hoạt động ổn định ở thời điểm này. Tình hình giao thông cũng chưa có những cảnh báo gì khó khăn. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch thì rất chậm từ công viên Yên Sở đi bán đảo Linh Đàm. Chúng tôi có thông tin khó nhiều hơn ở phía dốc cầu Thăng Long bên Đông Anh hướng về Nội Bài. Có công trình thi công giải đá làm đường nên việc đi lại của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tốc độ di chuyển rất chậm.
0: với lộ trình di chuyển ở phố Đội Cấn hướng sang Văn Minh đi Liễu Giai. Thính giả cho biết là có cây xanh gãy đổ ở trong phố Đội Cấn hướng sang Văn Minh đi Liễu Giai. Chúng tôi cũng chuyển thông tin tới công ty cây xanh để xử lý, đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông qua đây. Và quý vị nếu như đã đi tới đây rồi thì quan sát cùng với chương trình xem việc cây xanh đổ này có ảnh hưởng quá nhiều tới việc lưu thông hay không, chiếm nửa làn đường hay là không thể di chuyển được, hoặc là cũng không ảnh hưởng mấy. Hãy tiếp tục cập nhật chi tiết hơn cùng chương trình.
11: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Wea Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở thời điểm này với những thông tin mà thính giả báo về VOV Giao thông. Đó là phố Đội Cấn hướng Giang Văn Minh đi Liễu Giai có cây xanh gãy đổ và ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không, mong sẽ có thêm quan sát từ các thính giả gửi về chương trình. Tuyến phố Đội Cấn là một tuyến phố nhỏ và mật độ phương tiện cũng thường rất đông trong các khung giờ cao điểm. Chúng tôi cũng lo ngại rằng việc cây xanh gãy đổ trên tuyến phố này có thể ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của chúng ta trong giờ cao điểm sáng nay. Nút đèn Hoàng Quốc Việt Trần Cung, thính giả có báo rằng không hoạt động. Đơn vị chức năng cũng đang kiểm tra cụm đèn này. Với phía Xuân La Võ Chí Công hiện tại lưu thông ổn định, quý vị có thể yên tâm đi vào. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch rất chậm từ công viên Yên Sở đi bán đảo Linh Đàm. Khó nhiều hơn nữa là dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về Nội Bài có công trình thi công giải đá làm đường. Chúng ta cộng thêm thời gian cho mình khi đi qua. Đường Nguyễn Huy Tưởng qua số nhà 166 có dây cáp viễn thông đứt võng xuống đường. Các phương tiện giao thông chú ý hướng đi về phía đường Vũ Trọng Phụng.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giác học đơm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đơm, hỗ trợ giảm đau giác học, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Ba bà cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau giác học nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ, chúng tôi đang ghi nhận thông tin ở phía khu vực đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km số 6+200, công ty cây xanh rào chắn một làn đường để cắt tỉa cành cây. Chúng ta chú ý hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi Yên Nghĩa. Tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết, hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang trung tâm, lưu lượng đã gia tăng rồi, xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Có cây xanh gãy trong phố Đội Cấn hướng về phía Giang Văn Minh đi Liễu Giai. Chúng tôi chưa có thêm thông tin là không biết ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không. Quý vị đi qua thì quan sát cùng với chương trình để cập nhật, chia sẻ cho các thính giả khác. Có thể chủ động nếu như có dự định đi vào tuyến phố Đội Cấn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 329 năm 2026 quy định chính sách đãi ngộ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8. Theo đó, cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài có thể được hỗ trợ thêm hàng tháng tối đa bằng 300% mức lương hiện hưởng, tùy vị trí, tính chất nhiệm vụ và mức độ đóng góp. Mức cao nhất áp dụng với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, bảo mật đặc biệt hoặc xử lý tình huống khẩn cấp 24/7. Sở Xây dựng Hà Nội vừa xây dựng phương án phân luồng giao thông theo 4 cấp độ ngập để ứng phó mưa bão năm 2026 với điểm ngập dưới 20 cm. Lực lượng chức năng chủ yếu cảnh báo từ 20 đến 30 cm sẽ bố trí người điều tiết. Đáng chú ý, khu vực ngập trên 30 cm có thể được dựng barrier, biển cấm, tổ chức phân luồng, thậm chí cấm đường hoặc hạn chế phương tiện. Kịch bản mưa trên 100 mm một giờ có thể khiến 220 điểm ngập. Trước tình trạng một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu sách giáo khoa cục bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đang tăng cường in bổ sung và điều chuyển sách giữa các địa phương. Đến ngày 20 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã được cung ứng khoảng 24,5 triệu bản, đạt 98% nhu cầu đăng ký. Đợt in bổ sung đầu tiên gồm 9 triệu bản sẽ được cung ứng từ ngày 25 tháng 8. Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh có thể sử dụng miễn phí bản PDF và học liệu điện tử. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 20 tháng 8, Đức công bố khoảng 14.000 ca tử vong liên quan nắng nóng trong mùa hè năm nay, trong đó có 9.600 ca xảy ra chỉ trong một tuần cuối tháng 6 khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Cùng ngày, Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca tử vong do nắng nóng kể từ đầu tháng 6, trong khi Pháp xác nhận hơn 7.300 ca. Nắng nóng, hạn hán kéo dài cũng gây cháy rừng, giảm năng suất cây trồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố tổ chức hội thảo giải pháp xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn. Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải dựa trên dữ liệu để nâng cao năng lực quản trị. Theo bà Dương Thảo Hiền, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2045, thành phố cần hướng tới mô hình đô thị có khả năng cảm nhận đúng, hiểu đúng và hành động đúng, thông qua dữ liệu tin cậy, phân tích, mô phỏng và dự báo rủi ro. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Trần Quốc Thái đề nghị thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn một số bài toán ưu tiên như giao thông, logistics, ngập nước, môi trường và quản lý tài sản đô thị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
5: Luật cũng đã cho những cơ chế, những điều kiện rất cụ thể để thành phố có nguồn lực và có thẩm quyền để có thể xây dựng, thiết kế, tổ chức và triển khai các cái nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị của thành phố và theo đúng tinh thần định hướng là xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh để đáp ứng mong muốn, kỳ vọng và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
4: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.